0: כמו שכתוב, מצפון זהב. שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב, צנועים חוכמה. היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבוש של חסדים, שזה נקרא צניעות. בזה שהיא מלובשת בחסדים, ואינה נראית בלי לבוש של חסדים. והעניין הוא, כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה. שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה. ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דעל מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופין, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך, לפני כל דבר מצווה, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הנקרא אמונה, שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שבחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר לבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וזה נקרא שבחו של מקום. ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא, א', שאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות. אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים. ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל להיות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להעיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להעיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים, כלומר שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי, ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה, היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה, והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנעל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, כלומר ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה, היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים, ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה, היינו שמקבל אתה חלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה אתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש, כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים. היינו, שרוצה להיות צדיק. ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים, נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא. לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל, גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל, כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע, מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה, כלומר שיש להם הרבה תורה ומצוות, אולם אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט, כלומר הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים, ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה, היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים, וכואב להם זה, זה נקרא תפילה. היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא שעל להתפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים, והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר, שדווקא על ידי הירידות ועליות יש לאדם מקום להתפלל אליו, שקרבו באמת, שכל פעם הוא מעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין הקדושה עד שיעלה את כל הניצוצין השייך אליו. ואז הוא יזכה שהשם ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע. ואז הוא יזכה לאמונה בקביעות. מה שאין כן, מטרם שיזכה שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין מקום לבחינת אמונה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב העונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב העונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע, שאז כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אולם על האדם לדעת, בזמן שהוא בא לידי מצב שאין הוא רואה מציאות שיוכל פעם לצאת מאהבה עצמית ורוצה לברוח מהמערכה, עליו לדעת שיש כאן בית עניינים שהם הפוכים זה לזה. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא, מצד אחד אדם צריך לעבוד ואף פעם לא להיבטל ממנה. משמע מכאן, שזהו ביד אדם להשיג. היות שאומר, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא שהאדם צריך לעבוד מטעם שבטח ישיג את מבוקשו, היינו שיהיה בידו לעשות המעשים בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ומצד בית אומר, לא עליך המלאכה לגמור. משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי. היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי מי לי. לכן, אל יתפעל האדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, לעיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור, ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו של עליות וירידות, גם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה ושהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה שכותבים לנו מקובלים. אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים. אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו, והם יודעים מאיפה ולאן אנחנו הולכים. אז
0: נעבור לשיעור מתאריך 16.1.2002. בבקשה.
3: נכון להיום קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט. שתמיד יש לאדם ויכוח פנימי בין מורי דרך האלו ואלו, ואיך הוא צריך לברר ביניהם, לברור כל דבר ודבר מהיפוכו ולהתקדם. איך? לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים מקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב שהיא המלכות. אם אמת השכינה האמיתית, אבל הדבקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה. מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שאומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך? טוב, נו, כן.
4: בן אדם, כתוב במאמר, על ידי, מה זה תינת אדם? שהוא יכול, מסוגל על ידי ירידות וירידות, פעמלות ניסוצות בקדושה, ולהתרכז.
3: אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. כשמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. כשרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרו, מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה,

0: הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך. ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה. כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום, זה ההשגה עבור כל היממה. מתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, כף שמאל, כף ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה. אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות, המטרה, זאת אומרת, לא בודק את ה... זאת אומרת, חייב לתת למצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו, כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה, שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח, ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות, מבוקרות, שהוא שולט בהם, שהוא יודע מה שברוך השם, הוא זכה עכשיו לכלי חדש, אז מרגיש בזה אחוריים דקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה, ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק, הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. אף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת, הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, בהכרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז להצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ונדבק עליו בכל מצב ומצב שהוא עובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור, שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום, מצד השני. הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
1: וגם כתוב שהתפתחות הזה נעשתה על ידי ג' קווי. קו שמאל וימין מתנגדים אחד לשני, ופתאום כתוב שהוא זכה לקו אמצעי. כאילו לומדים שקו אמצעי זה תוצאה מהעבודה של אדם. שוב לשני הקווים.
0: שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי, שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאינסוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה את החשבון טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס. בפרס גם כן זוכים, למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב, אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס. כאילו, אני הרווחתי את זה כסיבה ומסובב. כאן סיבה ומסובב, שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה, זה, יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני ש... הגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום הגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, ש... לא קשור להכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך, אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי, ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי, אלא ממש זכייה יש כאן. כן?
2: לא ברור לעניין הניצוצות, כי מתייחס לניצוצות בשני פנים. צד אחד, ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה קבועה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להיגדל. אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים לו מקום, ובמקום שמפנים מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. אז יש משהו קבוע וזמני במושג הזה ניצוצות.
0: ניצוץ, הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם של נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה, אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי. זה תשוקה אנושית, שדוחפת כולם להתפתחות. אין? הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא. כן? וזה ממחצבת הנשמות, שבא ומתגלה באדם. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר. שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו, אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם. ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה. אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזה עירה מלמעלה שמושכת את האדם אז אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות, אבל זה כבר יש לו משיכה, והוא לא מסוגל, המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך לעשות, אז הוא רוכש ניצוצות, ניצוצים חדשים, שהם כלים שבורים מהשבירה, מהשבירת נשמת אדם הראשון. זה כבר משהו אחר, זה כבר תוספת לאותו ניצוץ הראשון, שעל ידם שהוא מתקן את הניצוצות האלה, אז הוא פשוט מחבר אותם כל פעם ופעם לכלי הראשון הזה, לנקודה שבלב, לניצוץ הראשון, וכך הוא בונה את הנשמה שלו. יש אורות, ניצוצים וכלים. אורות זה אותם אורות שמילאו את הכלי די אדם הראשון, ואז הם הסתלקו למעלה, כן? ומאירים כאורות המקיפים, עד גמר התיקון. כן? עכשיו, ולא עד גמר התיקון, במידה שכלי מתוקן הם גם כן מתלבשים בתוך הכלי. כן? ניצוצים זה אותו מסך שהיה על אדם הראשון, אבל נשבר, אז רשימות מהמסך הם אותם הניצוצים שצריכים לתקן, כי צריכים לתקן בסך הכל מסך, וכלים הם כלים שזה רצון לקבל. אז רצון לקבל, לא קרה לו כלום, הוא מה זה נשבר, איבד מסך, ובמקום מסך נשארו לו בו ניצוצים, ואורות למעלה נמצאים. כך אנחנו לומדים מחלק ח' תלמוד עשר ספירות והלאה, זה לומדים את זה ממש בלימוד פשוט. זהו, ככה זה קורה איתנו, שברצון לקבל שלנו הבימי מתלבש ניצוץ הראשון, ואם אנחנו נותנים מספיק הגיעה ומממשים אותו נכון, אז אנחנו זוכים כבר לכלי רוחני.
2: העבודה עם הניצוצות זה רק עבודה על
0: רצונות,
2: מסכים לרצונות,
0: בסופו של דבר
2: אתה שם מסך לרצון?
0: כל העבודה שלנו זה לרכוש מסך.
2: ומה אתה עושה בעצם עבודה של מצוות? מה אתה עושה לעשות מצוות? או שלעשות מצוות זה לעשות מצוות?
0: כל פעם שאני עושה איזו פעולה ברוחניות זה נקרא שאני עושה מצווה. זהו, כל פעולת התיקון, זה נקרא מצווה. כן.
3: כל הזמן, הרבה מאמרים, הוא כותב על זה שמה צריך אדם לסדר, שהוא בירידה. מה הוא צריך לחשוב, מה הוא צריך... עכשיו, איך עושים את זה בתיאורה, לא כן מישהו? אתה לא יכול לדבר בסופה הזאת עם קווים.
0: בכל המאמרים, מה שהוא כתב כאן, הוא תיאר לנו את הגימל קווים. איך אדם צריך לעבור אותם, כן? אין חוץ מזה שום עבודה. כן? עד גמר התיקון זה ג' קווים. מעובר ועד הגדלות הגדולה ביותר, בכל המדרגות, זה רק עבודת הג' קווים. עד שגומרים צמצום ב' וחוזרים לצמצום א', זה כבר גמר התיקון. רב פעלים מקבצל שעושים זיווך, אחרי כל אחרי כל התיקונים, זה כבר חוזרים לצמצום א', צמצום ב' מתבטל. לא הבנתי שאלה אולי.
3: תלתי, איך אני יכול להגיד את זה?
0: איך עבודה הזאת יכולה להתבצע בקבוצה? בשביל מה אני צריך קבוצה בשביל זה?
3: איך אפשר
0: בקבוצה
3: להעלות את
0: כל הדברים האלה, קודם כל, קבוצה, אני צריך ככוח עזר בשבילי, שיתנו לי משהו ושאני אוכל לתת להם משהו. רק בעבודה הזאת הדדית, אני כנגד קבוצה, אני יכול להתפתח. ככה הוא כותב שזה בחירה חופשית וזה כל המימוש של הפוטנציאל הרוחני שיש בי, יכול להתממש בצורה נכונה רק בקבוצה. עכשיו, במידה שאני מקבל ובמידה שאני נותן, במקבל מהקבוצה אני חייב להיות הקטן ביותר מהם. ולתת להם אני צריך להיות כאילו הגדול ביותר מהם. כן? ולהשפיע להם. שני קצוות האלה, כמה שהם יותר באדם, אז הוא יותר מועיל לקבוצה ויותר מועיל לעצמו. אבל שמשתמש בהם באמת, זאת אומרת, בתבונה, זאת אומרת, בידיעה איך ולמה וכמה. והגדול לתת וקטן לקבל, זה בדיוק שייך לשני קווים, מה שהוא צריך לבנות כל פעם ופעם על ההבחנה משלו. זאת אומרת, זאת העבודה.
3: השאלה,
0: אולי אני אקבל את הכל,
3: היא כל הזמן אומרים
0: שבחברה אתה צריך... לכן אני אמרתי שבחברה, אם אדם סתם יושב ובשקט עובד, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הוא חייב להיות בשני הקצוות ממש בולט וגדול. זאת אומרת, הוא חייב לתת הרבה ולקבל הרבה ושיראו את זה כולם, והוא חייב להיות בולט, כל אחד.
3: האם אפשר בחברה לדבר בעניינים האלה של המאמרים, או שצריך כאילו ממש לבוא לקבל, להגיד לו יש בורא, או אותו דמייטי, ויהיה לך יותר טוב, או שזה קצת...
0: אנחנו... באיזה צורה לדבר עם החבר, אתה יכול לדבר עם החבר מה שאתה רוצה, רק לא מה שבלב שלך כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לו מה כתוב במאמר, שכך כתוב. אבל לא שאני כרגע כך מרגיש ויש לי הרגשות כאלו בדרך כלל, או... זה אסור. כן, מה?
2: דיברנו שבן אדם עושה איזשהו כמות יגיעה, וזה נעשה תנאי בלקבל מלמעלה את המילוי או לא לקבל את המילוי. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אם בן אדם עשה איזשהו כמות עבודה, אז מילוי הבא זה פשוט מדרגה הבא שהוא צריך לקבל. איך יכול להיות שהוא לא מקבל את המדרגה אם הוא מילא את המצב?
0: הסדר מדרגות הוא נקבע מלמעלה. שמלמעלה כל המדרגות האלה ירדו אחרי שבירת האדם הראשון, אז ודאי שכמו שהם ירדו מלמעלה בסיבה ומסובב, כך אדם עולה עליהם ממטה למעלה כסיבה ומסובב. העניין הוא שבין כל המדרגה ומדרגה יש חתך אינסופי. זאת אומרת שכל בחינה ובחינה היא לא שייכת לבחינה הקודמת. אלא היא באה אחרי בחינה הקודמת, נכון, אבל לא שהיא יוצאת ממנה. כמו שגרעין שחייב להתרכב באדמה, ואחר כך מכוח שלו בא עץ חדש. כן? אז עץ חדש בא מהגרעין שהתרכב. אבל קשר ביניהם זה רק בחינה רוחנית שנשארה מאחד, מהישן, ועוברת לשני, ולא לבוש גשמי. כן? ואנחנו מדברים על הלבוש שיש, כי אנחנו הרי כולנו מלבושים. האנרגיה הפנימית, מה שנשארה מהגרעין, זה כאילו אור, רשימו שנשאר ממנו. מה פתאום שמרשימו הזה יצא משהו חדש? אז כדי, זה כאילו יש כזאת אימפולס, שהגרעין מתרכב, אחר כך צריך להיות אימפולס כאילו בגובה עד אינסוף, משם כאילו בא ההסכמה, הכוח להפעיל את הכוח הזה שברשימו ללבוש החדש. לכן זה כאילו בידי השם נקרא. אמנם שזה ודאי שבסיבה הוא מסובב, אבל מי מפעיל את הכוח הזה, הרשימו הזה, שהתפתח הלאה לאובייקט הרוחני חדש, לעץ חדש נגיד, כן? המחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שהיא נמצאת באינסוף. לכן הוא כך כותב שהאדם זוכה לזה, שהוא זוכה ליחס הזה שמתוך המחשבה העליונה ביותר להיטיב לנבראיו, נותנים לו חיים חדשים. חייב אני שוב לבלט, אני עוד לא גמרתי את התיקון, נכון, אבל אתה זוכה בזה שהמחשבה הזאת פועלת בך עכשיו, דווקא בנקודה הזאת. לכן אומרים זוכה, כי אין מעבר בלי לקבל מאינסוף את הדחף הזה. כן.
4: מה זה כוח? איפה הוא מורגש? זה איזה כוח רוחני? זה איזה מין הערה או רצון או איזה דחף?
0: כוח במה?
4: כוח רוחני.
0: באדם?
4: כן.
0: כמו שעכשיו אני מרגיש כוחות, ולפעמים אני מת, לא יכול לזוז, ככה זה מרגישים שיש כוח או אין כוח באדם.
4: הוא מורגש באיזה כלי מיוחד או...
0: אני לא מבין. אם עכשיו היה ביכולתי לעשות פעולה באמת על מנת להשפיע, בלי לעשות חשבון מדויק ולראות שמזה לא יצא לי כלום, למצוא דבר כזה, אני עכשיו לא מסוגל. אפילו אם אני ארצה עכשיו למצוא איזו פעולה שאני אעשה אותה בנתינה ולא יצא לי מזה כלום, אני פעולה כזאת לא יוכל למצוא בי. אין לי טבע הזה. כן? אבל אז אם אני יכול למצוא דבר כזה שאני אתן ובאמת לא יהיה לי מזה כלום, זה נקרא שמצאתי כוח רוחני וביצעתי פעולה רוחנית. אבל אין לי. אני לא יכול למצוא. זה עדיין לא בי. תן דוגמה שיש לך הזדמנות כזאת לבצע משהו רוחני. אתה לא תמצא. אם תחקור את עצמך באמת, אתה תראה שזה נובע מזה שאתה מקבל. תשלום חייב להיות. בלי תשלום אין לכן לא מחשבות ולא רצונות, אתה לא תגלה בתוכך יכולת כזאת, הזדמנות כזה. כשנותנים כזה הזדמנות, זה כבר הצלה. אז אדם מתחיל לראות, אוהו, זה. לפני זה הוא לא יכול לתאר לעצמו מה זה. כן.
2: צד צפון, צד שמאל
0: וכמינה. צד צפון זה חוכמה.
2: צד
0: צפון זה חוכמה וצד דרום זה בינה.
2: עכשיו, מה שלא ברור, איך בינה שהיא כולה חסד והשפעה מצטרפת לצד שמאל, אבל איך צד שמאל הולך
0: ביחד? בינה זה צד ימין. צפון, חוכמה, אור חוכמה, כלי דקבלה, זה הכל צד שמאל. אחרי שרוכשים את זה, יש משהו, הולכים לצד ימין. דרום, בינה, כלים די השפעה, רצונות די להשפיע, אור די חסדים, לבוש על אור די חוכמה, שעושים קשר ביניהם בצורה נכונה. מלבישים זה בצורה נכונה זה בזה, מה שאפשר להרביש זה בזה. נעשה מזרח, קו אמצעי, תפארת, ומה שלא יכולים, עומדים על זה ולא משתמשים בזה, זה מערב מלכות. תקרא אחר כך. זהו? כן.
4: יש רגע של משהו חדש. אחרי זה, החדש הזה כבר מצטרף לכל ה... ניסיון הקודם, האם זה כבר התחלת הירידה שמצרפים את זה לניסיון קודם? הצמיחה הזאת של יחס חדש, של משהו חדש, שמתחיל ממש מאפס, זה לא נכון. אבל בשלב מסוים, אחרי מעבר המצב הזה, כבר יש זיכרונות, יש דברים, מצבים קודמים, זה כבר לא כמו פעם ראשונה, כמו פעם. האם זה כבר התחלה של ירידה? הרצון לצרף את זה למצבים קודמים?
0: לא, אחרי שאדם זכה לזה שהוא נמצא בעלייה, זאת אומרת משתמש בכלים שרכש קודם כחושך, רואה בהם השגה חדשה, הבחנות חדשות, רואה בזה פעולות הבורא שבאמת

0: גם שינוי בתענוג לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, הוא תמיד מוכן לתקן אותו עם יתר הדבקות בנקודת החיבור עם הבורא. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בהרגשה טובה מאוד, ואני מרגיש שאני קשור עם הבורא, וזה הוא נתן לי את זה, וקודם שסבלתי, וזה גם כן כדי להבחין עכשיו את ההבחנה החדשה בטוב, וזה הכל. עכשיו יכולים לשחק איתי לשני כיוונים. או לתת תענוגים יותר גדולים, אז אני כאילו יעזוב את המחשבה שלי, חיבור עם הבורא, או לתת לי איסורים איזשהו מין, להתחיל להישקע המצב, ואז אני גם כן שוכח ממנו. אז כל הזמן להיות בנקודה הזאת, חיבור עם הבורא, מאוד ער, ולהשתמש בכל השינויי המצבים האלו, אף לבדוק אותם אפילו, ולחפש איפה הם נמצאים, אולי עדיין ברנג שלך, איך להגיד בעברית? לא במרחב, בטווח רגישות שלך. עדיין אתה לא מרגיש, אתה יודע, יש מ-1 עד 10, עד 100, עד 200, איזושהי רגישות במכשירים. אז אני עכשיו מרגיש שהכל טוב ואני מחובר עם הבורא. בוא נעשה שאני ארגיש את זה ב... וכך אני מרגיש כמה דקות, כן? ואם עכשיו אני אעלה את הרגישות שלי, אז אני אולי יתחיל להרגיש כל מיני מחשבות וכל מיני שינוי רצונות וכל מיני יחס שלי שמשתנה לרעה או לטובה, לא חשוב. העיקר כאן להתחיל להשתמש בשינויים האלו לחיזוק הקשר, לחיזוק הנקודת הקשר עם הבורא. זאת אומרת, לחכות, לרצות שיהיו כל מיני שינויים, אבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, זה נקרא זקן שהוא מחפש משהו לפני שנאבד לו. וזו הנקודה מאוד חשובה. שאם אדם עושה את זה, אז כבר הוא נמצא בעליות וירידות מבוקרות, ויכול להתקדם בהחלט בצורה מבוקרת כל הזמן, ומועילה ומאוד מהירה. אז עכשיו אתה ממש בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי בשליטתך עובר כל מיני מצבים. מתחיל לספור אותם, ממש טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. אתה כל פעם המחשבות ורגשות עוברות, ואתה כל פעם כבר יודע איך לסדר אותם בצורה, והן קטנות כאלה, הן לא באות בומבה כזאת כמו דומם לכמה ימים או שבועות. או... זה העבודה.
1: השאלה היא כזאת.
0: זה ברור. כן. נו, בסדר, נו, אבל זה...
1: טכניקה בוא.
0: טכניקה, כן.
2: השאלה היא כזאת, אם בא עכשיו באותו מצב, רצון או בהירות של הנה זה מצטרף למצבים קודמים שהיו. לעליות קודמות, לירידות קודמות, הנה מסתדרים דברים. האם זה עלול להיות... להשכיח את המצב הנוכחי, כאילו, זה כבר ירידה.
0: זה שאני עכשיו מבין... שכל הדברים הקודמים הם היו גם כן כדי אני עכשיו אזכה להבנה ולדבקות ולהצדקה של האלוקות, אז למה שזה רע? למה זה לא רע? זה עכשיו צריך לתת לי, אני צריך רק כל דבר שאני עכשיו עובר, אני צריך למצוא אותו עד הסוף. כל הטעמים, מה שיש בזה, לא סתם להיות בזה וליהנות, אלא כל הזמן להרגיש אותו עד הסוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני מבין שהדבר שעברתי קודם, הוא היה באמת לטובתי עכשיו, שעכשיו אני על ידו זכיתי להבנה ולחיבור וכן הלאה, אז אני צריך בהחלט לחבר את השני המצבים האלה, נגיד, מצב הרע שהרגשתי לפני חודש, ומצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא בהכרה ממש, ולראות עד כמה שמצב הרע הקודם בהרגשה, נתן לי עכשיו מצב הטוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי אז כל הפרטים מה שהרגשתי במשך החודש

0: זה נגיד, ממצב הרע עד מצב הטוב. לראות את זה ולחבר את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש ולברוח שוב כאילו חזרה. ריבון מאוד בשליטה, זאת אומרת, לבקר כל המצבים, אבל בשמירה על נקודת החיבור עם הבורא עכשיו, שזכיתי. לא יכול להיות שאתה זכית עכשיו לאיזושהי התגלות ואין לך כוח לעשות ביקורת. אז מתי לעשות ביקורת אם לא בזמן העלייה? דווקא בזמן העלייה אדם צריך לראות איך הוא יכול עוד להתקדם. במצב הירידה או באימה לא דורשים ממנו כלום. במצב הירידה שאין לו אור, מרצון לקבל, אם לא נותנים לו שום דבר מלמעלה, לא דורשים גם כן שום דבר. מי הוא? אלא אם נותנים לו לרצון לקבל הכרה, כוחות, הבנה וזה, אז מתחילים לדרוש, נו, מה אתה עושה עם זה? אתה מתחיל ליהנות מזה? אז זה קליפה. אז אם אתה תתחיל להשתמש בזה לצורך התיקון, זה בסדר. אז יוסיפו לך עוד ועוד הבחנות רוחניות. דברים פשוטים, כן.
1: למה שאני אקשר ירידה ועלייה הקרובים בזמן? כאילו זה יש
0: ביניהם קשר? לא שאני מקשר עליות וירידות יחד, מפני שקודם כל זה כלי אחד. אני לא צריך לקשר, זה ככה זה מתקשר. וכדי להיות מזה מנוסה במה שקורה לי.
1: זה ממש ככה מתגלה, כאילו שזה קשור?
0: בטח שזה מתגלה שזה קשור. קיבלתי איזושהי דפיקה לפני שנה או שנתיים, ועכשיו אני מתחיל להרגיש טוב מזה, ויכול להיות שאני עכשיו מרגיש טוב מזה ואני יוצא מזה, ועוד אחרי שנה או שנתיים אני מקבל רק את התשובה למה זה קרה ולמה היה לי טוב וכן הלאה. ויכול להיות שדברים האלה הם קרובים אחד לשני. והבדל ביניהם איזשהו שעות, דקות, או שבועות מקסימום. זה תלוי ביגיעת האדם. עד כמה שהוא מקבל יותר כוחות מהחברה. מהלימוד קשה לקבל כוחות האלה, לעבוד על זה במהר. כן.
2: באיזה שלב הניצוץ התחיל להיות דבר פעיל?
0: הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר כל הזמן אליו. ברגע שאני התחברתי אליו ולא רוצה לעזוב אותו, באותו רגע מתחילים הפרעות. ואז עם הפרעות האלה אני מחבר לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר.
2: הפרעות מגיעים אותו?
0: מההפרעות, הפרעות זה הכלים לא מתוקנים שלי. ההפרעות אני לא זורק סתם, כן? הפרעות זה בשר לא מתוקן, כן? על ידי ההפרעות האלה סביב ניצוץ מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל הוא נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו רק צריכים בצורה נכונה להתקן אותו, לתת לו צורת האדם, צורת להשפיע. אחרת זה סתם חתיכת בשר, או חמר, לא חשוב איך. אלה הצורה אתה צריך לתת לו. אבל הוא בעצמו, בלעדיו, בלי הפרעות אי אפשר. מאיפה אתה תיקח חומר עצמו? חומר עצמו זה הפרעות? אתה מתקן אותם, אז ההשגגות וזדונות נעשים זכויות. הבורא לא ברא עוד חומר אחד דקדושה, וחומר אחר דקליפה. אותו חומר דקליפה, אתה צריך להעביר אותו לקדושה. רק העולם הזה, רק בחומר בעולם הזה, אין שום שינוי. הוא קיים כמו שקיים. כתוב, עולם כמנהגו נוהג, גם בגמר התיקון. כמנהגו נוהג. כל החוקים מה שיש כאן לא משתנים. למה תגיד? אם כל הטבע משתנה, אז כל הטבע בעולם הזה גם כן ישתנה. אז במקום למשוך כדור הארץ את חוף, כן? במקום שכל דבר רוצה לספוג, לא, הוא ידחוף מעצמו. כן, התנגד לספיגה. החוקים שיהיו, כן, כמו מעבר למראה, איך זה, באליסה הזאת, בארץ הפלאות, כן. לא, אותם חוקים נשארו. העולם הזה הוא לא ניתן לתיקון. זה נקודה שכאן חומר נשאר ככה. אני לא יודע מה מעבר לכל מיני דרגות רוחניות, מה קורה עם הדרגה הזאת. כמה שאני מבין היום ככה. וגם כותבים על זה בצורה כזאת. שעולם כמנהגו נוהג, זה הרמב״ם כתב. כן.
3: אנחנו אומרים שבן אדם לא צריך להיות תלוי בהרגשת טובה או רעה, רק דבר אחד צריך להיות דבוק או קשור לבורא, זאת אומרת, תודה זה ממנו. עכשיו, התהליך הזה של, שקשור, זה תהליך מאוד מורכב. איך בכלל להתאר את זה? מה זה קשור? זאת אומרת, אני קשור למשהו חוץ ממני, ואז איך להתקשר?
0: נתחיל ללמוד, יש עוד משהו דחוף?
4: יש לי פה
0: את הפסקה
4: שמלבלה
0: עם המשפט וכמסמך וכל כך.
4: זה עמוד 97, הפסקה, בזה שכתוב. בזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים. שהכוונה לזכות ללבוש חסדים, שחסד נקרא אהבה. שהוא רוצה לתת ולהשפיע. והוא רוצה להיבטל אליו דבריו, שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, מצופה וגם קלטה נפשו. ודרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר. רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתפף להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. זה היה בדיוק
0: מבחינת
4: שמאל,
0: נקראת
4: בינה, וזה
0: היה
4: מה שמבלבל בפסקה, כאילו זה הפוך על הפוך.
0: הוא בכל חלק המשפט משנה ולא יודעים למה בדיוק הוא שייך. זה ככה הוא כותב. אבל באותו מאמר, במקום אחר, הוא מסביר לך בדיוק מה זה דרום ומה זה צפון. וכאן הוא באמת כותב כך. ורק אחרי שלב זה של ימין, יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקרא בינה. כתב ככה, מה לעשות? אז אנחנו גם כן כותבים וזהו. אבל ומצד שני, אם אנחנו נדבר על איך שאנחנו מסדרים את הספירות, כן? אז יש לנו חוכמה, חסד, נצח, זה קו ימין, ובינה גבורה הוד, זה קו שמאל. כן? זהו. אז זה כבר מדברים על התגברות. אז אתה רואה, אבל כאן הוא לא מדבר, אני חושב שבאור ישר. טוב, איך שלא יהיה, תראה כל המאמר ו...
1: מערב ומזרח, זה גם כאן מצבים לעבודה?
0: מערך ומזרח זה לא מצבים לעבודה, אלא זה תנאים. המלכות היא במערב, כולה, והחלק הקדוש שלה הזו במזרח. כל הכלים דקבלה בצפון, כל התיקונים בדרום, כל המלכות היא במערב, המתוקנת במזרח.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
6: שיעור מאוד מיוחד. כל פעם חוזרים לאותו מקום של שאנחנו חייבים להמשיך ולעבוד ולהתחבר מעל ההפרעות, שההפרעות זה חלק מהדרך וצריך לשמוח מזה ולהודות ולעזור אחד לשני לעבור מעליהם.
7: כן, בלי הפרעות אי אפשר להתקדם. כל מדרגה היא מתחילה תמיד מאחוריים, ואחרי זה משיגים את הפנים של המדרגה. צריך לעבור את כל המצבים ולהרגיש את כל הטעמים, לא לברוח מזה. וחשיבות החברה, בלי זה אי אפשר להתקדם, וצריכים להיות דבוק בזה כל הזמן.
8: כן, יש לנו עליות, ירידות, צריכים באמת לחיות אותם, להרגיש אותם, ויחד עם זאת להבין שאנחנו צריכים לעבור אותם, כי זו הדרך שלנו בעבודה. ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעבודה, שאנחנו רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אז יופיעו כל ההפרעות האלה.
9: כן, אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא כמה אנחנו דווקא על פני כל ההרגשות האלה, איך היחס שלנו, ואיך אנחנו דואגים להיות דווקא דבוקים בבורא, על פני כל המצבים שמתגלים.
10: דבר ראשון, המציאה לא קשורה למקום היגיעה, האדם נותן יגיעה, ובדרך כלל מצפה שהמציאה תהיה מאותו אזור, אבל הרב גם מסביר יפה שהאדם לא יכול למצוא, לכן זה כמו זכייה מלמעלה, כי אם הוא היה יכול למצוא זה כבר היה מתוך האגו. וכאן מדובר על מטרת הבריאה, שזה משהו מוחלט וקבוע, שהוא לא תלוי בכלל במאמצים של האדם, אבל פשוט האדם מחייב את הבורא כביכול לתת לו, שבזה הזכייה, אבל בפועל אין לו, אז זו עדיין מציאה, כי אין כאילו קשר ביניהם. ודבר נוסף לגבי עליות וירידות, שאת הביקורת עושים דווקא בזמן העלייה, ולא כמו שנשמע לפי השכל בזמן הירידה, שהכל הרע מתגלה.
7: אין עוד נקודה, שאדם בחברה צריך להיות דווקא בולט, ולא לא לשבת בשקט, אלא דווקא להיות בולט בזה, במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
11: שמעתי לא דורשים מבן אדם שום דבר כשהוא בירידה, שאין לו אור, אז למימוש בעשירייה לוקחים זה ש... אז אנחנו יכולים, רק סביבה יכולה להתקדם את בן אדם בזמן הזה, לעזור לו, לא יודע, לקום, לעשות דברים ולהיות איכשהו חי. כתבתי ככה, שלא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך. וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. אז צריכים גם לתמוך באחד את השני בידיעה הזאת, במחשבה במיוחד, שככה זה, שאנחנו, שהכל בא מהבורא, שהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו את הכל. ודווקא כשאחר כך עולים, אז מסתכלים אחורה ורואים את זה ומגלים. אבל בזמן שלא, אז עלינו לתמוך באחד את השני, להיות צמודים, להיות חברים אהובים.
6: כן, המאמר והשיעור אחרי זה מראים מאוד יפה, אם אין אני למי להשתלב ומלעוד מלבדו, שאסור אף פעם כאילו להרים ידיים, אתה צריך להמשיך ולעבוד ולהשתדל מ... לעשות את המקסימום המאמץ האפשרי ותמיד לחזור לעולם מלבדו.
7: כן, כמו שאיגור ציין, כשאדם נמצא בירידה הוא ממש בהמה ולא מצפים ממנו לכלום, אבל דווקא כשאדם נמצא בעלייה הוא צריך להשתמש עם הביקורת לצורך התיקון,
12: וככה יכולים להתקדם. לא צריכים לוותר על זה.
8: כן, אנחנו ממשיכים ממאמר למאמר של רבש שמדייק אותנו בעבודה ומזכיר לנו שוב ושוב איך אנחנו צריכים באמת להיות בעבודה רוחנית, כל ההרגשות שיופיעו הם הכל כדי שאנחנו בסופו של דבר נעבוד מעל הדעת, נייחס את הכל לאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, וכך נעשה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו היום אחרי ששמענו את השיעור המופלא של הרב עם המאמר הנפלא של רבש. אנחנו תמיד יודעים שהשיעור בוקר שלנו בסופו של דבר יחידה אחת שלמה. זה אנחנו רואים לאורך השנים, מחולק לשלושה חלקים, ארבעה חלקים, חמישה, לא יודע כמה, איך שלא נחלק אותו, הוא בסוף יחידה אחת שלמה. אז אנחנו ניקח את החלק הזה מהחלק הראשון, איך שהרב הסביר לנו, איך אנחנו שולטים בירידות ובעליות, כן, בצורה מבוקרת, ואז אין דבר כזה שאנחנו

0: פתאום בא לנו, פתאום לא בא לנו, אלא אנחנו ממש שולטים בתהליך הזה, וכדי לשלוט בתהליך הזה, אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד על המאור המחזיר למוטב, שהוא כל הזמן יעשה את העבודה שלנו, כי אם לא שום דבר לא ישפיע על הרצון לקבל שלנו, ככה נהיה זרוקים מפה לפה, מפה לפה. בשביל זה יש לנו לימוד, לימוד כדי שבאמת ישנה את ההרגשה שלנו, ישנה את התפיסה שלנו, יש לנו את המקורות בעלי העוצמה המטורפת הזאת שישפיעו וישנו לנו את כל המציאות.
1: תמיד אנחנו אומרים שרב אמר שהוא נתן לנו הכל. כשאתה רואה את השיעורים האלה, אתה מבין שהוא באמת נתן הכל. גם בשנת, לא יודע, מה זה היה שם? 99, 2000, מה שאנחנו רואים בריינס. ואנחנו עכשיו נמשיך ונצפה בשיעור, בסדרה הזאת על הפתיחה שרב נתן, שהיא כל כך מדהימה. אני לא זוכר כאלה הסברים על דלת בחינות דור ישר, כמו שרב נותן כאן. אז נמשיך ונתעמק בזה היום. ואולי לפני שניכנס לזה, בואו נזכור מה מטרת הלימוד, שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שכל הדברים המדהימים שרב מלמד אותנו, יהיו בתוכנו, ולא כידע. בואו נצפה בקליפ מספר 2, ואחרי זה אנחנו נעשה טיפונת חזרה על מה שלמדנו אתמול כדי שיהיה לנו קונטקסט, ואז נעבור לשיעור המוקלט, שבו רב כבר עובר לשאלות ותשובות על מה שהוא לומד. אז קליפ מספר 2, בבקשה.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז זהו. אז עכשיו בואו נהיה מרוכזים במאור, שזה מה שאנחנו רוצים למשוך, כדי שיתקן אותנו. ובואו נעבור שנייה על מה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לכולנו את הקונטקסט. אז אתמול בעצם הרב דיבר על ה... דלת בחינות דור ישר, והסביר איך הן נוצרות. הוא הסביר שיש לנו את השורש, את הרצון להיטיב, שבונה את הבחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותו. ויחד עם זה שהוא נותן לו את המילוי, הוא נותן לו גם את תכונת ההשפעה. ואז כשבחינה א' מרגישה גם את תכונת ההשפעה, אז היא רוצה גם להשפיע, ומזה נהיית בחינה ב', ואז בעצם יש לנו גם את הקבלה בבחינה א', את ההשפעה בבחינה ב', אבל עד כאן זה הכל מצד הבורא. כתוצאה מזה שיש את שתי הבחינות האלה, נוצרת הבחנה שלישית, שאם ככה, אני יכולה להשפיע על ידי זה שאני אקבל. ומזה נוצרת בחינה ג', מה שנקרא אחר כך זרנפין. ואז בעצם בחינה ג' מקבלת כי זה מה שהבורא רוצה שהיא תקבל, ובצורה שהיא, על ידי זה שהיא מקבלת, היא נותנת. אבל כל זה עדיין כתוצאה מהדברים שהבורא הכניס בכלי, הכניס בנברא, שזה עדיין לא ממש נברא. מה שחסר כאן זה ההחלטה של הנברא, שאני רוצה לקבל, ולא שבגלל שזה פעולה אוטומטית שקורית. כי אם זה פעולה אוטומטית, ורב יסביר את זה היום, גם כי אנחנו נשמע היום בהקלטה, אם זה פעולה אוטומטית, אז זה בעצם לא אני. זה צריך לבוא ממני הרצון הזה לקבל. וברגע שמגיעה המחשבה הזאת, מזה נוצרת בחינה ד' שמקבלת, לא כי ככה אני נוצרתי, אלא כי ככה אני החלטתי. ומה קורה אז?
0: כן, אז פה בעצם מתחילה הדרמה. הדרמה מתחילה מזה שבחינה ד' פתאום, אחרי שהיא, אנחנו קוראים לה מלכות דאינסוף, והאקלימה למאור, ולכאורה זהו, הכל מושלם. הבריאה הגיעה, אפשר להגיד, לשלמותה, לסוף התהליך, פתאום מתעוררת בהרגשה חדשה, שקוראים לה בושה. ואז, כן, כשאנחנו לומדים את זה בתעס, קוראים לזה מעשה שחמור שבחמורות. למה? כי פתאום האור חייב להסתלק. כי זה מה שמלכות מחליטה. היא לא מוכנה, איך שהבורא בעצם ברא את המציאות, להשלים עם הבריאה הזאת. פתאום מישהו מפר את הכללים לכאורה. ואז האור מסתלק. וזה נקרא בעצם הצמצום. צמצום א', הצמצום הראשון. כל המבנה עכשיו קוראים לו עולם הצמצום, ומתחילים להיות, מתחיל להיות תהליך של התפתחות שאנחנו מכירים אותו, של יציאת העולמות ושבירת הכלים ויציאת אדם הראשון וכו' וכו' וכו', שכל ההתפתחות של למעלה, מלמעלה למטה, וכמובן התיקון שלנו מלמטה למעלה. אז המושגים שבעצם אנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו זה המושג של העולמות, מהעלם, שכל מצב ומצב זה למעשה העלם של מלכות, של הרצון לקבל. עכשיו גם חשוב לנו כשאנחנו לומדים, שכל מושג זה בעצם מדבר עלינו, עליי. זה לא איזה כוכב שקוראים לו מלכות, או מלכות אינסוף, זה עוד כוכב, עוד יותר רחוק. כן? אז מדובר עלינו, על הרצון שלנו. מה קורה איתי? כל ההתפתחות של ד' בחינות דור ישר, כן, זה בכלל משהו שאנחנו צריכים בכלל לדעת בעל פה כנראה, כן, כמו שבעל הסולם מצווה לנו, להכיר את המושגים, את הגדרות בעל פה. למה? כי זה בתוכי, כל הזמן משהו משתנה, הרגשה משתנה, אני חייב לדעת איך הרצון כל הזמן משתנה ומתפתח, כדי לעורר בי כל הזמן השתוקקות חדשה, מצב חדש, דרישה מחודשת למאור המחזיר למותר. זה בעצם החיות שלי, אין לי בעצם משהו אחר, זה האמת. וכל הלבושים שלנו, הגופים, הכל, זה רק תפיסת המציאות, אבל באמת, זה הרצונות שכל הזמן מתפתחים. מה עוזר לנו להרגיש ככה? זה המקורות האלה שלנו, שעכשיו אנחנו נכנסים אליהם, והמאור המחזיר למותם.
1: ולפני שנתחיל לצפות בשיעור, תיקחו איזה דף ועיפרון, תוך כדי הצפייה, בואו נרשום נקודות, שנרצה אחר כך לדבר עליהם, לשאול עליהם, כדי שבאמת נהיה מרוכזים כל כולנו בתוך מה שהרב מעביר לנו. ולא נשכח שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטף שיתקן אותנו. אז בואו נצפה בשיעור.
3: שאלות כמה שאפשר יותר קרוב לזה. או לפי הגון. כן.
4: דוגמה
3: היא פשוטה.
4: אפילו שושה.
3: כל ההבחנות האלו אנחנו מרגישים כל הזמן בחיים שלנו. מפני שאנחנו נמצאים בעולם התחתון, וכל מה שמתרחש בעולם העליון כולל את הארבע בחינות האלו, לאט לאט יורד ויורד ומשתלשל עד העולם הזה ונמצא בנו. מה קורה אצלנו? אצלנו נמצאים גם כן רצון לקבל וגם רצון להשפיע. ואנחנו צריכים כל הזמן להיות בדילמה, איך אני אקבל שלא להרגיש בושה, איך אני אגנוב שלא ייתנו לי מכות, איך אני אתן וירוויח על ידי זה שיהיה לי יותר טוב וכן הלאה. שקולים, אבל שקולים מכל מיני כיוונים. זה כתוצאה ממה שקורה כאן. אבל אנחנו יכולים לדמיין מה שכתוב כאן, מה שכאן קורה, אפילו מכל מיני סיטואציות, מה שיש לנו בחיים. בעל הסולם נותן דוגמה, ואתם בטח שמעתם לא פעם אחת. אני מניח שם כאן רובם שכבר היו בשיעורים בתוכנות, כן? אז הוא נותן דוגמה שבא האורח לבעל הבית, והאורח רוצה לאכול, יש לו רצון לקבל מעצמו, הוא מאוד רוצה לאכול, מבחינת א', ובעל הבית אומר לו, בבקשה, אני אתן לך, אני מאוד רוצה לתת לך, אני באמת בכוונה בשבילך הכנתי את הכל, ובעל הבית כביכול יודע מראש מה שהאורח ירצה, ובאיזה כמות ובאיזה איכות, ואז יוצא לנו ש... מצד אחד יש לנו בעל הבית, ומצד שני יש לנו אורח, כן? יש לנו אורח, כן? מה קורה? אז אורח בא עם הכלי שלו, מאוד רוצה לאכול, בעל הבית בא עם המילוי שלו, ובדיוק הם נגיד מתאימים אחד לשני. עכשיו, הם יכולים לתת תענוג אחד לשני כאילו, כן? הוא בעל הבית נהנה מזה שהוא נותן, האורח נהנה מזה שהוא מקבל, מה מפריע? ברגע שבעל הבית מתחיל לתת והאורח מתחיל לקבל, האורח מתחיל להרגיש ביחד עם האוכל שאוכל בא מבעל הבית. זה כל הבעיה. מצד אחד זה בעיה, כי אז היא לא נותנת לנו ליהנות, שאני אצפצף על בעל הבית ואני אענה לעצמי, זה יכולים, אם בן אדם לא מפותח מספיק, אם הוא נמצא בדרגת דומם, צומח או חי, כמו באמא, לא מתביישים. אבל אם יש לו כבר מבחינה אנושית מדבר, מתחיל להתבייש. וזה בעיה. מצד אחד. מצד שני, החושה הזאת היא באה לפתח אותו כדי שיסתלק ממעמד של המקבל, ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. אז קורה כאן שבעל הבית מעביר לאורח תענוג, וביחד עם התענוג הוא מעביר לאורח בושה. וכאן אין מה לעשות. הבושה הזאת, היא מקלקלת לאורח כל הטעם, והוא אומר, לא, לא, לא, אני לא רעב, אני לא רוצה, וזה, וזה. מה בעל הבית צריך לעשות? בחייך, אני בשבילך הכנתי, אני עשיתי הכל בשבילך, מה אתה עושה לי? תראה, זה... אתה עושה לי עוול. אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא בורא באורח כזאת הרגשה שבאמת אני לא נותן. אלא אתה תעשה לי טובה בזה שאתה תקבל ממני. זאת אומרת, אורח הופך להיות למקור התענוג לבעל הבית. במידה שהוא בצורה כזאת יכול לנטרל בושה, אז הוא מקבל ולא מרגיש בזה שהוא בושה ונהנה. כן. אותו משחק יש לנו כאן בכל השיפור. זה כל הבריאה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. במידה שאנחנו נלמד איך לקבל, בגלל זה חוכמה נקראת חוכמת הקבלה, במידה שאנחנו נלמד איך בחוכמה לקבל, אנחנו נראה את הבעל הבית שלנו, נראה את כל השפע שהכין לנו, ונוכל לקבל אותה וליהנות בצורה אינסופית. זה כל החוכמה. עכשיו צריכים ללמוד שיטה, איך לקבל. דבר הפרקטי ביותר.
5: השאלה
3: היא שאלה,
5: למה המשפט הזה נקרא עולם הצמצום?
3: עולם הצמצום, כל זה
5: עולם.
3: עולם, ואמרתי כנראה שלא מספיק. הבחינה הדלת הזאת, שיש בה רצון שלה, כן? רצון שלה שהיא בעצמה רוצה לקבל תענוג שבא מהבורא, כן? כך היא פתחה. הרצון שלה נקרא מלכות, ממילה שליטת הרצון, כן? המצב של המלכות, מצב של הבחינה הדלת, מצב של הנברא הזה, כל מצב ומצב, לא חשוב איזה הוא, נקרא עולם. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך לקבל מהבורא
6: כל טוב ועונג שהוא הכין לנו.
3: במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל, ומי הנותן את הענוג. ובמידה, ואז אנחנו נגלה את העולם העליון וכל הנצחיות ושלמות, מפני שזה כבר יהיה לטובתנו. במידה שאנחנו לא רואים, זאת אומרת, לא יודעים איך לקבל בלי בושה, אם אנחנו היינו רואים מה שהוא הכין לנו, היה כנגד זה לנו הרגשת הבושה, זה נקרא גיהנום בעצם. הרגשת הבושה כל כך גדולה, איומה, שזה הייתה מאיתנו, היה מונע מאיתנו להתפתח לקראת הקבלה. לכן יש הסתרה, וההסתרה היא רק עד המצב שאנחנו נדע איך לקבל. ברגע שיודעים איך לקבל, הכל נפתח, העולמות נפתחים, אדם מתחיל לחיות בכל העולמות יחד, ואז הוא עובר לצורת החיות נצחית, בלתי גבולית. הכל תלוי בחוכמה, ברכישת החוכמה לקבלה. חוכמה איך לקבל.
5: כל הסבל שלנו,
3: כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אין בכל המציאות חוץ מרצון לקבל ותענוג שנקרא אור חוכמה, כלום. כאן אנחנו יכולים לראות, נגיד, מה זה מלכות, הנברא, זה המצב של הנברא, בחינה ד', מה זה נברא? רצון ליהנות עם התענוג בפנים. זה המצב. אין חוץ ממנו כלום. אחר כך מהמצב הזה אנחנו רוגדים הלאה. מה השלב הבא? הוא לא רוצה שיהיה בפנים מילוי. מרוקן את עצמו. בסדר. אז נשאר רצון בלי תענוג בפנים. אבל הרצון זה המצב של הנברא, זה הנברא בעצמו, והנברא הזה יכול להיות או עם תענוג בפנים או בלי תענוג. חוץ מזה אין שום מצבים. יש תענוג, אין תענוג, או תענוג חלקי. יש תענוג, זה נקרא, אם תענוג נמצא לגמרי בתוך הרצון, זה נקרא עולם אינסוף. אם הנברא לגמרי התפטר מכל התענוג, זה נקרא עולם הצמצום, ומצבים בין לביני, שקצת ממולא וקצת לא, זה נקרא כל היתר שמות של העולמות, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי באיזה כיוון הם שם מלאים בצורה חלקית. וכל השמות, כל השמות של אובייקטים, של הנבראים, בעולם הזה או בעולמות רוחניים, מלאכים שעדים רוחות, בני אדם, חיות, אבנים, לא חשוב מה, צמחים, חיות, לא חשוב מה ומי, זה רק חלקי רצון לקבל, עם קצת אור שבתוכם. אם הרצון לקבל, שהוא יכול להיות אבן, או חי, או בהמה, או מלאך, או אדם, לא חשוב, מלא בתענוג שמתאים לו, פחות או יותר, מרגיש את התענוג. אם התענוג שממלא אותו פחות מהרצון, לא ממלא מספיק את הכלים, אז מרגישים סבל. זה כל המציאות שלנו. קצת תענוג, קצת סבל. וזהו. וחוכמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מכאן יכולים לראות. הדבר הפרקטי ביותר בה, היא מלמדת אותנו איך להתמלות בצורה נצחית ומושלמת. הבדל בינינו ובין החיות, ולא רק חיות, ובין הצמחים, ובין מלאכים, ובאבנים, זה רק בגודל של רצון לקבל.
7: זאת אומרת שאנחנו יכולים לקבל שפע מצחית כאילו, והם יכולים לקבל את הקצת
3: אור. בוא נגיד כך, אם כבר אנחנו התחלנו קצת על זה לדבר, אז אנחנו יכולים להגיד כך, ש... לא נשאר, אני עשיתי קופי. אם אנחנו נעשה כאן הגדרה, אז אנחנו נעשה כך, שאחר כך שמתפתחים מהנברא לקראת הבורא, אז רצון לקבל הנמוך ביותר, זה נקרא דומם, קצת יותר ממנו צומח, יותר ממנו חי, ויותר ממנו מדבר, וזה כבר אלוקות. ההבדל בין דומם, צומח, חי, מדבר, רק גודל של רצון לקבל. עד כמה שרצון לקבל יותר מפותח, יותר קרוב לבורא לפי הגודל שלו, אז, זאת אומרת, ככה הוא בעצם בחשיבות עולה.
8: וזה מקביל
3: זה מקביל לחמישה עולמות, וזה מקביל למה שיש בעולם הזה, דומם צומח חי מדבר, וחלק אלוקה שבאנו וכן הלאה. כן. אלוקות זה רצון לקבל לגדול ביותר, נכון.
9: יש לזה רצון להשפיע.
3: רצון להשפיע, בסדר. דיבורי זה רצון להשפיע, ולנו כדי להגיע לרצון להשפיע כזה כמו דיבורי, צריכים רצון לקבל גדול ביותר. דומם צומח חי מדבר, זה יכול להיות בטבע שלא זז ולא משתנה, ואף פעם דומם, נגיד בעולם שלנו, לא יהפוך לצומח, לחי ולמדבר, כן? ואם זה באדם, הרצון שבאדם, אז ככה אדם מתפתח, שיש לו קודם רצון של דומם, שטוב לי ולא רוצה כלום, אחר כך קצת, שאתה מתחיל לזוז, בתוכו הרצון צומח, חי, ומדבר זה, אנחנו לומדים בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות. ובין כל הרצונות האלה, כבר הרצונות האלה באדם הם מוגדרים מאוד, וגם בטבע, והם לא מתפתחים כמו לפי דרווין, כן? אלא הוא אומר שכאן יש לנו קוראלים, בין דוד צומח לדומם, וצומח חי זה יש כלב שדה, ובין חי ומדבר זה קוף, ומדבר לאלוקות זה כבר נקודה שבלב. זה אנחנו נלמד לאט לאט כל ההבחנות האלה.
10: יש שם,
3: מה זה קוראים? זה בין כל המדרגות האלה, בין דומם וצומח. יש לנו איזה מדרגה ביניים, שנקראת קוראלים, בין צומח וחי, מדרגת ביניים נקרא כלב שדה, זה יש כזאת חיה מיוחדת. שהיא חיה כמו חי ואוכל כמו צומח, וקוף זה בין חי ומדבר, ובין מדבר לאלוקות זה נקודה שבלב.
10: מדובר,
8: אפשר שאלה?
3: כן, כן, כן, מדובר על ה... זה רק בעולם שלנו, אם אנחנו מדברים. בעולמות רוחניים זה יצורים רוחניים.
8: הרצון לקבל בקריאת א' ובקריאת ד'
3: רצון לקבל שבבחינה א' זה רצון שברא בורא, רצון לקבל שבבחינה ד' זה רצון שהתפתח בנברא. בעוצמה ודאי שרצון לקבל שבבחינה א' הוא נקרא הרצון הקטן ביותר, ובבחינה ד' הוא הגדול ביותר.
8: כעיקרון זה הפוך
3: מאיך שהוא. זה כעיקרון הפוך ממנו, כי אני מדבר על התפתחות ממטה למעלה, עשיתי כאן חץ. כן, יש פה הרבה דברים שעוד צריכים ביחד להדביק, אז אם יש איזה מין חוסר הבנה, אז לא נורא, בינתיים תשלימו. בכלל, כשאנחנו לומדים חומת הקבלה, אתם צריכים להבין. כשאנחנו מדברים על רק קצת דברים שנמצאים ממש על פני השטח, אני מפחד להגיד משהו יותר עמוק, לא לבלבל אתכם, אני רוצה לתת תמונה כמה שאפשר יותר רחבה, שיהיה קשר בין כל חלקי המציאות, אבל בפנים אנחנו נלך כבר בקורסים הנוספים. כן.
11: Я по-русски, если можно, но быстро. Это быстро не получится.
3: Но.
11: Значит, разработана теория.
3: Но... Нет, не хочу слушать. Давай, слышь, окей.
12: Эх, это бешаря, кама нашим паргуля, размар хазе мекаблим блигуша.
3: Блигуша мекаблим мекубалим. Бехла лекабель и вшар рак блигуша. Миша яхол линатрель это буша. הוא נקרא מקובל והוא מקבל.
12: כמה יש?
3: כמה כאלה יש? לא הרבה. אתה יכול להיות גם כן. אבל שוב אני אומר, אי אפשר לקבל מהבורא יותר מחיות המינימלית שנקראת העולם הזה, מה שאנחנו חיים. יותר לקבל ממה שאנחנו מקבלים, אי אפשר. רק אם אנחנו מבטלים את הבושה, רק אם אנחנו נעשה תיקון מיוחד שנקרא מקבל. להיות מקובלים. להיות מקבלים, אז תקבל יותר. אחר כל הזמן תהיה בדרגה כזאת, כמו שאתה.
13: אפשר לשאול שאלה?
3: כן.
13: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים הכי גדולים?
3: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים דרך כל העולמות, עד הבורא.
13: גם שורש.
3: גם עד השורש. זה המטרה שלנו, שאנחנו חייבים כל אחד להגיע עד דרגה זו.
14: זאת אומרת, המטרה כאן, יהיה לנו את הרצון לקבל, בגודל של הרצון להשפיע.
3: יופי. פחות חכם. כן, אבל לא לקפוץ, להרים יד, כן.
15: הנברא בוחר לקבל.
3: כן.
15: זה לא
3: מסתדר
15: עם
3: הבינת. אז זה הפוך. כאן זה דומה לצומח, אני מדבר, לפי התפתחות מלמעלה למטה. מבחינה ד', כאן לפי ארבע בחינות דור ישר, ברור זה רק רצון להשפיע, ואחר כך א', ב', ג', ד', זה התפתחות מקטן לגדול רצון לקבל. כן? וכאן זה בצורה הפוכה, ממטה למעלה. זה מעולם הזה, בחזרה כלפי הבורא. כן. רק תצעקו כולם כמוני, נו.
15: בארבע בחינות אמרת שבאלף חסר לו כלי. ובדלת מה חסר לו?
3: בבחינה אלף חסר לנו רצון מעצמו. וגם כן רצון להשפיע. אז יש לו רצון שקיבל מהבורא, רק דבר אחד קיבל מהבורא, רצון לקבל. עכשיו רוצה בורא שהוא יהיה לא רק מקבל, בורא רוצה שהוא יהיה גם כן כמוהו, בשביל זה הוא צריך לקבל מהבורא רצון להשפיע. אז שלב ב' הוא מקבל מהבורא רצון להשפיע. אבל שניהם, גם רצון לקבל בבחינה א', גם רצון להשפיע בבחינה ב', קיבל מהבורא. זה לא בחינות שלו. כן? עכשיו, שקיבל מהבורא רצון להשפיע, אז נו, איך הוא יכול להשפיע? בבחינה א' רצון לקבל, הוא מיד רוצה, יכול למלות. כן? הוא מיד יכול למלות, כי מהבורא בא המילוי, אור. אבל רצון להשפיע שהוא מקבל מהבורא, זה הוא מקבל בדרך כאילו בלתי קשירה. כי זה כבר, הוא מקבל מהבורא תכונה של הבורא, נוספת. על הרצון לקבל שלו, כן? ואז אין לו מה לתת. הוא לא יכול לממש את התכונה הזאת שברצון להשפיע. איך הוא ייתן? מה יש לו לתת? אז הוא נזכר, הבורא רוצה הרי ליהנות ממני, שאני אקבל. אז אני אקבל. זה כבר בחינה אחרת, החלטה שלו, בחינה ג'. נכון, בבחינה ג' יש החלטה של הנברא. אני הולך לקבל בשבילו. אבל הוא משתמש בכל הכוחות שקיבל מהבורא, כן? ואז אין לו בכלל שום דבר, לא לקבל ולא להשפיע בכלום. אז הוא, מה דוחף אותו הלאה להתפתחות? הצורה הישרה מה שהוא קיבל מהבורא. מהבורא הוא קיבל דחף להיות מקבל, ואז עכשיו הוא באמת הולך ומבצע את הדחף הזה להיות מקבל בבחינה ד'. זאת אומרת, בבחינה ד' זה בעצם החלטה של הנברא להיות נברא. ובחינה ג' זה נברא נמצא במצב כמו שהוא בורא. לכן אחר כך אנחנו אומרים שבחינה ג' זה רמפין, זה נקרא קדוש ברוך הוא. זה רמפין דאצילות, זה קדוש ברוך הוא. ומלכות נקראת שכינה, אוסף כל הנבראים. כי בבחינה ג' ממש נמצאים במצב כמו שבורא נמצא כלפי נברא. יש לו הכל ואין לו כלום. מה חייב? מה צריך? את הרצון לקבל. ואז הוא מפתח אותו. אנחנו נדבר על ארבע בחינות האלה, חוץ מהם אין כלום. מה שאנחנו עכשיו למדנו, אתם תראו אחר כך לאורך כל הדרך, עד שתגיעו לאלוקות ולהיות קדושים ומלאכים, לא חשוב איפה ומה, עד דרגה גדולה ביותר. בסופו של דבר מה שידבר בנו, ובמה שאנחנו נתעסק, זה בארבע בחינות האלה. חוץ מהם אין כלום. היתר זה רק התפתחות והתקשרות את כל התכונות האלו, לחזור לשורש. כן.
16: הבושה, מה המקור שלה?
3: מאיזה
16: חלק?
3: מה המקור של הבושה? אם בורא היה נותן לי רק רצון ליהנות והיה נותן לי תענוג, לא הייתה לי בושה. הייתי מקבל ונהנה. החתול מתבייש שמקבל ממך, לא? למה? כי בזה שאתה מעביר לו לאכול, אתה לא מעביר לו
17: רצון להשפיע.
3: רצון להשפיע שלך. למה?
16: מאיזה חלק זה?
3: רגע. למה אתה לא מעביר? אתה מעביר רצון להשפיע שלך לחתול. רק הוא לא תופס את זה. הרצון לקבל שלו כל כך קטן, שהוא לא תופס, לא מקבל ממך ביחד עם האוכל את התכונה שלך, שאתה מעביר לו את האוכל. בשביל זה צריך להיות אדם מפותח.
16: מה המפותח הזה?
3: ההתפתחות הזאת, ההתפתחות הזאת היא באה מכאן, שהבורא נתן לנברא חוץ מרצון לקבל גם רצון, גם הטבע שלו, רצון להשפיע. זה הוא עשה בכוונה, זה ממש ככה, אחרי הקלעים, כן, זה נקרא כך בספרות שלנו, רצון לקבל נברא בצורה ישירה, ורצון להשפיע, הוא עשה לו דרך עקיפין. מוסר לו דרך עקיפין. ונברא לא מרגיש שהוא מקבל מהבורא תכונה דה להשפיע. הוא פתאום מרגיש בשפע שמקבל תענוג, ושתענוג הזה ממלא רצון לקבל שלי, אני פתאום מתחיל להרגיש בין התענוג הזה ובין הרצון שלי איזה משהו לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? אני מתחיל להרגיש איזה יחס לתענוג חוץ מתענוג. אני מתחיל לא רק ליהנות ממנו, אלא מפריע לי משהו פתאום ליהנות. עוד יש לי איזושהי מחשבה, יחס שונה לתענוג בעצמו. מה היחס הזה? המשפיע נמצא שם בפנים. זה מקלקל את הטעם, אבל אין מה לעשות. זה הבורא עשה בכוונה. בכדי שזה ישמש לנו כקרש קפיצה לנטרל את ה... הרגשה הזאת הלא נעימה, ולהגיע לדרגתו. שאנחנו נרצה להיות כמוהו. אתה לא יכול לנטרל להיות, לא להרגיש את הבעל הבית, לא להרגיש את הנותן. אתה יכול לנטרל אותו רק במידה שאתה נעשה כמוהו. וזה הוא עושה בכוונה.
16: אז הרצון להשפיע...
3: אז מצד אחד הכי טוב, לא להרגיש כלום, לחיות כמו בהמה, וזהו. אבל אי אפשר.
16: עובדה שהמקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה, אבל
3: זאת אומרת... המקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה בגלל שהם יודעים לנטרל בושה, ויודעים במקום בושה לתת. יש להם פעמיים תענוג מזה שמקבלים ומזה שנותנים. עולם הזה ועולם הבא זה נקרא. שני עולמות יש להם. ובגלל זה רוכשים נצחיות. נצחיות ושלמות. שום דבר לא יכול להזיז להם, כי הם נמצאים... הם רוכשים שני הבחינות, שני טבע.
17: באותה עוצמה.
3: באותה עוצמה. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
17: אם לא, אז אנחנו נהיה בשלב של הבושה.
3: כן. אם רצון לקבל יותר מהרצון להשפיע, זה יהיה בושה.
17: חייב להיות חופש.
3: כן. ואם רצון להשפיע יותר מרצון לקבל, למה הוא יותר? יותר כדאי לי לקבל עוד קצת. אז תמיד הם הולכים יחד.
16: זאת אומרת שהוא מנטרל את הרצון להשפיע אצלו. זה מה שאני הבנתי. אם ההשפעה היא גורמת ל... לבושה.
3: לא.
16: אם החלק
3: שם, ההשפעה,
16: לא הקבלה, גורמת לבושה, אז בעצם...
3: חלק ההשפעה לא גורמת לבושה.
16: אלא?
3: איך זה? הקבלה גורמת לי לבושה. זה שאני מקבל, זה גורם לבושה. עוד שאלות.
18: אבל...
3: נתרגל לזה. כן.
18: בקשר לאותה שאלה, בעצם אנחנו אומרים, הרצון, זה שאנחנו מקבלים,

0: אם כבר פשוט לעשות ציור כללי של כל המציאות, שיהיה יותר ברור שאנחנו לא בדיוק נמצאים בדל הבחינות האלו שנקראים דל הבחינות דורשה. אנחנו דיברנו, היום דיברנו שיש לנו בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. אחרי בחינת ד', שזה נקרא מלכות ואין סוף, אחר כך יש עולם הצמצום, צמצום א', ואחר כך יש לנו עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואחרי זה יש העולם הזה, העולם שלנו, בוא נגיד שלנו. כאן אנחנו נמצאים, למטה. המטרה שלנו לעבור דרך רצון, מה זה העולם שלנו? זה רצון לקבל על מנת לקבל. לתענוגים גשמיים בלבד. אנחנו צריכים לעבור את כל העולם הזה, עולם שלנו, לדרגות דומם, צומח, חי, מדבר שלו, דרגות של התפתחות הרצון, לעבור את הקו הזה שבין העולם הזה לעולמות רוחניים, זה נקרא מחסום, לעבור את העולמות בריאה, יצירה, עשייה, נקראות עולמות ביאה. אחר כך לעבור את הפרסה ולהיכנס לעולם הצילות ולעולם אדם קדמון, כן? ואז לעבור לאינסוף. כל הדרגות האלה שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו חייבים לעבור בזמן שנמצאים כאן בעולם הזה, שחיים כמו שאנחנו חיים היום, באותה צורת החיים.
1: וזה חוזרים כל פעם.
0: הדרך שאנחנו עושים כאן לפני, זה אני מבקש שלא יהיה, בזמן שאנחנו עוברים כל העולם הזה, עד המחסום זה נקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה. זה נקרא עד שעוברים את המחסום. כשעוברים את המחסום ועוברים עולמות ביה, זה נקרא זמן של 6,000 שנה. אחר כך שעוברים לאצילות ואק, זה כבר נקרא זמן של משיח. ואחר כך שעוברים כאן, זה כבר, אין לזה בדיוק ההגדרה, זה כבר דברים שנקראים לאחר התיקון. לאחר התיקון. כי סך הכל מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו מתקנים את הכלים שלנו, אנחנו נולדנו כאן בעולם סוף, כן, אפס. יורדים לאט לאט לאט עד העולם הזה, אחר כך מהעולם הזה מתחילים לעלות לאט לאט עד הנקודה הזאת. בוא נעשה, ככה. זה מצב א', זה מצב ב', וזה מצב ג'. כשאנחנו עושים את הכל לסיבוב הזה, אנחנו בסך הכל מתקנים את המצב שבאינסוף מתקנים את הבושה. שגומרים לתקן את הבושה, גומרים לתקן את הכלים האלו, אנחנו סך הכל גמרנו תיקון. כן? חוזרים לכאן לתיקון, ואז מתחיל להיות מכאן והלאה דרגות שנקראות לאחר התיקון. זה כמו שאדם שיש לו איזשהו כלי מקולקל, תיקן את הכלי הזה, אחרי זה הוא עכשיו יכול להיכנס לאיזה עבודה, להתחיל לעבוד. אבל מה אנחנו עושים כאן שמתקנים את הכלי וכבר נכנסים לאיזשהו מציאות של עבודה? זה לא ידוע. זה אנחנו לא לומדים. המקובלים נותנים לנו ההכשרה, נותנים לנו שיטה רק איך לתקן את עצמנו. ומי שמתקן את עצמו, נכנס אחר כך למציאות ההוא, על זה בכלל לא כתוב באף מקום. זה לא עניין שלנו.

0: אני אגיד לכם למה. בגלל שאפילו אי אפשר להסביר במילים שלנו על המציאות שנמצאת שם למעלה. למעלה מהתיקון. לכן אי אפשר לכתוב את זה אפילו בספרים. הם כותבים בכל מיני רמזים בו ושם, אבל זה לא מציאות, זה לא לעניין. אז אנחנו לומדים רק מלמעלה למטה, איך שאנחנו נולדנו והשתלשלנו עד העולם הזה, ואיך שעלינו לעלות מעולם הזה, עד עולם האינסוף, עד גמר התיקון, ולאחר התיקון זה כבר נלך בבעיה שלנו. וכל הסיבוב הזה, עד גמר התיקון, אדם חייב לעשות בזמן שהוא נמצא כאן בעולם הזה. שיחבר את השני עולמות יחד. זהו. עכשיו, אני מקווה שאנחנו נעשה את התמונות, אבל שאנחנו לא צילמנו אותן בשבילים האלו, ואתם דרך הקבוצות תוכלו לקבל את הצילומים עוד לפני שתבואו שבוע הבא, בעזרת השם כאן ללמוד, וזהו.
1: טוב חברים, אז שמענו את השיעור עכשיו של הרב, שהוא בעצם היה מבוסס כולו על שאלות ותשובות, אבל בעצם שוב חזרנו, עשינו חזרה גם על דלת בחינות דור ישר, גם על כל מסלול התיקון, מצב א', מצב ב', מצב ג', כן? וכמובן הבחנה בין, שוב בין מלכות לחוכמה, בין בחינה א' לבחינה ד', מה ההבדל בין שתי הבחינות האלה, דומם צומח חי מדבר, כל הבחינות האלה, מה ההבדל ביניהם, שמענו הבחנה מאוד מאוד מעניינת, שבעולם הזה הדומם לא יכול להפוך לצומח, כן וכן הלאה. איפה זה כן יכול להשתנות? אצלנו, בתוך האדם, הרצונות, הרצון של האדם, כן יכול להשתנות מדומם לצומח לחי מדבר. אז בטח גם אתם רשמתם שאלות, כל מיני דברים מעניינים שאתם רוצים להעלות, לשאול עליהם או לדבר עליהם, כדי שנבהיר יחד ונעמיק יחד במה ששמענו.
2: אז עכשיו בואו ניקח כמה דקות, ניקח 6 דקות, נעשה בינינו דיון על מה ששמענו, נרשום שאלות, ואחר כך נשמע את השאלות, אוקיי? אז דיון 6 דקות.
3: כתבתי 4 דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל ומי הנותן את התענוג. דבר הבא, כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה. וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אז יש לנו בושה וחיסרון את המילוי עצמו. גם כתבתי מה זה נברא. הנברא זה רצון ליהנות עם התענוג בפנים. סליחה, כנראה טעיתי. אין לקבל יותר מהעולם הזה אפשר רק אם אנחנו מבטלים את הבושה. אז כל העבודה שלנו זה לבטל את הבושה, ודרך זה אנחנו נהיה מסוגלים לקבל וגם לתת. אז שזה נקרא שיש אצל מקובל גם עולם הזה וגם עולם הבא.
4: אז נעזור לחברים שלנו לקבל את העולם הבא.
5: תמיד זה סוגיה, העניין של הערך הפוך, והיה מעניין ההסבר שמלמעלה למטה דרגות הבחינות א', ב', ג', ד', עד שכאילו מגיעים למצב בחינה ד', שהיא הרצון לקבל הגמור שהוא הכי רחוק מהאור, אבל בצורה הפוכה, מלמטה למעלה, מתחילים מדרגת דומם, צומח, חי, מדבר, דווקא ברכישת הכלי, האוביות, כמובן בצורת התיקון כלפי השגת האור העליון. ודווקא עם הכלי היותר גדול, יותר מתקרבים לאור.
6: יש לנו את המצב של הבורא שרוצה לתת לנו, ואנחנו נמצאים במקום של כלי שאנחנו צריכים, רוצים להתמלות עד שבה מופיעה בנו הבושה, ששם זה נקודת ההתפתחות שלנו, ששם אנחנו לא מוכנים לקבל בצורה כזאת, בצורה ישירה. מכאן ועלה מתחילה העבודה שלנו.
7: כן, אהבתי מאוד בהתחלה, איך שרב אמר כזה, אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא נותן לנברא הרגשה שהכל עשיתי בשבילך, אני רק רוצה שתעשה לי טובה. ובתוך כל זה, בתוך כל המתנה הזאת, יש את כל מה שמוכן בשבילנו כדי להתקדם, כדי ממש להשתמש בצורה הנכונה, כדי שנוכל להתקרב לבורא.
8: טוב, אני אתחיל בזה שלראות את רב, שם רואים את רב מלא כוח, מלא עוצמה, דוחף, מזיז את הדברים. זה כמו, אני מרגיש כמו שנתנו לנו מתנה להציץ לתוך המציאות הזאת. ככה היה גם קטע פריים אחד שראו את כל האנשים שם, המצלמה הלכה אחורנית, ואז ראו מלא אנשים נמצאים בתוך הנקי כזה, הצער והארוך. וזה ממש נתן התפעלות מאוד גדולה, איך מלא אנשים מסתכלים שם מהסוף. זה היה ממש מאוד מאוד מאוד מאוד התרגשתי. וגם אפשר להרגיש שרב מלמד קבוצה חדשה. שהוא גם כן, איך הוא תיאר כמה פעמים עצר את עצמו, אני נותן לכם את הבסיס. זה, אחרי זה נמשיך בקורסים הנוספים. ובכוונה, כדי לא לבלבל, ובאמת הוא עושה את זה בצורה מדהימה. איך בסופר רגישות, בסופר דאגה באמת, לתת מספיק כדי שהבן אדם יבנה חיסרון, ולא למלות את קרסו, ומצד שני גם כן לעזור לו להתפתח. ועוד שני דברים, התיקון בפועל הוא של הבושה, שזה גם כן הבחנה מאוד מדויקת וחזקה, שאחרי בחינה ד' מתחיל תהליך הבושה, ובפועל עם כל השלבים האלה של א', ב' וג', אנחנו צריכים לחזור בעצם לאותו מלכות דה אינסוף, אבל להצליח להתמודד עם כל האור שהבורא רוצה לתת, ובעצם לתקן את הבושה. ושלב הבא זה בעצם להשתמש עם הכלי המתוקן, שזה כבר משהו שבכלל לא ידוע, משהו שמקובלים רק רומזים עליו, ואין עליו ממש אחיזה.
9: כן, ואולי השאלה הכי שהכי מתבקשת פה זה מה תפקיד הבושה? איך מתוך הבושה הזה דווקא צריך לדחוף את הנברא ל...
2: כן. שמענו הרבה מאוד דברים בשיעור הזה. בואו עכשיו נדליק סימני שאלה, נעלה ידיים, וביחד נתגבר על הבושה ונברר את זה. רב אמר לנו בשיעור, הבושה הזאת היא באה כדי לפתח אותו, את הנברא, כדי שיסתלק ממעמד של המקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. תראו, זו הבחנה יפה. כן, יש לנו את רחמים מתפרץ.
10: לא, אתה קופץ אליך. יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי, מאוד מאוד. האם הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים?
1: אז מה השאלה פה?
10: אני אחזור על השאלה. האם הסדר הוא, או שאולי יש גם סדר אחר, מבחינתי הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים. האם אני צודק?
1: כן, אתה צודק.
10: תודה.
2: שם יש מאחורה. מי זה כן. שם?
1: רוני, בבקשה.
2: ראיתי גם את ישראל. בסדר, לא חשוב.
7: עלתה לנו שאלה משותפת לשני חברים. כאילו, בבחינה ב' יש לנו הבחנה של של ההשפעה שניתנת על ידי הבורא לנברא. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד'. איך זה יכול להיות שפתאום משהו נעלם מההבחנות שהיה על הנברא? כאילו, בסוף רוצה רק לי שלקבל. כאילו ההבחנה הזאת הלכה לאיבוד של ההשפעה שהמורה נתן לו.
1: סליחה, אתה יכול לחזור עוד פעם? כי בהתחלה שמענו קצת חלש.
7: כן. בבחינה הבאת למדנו שהמורה נתן הבחנה לנברא של השפעה, של נקודת ההשפעה. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד', כאילו הנברא מגיע להחלטה שהוא רוצה להיות המקבל, וההבחנה הזאת נעלמת ממנו. איך זה קורה כזה דבר?
1: על פניו זה נכון, כי כל בחינה היא באמת, היא נעתקת מהבחינה הקודמת, היא כאילו מתנתקת ממנה, כל מצב חדש זה בחינה חדשה, ומה שבין הבחינות זה רק סיבה ומסובב, זה גם הרב הדגיש את זה בשיעור, שזה לא כל מצב שבא, הקשר ביניהם הוא סיבה ומסובב, זה לא שהוא, הצומח הוא יוצא מהדומם, הוא לא יוצא מהדומם, זה כבר משהו אחר לגמרי, הדומם גרם שיצא אחריו הצומח, זהו. אז אנחנו לא צריכים, כאילו, זה יפה ההבחנה הזאת, של כאילו אנחנו מתפעלים איך יצא משהו שהוא כאילו לא קשור לקודם, אבל הוא עדיין נקרא סיבה שלו. אז זה היופי של הבריאה. כל פעם כאילו נברא שיוצא חוץ ממנו. אז זהו. בסוף אנחנו לומדים שכל ההבחנות האלה כמובן נכללות בתוך בחינה ד', ואז מלמטה למעלה היא כבר עוברת סיבה, משיגה את הבחינות האלה שהבחינות הקודמות לה. אבל ביציאת הבחינות, כל בחינה היא בחינה באמת בפני עצמה.
2: מה שיש בבחינה ב' זה ההבחנה בתכונת המשפיע. ולכן בינה רוצה להשפיע. אבל היא לא יכולה. ולכן היא מקבלת. ואז מזה נוצרת בחינה ג'. בבחינה ד' יש בעצם רצון לעשות אותו דבר, רק לא בגלל שככה נבראתי, אלא כי ככה אני רוצה. זו ההחלטה שלי. זו כבר החלטה עצמאית. ואז, באמת מה קורה עם תכונת המשפיעה, שכאילו נעלמת, על זה אתה שואל. היא לא נעלמת, זה בדיוק הסיבה לבושה. כי מתי שאני מנסה לקבל מתוך החלטתי, ואני מקבל, אז אני רואה שאין בי את תכונת המשפיע. כאן בדיוק זה הרגע שבו הנברא מרגיש את הפער, בעצם ההופכיות המוחלטת בין הבורא לנברא. מזה נוצרת הבושה, מזה נוצר הצמצום. זה בדיוק המעבר ממה שרב קרא לו עולם אינסוף לעולם הצמצום. תכונת הבינה שלא נמצאת בבחינה ד' זה מה שגורם לזה, וכל מה שאנחנו קוראים אחר כך, זה הכל תיקונים, סליחה, זה הכל תיקונים כדי לרכוש את התכונה הזאת, זה כל הדרך שלנו ממטה למעלה, ישראל שם רוצה.
11: תודה. הבורא מעביר הרגשה של הבושה לנברא, השאלה, האם הבורא תמיד מעביר הרגשה של הבושה לנברא, או שרק במצב מתי שהרצון של הנברא כבר יכול לתקן את הרצון הזה?
1: אנחנו שרויים תחת צמצום מוחלט. זה כבר קרה. זאת אומרת, חוץ מ, כמו ששמענו, חוץ מההרגשת החיות המינימלית שיש לנו עכשיו, כדי להתחיל איזו פעולה, משהו לעשות, אי אפשר יותר לקבל שום דבר. והצמצום קרה, בעקבות הבושה, הקישוט, לא משנה, אבל זה כבר, אי אפשר יותר לקבל במה שיש. אם אנחנו רוצים לקבל יותר, צריכים לתקן את הבושה. זהו, אין מה לעשות עם זה. אז זה כבר קרה, זאת אומרת, אנחנו כבר תחת הצמצום. בסדר?
11: פשוט שאלה על הרגשה שנברא או מרגישה את הבושה. מתי, זאת אומרת, האם בורא תמיד מעביר את ההרגשה של הבושה לנברא? או שזה רק במצב שנברא כבר יכולה לתקן את עצמה, אז מעביר.
2: ההרגשה של הבושה היא לא כתוצאה ממה שהבורא נתן. הבורא נותן את התכונה שלו. הבושה נוצרת בנו כתוצאה מהרגשת הפער בינו ובינינו. ואנחנו רוצים להיות כמוהו, ולא יכולים. מזה נוצרת הבושה, לא כי הבורא נותן בושה. אוקיי? Okay? פלורידה.
12: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
3: לא יודע למה הוא מתכוון בטייל סטיינס מאחורי המצבים שאנשים עוברים.
2: השאלה היא בעצם, מהם הסימנים לדעת מה המצבים שאנחנו עוברים. אנחנו לא יכולים לדעת באמת במצב שלנו מהם הסימנים ואיפה אנחנו בדיוק ומה המדרגות. אנחנו מתחת למחסום. מתחת למחסום אנחנו לומדים שיש הסתרה. זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, מהמאמר של רבש, שהוא דיבר איתנו על העליות ועל הירידות, ושמה שהכי חשוב במצבים האלה, זה כל הזמן להמשיך קדימה. שכל הירידות והעליות האלה, הן מיועדות לבנות בנו את הכלי. ואם אנחנו מתייחסים לזה, אז אין מצבים טובים ואין מצבים רעים, אלא להפך, יש מצבים טובים, יש רק מצבים טובים, כי כל המצבים הם מצבים של התפתחות, אוקיי? איך אנחנו מרגישים זה פחות חשוב, מה שחשוב זה שהכל זה בא לטובת בניית הכלי, ואם אנחנו יכולים, רב אמר, לראות גם במצבים של ההרגשה הנעימה וגם במצבים של ההרגשה הלא נעימה, מצבים של התפתחות, אז אנחנו בעצם מרגישים תמיד שזה בא מהבורא, ותמיד שזה טוב, וזאת הכניסה לעיבור. אז חשוב מאוד לפתח את הגישה הזאת.
1: נתין שבע, בבקשה.
13: Hola amigos. Queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual, y cómo podemos utilizarla para avanzar.
14: מה ההבדל בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, ואיך אפשר להשתמש בבושה כדי להתקדם?
1: כן, הרבה פעמים השאלה הזאת נשאלת, אנחנו לא עוסקים בהשוואה הזאת בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, כי הבושה הרוחנית זה כבר ברוחניות, זה כבר הרגשת הנותן, זה כבר הרגשת הבורא. כמובן שיש סימנים בעולם שלנו, לכל מה שקורה בעולם הרוחני, שפה אנחנו, הדבר היחיד שזה יכול לתת לנו את ההרגשה, שבושה זה משהו שאף אחד לא אוהב. אז אפשר לתאר לעצמנו, שאיזו הרגשה רעה, מנע הבורא מאיתנו, על ידי זה שהסתיר את עצמו, וגרם לכל התהליך הזה, שעל ידי זה שהנברא המלכות בעצם צמצמה את הרגשת הבושה. וזה אפשר פה בעצם להגדיל את הבורא, להצדיק את הבורא עבור הדבר הזה. כי אנחנו ברצון לקבל, לא מודעים לזה. הייתי סמוך, פת לי בושה, עזוב אותי מכל הברדק הזה, אני רוצה לקבל וזהו. נכון? אני לא רוצה כלום. אבל בעצם, אם כרגע עכשיו הבורא היה מתגלה, הייתי בסוף הייתי סובל מזה, כי הייתי כל כך כנראה הרגשה רעה שהייתה מתגלה, אני יכול, לא יכול אפילו לדמיין אותה, אבל זה בדיוק מה שהבורא צמצם והסתיר מאיתנו.
2: אז יש לנו עוד הרבה שאלות, וטוב מאוד שיש שאלות. אנחנו בסופו של דבר לומדים לא בשביל הידע, אלא בשביל למשוך את המאור שיתקן אותנו, ומזה כבר יבואו לנו באמת התשובות האמיתיות לכל השאלות. בואו נמשיך ביחד, נהיה עם השיעור הזה משך היום, מחר יש לנו עוד שיעור ועוד הזדמנות למשוך מאור, ועכשיו נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם, שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה. שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמא דאיטלטיה, עולם של כללה, מלשון כללה, כוונה לרצון לקבל, שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים, עם הרצון לקבל לתועלת עצמו. אחרת, לא היה בורא את הרצון לקבל. וכמי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו. לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן, כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט, נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רואי,
היינו, המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי, ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו ונמתקו על ידו, שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד, כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה, כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך,
ששם יש עליות וירידות. כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה, שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב, שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבו של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטא אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופין, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב, שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב צנועים חוכמה, היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבו של חסדים, שזה נקרא הצניעות, בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבו של חסדים. והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה, שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה. ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דעל מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו, שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופין, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך, לפני כל דבר מצווה, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הנקרא אמונה,
שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שבחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר לבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וזה נקרא שבחו של מקום. ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא, א', שהאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות. אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים. ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין, שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם, בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להעיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להעיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים. כלומר, שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע

שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה. היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנעל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, כלומר ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה. היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים. ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה. היינו שמקבל את החלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה אתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש, כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים. היינו,
שרוצה להיות צדיק, ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים, נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא, לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה, כלומר שיש להם הרבה תורה ומצוות, אולם אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט, כלומר הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה, היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים וכואב להם זה, זה נקרא תפילה. היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא שאל יתפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים, והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר, שדווקא על ידי הירידות ועליות יש לאדם מקום להתפלל אליו שקרבו באמת, שכל פעם הוא מעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין הקדושה עד שיעלה את כל הניצוצין השייך אליו, ואז הוא יזכה שהשם ייתן לו את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז הוא יזכה לאמונה בקביעות. מה שאין כן, מטרם שיזכה שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין מקום לבחינת אמונה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב העונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב העונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע, שאז כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אולם על האדם לדעת בזמן שהוא בא לידי מצב שאין הוא רואה מציאות שיוכל פעם לצאת מאהבה

0: לגמור. משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי. היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר אם אין אני לי מי לי. לכן אל יתפעל האדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, אלא עיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו של עליות וירידות. וגם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה, שהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה שכותבים לנו מקובלים. אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים. אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו, והם יודעים מאיפה ולאן אנחנו הולכים. אז...
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/1/2002. בבקשה.
3: אז נכון להיום קראנו מאמר מקרח א', שלבי הסולם, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט. שתמיד יש לאדם ויכוח פנימי בין מורי דרך האלו ואלו, ואיך הוא צריך לברר ביניהם, לברור כל דבר ודבר מהיפוכו ולהתקדם. איך? לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים מקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב שהיא המלכות. אם אמת השכינה האמיתית, אבל הדבקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה.

0: מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שהוא אומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך? אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. כשמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. שרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרור מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה, כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום, זה ההשגה עבור כל היממה. מתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, כף שמאל, כף ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה. אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות, המטרה, זאת אומרת, לא בודק את ה... זאת אומרת, חייב לתת למצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו, כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה, שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח, ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות מבוקרות, שהוא שולט בהם, שהוא יודע מה שברוך השם הוא זכה עכשיו לכלי חדש, אז מרגיש בזה אחוריים דקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם. למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת, לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. אף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת, הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, בהכרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז להצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ונדבק עליו בכל מצב ומצב שעובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור, שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום. מצד השני, הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל, זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
1: וגם כתוב שהתפתחות הזה נעשתה על ידי גימל קווי. קו שמאל וימין מתנגדים אחד לשני, ופתאום כתוב שהוא זכה לקו אמצעי. כאילו לומדים שקו אמצעי זה תוצאה מעבודה של אדם, שוב השני הקווים.
0: שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי, שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאין סוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה איתו חשבון טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס, בפרס גם כן זוכים, למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב, אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס. כאילו אני הרווחתי את זה כסיבה ומסובב. כאן סיבה ומסובב שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה. זה, יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני שהגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום הגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, שלא קשור ל... הכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית... מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך, אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי, ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי, אלא ממש שחייה יש כאן. כן?
2: לא ברור בעניין הניצוצות, כי מתייחס לניצוצות בשני פנים. צד אחד ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה קבועה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להגדל. אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים למקום, ובמקום שמפנים מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. אז יש משהו קבוע וזמני במושג איזה ניצוצות.
0: ניצוץ, הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם, שזה נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה, אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי. זה תשוקה אנושית, שדוחפת כולם להתפתחות. אין? הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא, כן? וזה ממחצבת הנשמות, שבא ומתגלה באדם. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר, שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו. אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם. ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה, אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזו עירה מלמעלה שמושכת את האדם, אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות. אבל זה כבר יש לו משיכה, והוא לא מסוגל... המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך לעשות, אז הוא רוכש ניצוצות, ניצוצים חדשים, שהם כלים שבורים מהשבירה, מהשבירת נשמת אדם הראשון. זה כבר משהו אחר, זה כבר תוספת לאותו ניצוץ הראשון, שעל ידם שהוא מתקן את הניצוצות האלה, אז הוא פשוט מחבר אותם כל פעם ופעם לכלי הראשון הזה, לנקודה שבלב, לניצוץ הראשון, וכך הוא בונה את הנשמה שלו. יש אורות, ניצוצים וכלים. אורות זה אותם אורות שמילאו את הכלי די אדם הראשון, ואז הם הסתלקו למעלה, כן? ומאירים כאורות המקיפים עד גמר התיקון. עכשיו, ולא עד גמר התיקון, במידה שכלי מתוקן הם גם כן מתלבשים בתוך הכלי. ניצוצים זה אותו מסך שהיה על האדם הראשון אבל נשבר, אז רשימות מהמסך הם אותם הניצוצים שצריכים לתקן, כי צריכים לתקן בסך הכל מסך, וכלים הם כלים. שזה רצון לקבל. אז רצון לקבל, לא קרה לו כלום, הוא מה זה נשבר, איבד מסך, ובמקום מסך נשארו לו בו ניצוצים. ואורות למעלה נמצאים. כך אנחנו לומדים מחלק ח' תלמוד עשר ספירות והלאה. זה, לומדים את זה ממש בלימוד פשוט. זהו, ככה זה קורה איתנו. שברצון לקבל שלנו, הבימי, מתלבש ניצוץ הראשון, ואם אנחנו נותנים מספיק הגייה ומממשים אותו נכון, אז אנחנו זוכים כבר לכלי רוחני.
2: בעצם העבודה עם הניצוצות זה רק עבודה על הרצונות, מסכים לרצונות, זה פחות או יותר סתם מסך לרצון?
0: כל העבודה שלנו זה לרכוש מסך. כל פעם שאני עושה איזה פעולה ברוחניות, זה נקרא שאני עושה מצווה. זהו, כל פעולת התיקון זה נקרא מצווה. כן.
3: אני כל הזמן הרבה מאמרים כותב על זה שמה צריך אדם לסדר שהוא בירידה, מה הוא צריך לחשוב, מה הוא צריך... עכשיו, איך עושים את זה בחברה כלפי מישהו? אתה לא יכול לדבר בסופה הזאת עם חבר.
0: בכל המאמרים, מה שהוא כתב כאן, הוא תיאר לנו את הגימל קווים, איך אדם צריך לעבור אותם. כן? אין חוץ מזה שום עבודה. כן? עד גמר התיקון זה גימל קווים. מעובר ועד הגדלות הגדולה ביותר, בכל המדרגות, זה רק עבודת הגימל קווים. עד שגוברים צמצום ב' וחוזרים לצמצום א', זה כבר גמר התיקון. רב פעלים מקבצל שעושים זיווך אחרי כל התיקונים, זה כבר חוזרים לצמצום א', צמצום ב' מתבטל. לא הבנתי שאלה אולי. איך עבודה הזאת יכולה להתבצע בקבוצה? בשביל מה אני צריך קבוצה בשביל זה?
3: איך אפשר בקבוצה להעלות את כל הדברים שיש קורה?
0: הקבוצה, קודם כל, קבוצה אני צריך ככוח עזר בשבילי, שיתנו לי משהו ושאני אוכל לתת להם משהו. רק בעבודה הזאת הדדית, אני כנגד קבוצה, אני יכול להתפתח. כך הוא כותב שזה בחירה חופשית וזה כל המימוש של הפוטנציאל הרוחני שיש בי יכול להתממש בצורה נכונה רק בקבוצה. עכשיו, במידה שאני מקבל ובמידה שאני נותן, במקבל מהקבוצה אני חייב להיות הקטן ביותר מהם. ולתת להם אני צריך להיות כאילו הגדול ביותר מהם, כן? ולהשפיע להם. שני קצוות האלה, כמה שהם יותר באדם, אז הוא יותר מועיל לקבוצה ויותר מועיל לעצמו. אבל שמשתמש בהם באמת, זאת אומרת, בתבונה, זאת אומרת, בידיעה איך ולמה וכמה. והגדול לתת וקטן לקבל, זה בדיוק שייך לשני קווים, מה שהוא צריך לבנות כל פעם ופעם על ההבחנה משלו. זאת אומרת, זאת העבודה.
3: לא, השאלה,
0: כל הזמן
3: אומרים שבחברה צריך...
0: לכן אני אמרתי שבחברה, אם אדם סתם יושב ובשקט עובד, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הוא חייב להיות בשני הקצוות ממש בולט וגדול. זאת אומרת, הוא חייב לתת הרבה ולקבל הרבה ושיראו את זה כולם, והוא חייב להיות בולט, כל אחד.
3: האם אפשר בחברה לדבר במילים האלה של המאמרים? או שצריך כאילו... ממש
0: לבוא לכבד,
3: להגיד
0: לו
3: יש
0: בורא, הוא אותו מתים, ויהיה לך יותר
3: טוב,
0: או שזה
3: קצת...
0: אנחנו... באיזה צורה לדבר עם החבר, אתה יכול לדבר עם החבר מה שאתה רוצה, רק לא מה שבלב שלך כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לו מה כתוב במאמר. שכך כתוב, אבל לא שאני כרגע כך מרגיש ויש לי הרגשות כאלו בדרך כלל, או... זה אסור. כן, מה?
4: דיברנו שבאדם עושה איזשהו כמות הגיעה, וזה נעשה תנאי בלקבל מלמעלה את המילוי, או לא לקבל את המילוי. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אם בן אדם עשה איזשהו כמות עבודה, אז מילוי הבא זה פשוט מדרגה הבא שהוא צריך לקבל. איך יכול להיות שהוא לא מקבל את המדרגה אם הוא מילא את המצב?
0: הסדר מדרגות הוא נקבע מלמעלה, שמלמעלה כל המדרגות האלה ירדו אחרי שבירת האדם הראשון. אז ודאי שכמו שהם ירדו מלמעלה בסיבה ומסובב, כך אדם עולה עליהם ממטה למעלה, כסיבה הוא מסובב. העניין הוא שבין כל מדרגה ומדרגה יש חתך אינסופי. זאת אומרת, שכל בחינה ובחינה היא לא שייכת לבחינה הקודמת. אלא היא באה אחרי בחינה הקודמת, נכון, אבל לא שהיא יוצאת ממנה. כמו שגרעין שחייב להתרכב באדמה, ואחר כך מכוח שלו בא עץ חדש. אז עץ חדש בא מהגרעין שהתרכב. אבל קשר ביניהם זה רק בחינה רוחנית שנשארה מאחד, מהישן, ועוברת לשני, ולא לבוש גשמי. כן? ואנחנו מדברים על הלבוש שיש, כי אנחנו הרי כולנו מלבושים. האנרגיה הפנימית, מה שנשארה מהגרעין, זה כאילו אור, רשימו שנשאר ממנו. מה פתאום שמרשימו הזה יצא משהו חדש? אז כדי, זה כאילו יש כזאת אימפולס, שהגרעין מתרכב, אחר כך צריך להיות אימפולס כאילו בגובה עד אין סוף, משם כאילו בא ההסכמה, הכוח להפעיל את הכוח הזה שברשימו ללבוש החדש. לכן זה כאילו בידי השם נקרא. אמנם שזה ודאי שבסיבה הוא מסובב, אבל מי מפעיל את הכוח הזה, הרשימו הזה, שהתפתח הלאה לאובייקט הרוחני חדש, לעץ חדש נגיד, כן? המחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שהיא נמצאת באינסוף. לכן הוא כך כותב שהאדם זוכה לזה. שהוא זוכה ליחס הזה שמתוך המחשבה העליונה ביותר להיטיב לנבראיו, נותנים לו חיים חדשים. חייב אני שוב להיוולד, אני עוד לא גמרתי את התיקון, נכון. אבל אתה זוכה בזה שהמחשבה הזאת פועלת בך עכשיו. דווקא בנקודה הזאת. לכן אומרים זוכה. כי אין מעבר בלי לקבל מאין סוף את הדחף הזה. כן.
5: מה זה כוח? איך הוא מורגש? זה איזה כוח רוחני? אין זה מין הערה או רצון או איזה דחף?
0: כוח במה?
5: כוח רוחני.
0: באדם? כמו שעכשיו אני מרגיש כוחות, ולפעמים אני מת לא יכול לזוז, ככה זה מרגישים שיש כוח או אין כוח באדם.
5: הוא מורגש באיזה כלי מיוחד או...
0: אני לא מבין. אם עכשיו היה ביכולתי לעשות פעולה באמת על מנת להשפיע, בלי לעשות חשבון מדויק ולראות שמזה לא יצא לי כלום, למצוא דבר כזה, אני עכשיו לא מסוגל. אפילו אם אני ארצה עכשיו למצוא איזו פעולה שאני אעשה אותה בנתינה ולא יצא לי מזה כלום, אני פעולה כזאת לא יוכל למצוא בי. אין לי טבע הזה. אין? אבל אז אם אני יכול למצוא דבר כזה שאני אתן ובאמת לא יהיה לי מזה כלום, זה נקרא שמצאתי כוח רוחני וביצעתי פעולה רוחנית. אבל אין לי. אני לא יכול למצוא. זה עדיין לא בי. תן דוגמה שיש לך הזדמנות כזאת לבצע משהו רוחני. אתה לא תמצא. אם תחקור את עצמך באמת, אתה תראה ש... זה נובע מזה שאתה מקבל. תשלום חייב להיות. בלי תשלום, אין לכן לא מחשבות ולא רצונות, אתה לא תגלה בתוכך יכולת כזאת. הזדמנות כזה. כשנותנים כזה הזדמנות, זה כבר הצלה. אז אדם מתחיל לראות, אוהו, זה זה? לפני זה הוא לא יכול לתאר לעצמו מה זה. כן.
2: פה מתואר צד צפון, צד שמאל
0: וכבינה. צד צפון זה
2: חוכמה.
0: צד צפון זה חוכמה וצד דרום זה בינה.
2: עכשיו, מה שלא ברור, איך איך בינה שהיא כולה חסד והשפעה מצטרפת לצד שמאל, אבל איך צד שמאל הולך
0: יחד? בינה זה צד ימין. צפון, חוכמה, אור חוכמה, כלי דקבלה, זה הכל צד שמאל. אחרי שרוכשים את זה, יש משהו, הולכים לצד ימין. דרום, בינה, כלים די השפעה, רצונות די להשפיע, אור די חסדים, לבוש על אור די חוכמה, שעושים קשר ביניהם בצורה נכונה. מלבישים זה בצורה נכונה זה בזה, מה שאפשר להרביש זה בזה. נעשה מזרח, קו אמצעי, תפארת, ומה שלא יכולים, עומדים על זה ולא משתמשים בזה, זה מערב מלכות. תקרא אחר כך. זהו? כן.
6: יש רגע של משהו חדש. אחרי זה, החדש הזה כבר מצטרף לכל ה... ניסיון הקודם, האם זה כבר התחלת הירידה שמצרפים את זה לניסיון קודם? הצמיחה הזאת של יחס חדש, של משהו חדש, שמתחיל ממש מאפס, זה לא נכון. אבל בשלב מסוים, אחרי מעבר המצב הזה כבר יש זיכרונות, יש דברים, מצבים קודמים, זה כבר לא כמו פעם ראשונה, כמו פעם. האם זה כבר התחלה של ירידה? הרצון לצרף את זה למצרים
0: קודמים? לא, אחרי שאדם זכה לזה שהוא נמצא בעלייה, זאת אומרת משתמש בכלים שרכש קודם כחושך, רואה בהם השגה חדשה, הבחנות חדשות, רואה בזה פעולות הבורא שבאמת לטובה, להתפתחות ויכול להצדיק את הבורא, העיקר בזה להישאר במחשבה שזה בא מלמעלה מהבורא ושזה שבנקודה הזאת הוא קשור עם כוח עליון. זהו. וברגע שמנסים כאן באיזושהי צורה לנתק אותו מהמחשבה הזאת או על ידי או על ידי תענוג יותר גדול, או על ידי כבר ירידה, כן, בחושים, אז להיות מאוד ער שמה שלא יקרה, גם שינוי בתענוג לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, הוא תמיד מוכן לתקן אותו עם יתר הדביקות בנקודת החיבור עם הבורא. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בהרגשה טובה מאוד, ואני מרגיש שאני קשור עם הבורא, וזה הוא נתן לי את זה, וקודם שסבלתי, וזה גם כן כדי להבחין עכשיו את ההבחנה החדשה, בטוב, וזה הכל. עכשיו יכולים לשחק איתי לשני כיוונים. או לתת תענוגים יותר גדולים, אז אני כאילו יעזוב את המחשבה שלי, חיבור עם הבורא, או לתת לי איסורים איזשהו מין, להתחיל להישקע המצב, ואז אני גם כן שוכח ממנו. אז כל הזמן להיות בנקודה הזאת חיבור עם הבורא, מאוד ער, ולהשתמש בכל השינויי המצבים האלו, אף לבדוק אותם אפילו, ולחפש איפה הם נמצאים, אולי עדיין ברנג' שלך, איך להגיד בעברית? לא במרחב, בטווח רגישות שלך, עדיין אתה לא מרגיש, אתה יודע, יש מ-1 עד 10, עד 100, עד 200, איזושהי רגישות במכשירים. אז אני עכשיו מרגיש שהכל טוב ואני מחובר עם הבורא. בוא נעשה שאני ארגיש את זה ב... וכך אני מרגיש כמה דקות, כן? ואם עכשיו אני אעלה את הרגישות שלי, אז אני אולי יתחיל להרגיש כל מיני מחשבות וכל מיני שינוי רצונות וכל מיני יחס שלי שמשתנה לרעה או לטובה, לא חשוב. העיקר כאן להתחיל להשתמש בשינויים האלו לחיזוק הקשר, לחיזוק הנקודת הקשר עם הבורא. זאת אומרת, לחכות, לרצות שיהיו כל מיני שינויים, אבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, זה נקרא זקן שהוא מחפש משהו לפני שנאבד לו. וזו הנקודה מאוד חשובה. שאם אדם עושה את זה, אז כבר הוא נמצא בעליות וירידות מבוקרות, ויכול להתקדם בהחלט בצורה מבוקרת כל הזמן, ומועילה ומאוד מהירה. אז עכשיו אתה ממש בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי, בשליטתך עובר כל מיני מצבים, מתחיל לספור אותם, ממש טיק טיק טיק טיק טיק טיק, אתה כל פעם המחשבות ורגשות עוברות, ואתה כל פעם כבר יודע איך לסדר אותם בצורה, והם קטנות כאלה, הם לא באות בומבה כזאת כמו דומם לכמה ימים או שבועות, או... זה עבודה.
6: השאלה היא כזאת.
0: זה ברור, כן. נו בסדר, נו, אבל זה...
6: טכניקה בוא.
0: טכניקה, כן.
6: השאלה היא כזאת, אם בא עכשיו באותו מצב, רצון או בהירות של הנה זה מצטרף למצבים קודמים שהיו. זה עליות קודמות, לירידות קודמות, הנה מסתדרים דברים. האם זה עלול להיות... להשכיח את המצב הנוכחי, כאילו זה כבר ירידה.
0: זה שאני עכשיו מבין, שכל הדברים הקודמים הם היו גם כן כדי אני עכשיו אזכה להבנה ולדבקות ולהצדקה של האלוקות, אז למה שזה רע? למה זה לא רע? זה עכשיו צריך לתת לי, אני צריך רק כל דבר שאני עכשיו עובר, אני צריך למצוץ אותו עד הסוף. כל הטעמים, מה שיש בזה, לא סתם להיות בזה וליהנות, אלא כל הזמן להרגיש אותו עד הסוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני מבין שהדבר שעברתי קודם הוא היה באמת לטובתי עכשיו, שעכשיו אני על ידו זכיתי להבנה ולחיבור וכן הלאה, אז אני צריך בהחלט לחבר את השני המצבים האלה, נגיד, מצב הרע שהרגשתי לפני חודש, ומצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא בהכרה ממש, ולראות עד כמה שמצב הרע הקודם בהרגשה, נתן לי עכשיו מצב הטוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי... אז כל הפרטים, מה שהרגשתי במשך החודש הזה, נגיד, ממצב הרע עד מצב הטוב, לראות את זה ולחבר את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש ולברוח שוב כאילו חזרה. אלא מאוד מאוד בשליטה, זאת אומרת, לבקר כל המצבים, אבל בשמירה על נקודת החיבור עם הבורא עכשיו, שזכיתי. לא יכול להיות שאתה זכית עכשיו לאיזושהי התגלות, ואין לך כוח לעשות ביקורת. אז מתי לעשות ביקורת אם לא בזמן העלייה? דווקא בזמן העלייה, אדם צריך... לראות איך הוא יכול עוד להתקדם. במצב הירידה הוא בהמה, לא דורשים ממנו כלום. במצב הירידה שאין לו אור, ורצון לקבל, אם לא נותנים לו שום דבר מלמעלה, לא דורשים גם כן שום דבר. אז מי הוא? אלא אם נותנים לו לרצון לקבל הכרה, כוחות, הבנה וזה, אז מתחילים לדרוש, נו, מה אתה עושה עם זה? אתה מתחיל ליהנות מזה? אז זה קליפה. אז אם אתה תתחיל להשתמש בזה לצורך התיקון, זה בסדר. אז יוסיפו לך עוד ועוד הבחנות רוחניות. דברים פשוטים. כן.
7: למה שאני אקשר ירידה ועלייה הקרובים בזמן? כאילו זה יש
0: ביניהם קשר? לא שאני מקשר עליות וירידות יחד, מפני שקודם כל זה כלי אחד. אני לא צריך לקשר, זה ככה, זה מתקשר. וכדי להיות מזה מנוסה במה שקורה לי.
7: זה ממש ככה מתגלה, כאילו שזה קשור?
0: בטח שזה מתגלה שזה קשור. קיבלתי איזושהי דפיקה לפני שנה או שנתיים, ועכשיו אני מתחיל להרגיש טוב מזה, ויכול להיות שאני עכשיו מרגיש טוב מזה ואני יוצא מזה, ועוד אחרי שנה או שנתיים, אני מקבל רק את התשובה למה זה קרה, ולמה היה לי טוב, וכן הלאה. ויכול להיות שדברים האלה הם קרובים אחד לשני. והבדל ביניהם איזשהו שעות, דקות, או שבועות מקסימום. וזה תלוי ביגיעת האדם. עד כמה שהוא מקבל יותר כוחות מהחברה. מהלימוד קשה לקבל כוחות האלה, לעבוד על זה במהר. כן.
4: באיזה שלב הניצוץ התחיל להיות דבר פעיל?
0: הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר כל הזמן אליו. ברגע שאני התחברתי אליו ולא רוצה לעזוב אותו, באותו רגע מתחילים הפרעות. ואז עם הפרעות האלה אני מחבר לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר.
4: הפרעות מגדילות אותו?
0: מההפרעות, הפרעות זה הכלים לא מתוקנים שלי. ההפרעות אני לא זורק סתם, כן? הפרעות זה בשר לא מתוקן, כן? על ידי ההפרעות האלה סביב ניצוץ מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל הוא נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו רק צריכים בצורה נכונה להתקן אותו, לתת לו צורת האדם, צורת הלשפיע. אחרת זה סתם חתיכת בשר. או חמר, לא חשוב איך. אלה, הצורה אתה צריך לתת לו. אבל הוא בעצמו, בלעדיו, בלי הפרעות אי אפשר. מאיפה אתה תיקח חומר עצמו? חומר עצמו זה הפרעות? אתה מתקן אותם, אז ההשגגות וזדונות נעשים זכויות. הבורא לא ברא עוד חומר אחד דקדושה וחומר אחר דקליפה. אותו חומר דקליפה, אתה צריך להעביר אותו לקדושה. רק העולם הזה, רק בחומר בעולם הזה אין שום שינוי. הוא קיים כמו שקיים. כתוב, עולם כמנהגו נוהג, גם בגמר התיקון. כמנהגו נוהג. כל החוקים מה שיש כאן לא משתנים. למה תגיד? אם כל הטבע משתנה, אז כל הטבע בעולם הזה גם כן ישתנה. אז במקום למשוך כדור הארץ את חוף. כן? במקום שכל דבר רוצה לספוג, לא, הוא ידחוף מעצמו. כן, התנגד לספיגה. החוקים שיהיו, כן, כמו מעבר למרייך, אז עם באליסה הזאת, בארץ הפלאות, כן. לא, אותם חוקים נשארו. העולם הזה הוא לא ניתן לתיקון. זה נקודה שכאן חומר נשאר ככה. אני לא יודע מה מעבר לכל מיני דרגות רוחניות, מה קורה עם הדרגה הזאת. כמה שאני מבין היום ככה. וגם כותבים על זה בצורה כזאת. שעולם כמנהגו נוהג, זה הרמב״ם כתב. כן.
4: אנחנו אומרים שבן אדם לא צריך להיות תלוי בהרגשת טובה או רעה, רק דבר אחד הוא להיות דבוק או קשור לבורא, זאת אומרת, תודה, זה ממנו. עכשיו, התהליך הזה שקשור, תהליך הוא מאוד מורכב. איך בכלל לדרך? זאת אומרת, מה זה קשור? זאת אומרת, אני קשור למשהו חוץ ממני, ואז איך להתקשר?
0: נתחיל ללמוד, יש עוד משהו דחוף?
2: יש לי פה את הפסקה מלבלב
0: עם המחלקת בפרסמה, זה עמוד 97,
2: הפסקה בזה שכתוב. בזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים. שהכוונה לזכות ללבוש חסדים, שחסד נקרא אהבה. שהוא רוצה לתת ולהשפיע. והוא רוצה להיבטל אליו ברב, שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, מכסופה וגם קלטה נפשית. ודרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר. רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתפק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. זה היה בדיוק מה שבחינת שמאל הנקראת בינה. זה מה שמבלבל בפסקה הזאת, כאילו זה הפוך על הפוך.
0: הוא בכל חלק המשפט משנה ולא יודעים למה בדיוק הוא שייך. זה ככה הוא כותב. אבל באותו מאמר במקום אחר הוא מסביר לך בדיוק מה זה דרום ומה זה צפון. וכאן הוא באמת כותב כך. ורק אחרי שלב זה של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקרא בינה. כתב ככה, מה לעשות? אז אנחנו גם כן כותבים וזהו. אבל ומצד שני, אם אנחנו נדבר על איך שאנחנו מסדרים את הספירות, כן? אז יש לנו חוכמה, חסד, נצח זה קו ימין, ובינה גבורה הוד זה קו שמאל. כן? זהו. אז זה כבר מדברים על התגברות. אבל כאן הוא לא מדבר, אני חושב שבאור ישר. טוב, איך שלא יהיה, תראה כל המאמר ו...
7: מערב ומזרח, זה גם כאן מצבים לעבודה?
0: מערך ומזרח זה לא מצבים לעבודה, אלא זה תנאים. המלכות היא במערב כולה, והחלק הקדוש שלה הזו במזרח. כל הכלים דקבלה בצפון, כל התיקונים בדרום, כל המלכות היא במערב, המתוקנת במזרח.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
9: שיעור מאוד מיוחד. כל פעם חוזרים לאותו מקום של שאנחנו חייבים להמשיך ולעבוד ולהתחבר מעל ההפרעות, שההפרעות זה חלק מהדרך וצריך לשמוח מזה ולהודות ולעזור אחד לשני לעבור מעליהם.
10: כן. בלי הפרעות אי אפשר להתקדם. כל מדרגה היא מתחילה תמיד מאחוריים, ואחרי זה משיגים את הפנים של המדרגה. צריך לעבור את כל המצבים ולהרגיש את כל הטעמים, לא לברוח מזה. וחשיבות החברה, בלי זה אי אפשר להתקדם, וצריכים להיות דבוק בזה כל הזמן.
11: כן, יש לנו עליות, ירידות, צריכים באמת לחיות אותם, להרגיש אותם, ויחד עם זאת להבין שאנחנו צריכים לעבור אותם, כי זה הדרך שלנו בעבודה. ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעבודה, שאנחנו רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אז יופיעו כל ההפרעות האלה.
12: כן, אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא כמה אנחנו דווקא על פני כל ההרגשות האלה, איך היחס שלנו, ואיך אנחנו דואגים להיות דווקא דבוקים בבורא, על פני כל המצבים שמתגלים.
13: דבר ראשון, המציאה לא קשורה למקום היגיעה, האדם נותן יגיעה, ובדרך כלל מצפה שהמציאה תהיה מאותו אזור, אבל הרב גם מסביר יפה שהאדם לא יכול למצוא, לכן זה כמו זכייה מלמעלה. כי אם הוא היה יכול למצוא, זה כבר היה מתוך האגו. וכאן מדובר על מטרת הבריאה, שזה משהו מוחלט וקבוע, שהוא לא תלוי בכלל במאמצים של האדם. פשוט האדם מחייב את הבורא כביכול לתת לו, שבזה הזכייה. אבל בפועל אין לו, אז זו עדיין מציאה. כי אין כאילו קשר ביניהם. ודבר נוסף לגבי עליות וירידות, שאת הביקורת עושים דווקא בזמן העלייה, ולא כמו שנשמע לפי השכל בזמן הירידה שהכל הרע מתגלה.

0: אין עוד נקודה שאדם בחברה צריך להיות דווקא בולט, ולא לא לשבת בשקט, אלא דווקא להיות בולט בזה, במה שהוא דורש מהחברה, ובמה שהוא נותן מהחברה, לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. זה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
1: שמעתי שלא דורשים מבן אדם שום דבר כשהוא בירידה, שאין לו אור, אז למימוש בעשירייה לוקחים זה ש... אז אנחנו יכולים, רק סביבה יכולה להתקדם את בן אדם בזמן הזה, לעזור לו, לא יודע, לקום, לעשות דברים ולהיות איכשהו חי. כתבתי ככה שלא צריך שום דבר לעשות חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. אז צריכים גם לתמוך באחד את השני בידיעה הזאת, במחשבה במיוחד, שככה זה, שאנחנו, שהכל בא מהבורא, שהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו את הכל. ודווקא כשאחר כך עולים, אז מסתכלים אחורה ורואים את זה ומגלים. אבל בזמן שלא, אז עלינו לתמוך באחד את השני, להיות צמודים, להיות חברים אהובים.
2: כן, המאמר והשיעור אחרי זה מראים מאוד יפה, אם אין אני למי לי משתלב ומלד מלבדו, שאסור אף פעם כאילו להרים ידיים, תמיד צריך להמשיך ולעבוד ולהשתדל לעשות את המקסימום המאמץ האפשרי ותמיד לחזור למלד מלבדו.
3: כן, כמו שאיגור ציין, כשאדם נמצא בירידה הוא ממש בהמה ולא מצפים ממנו לכלום, אבל דווקא כשאדם נמצא בעלייה הוא צריך להשתמש עם הביקורת לצורך התיקון, וככה יכולים להתקדם, לא צריכים לוותר על זה.
4: כן, אנחנו ממשיכים ממאמר למאמר של רבש שמדייק אותנו בעבודה ומזכיר לנו שוב ושוב איך אנחנו צריכים באמת להיות בעבודה רוחנית, כל ההרגשות שיופיעו הם הכל כדי שאנחנו בסופו של דבר נעבוד מעל הדעת, נייחס את הכל לאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, וכך נעשה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו היום אחרי ששמענו את השיעור המופלא של הרב עם המאמר הנפלא של רבש. אנחנו תמיד יודעים שהשיעור בוקר שלנו בסופו של דבר יחידה אחת שלמה, זה אנחנו רואים לאורך השנים, מחולק לשלושה חלקים, ארבעה חלקים, חמישה, לא יודע כמה, איך שלא נחלק אותו, הוא בסוף יחידה אחת שלמה. אז אנחנו ניקח את החלק הזה מהחלק הראשון, איך שהרב הסביר לנו, איך אנחנו שולטים בירידות ובעליות, כן, בצורה מבוקרת, ואז אין דבר כזה שאנחנו פתאום בא לנו, פתאום לא בא לנו, אלא אנחנו ממש שולטים בתהליך הזה, וכדי לשלוט בתהליך הזה, אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד על המאור המחזיר למוטב, שהוא כל הזמן יעשה את העבודה שלנו, כי אם לא שום דבר לא ישפיע על הרצון לקבל שלנו, ככה נהיה זרוקים מפה לפה, מפה לפה. בשביל זה יש לנו לימוד, לימוד כדי שבאמת ישנה את ההרגשה שלנו, ישנה את התפיסה שלנו, יש לנו את המקורות בעלי העוצמה המטורפת הזאת שישפיעו וישנו לנו את כל המציאות.
1: תמיד אנחנו אומרים שרב אמר שהוא נתן לנו הכל. כשאתה רואה את השיעורים האלה, אתה מבין שהוא באמת נתן הכל. גם בשנת, לא יודע, מה זה היה שם, 99, 2000, מה שאנחנו רואים בריינס. ואנחנו עכשיו נמשיך ונצפה בשיעור, בסדרה הזאת על הפתיחה שרב נתן, שהיא כל כך מדהימה. אני לא זוכר כאלה הסברים על דלת בחינות דור ישר כמו שרב נותן כאן. אז נמשיך ונתעמק בזה היום. ואולי לפני שניכנס לזה, בואו נזכור מה מטרת הלימוד, שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שכל הדברים המדהימים שרב מלמד אותנו יהיו בתוכנו ולא כידע. בואו נצפה בקליפ מספר 2, ואחרי זה אנחנו נעשה טיפונת חזרה על מה שלמדנו אתמול כדי שיהיה לנו קונטקסט, ואז נעבור לשיעור המוקלט שבו רב כבר עובר לשאלות ותשובות על מה שהוא לומד. אז קליפ מספר 2 בבקשה.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור.

0: איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז זהו, אז עכשיו בואו נהיה מרוכזים במאור, שזה מה שאנחנו רוצים למשוך, כדי שיתקן אותנו, ובואו נעבור שנייה על מה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לכולנו את הקונטקסט. אז אתמול בעצם הרב דיבר על הדלת בחינות דור ישר, והסביר איך הן נוצרות. הוא הסביר שיש לנו את השורש, את הרצון להיטיב, שבונה את הבחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותו. ויחד עם זה שהוא נותן לו את המילוי, הוא נותן לו גם את תכונת ההשפעה. ואז כשבחינה א' מרגישה גם את תכונת ההשפעה, אז היא רוצה גם להשפיע, ומזה נהיית בחינה ב', ואז בעצם יש לנו גם את הקבלה בבחינה א', את ההשפעה בבחינה ב', אבל עד כאן זה הכל מצד הבורא. כתוצאה מזה שיש את שתי הבחינות האלה, נוצרת הבחנה שלישית, שאם ככה, אני יכולה להשפיע על ידי זה שאני אקבל. ומזה נוצרת בחינה ג', מה שנקרא אחר כך זרנפין. ואז בעצם בחינה ג' מקבלת, כי זה מה שהבורא רוצה שהיא תקבל, ובצורה שהיא, על ידי זה שהיא מקבלת, היא נותנת. אבל כל זה עדיין כתוצאה מהדברים שהבורא הכניס בכלי, הכניס בנברא, שזה עדיין לא ממש נברא. מה שחסר כאן זה ההחלטה של הנברא, שאני רוצה לקבל, ולא שבגלל שזה פעולה אוטומטית שקורית. כי אם זה פעולה אוטומטית, ורב יסביר את זה היום גם כי אנחנו נשמע היום בהקלטה, אם זה פעולה אוטומטית אז זה בעצם לא אני. זה צריך לבוא ממני הרצון הזה לקבל. וברגע שמגיעה המחשבה הזאת, מזה נוצרת בחינה ד' שמקבלת, לא כי ככה אני נוצרתי, אלא כי ככה אני החלטתי. ומה קורה אז?
2: כן, אז פה בעצם מתחילה הדרמה. הדרמה מתחילה מזה שבחינה ד' פתאום, אחרי שהיא, אנחנו קוראים לה מלכות דאינסוף, והאקלימה למאור, ולכאורה, זהו, הכל מושלם. הבריאה הגיעה, אפשר להגיד, לשלמותה, לסוף התהליך, פתאום התעוררת בהרגשה חדשה, שקוראים לה בושה. ואז, כן, כשאנחנו לומדים את זה בתעס, קוראים לזה מעשה שחמור שבחמורות. למה? כי פתאום האור חייב להסתלק. כי זה מה שמלכות מחליטה. היא לא מוכנה, איך שהבורא בעצם ברא את המציאות, להשלים עם הבריאה הזאת. פתאום מישהו מפר את הכללים לכאורה. ואז האור מסתלק. וזה נקרא בעצם הצמצום. צמצום א', הצמצום הראשון. כל המבנה עכשיו קוראים לו עולם הצמצום, ומתחילים להיות, מתחיל להיות תהליך של התפתחות שאנחנו מכירים אותו, של יציאת העולמות ושבירת הכלים ויציאת אדם הראשון וכו' וכו' וכו', שכל ההתפתחות של למעלה, מלמעלה למטה, וכמובן התיקון שלנו מלמטה למעלה. אז המושגים שבעצם אנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו זה המושג של העולמות, מהעלם, שכל מצב ומצב זה למעשה העלם של מלכות, של הרצון לקבל. עכשיו גם חשוב לנו כשאנחנו לומדים, שכל מושג זה בעצם מדבר עלינו, עליי. זה לא איזה כוכב שקוראים לו מלכות, או מלכות אינסוף, זה עוד כוכב, עוד יותר רחוק. כן? אז מדובר עלינו, על הרצון שלנו. מה קורה איתי? כל ההתפתחות של דלת בחינות דור ישר, כן, זה בכלל משהו שאנחנו צריכים בכלל לדעת בעל פה כנראה, כן, כמו שבעל הסולם מצווה לנו,

0: מכיר את המושגים, את הגדרות בעל פה. למה? כי זה בתוכי כל הזמן משהו משתנה, הרגשה משתנה, אני חייב לדעת איך הרצון כל הזמן משתנה ומתפתח, כדי לעורר בי כל הזמן השתוקקות חדשה, מצב חדש, דרישה מחודשת למאור המחזיר למותר. זה בעצם החיות שלי, אין לי בעצם משהו אחר, זה האמת. וכל הלבושים שלנו, הגופים, הכל, זה רק תפיסת המציאות, אבל באמת זה הרצונות שכל הזמן מתפתחים. מה עוזר לנו להרגיש ככה? זה המקורות האלה שלנו, שעכשיו אנחנו נכנסים אליהם, והמאור המחזיר למותם.
1: ולפני שנתחיל לצפות בשיעור, תיקחו איזה דף ועיפרון, תוך כדי הצפייה, בואו נרשום נקודות, שנרצה אחר כך לדבר עליהם, לשאול עליהם, כדי שבאמת נהיה מרוכזים כל כולנו, בתוך מה שהרב מעביר לנו. ולא נשכח שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למותיו, שיתקן אותנו. אז בואו נצפה בשיעור.
2: שאלות, אבל שאלות כמה שאפשר יותר קרוב לזה. או לפי הגון.
3: כן.
4: איך הוא משתנה? תוכל לתת איזושהי דוגמה.
2: דוגמה היא פשוטה.
4: אפילו שוש.
2: כל ההבחנות האלו אנחנו מרגישים כל הזמן בחיים שלנו. מפני שאנחנו נמצאים בעולם התחתון, וכל מה שמתרחש בעולם עליון כולל את ארבע הבחינות האלו, לאט לאט יורד ויורד ומשתלשל עד העולם הזה ונמצא בנו. מה קורה אצלנו? אצלנו נמצאים גם כן רצון לקבל וגם רצון להשפיע, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות בדילמה, איך אני אקבל שלא ארגיש בושה, איך אני אגנוב שלא ייתנו לי מכות, איך אני אתן וירוויח על ידי זה שיהיה לי יותר טוב וכן הלאה. שקולים, אבל שקולים מכל מיני כיוונים. זה כתוצאה ממה שקורה כאן. אבל אנחנו יכולים לדמיין מה שכתוב כאן, מה שכאן קורה, אפילו מכל מיני סיטואציות, מה שיש לנו בחיים. בעל הסולם נותן דוגמה, ואתם בטח שמעתם לא פעם אחת. אני מניח שם כאן רובם שכבר היו בשיעורים, בתוכנות, כן? אז הוא נותן דוגמה שבא האורח לבעל הבית, אורח רוצה לאכול, יש לו רצון לקבל מעצמו, הוא מאוד רוצה לאכול, זה מבחינת א', ובעל הבית אומר לו, בבקשה, אני אתן לך, אני מאוד רוצה לתת לך, אני באמת בכוונה בשבילך הכנתי את הכל, ובעל הבית כביכול יודע מראש מה שאורח ירצה, ובאיזה כמות ובאיזה איכות, ואז יוצא לנו שמצד אחד יש לנו בעל הבית, בעל הבית, ומצד שני יש לנו אורח, כן? יש לנו אורח, כן? מה קורה? אז אורח בא עם הכלי שלו, מאוד רוצה לאכול, בעל הבית בא עם המילוי שלו, ובדיוק הם נגיד מתאימים אחד לשני. עכשיו, הם יכולים לתת תענוג אחד לשני כאילו, כן? הוא בעל הבית נהנה מזה שהוא נותן, האורח נהנה מזה שהוא מקבל, מה מפריע? ברגע שבעל הבית מתחיל לתת והאורח מתחיל לקבל, האורח מתחיל להרגיש ביחד עם האוכל שאוכל בא מבעל הבית. זה כל הבעיה. מצד אחד זה בעיה, כי אז היא לא נותנת לנו ליהנות, שאני אצפצף על בעל הבית ואני אענה לעצמי, זה יכולים, אם בן אדם לא מפותח מספיק, אם הוא נמצא בדרגת דומם, צומח או חי, כמו באמא, לא מתביישים. אבל אם יש לו כבר מבחינה אנושית לדבר, מתחיל להתבייש. וזה בעיה. מצד אחד. מצד שני, הבושה הזאת היא באה לפתח אותו כדי שיסתלק ממעמד של המקבל, ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. אז קורה כאן שבעל הבית מעביר לאורח תענוג, וביחד עם התענוג הוא מעביר לאורח בושה. וכאן אין מה לעשות. הבושה הזאת, היא מקלקלת לאורח כל הטעם, והוא אומר, לא, אני לא רעב, אני לא רוצה, וזה, מה בעל הבית צריך לעשות? בחייך, אני בשביל

0: הכנתי, אני עשית הכל בשבילך, מה אתה עושה לי? תראה, זה... אתה עושה לי עוול. אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא בורא באורח כזאת הרגשה שבאמת אני לא נותן. אלא אתה תעשה לי טובה בזה שאתה תקבל ממני. זאת אומרת, אורח הופך להיות למקור התענוג לבעל הבית. במידה שהוא בצורה כזאת יכול לנטרל בושה, אז הוא מקבל ולא מרגיש בזה שהוא בושה ונהנה. כן. אותו משחק יש לנו כאן בכל השיפור, זה כל הבריאה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. במידה שאנחנו נלמד איך לקבל, בגלל זה חוכמה נקראת חוכמת הקבלה, במידה שאנחנו נלמד איך בחוכמה לקבל, אנחנו נראה את הבעל הבית שלנו, נראה את כל השפע שהקים לנו, ונוכל לקבל אותה וליהנות בצורה אינסופית. זה כל החוכמה. עכשיו צריכים ללמוד שיטה איך לקבל. דבר הפרקטי ביותר.
1: השאלה
0: היא
1: שלמה המשפט הזה נקרא עולם הצמצום.
0: עולם הצמצום. כל זה
1: עולם.
0: או, עולם. ואמרתי כנראה שלא מספיק. הבחינה הדלת הזאת, שיש בה רצון שלה, כן? רצון שלה שהיא בעצמה רוצה לקבל תענוג שבא מהמורה, כן? כך היא פתחה. הרצון שלה נקרא מלכות, ממילה שליטת הרצון, כן? המצב של המלכות, מצב של הבחינה ד', מצב של הנברא הזה, כל מצב ומצב, לא חשוב איזה הוא, נקרא עולם.
2: כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו.
0: במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל, ומי הנותן את הענוג. ובמידה, ואז אנחנו נגלה את העולם העליון, וכל הנצחיות ושלמות, לפני שזה כבר יהיה לטובתנו. במידה שאנחנו לא רואים, זאת אומרת, לא יודעים איך לקבל בלי בושה, אם אנחנו היינו רואים מה שהוא הכין לנו, היה כנגד זה לנו הרגשת הבושה, זה נקרא גיהנום בעצם. הרגשת הבושה כל כך גדולה, איומה, שזה הייתה מאיתנו, היה מונע מאיתנו להתפתח לקראת הקבלה. לכן יש הסתרה, וההסתרה היא רק עד המצב שאנחנו נדע איך לקבל. ברגע שיודעים איך לקבל, הכל נפתח, העולמות נפתחים, אדם מתחיל לחיות בכל העולמות יחד, ואז הוא עובר לצורת החיות נצחית, בלתי גבולית. הכל תלוי בחוכמה, ברכישת החוכמה לקבלה. חוכמה איך לקבל.
1: כל
0: הסיבור
1: שלנו,
0: כן.
1: הוא
0: מתחיל
1: מהמקום הזה.
0: כל הסבל שלנו,
1: בגלל הבושה?
0: כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אין בכל המציאות חוץ מרצון לקבל ותענוג, שנקרא אור חוכמה, כלום. כאן אנחנו יכולים לראות, נגיד, מה זה מלכות? הנברא, זה המצב של הנברא, בחינה ד'. מה זה נברא? רצון ליהנות עם התענוג בפנים. זה המצב. אין חוץ ממנו כלום. אחר כך מהמצב הזה אנחנו רוגדים הלאה. מה השלב הבא? הוא לא רוצה שיהיה בפנים מילוי. מרוקן את עצמו. בסדר. אז נשאר רצון בלי תענוג בפנים. אבל הרצון זה המצב של הנברא, זה הנברא בעצמו, והנברא הזה יכול להיות או עם תענוג בפנים או בלי תענוג. חוץ מזה אין שום מצבים. יש תענוג, אין תענוג, או תענוג חלקי. יש תענוג, זה נקרא, אם תענוג נמצא לגמרי בתוך הרצון, זה נקרא עולם אינסוף. אם הנברא לגמרי התפטר מכל התענוג, זה נקרא עולם הצמצום, ומצבים בין לביני, שקצת ממולא וקצת לא, זה נקרא כל היתר שמות של העולמות, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי באיזה כיוון הם שם מלאים בצורה חלקית. וכל השמות, כל השמות של אובייקטים, של הנבראים, בעולם הזה או בעולמות רוחניים, מלאכים שיודעים רוחות, בני אדם, חיות, אבנים, לא חשוב מה, צמחים, חיות, לא חשוב מה ומי, זה רק חלקי רצון לקבל, עם קצת אור שבתוכם. אם הרצון לקבל שהוא יכול להיות אבן או חי או בהמה או מלאך או אדם, לא חשוב, מלא בתענוג שמתאים לו, פחות או יותר מרגיש את התענוג. אם התענוג שממלא אותו פחות מהרצון, לא ממלא מספיק את הכלים, אז מרגישים סבל. זה כל המציאות שלנו. קצת תענוג, קצת סבל. וזהו. וחוכמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מכאן יכולים לראות. הדבר הפרקטי ביותר בה היא ללמדת אותנו איך להתמלות בצורה נצחית ומושלמת. הבדל בינינו ובין החיות, ולא רק חיות, ובין הצמחים, ובין מלאכים, ובאבנים, זה רק בגודל של רצון לקבל.
3: זאת אומרת שאנחנו יכולים לקבל שיפה מצחית כאילו, והם יכולים לקבל קצת
0: אור. בוא נגיד כך, אם כבר אנחנו התחלנו קצת על זה לדבר, אז אנחנו יכולים להגיד כך, ש... לא, לא נשאר, אני עשיתי קופי. בסדר? אם אנחנו נעשה כאן הגדרה, אז אנחנו נעשה כך, שאחר כך שמתפתחים מהנברא לקראת הבורא, אז רצון לקבל הנמוך יותר, זה נקרא דומם, קצת יותר ממנו צומח, יותר ממנו חי, ויותר ממנו מדבר, וזה כבר אלוקות. ההבדל בין דומם, צומח, חי, מדבר, רק גודל של רצון לקבל. עד כמה שרצון לקבל יותר מפותח, יותר קרוב לבורא לפי הגודל שלו, אז, זאת אומרת, ככה הוא בעצם בחשיבות עולה.
4: זה מקביל לחמישה...
0: זה מקביל לחמישה עולמות, וזה מקביל למה שיש בעולם הזה, דומם צומח חי מדבר, וחלק חילוקה שבאנו וכן הלאה. כן. אלוקות זה רצון לקבל לגדול ביותר, נכון.
3: יש לזה
0: רצון להשפיע. רצון להשפיע, בסדר. דיבורי זה רצון להשפיע, ולנו כדי להגיע לרצון להשפיע כזה כמו דיבורי, צריכים רצון לקבל גדול ביותר. דומם צומח חי מדבר, זה יכול להיות בטבע שלא זז ולא משתנה, ואף פעם דומם, נגיד בעולם שלנו, לא יהפוך לצומח, לחי ולמדבר, ואם זה באדם, הרצון שבאדם, אז ככה אדם מתפתח, שיש לו קודם רצון של דומם, שטוב לי ולא רוצה כלום, אחר כך קצת שאתה מתחיל לזוז בתוכו הרצון צומח, חי ומדבר, זה אנחנו לומדים בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות. ובין כל הרצונות האלה, הרצונות האלה באדם הם מוגדרים מאוד, וגם בטבע, והם לא מתפתחים כמו לפי דרווין, כן? אלא הוא אומר שכאן יש לנו קוראלים, בין דוד צומח לדומם, בין דוד צומח חי זה יש כלב שדה, ובין חי ומדבר זה קוף. ומדבר לאלוקות, זה כבר נקודה שבלב. נקודה שבלב. זה אנחנו נלמד לאט לאט כל ההבחנות האלה. זה בין כל המדרגות האלה, בין דומם וצומח. יש לנו איזה מדרגה ביניים, שנקראת קורל, קוראלים, בין צומח וחי, מדרגת ביניים נקרא כלב שדה, זה יש כזאת חיה מיוחדת, שהיא חיה כמו חי ואוכלת כמו צומח, וקוב זה בין חי ומדבר, ובין מדבר ואלוקות זה נקודה שבלב.
1: מדובר.
2: אפשר שאלה?
0: כן, כן, כן, מדובר על ה... זה רק בעולם שלנו, אם אנחנו מדברים. בעולמות רוחניים זה יצורים רוחניים.
4: הרצון לקבל בקריאת א' מבחינת ד' יושבים, רק לתת
0: בקריאת... רצון לקבל שבבחינה א' זה רצון שברא בורא, רצון לקבל שבבחינה ד' זה רצון שיתפתח בנברא.
4: לא, שאלה בעוצמה, איזה
0: רצון... בעוצמה, ודאי שרצון לקבל שבבחינה א' הוא נקרא הרצון הקטן ביותר, ובבחינה ד' הוא הגדול ביותר.
4: כעיקרון זה
0: הפוך מאיך ש... זה כעיקרון ההפוך ממנו, כי אני מדבר על התפתחות ממטה למעלה, עשיתי כאן חץ. כן, יש פה הרבה דברים שעוד צריכים ביחד להדביך, אז אם יש איזה מין... חוסר הבנה, אז לא נורא, בינתיים תשלימו. בכלל, כשאנחנו לומדים חומת הקבלה, אתם צריכים להבין. כשאנחנו מדברים על רק קצת דברים שנמצאים ממש על פני השטח, אני מפחד להגיד משהו יותר עמוק, לא לבלבל אתכם. אני רוצה לתת תמונה כמה שאפשר יותר רחבה, שיהיה קשר בין כל חלקי המציאות, אבל בפנים אנחנו נלך כבר בקורסים הנוספים. כן.
4: Я по-русски, если можно, это быстро не получится. Значит, разработана теория.
0: Нет, не хочу слушать.
1: Эх, это мишаря, кама машин погуля, размар хазем и каблим блигуша.
0: Блигуша и каблим микубалим. Бихлай, ликабель и вшар рак блигуша. Миша яхол линатрель это буша. הוא נקרא מקובל והוא מקבל.
1: כמה יש?
0: כמה כאלה יש? לא הרבה. אתה יכול להיות גם כן. אבל שוב אני אומר, אי אפשר לקבל מהבורא יותר מחיות המינימלית שנקראת העולם הזה, מה שאנחנו חיים. יותר לקבל ממה שאנחנו מקבלים, אי אפשר. רק אם אנחנו מבטלים את הבושה, רק אם אנחנו נעשה תיקון מיוחד שנקרא מקבל. להיות מקובלים. להיות מקבלים, אז תקבל יותר. אחרת כל הזמן תהיה בדרגה כזאת, כמו שאתה.
1: שאלת שאלה?
0: כן.
1: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים הכי גדולים?
0: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים דרך כל העולמות, עד הבורא.
1: גם שורש.
0: גם עד השורש. זה המטרה שלנו, שאנחנו חייבים כל אחד להגיע עד דרגה זו.
3: זאת אומרת,
0: המטרה
3: שלנו, יהיה למטרה רצון לקבל, בגודל של רצון להשפיע.
0: יופי. נכון חכם. כן, אבל לא לקפוץ, להרים יד, כן.
4: הנברא בוחר לקבל.
0: כן.
4: זה לא מסתדר עם
0: הדבר. אז זה הפוך. כאן זה דומם צומח, אני מדבר, לפי התפתחות מלמעלה למטה. מבחינה ד', כאן לפי ארבע בחינות דור ישר, ברור זה רק רצון להשפיע, ואחר כך א', ב', ג', ד', זה התפתחות מקטן לגדול רצון לקבל. כן? וכאן זה בצורה הפוכה, ממטה למעלה. זה מעולם הזה, בחזרה כלפי הבורא. כן. רק תצעקו כולם כמוני, נו.
4: בארבע בחינות אמרת שבאלף חסר לו כלי.
0: ובדלת
4: מה חסר לו?
0: בבחינה א' חסר לנו רצון מעצמו. וגם כן רצון להשפיע. אז יש לו רצון שקיבל מהבורא, רק דבר אחד קיבל מהבורא, רצון לקבל. עכשיו רוצה בורא שהוא יהיה לא רק מקבל, בורא רוצה שהוא יהיה גם כן כמוהו. בשביל זה הוא צריך לקבל מהבורא רצון להשפיע. השלב ב' הוא מקבל מהבורא רצון להשפיע. אבל שניהם, גם רצון לקבל מבחינה א', גם רצון להשפיע מבחינה ב', קיבל מהבורא. זה לא בחינות שלו. כן? עכשיו, שקיבל מהבורא רצון להשפיע, אז נו, איך הוא יכול להשפיע? מבחינה א' רצון לקבל, הוא מיד רוצה, יכול למלות. כן? הוא מיד יכול למלות, כי מהבורא בא המילוי, אור. אבל רצון להשפיע שהוא מקבל מהבורא, זה הוא מקבל בדרך כאילו בלתי קשירה. כי זה כבר, הוא מקבל מהבורא תכונה של הבורא, נוספת על הרצון לקבל שלו. כן? ואז אין לו מה לתת. הוא לא יכול לממש את התכונה הזאת שברצון להשפיע. איך הוא ייתן? מה יש לו לתת? אז הוא נזכר, הבורא רוצה הרי ליהנות ממני, שאני אקבל. אז אני אקבל. זה כבר בחינה אחרת, החלטה שלו, בחינה ג' נכון, בבחינה ג' יש החלטה של הנברא. אני הולך לקבל בשבילו. אבל הוא משתמש בכל הכוחות שקיבל מהבורא. כן? ואז אין לו בכלל שום דבר. לא לקבל ולא להשפיע בכלום. אז הוא, מה דוחף אותו הלאה להתפתחות? הצורה הישרה מה שהוא קיבל מהבורא. מהבורא הוא קיבל דחף להיות מקבל. ואז עכשיו הוא באמת הולך ומבצע את הדחף הזה להיות מקבל בבחינה ד'. זאת אומרת, בבחינה ד' זה בעצם החלטה של הנברא להיות נברא. ובבחינה ג' זה נברא נמצא במצב כמו שהוא בורא. לכן אחר כך אנחנו אומרים שבבחינה ג' זה רמבין, זה נקרא קדוש ברוך הוא. זה רמבין דאצילות, זה קדוש ברוך הוא. ומלכות נקראת שכינה, אוסף כל הנבראים. כי בבחינה ג' ממש נמצאים במצב כמו שבורא נמצא כלפי נברא. יש לו הכל ואין לו כלום. מה חייב? מה צריך? את הרצון לקבל. ואז הוא מפתח אותו. אנחנו נדבר על ארבע בחינות האלה, חוץ מהם אין כלום. מה שאנחנו עכשיו למדנו, אתם תראו אחר כך לאורך כל הדרך, עד שתגיעו לאלוקות ולהיות קדושים ומלאכים, לא חשוב איפה ומה, עד דרגה גדולה ביותר. בסופו של דבר מה שידבר בנו ובמה שאנחנו נתעסק, זה בארבע בחינות האלה. חוץ מהם אין כלום. היתר זה רק התפתחות והתקשרות את כל התכונות האלו, לחזור לשורש. כן.
1: הבושה, מה המקור שלה?
0: באיזה חלק? מה המקור של הבושה? אם בורא היה נותן לי רק רצון ליהנות והיה נותן לי תענוג, לא הייתה לי בושה, הייתי מקבל ונהנה. החתול מתבייש שמקבל ממך, לא? למה? כי בזה שאתה מעביר לו לאכול, אתה לא מעביר לו
5: רצון להשפיע.
0: רצון להשפיע שלך. למה?
1: מאיזה חלק זה?
0: רגע. למה אתה לא מעביר? אתה מעביר רצון להשפיע שלך לחתול. רק הוא לא תופס את זה. הרצון לקבל שלו כל כך קטן, שהוא לא תופס, לא מקבל ממך ביחד עם האוכל את התכונה שלך, שאתה מעביר לו את האוכל. בשביל זה צריך להיות אדם מפותח.
1: מה המפותח הזה?
0: ההתפתחות הזאת היא באה מכאן, שהבורא נתן לנברא חוץ מרצון לקבל גם רצון, גם הטבע שלו, רצון להשפיע. זה הוא עשה בכוונה, זה ממש ככה, אחרי הקלעים, כן, זה נקרא ככה בספרות שלנו, רצון לקבל נברא בצורה ישירה, ורצון להשפיע, הוא עשה לו דרך עקיפין. מוסר לו דרך עקיפין. ונברא לא מרגיש שהוא מקבל מהבורא תכונה דה להשפיע. הוא פתאום מרגיש בשפע שמקבל תענוג, ושתענוג הזה ממלא רצון לקבל שלי, אני פתאום מתחיל להרגיש בין התענוג הזה ובין הרצון שלי איזה משהו לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? אני מתחיל להרגיש איזה יחס לתענוג חוץ מתענוג. אני מתחיל לא רק ליהנות ממנו, אלא מפריע לי משהו פתאום ליהנות. עוד יש לי איזושהי מחשבה, יחס שונה לתענוג בעצמו. מה היחס הזה? המשפיע נמצא שם בפנים. זה מקלקל את הטעם, אבל אין מה לעשות. זה הבורא עשה בכוונה. בכדי שזה ישמש לנו כקרש קפיצה, לנטרל את ההרגשה הזאת הלא, נורא, הלא נעימה, ולהגיע לדרגתו. שאנחנו נרצה להיות כמוהו. אתה לא יכול לנטרל להיות, לא להרגיש את הבעל הבית, לא להרגיש את הנותן. אתה יכול לנטרל אותו רק במידה שאתה נעשה כמוהו. וזה הוא עושה בכוונה.
1: אז הרצון להשפיע...
0: אז מצד אחד הכי טוב, לא להרגיש כלום, לחיות כמו בהמה, וזהו. אבל אי אפשר.
1: העובדה שהמקובלים חיים
0: ומרגישים
1: טוב עם הקבלה, אבל
0: זאת אומרת... המקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה בגלל שהם יודעים לנטרל בושה ויודעים במקום בושה לתת. יש להם פעמיים תענוג מזה שמקבלים ומזה שנותנים. עולם הזה ועולם הבא זה נקרא. שני עולמות יש להם. ובגלל זה רוכשים נצחיות. נצחיות ושלמות. שום דבר לא יכול להזיז להם כי הם נמצאים. הם רוכשים שני הבחינות, שני טבע.
5: באותה עוצמה.
0: באותה עוצמה. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
5: אם לא, אז אנחנו נהיה בשלב של הבושה.
0: כן. אם רצון לקבל יותר מהרצון להשפיע, זה יהיה בושה.
5: חייב להיות חופש.
0: כן. ואם רצון להשפיע יותר מרצון לקבל, למה הוא יותר? יותר כדאי לי לקבל עוד קצת. אז תמיד הם הולכים יחד.
1: אז זאת אומרת שהוא מנטרל את הרצון להשפיע אצלו. כמו שאני הבנתי, אם ההשפעה היא גורמת ל... לבושה.
5: לא.
1: אם החלק שההשפעה, לא הקבלה, גורמת לבושה, אז בעצם...
0: חלק ההשפעה לא גורמת לבושה. אלא? איזה? הקבלה גורמת לי לבושה. זה שאני מקבל, זה גורם לבושה. עוד שאלות.
6: אבל...
0: נתרגל לזה. כן.
6: בקשר לאותה שאלה, בעצם אנחנו אומרים, הרצון לקבל, זה שאנחנו מקבלים, זה גורם לבושה, אבל הבושה בעצם באה עם זה שיחד עם הקבלה אנחנו מקבלים בעצם גם את הרצון להשפיע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אתה, הבעיה שלנו שאנחנו כבר רוצים להדביק את זה לעולם הזה. אני מאוד שמח שאתם רוצים את זה לעשות ככה יותר מעשי, אבל זה לא עד כדי כך. אם הייתי כמו מבחינה ערב, מקבל וביחד עם זה, ביחד עם קבלה מקבל גם תכונות של הבורא, אז היה טוב, אז כמה שיותר מקבל, יותר מקבל גם כן כלים להשפעה, רצון להשפיע. זה לא קורה אפילו. אנחנו נמצאים תחת הצמצום ותחת כל העולמות. אני יכול כאן, אם כבר, פשוט לעשות ציור כללי של כל המציאות, שיהיה יותר ברור. שאנחנו לא בדיוק נמצאים בדל את בחינות האלו שנקראים דת בחינות דורשת. אנחנו דיברנו, היום דיברנו שיש לנו בחינת שורש, א' ב' ג' ד'. אחרי בחינת ד' שזה נקרא מלכות ואין סוף, אחר כך יש עולם הצמצום, צמצום א', ואחר כך יש לנו עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואחרי זה יש העולם הזה, העולם שלנו, בוא נגיד שלנו. כאן אנחנו נמצאים, למטה. המטרה שלנו, לעבור דרך רצון, מה זה העולם שלנו? זה רצון לקבל על מנת לקבל. לתענוגים גשמיים בלבד. אנחנו צריכים לעבור את כל העולם הזה, עולם שלנו, מדרגות דומם, צומח, חי, מדבר שלו, דרגות של התפתחות הרצון, לעבור את הקו הזה שבין העולם הזה לעולמות רוחניים, זה נקרא מחסום, לעבור את העולמות בריאה, יצירה, עשייה, נקראות עולמות ביאה. אחר כך לעבור את הפרסה ולהיכנס לעולם הצילות ולעולם אדם קדמון, כן? ואז לעבור לאינסוף. כל הדרגות האלה שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו חייבים לעבור בזמן שנמצאים כאן בעולם הזה, שחיים כמו שאנחנו חיים היום. באותה צורת החיים. הדרך שאנחנו עושים כאן לפני, זה אני מבקש שהוא יהיה. בזמן שאנחנו עוברים כל העולם הזה, עד המחסום זה נקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה. זה נקרא עד שעוברים את המחסום. כשעוברים את המחסום ועוברים עולמות ביה, זה נקרא זמן של 6,000 שנה. אחר כך שעוברים לאצילות ואג, זה כבר נקרא זמן של משיח. ואחר כך שעוברים כאן, זה כבר, אין לזה בדיוק ההגדרה, זה כבר דברים שנקראים לאחר התיקון. לאחר התיקון. כי סך הכל מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו מתקנים את הכלים שלנו, אנחנו נולדנו כאן בעולם קיצור, כן, אפס. יורדים לאט לאט לאט עד העולם הזה, אחר כך מהעולם הזה מתחילים לעלות לאט לאט עד הנקודה הזאת. בוא נעשה ככה. זה מצב א', זה מצב ב', וזה מצב ג'. כשאנחנו עושים את הכל לסיבוב הזה, אנחנו בסך הכל מתקנים את המצב שבאינסוף מתקנים את הבושה. כשגומרים לתקן את הבושה, גומרים לתקן את הכלים האלו, אנחנו סך הכל גמרנו תיקון. כן? חוזרים לכאן לתיקון, ואז מתחיל להיות מכאן והלאה דרגות שנקראות לאחר התיקון. זה כמו שאדם שיש לו איזשהו כלי מקולקל, תיקן את הכלי הזה, אחרי זה הוא עכשיו יכול להיכנס לאיזו עבודה, להתחיל לעבוד. אבל מה אנחנו עושים כאן שמתקנים את הכלי וכבר נכנסים לאיזשהו מציאות של עבודה? זה לא ידוע. זה אנחנו לא לומדים. המקובלים נותנים לנו ההכשרה, נותנים לנו שיטה, רק איך לתקן את עצמנו. ומי שמתקן את עצמו, נכנס אחר כך למציאות ההוא, על זה בכלל לא כתוב באף מקום. זה לא עניין שלנו. אני אגיד לכם למה. בגלל שאפילו אי אפשר להסביר במילים שלנו על המציאות שנמצאת שם למעלה. למעלה מהתיקון. לכן אי אפשר לכתוב את זה אפילו בספרים. הם כותבים בכל מיני רמזים פה ושם, אבל זה לא מציאות, זה לא לעניין. אז אנחנו לומדים רק מלמעלה למטה, איך שאנחנו נולדנו והשתלשלנו עד העולם הזה, ואיך שעלינו לעלות מעולם הזה, עד עולם האינסוף, עד גמר התיקון, ואחר התיקון זה כבר נלך לבעיה שלנו. וכל הסיבוב הזה, עד גמר התיקון, אדם חייב לעשות בזמן שהוא נמצא כאן בעולם הזה. שיחבר את השני עולמות, עכשיו, אני מקווה שאנחנו נעשה את התמונות, אבל שאנחנו לא צילמנו אותן בשבילים האלו, ואתם דרך הקבוצות תוכלו לקבל את הצילומים עוד לפני שתבואו שבוע הבא, בעזרת השם כאן ללמוד, וזהו.
7: טוב חברים, אז שמענו את השיעור עכשיו של הרב, שהוא בעצם היה מבוסס כולו על שאלות ותשובות, אבל בעצם שוב חזרנו, עשינו חזרה גם על דלת בחינות דור ישר, גם על כל מסלול התיקון, מצב א', מצב ב', מצב ג', כן? וכמובן הבחנה בין, שוב בין מלכות לחוכמה, בין בחינה א' לבחינה ד', מה ההבדל בין שתי הבחינות האלה, דומם צומח חי מדבר, כל הבחינות האלה, מה ההבדל ביניהם? שמענו הבחנה מאוד מאוד מעניינת, שבעולם הזה הדומם לא יכול להפוך לצומח, כן? וכן הלאה. איפה זה כן יכול להשתנות? אצלנו, בתוך האדם. הרצונות, הרצון של האדם, כן יכול להשתנות מדומם לצומח לחי מדבר. אז בטח גם אתם רשמתם שאלות, כל מיני דברים מעניינים שאתם רוצים להעלות, לשאול עליהם או לדבר עליהם, כדי שנבהיר יחד ונעמיק יחד במה ששמענו.
8: אז עכשיו בואו ניקח כמה דקות, ניקח 6 דקות, נעשה בינינו דיון על מה ששמענו, נרשום שאלות, ואחר כך נשמע את השאלות, אוקיי? אז דיון 6 דקות.
9: טוב, אז לפי משימה כתבתי 4 דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל ומי הנותן את התענוג. דבר הבא, כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אז יש לנו בושה וחיסרון את המילוי עצמו. גם כתבתי מה זה נברא. נברא זה רצון ליהנות עם התענוג בפנים. סליחה, כנראה טעיתי. אין לקבל יותר מהעולם הזה, אפשר רק אם אנחנו מבטלים את הבושה. אז כל העבודה שלנו זה לבטל את הבושה, ודרך זה אנחנו נהיה מסוגלים לקבל וגם לתת. אז שזה נקרא, שיש אצל מקובל גם עולם הזה וגם עולם הבא.
10: אז נעזור לחברים שלנו לקבל את העולם הבא.
11: תמיד זה סוגיה, העניין של הערך הפוך, והיה מעניין ההסבר שמלמעלה למטה דרגות הבחינות א' ב' ג' ד', עד שכאילו מגיעים למצב בחינה ד', שהיא הרצון לקבל הגמור שהוא הכי רחוק מהאור, אבל בצורה הפוכה מלמטה למעלה מתחילים מדרגת דומם, צומח, חי, מדבר דווקא ברכישת הכלי, האוביות, כמובן בצורת התיקון כלפי השגת האור העליון, ודווקא עם הכלי היותר גדול יותר מתקרבים לאור.
12: יש לנו את המצב של הבורא שרוצה לתת לנו, ואנחנו נמצאים במקום של כלי שאנחנו צריכים רוצים להתמלות עד שבה מופיעה בנו הבושה, ששם זה נקודת ההתפתחות שלנו, ששם אנחנו לא מוכנים לקבל בצורה כזאת, בצורה ישירה. מכאן ועלה מתחילה העבודה שלנו.
13: כן, אהבתי מאוד בהתחלה, איך שרב אמר כזה, אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא נותן לנברא הרגשה שהכל עשיתי בשבילך, אני רק רוצה שתעשה לי טובה. ובתוך כל זה, בתוך כל המתנה הזאת, יש את כל מה שמוכן בשבילנו כדי להתקדם, כדי ממש להשתמש בצורה הנכונה, כדי שנוכל להתקרב לבורא.
14: טוב, אני אתחיל בזה שלראות את רב, שם רואים את רב מלא כוח, מלא עוצמה, דוחף, מזיז את הדברים. זה כמו, אני מרגיש כמו שנתנו לנו מתנה להציץ לתוך המציאות הזאת. ככה היה גם קטע פריים אחד שראו את כל האנשים שם, המצלמה הלכה אחורנית, ואז ראו מלא אנשים נמצאים בתוך הנקי כזה, הצער והארוך. וזה ממש נתן התפעלות מאוד גדולה, איך מלא אנשים מסתכלים שם מהסוף. זה היה ממש מאוד מאוד מאוד מאוד התרגשתי. וגם אפשר להרגיש שרב מלמד קבוצה חדשה, שהוא גם כן, איך הוא תיאר כמה פעמים עצר את עצמו, אני נותן לכם את הבסיס, זה, אחרי זה נמשיך בקורסים הנוספים, ובכוונה כדי לא לבלבל, ובאמת הוא עושה את זה בצורה מדהימה, איך בסופר רגישות, בסופר דאגה באמת, לתת מספיק כדי שהבן אדם יבנה חיסרון, ולא למלות את קרסו, ומצד שני גם כן כן לעזור לו להתפתח. ועוד שני דברים, התיקון בפועל הוא של הבושה, שזה גם כן הבחנה מאוד מדויקת וחזקה, שאחרי בחינה ד' מתחיל תהליך הבושה, ובפועל עם כל השלבים האלה של א' ב' וג' אנחנו צריכים לחזור בעצם לאותו מלכות דה אינסוף, אבל להצליח להתמודד עם כל האור שהבורא רוצה לתת, ובעצם לתקן את הבושה. ושלב הבא זה בעצם להשתמש עם הכלי המתוקן, שזה כבר משהו שבכלל לא ידוע, משהו שמקובלים רק רומזים עליו, ואין עליו ממש אחיזה.
15: כן, ואולי השאלה הכי שהכי מתבקשת פה זה מה תפקיד הבושה? איך מתוך הבושה זה דווקא צריך לדחוף את הנברא ל...
8: כן. שמענו הרבה מאוד דברים בשיעור הזה. בואו עכשיו נדליק סימני שאלה, נעלי ידיים, וביחד נתגבר על הבושה ונברר את זה. רב אמר לנו בשיעור, הבושה הזאת היא באה כדי לפתח אותו, את הנברא, כדי שיסתלק ממעמד של המקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. תראו, זו הבחנה יפה. כן, יש לנו את רחמי מתפרץ.
16: יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי, מאוד מאוד. האם הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים?
7: אז מה השאלה פה?
16: אני אחזור על השאלה. האם הסדר הוא, או שאולי יש גם סדר אחר, מבחינתי הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים. האם אני צודק?
7: כן, אתה צודק.
16: תודה.
8: שם יש מאחורה. מי זה כן. שם?
7: רוני, בבקשה.
8: קראתי גם את ישראל. בסדר, לא
17: חשוב. עלתה לנו שאלה משותפת לשני חברים. כאילו, בבחינה ב' יש לנו הבחנה של של ההשפעה שניתנת על ידי הבורא לנברא. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד'. איך זה יכול להיות שפתאום משהו נעלם מההבחנות שהיה על הנברא? כאילו, בסוף רוצה רק לי שלקבל. וכאילו ההבחנה הזאת הלכה לאיבוד של ההשפעה שהמורה נתן לו.
7: סליחה, אתה יכול לחזור עוד פעם? כי בהתחלה שמענו קצת חלש.
17: כן. בבחינה ב' למדנו שהמורה נתן הבחנה לנברא של השפעה, של נקודת ההשפעה. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד', כאילו הנברא מגיע להחלטה שהוא רוצה להיות המקבל, וההבחנה הזאת נעלמת ממנו. איך זה קורה כזה דבר?
7: על פניו זה נכון, כי כל בחינה היא באמת, היא נעתקת מהבחינה הקודמת, היא כאילו מתנתקת ממנה, כל מצב חדש זה בחינה חדשה, ומה שבין הבחינות זה רק סיבה ומסובב. זה גם הרב הדגיש את זה בשיעור, שזה לא כל מצב שבא, הקשר ביניהם הוא סיבה ומסובב, זה לא שהוא, הצומח הוא יוצא מהדומם, הוא לא יוצא מהדומם, זה כבר משהו אחר לגמרי. הדומם גרם שיצא אחריו הצומח, זהו. אז אנחנו לא צריכים, כאילו, זה יפה ההבחנה הזאת, של כאילו אנחנו מתפעלים איך יצא משהו שהוא כאילו לא קשור לקודם, אבל הוא עדיין נקרא סיבה שלו. אז זה היופי של הבריאה. כל פעם כאילו נברא שיוצא חוץ ממנו. אז זהו. בסוף אנחנו לומדים שכל ההבחנות האלה כמובן נכללות בתוך בחינה ד', ואז מלמטה למעלה היא כבר עוברת, משיגה את הבחינות האלה שהבחינות הקודמות לה. אבל ביציאת הבחינות, כל בחינה היא בחינה באמת בפני עצמה.
8: מה שיש בבחינה ב' זה ההבחנה בתכונת המשפיע. ולכן בינה רוצה להשפיע. אבל היא לא יכולה. ולכן היא מקבלת. ואז מזה נוצרת בחינה ג'. בבחינה ד' יש בעצם רצון לעשות אותו דבר, רק לא בגלל שככה נבראתי, אלא כי ככה אני רוצה. זו ההחלטה שלי. זו כבר החלטה עצמאית. ואז, באמת מה קורה עם תכונת המשפיעה, שכאילו נעלמת, על זה אתה שואל. היא לא נעלמת, זה בדיוק הסיבה לבושה. כי מתי שאני מנסה לקבל מתוך החלטתי, ואני מקבל, אז אני רואה שאין בי את תכונת המשפיעה. כאן בדיוק זה הרגע שבו הנברא מרגיש את הפער, בעצם ההופכיות המוחלטת בין הבורא לנברא. מזה נוצרת הבושה, מזה נוצר הצמצום. זה בדיוק המעבר ממה שרב קרא לו עולם אינסוף לעולם הצמצום. תכונת הבינה שלא נמצאת בבחינה ד' זה מה שגורם לזה. וכל מה שאנחנו קוראים אחר כך זה הכל תיקונים. סליחה, זה הכל תיקונים כדי לרכוש את התכונה הזאת. זה כל הדרך שלנו מימטה למעלה. ישראל שם רצה.
18: תודה. הבורא מעביר הרגשה של הבושה לנברא. השאלה, האם הבורא תמיד מעביר הרגשה של הבושה לנברא, או שרק במצב מתי שהרצון של הנברא כבר יכול לתקן את הרצון הזה?
7: אנחנו שרויים תחת צמצום מוחלט. זה כבר קרה. זאת אומרת, חוץ מ, כמו ששמענו, חוץ מההרגשת החיות המינימלית שיש לנו עכשיו, כדי להתחיל איזו פעולה, משהו לעשות, אי אפשר יותר לקבל שום דבר. והצמצום קרה, בעקבות הבושה, הקישוט, לא משנה, אבל זה כבר, אי אפשר יותר לקבל במה שיש. אם אנחנו רוצים לקבל יותר, צריכים לתקן את הבושה. זהו. אין מה לעשות עם זה. אז זה כבר קרה, זאת אומרת, אנחנו כבר תחת הצמצום. בסדר?
18: פשוט שאלה על הרגשה שנברא או מרגישה את הבושה. מתי, זאת אומרת, האם בורא תמיד מעביר את ההרגשה של הבושה לנברא? או שזה רק במצב שנברא כבר יכולה לתקן את עצמה, אז מעביר?
8: ההרגשה של הבושה היא לא כתוצאה ממה שהבורא נתן. הבורא נותן את התכונה שלו. הבושה נוצרת בנו כתוצאה מהרגשת הפער בינו ובינינו. ואנחנו רוצים להיות כמוהו. ולא יכולים. מזה נוצרת הבושה. לא כי הבורא נותן בושה. אוקיי? פלורידה.
19: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
9: לא יודע למה הוא מתכוון בטייל סטיינס מאחורי המצבים שאנשים עוברים.
8: השאלה היא בעצם, מהם הסימנים לדעת מה המצבים שאנחנו עוברים. אני אנחנו לא יכולים לדעת באמת במצב שלנו מה הם הסימנים ואיפה אנחנו בדיוק ומה המדרגות. אנחנו מתחת למחסום. מתחת למחסום אנחנו לומדים שיש הסתרה. זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב זה מה שלמדנו בשיעור הקודם מהמאמר של רבש, שהוא דיבר איתנו על העליות ועל הירידות, ושמה שהכי חשוב במצבים האלה זה כל הזמן להמשיך קדימה. שכל הירידות והעליות האלה הן מיועדות לבנות בנו את הכלי. ואם אנחנו מתייחסים לזה, אז אין מצבים טובים ואין מצבים רעים, אלא להפך. יש מצבים טובים, יש רק מצבים טובים. כי כל המצבים הם מצבים של התפתחות. אוקיי? איך אנחנו מרגישים, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שהכל זה בא לטובת בניית הכלי. ואם אנחנו יכולים, רב אמר, לראות גם במצבים של ההרגשה הנעימה וגם במצבים של ההרגשה הלא נעימה, מצבים של התפתחות, אז אנחנו בעצם מרגישים תמיד שזה בא מהבורא, ותמיד שזה טוב, וזאת הכניסה לעיבור. אז חשוב מאוד לפתח את הגישה הזאת.
7: לטין שבע, בבקשה.
20: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
21: מה ההבדל בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית ואיך אפשר להשתמש בבושה כדי להתקדם?
7: כן, ופעמים השאלה הזאת נשאלת, אנחנו לא עוסקים בהשוואה הזאת בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, כי הבושה הרוחנית זה כבר ברוחניות, זה כבר הרגשת הנותן, זה כבר הרגשת הבורא. כמובן שיש סימנים בעולם שלנו לכל מה שקורה בעולם הרוחני, שפה אנחנו, הדבר היחיד שזה יכול לתת לנו את ההרגשה, שבושה זה משהו שאף אחד לא אוהב. אז אפשר לתאר לעצמנו שאיזו הרגשה רעה מנע הבורא מאיתנו, על ידי זה שהסתיר את עצמו וגרם לכל התהליך הזה, שעל ידי זה שהנברא המלכות בעצם צמצמה את הרגשת הבושה. וזה אפשר פה בעצם להגדיל את הבורא, להצדיק את הבורא עבור הדבר הזה. כי אנחנו ברצון לקבל לא מודעים לזה. הייתי סמוך, פת לי בושה, עזוב אותי מכל הברדק הזה, אני רוצה לקבל וזהו. נכון? אני לא רוצה כלום. אבל בעצם, אם כרגע עכשיו הבורא היה מתגלה, הייתי בסוף הייתי סובל מזה, כי הייתי כל כך כנראה הרגשה רעה, שהייתה מתגלה, אני יכול, לא יכול אפילו לדמיין אותה. אבל זה בדיוק מה שהבורא צמצם והסתיר מאיתנו.
8: אז יש לנו עוד הרבה שאלות, וטוב מאוד שיש שאלות. אנחנו בסופו של דבר לומדים לא בשביל הידע, אלא בשביל למשוך את המאור שיתקן אותנו, ומזה כבר יבואו לנו באמת התשובות האמיתיות לכל השאלות. בואו נמשיך ביחד, נהיה עם השיעור הזה משך היום, מחר יש לנו עוד שיעור ועוד הזדמנות למשוך מאור, ועכשיו נסיים בשיר.

מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה, הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מה הוא? מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם, שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה. שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם, הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם, הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה, ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמה דיתלתיה, עולם של כללה, מלשון כללה, הכוונה לרצון לקבל שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים, עם הרצון לקבל לתועלת עצמו, אחרת לא היה בורא את הרצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רואי, היינו המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה,
שהוא היה מדריך את

0: עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת. במקנה, מצד מערב, שהיא מלכות. בכסף, מצד דרום, חוכמה. בזהב, מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים, הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה, ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב, ואברהם כבד מאוד. היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי. ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו. ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות, וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד, כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך, ששם יש עליות וירידות, כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה, שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב, שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבוש של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטא אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופין, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב, שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב צנועים חוכמה, היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבוש של חסדים, שזה נקרא הצניעות, בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבוש של חסדים. והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה, שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה. ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דעל מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו, שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופין, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך, לפני כל דבר מצווה, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הנקרא אמונה, שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. לכן הוא מברך אותו, וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שפחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר להבורא שהוא מאמין, שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וזה נקרא שבחו של מקום. ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא, א', שהאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות. אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים. ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין, שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם, בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להאיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להאיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים, כלומר שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה, היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנעל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, כלומר ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה. היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים. ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה. היינו שמקבל את החלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר את הדבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה אתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש, כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים. היינו, שרוצה להיות צדיק, ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא. לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה, כלומר שיש להם הרבה תורה ומצוות, אולם אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט, כלומר הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה, היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים וכואב להם זה, זה נקרא תפילה. היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא שאל יתפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים, והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר, שדווקא על ידי הירידות והעליות יש לאדם מקום להתפלל אליו שקרבו באמת, שכל פעם הוא מעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין הקדושה עד שיעלה את כל הניצוצין השייך אליו, ואז הוא יזכה שהשם ייתן לו את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז הוא יזכה לאמונה בקביעות. מה שאין כן, מטרם שיזכה שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין מקום לבחינת אמונה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב ועונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב ועונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע, שאז כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אולם על האדם לדעת בזמן שהוא בא לידי מצב שאין הוא רואה מציאות שיוכל פעם לצאת מאהבה עצמית ורוצה לברוח מהמערכה, עליו לדעת שיש כאן בית עניינים שהם הפוכים זה לזה. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא, מצד אחד אדם צריך לעבוד ואף פעם לא להיבטל ממנה. משמע מכאן שזהו ביד אדם להשיג. היות שאומר, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא שהאדם צריך לעבוד מטעם שבטח ישיג את מבוקשו, היינו שיהיה בידו לעשות המעשים בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ומצד בית אומר, לא עליך המלאכה לגמור. משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי. היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. לכן, אל יתפעל לאדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, אלא העיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו של עליות וירידות. וגם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה, שהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה שכותבים לנו מקובלים. אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים. אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו, והם יודעים מאיפה ולאן אנחנו הולכים. אז...
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/1/2002. בבקשה.
3: אז נכון להיום קראנו מאמר מכרך א', שלבי הסולם, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט. שתמיד יש לאדם ויכוח פנימי בין מורי דרך האלו ואלו, ואיך הוא צריך לברר ביניהם, לברור כל דבר ודבר מהיפוכו ולהתקדם. איך? לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים מקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב שהיא המלכות. היא אמת השכינה האמיתית, אבל הדבקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה. מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שאומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך?
4: על ידי, מה זה בחינת אדם? שהוא יכול, מסוגל על ידי ירידות וירידות במעלות ניצוצות בקדושה ולהתרכז.
3: אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. כשמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. כשרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרור מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה, כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום זה ההשגה עבור כל היממה. ומתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, כף שמאל, כף ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה, אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות, המטרה, זאת אומרת, לא בודק את ה... זאת אומרת, חייב לתת ל... מצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו. כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה, שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח, ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות, מבוקרות, שהוא שולט בהן, שהוא יודע מה שברוך השם הוא זכה עכשיו לכלי חדש, אז מרגיש בזה אחוריים לקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק, הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. אף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת, הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, ביקרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז לצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ונדבק עליו בכל מצב ומצב שהוא עובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור, שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום. מצד השני, הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל, זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי דעה וכן הלאה.
4: וגם כתוב שהתפתחות הזה נעשתה על ידי גימל קווי. קו שמאל וימין מתנגדים אחד לשני, ופתאום כתוב שהוא זכה לקו אמצעי. כאילו לומדים שקו אמצעי זה תוצאה מהעבודה של אדם, של שני הקווים.
3: שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי, שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאינסוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה איתו חשבון, טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס, בפרס גם כן זוכים, למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב, אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס. כאילו אני הרווחתי את זה כסיבה ומסובב. כאן סיבה ומסובב שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה. זה, יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני שהגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום הגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, שלא קשור ל... הכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך. אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי, ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי, אלא ממש זכייה יש כאן. כן?
5: לא ברור לעניין הניצוצות, כי הוא מתייחס לניצוצות בשני פנים. מצד אחד ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה גבוהה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להגדל. אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים לו מקום, ובמקום שמפנים מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. יש משהו קבוע וזמני במושג
3: הזה ניצוצות, לא ברור. ניצוץ, הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם, שזה נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי, זה תשוקה אנושית. שדוחף את כולם להתפתחות. אין? לא. הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא. אין? וזה ממחצבת הנשמות, שבא ומתגלה באדם. לא. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר. שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו, אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם, ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה, אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזה עירה מלמעלה שמושכת את האדם, אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות, אבל זה כבר יש לו משיכה, והוא לא מסוגל, המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך לעשות, אז הוא רוכש ניצוצות, ניצוצים חדשים, שהם כלים שבורים מהשבירה, מהשבירת נשמת אדם הראשון. זה כבר משהו אחר, זה כבר תוספת לאותו ניצוץ הראשון, שעל ידם שהוא מתקן את הניצוצות האלה, אז הוא פשוט מחבר אותם כל פעם ופעם לכלי הראשון הזה, לנקודה שבלב, לניצוץ הראשון, וכך הוא בונה את הנשמה שלו. יש אורות, ניצוצים וכלים. אורות זה אותם אורות שמילאו את הכלי די אדם הראשון, ואז הם הסתלקו למעלה, כן? ומהירים כאורות המקיפים עד גמר התיקון, כן? עכשיו, ולא עד גמר התיקון, במידה שכלי מתוקן הם גם כן מתלבשים בתוך הכלי, כן? ניצוצים זה אותו מסך שהיה על אדם הראשון אבל נשבר, אז רשימות מהמסך הם אותם הניצוצים שצריכים לתקן, כי צריכים לתקן בסך הכל מסך, וכלים הם כלים, שזה רצון לקבל. אז רצון לקבל, לא קרה לו כלום, הוא מה זה נשבר, איבד מסך, ובמקום מסך נשארו לו בו ניצוצין, ואורות למעלה נמצאים. כך אנחנו לומדים מחלק ח' תלמוד עשר ספירות והלאה, זה, לומדים את זה ממש בלימוד פשוט, זהו, ככה זה קורה איתנו. שברצון לקבל שלנו, הבהמי, מתלבש ניצוץ הראשון, ואם אנחנו נותנים מספיק הגיעה ומממשים אותו נכון, אז אנחנו זוכים כבר לכלי רוחני.
5: עם העבודה עם הניצוצות, זה רק עבודה על
3: רצונות,
5: מסכים לרצונות,
3: אז
5: פעם
3: אתה
5: שם מסך לרצון?
3: כל העבודה שלנו זה לרכוש מסך.
5: ומה אתה עושה בעצם עבודה של
3: מצוות?
5: מה
3: אתה יודע
5: זה לעשות מצוות,
3: או
5: שלעשות מצוות זה לעשות מצוות?
3: כל פעם שאני עושה איזה פעולה ברוחניות, זה נקרא שאני עושה מצווה. זהו, כל פעולת התיקון זה נקרא מצווה. כן.
6: כל הזמן, הרבה מאמרים, כותב על זה שמה צריך אדם לצדר, שהוא בירידה. מה הוא צריך לחשוב, מה הוא צריך... עכשיו, איך עושים את זה בתיאורה, כלפי מישהו? אתה לא יכול לדבר בשפה הזאת עם חבר.
3: בכל המאמרים, מה שהוא כתב כאן, הוא תיאר לנו את הגימל קווים. איך אדם צריך לעבור אותם, כן? אין חוץ מזה שום עבודה. כן? עד גמר התיקון זה גימל קווים. מעובר ועד הגדלות הגדולה ביותר בכל המדרגות, זה רק עבודת הגימל קווים. עד שגומרים צמצום ב' וחוזרים לצמצום א', זה כבר גמר התיקון. רב פעלים מקבצי אל שעושים זיווך, אחרי כל ה... אחרי כל התיקונים, זה כבר חוזרים לצמצום א', צמצום ב' מתבטל. לא הבנתי שאלה אולי. תנתי,
6: איך יכול להגיד את זה?
3: איך עבודה הזאת יכולה להתבצע בקבוצה? בשביל מה נמצאי קבוצה בשביל זה?
6: איך אפשר
3: בקבוצה להראות
6: את כל
3: הדברים, השטח בורש? קודם כל, קבוצה אני צריך ככוח עזר בשבילי, שיתנו לי משהו ושאני אוכל לתת להם משהו. רק בעבודה הזאת הדדית, אני כנגד קבוצה, אני יכול להתפתח. כך הוא כותב שזה בחירה חופשית וזה כל המימוש של הפוטנציאל הרוחני שיש בי. יכול להתממש בצורה נכונה רק בקבוצה. עכשיו, במידה שאני מקבל ובמידה שאני נותן, במקבל מהקבוצה אני חייב להיות הקטן ביותר מהם. ולתת להם אני צריך להיות כאילו הגדול ביותר מהם. כן? ולהשפיע להם. שני קצוות האלה, כמה שהם יותר באדם, אז הוא יותר מועיל. לקבוצה ויותר מועיל לעצמו. לא, אבל שמשתמש בהם באמת, זאת אומרת, בתבונה, זאת אומרת, בידיעה איך ולמה וכמה. והגדול לתת וקטן לקבל, זה בדיוק שייך לשני קווים, מה שהוא צריך לבנות כל פעם ופעם על ההבחנה משלו. ו... זאת אומרת, זאת העבודה.
6: לא, השאלה, כל הזמן אומרים שבחברה צריך...
3: לכן אני אמרתי שבחברה, אם אדם סתם יושב ובשקט עובד, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הוא חייב להיות בשני הקצוות ממש בולט וגדול. זאת אומרת, הוא חייב... לתת הרבה ולקבל הרבה ושיראו את זה כולם והוא חייב להיות בולט, כל אחד.
6: האם אפשר בחברה לדבר במילים האלה של המאמרים? או שצריך כאילו ממש לבוא לקבל, להגיד שיש בורא, אותו דמייתי, ויהיה לך יותר טוב, או שזה קצת...
3: אנחנו... באיזו צורה לדבר עם החבר, אתה יכול לדבר עם החבר מה שאתה רוצה, רק לא מה שבלב שלך כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לו מה כתוב במאמר, שכך כתוב. אבל לא שאני כרגע כך מרגיש ויש לי הרגשות כאלו בדרך כלל, או... זה הסוף. כן, מה?
5: דיברנו שבן אדם עושה איזשהו
7: כמות נגיעה, וזה נעשה תנאי בלקבל מלמעלה את המילוי או לא לקבל את המילוי. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אם בן אדם עשה איזשהו כמות עבודה, אז מילוי הבא זה פשוט מדרגה הבא שהוא צריך לקבל. איך יכול להיות שהוא לא מקבל את המדרגה אם הוא מילא את המצב?
3: הסדר מדרגות הוא נקבע מלמעלה, שמלמעלה כל המדרגות האלה ירדו אחרי שבירת האדם הראשון, אז ודאי שכמו שהם ירדו מלמעלה בסיבה ומסובב, כך אדם עולה עליהם ממטה למעלה כסיבה ומסובב. העניין הוא שבין כל מדרגה ומדרגה יש חתך אינסופי. זאת אומרת שכל בחינה ובחינה היא לא שייכת לבחינה הקודמת, אלא היא באה אחרי בחינה הקודמת, נכון, אבל לא שהיא יוצאת ממנה. כמו שגרעין שחייב להתרכב באדמה, ואחר כך מכוח שלו בא עץ חדש. כן? אז עץ חדש בא מהגרעין שהתרכב. אבל קשר ביניהם זה רק בחינה רוחנית שנשארה מאחד, מהישן, ועוברת לשני, ולא לבוש גשמי. כן? ואנחנו מדברים על הלבוש שיש, כי אנחנו הרי כולנו מלבושים. האנרגיה הפנימית, מה שנשארה מהגרעין, זה כאילו אור, רשימו שנשאר ממנו. מה פתאום שמרשימו הזה יצא משהו חדש? אז כדי, זה כאילו יש כזאת אימפולס, שהגרעין מתרכב, אחר כך צריך להיות אימפולס כאילו בגובה עד אינסוף, משם כאילו בא ההסכמה, הכוח להפעיל את הכוח הזה שברשימו, ללבוש החדש. לכן זה כאילו בידי השם נקרא. אמנם שזה ודאי שבסיבה הוא מסובב, אבל מי מפעיל את הכוח הזה, הרשימו הזה, שהתפתח הלאה לאובייקט הרוחני חדש, לעץ חדש נגיד, כן? המחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שהיא נמצאת באינסוף. לכן הוא כך כותב שהאדם זוכה לזה, שהוא זוכה ליחס הזה שמתוך המחשבה העליונה ביותר להיטיב לנבראיו, נותנים לו חיים חדשים. חייב אני שוב להיוולד, אני עוד לא גמרתי את התיקון, נכון, אבל אתה זוכה בזה שהמחשבה הזאת פועלת בך עכשיו, דווקא בנקודה הזאת. לכן אומרים זוכה. כי אין מעבר בלי לקבל מאין סוף את הדחף הזה. כן.
8: מה זה כוח? איך הוא מורגש? זה איזה כוח רוחני? זה איזה מין הערה או רצון או איזה דחף?
3: כוח במה?
8: כוח רוחני.
3: באדם? כמו שעכשיו אני מרגיש כוחות, ולפעמים אני מת לא יכול לזוז, ככה זה מרגישים, זה יש כוח או אין כוח באדם.
8: הוא מורגש באיזה כלי מיוחד או...
3: אני לא מבין. אם עכשיו היה ביכולתי לעשות פעולה באמת על מנת להשפיע, בלי לעשות חשבון מדויק ולראות שמזה לא יצא לי כלום, למצוא דבר כזה, אני עכשיו לא מסוגל. אפילו אם אני ארצה עכשיו למצוא איזו פעולה שאני אעשה אותה בנתינה ולא יצא לי מזה כלום, אני פעולה כזאת לא יוכל למצוא בי. אין לי טבע הזה. כן? אבל אז אם אני יכול למצוא דבר כזה שאני אתן ובאמת לא יהיה לי מזה כלום, זה נקרא שמצאתי כוח רוחני וביצעתי פעולה רוחנית. אבל אין לי. אני לא יכול למצוא. זה עדיין לא בי. תן דוגמה שיש לך הזדמנות כזאת לבצע משהו רוחני. אתה לא תמצא. אם תחקור את עצמך באמת, אתה תראה ש... זה נובע מזה שאתה מקבל. תשלום חייב להיות. בלי תשלום, אין לכם לא מחשבות ולא רצונות, אתה לא תגלה בתוכך יכולת כזאת, הזדמנות כזאת. שנותנים כזה הזדמנות, זה כבר הצלה. אז אדם מתחיל לראות, אוהו, זה זה, לפני זה הוא לא יכול

0: צד שמאל. אחרי שרוכשים את זה, יש משהו, הולכים לצד ימין, דרום, בינה, כלים די השפעה, רצונות די להשפיע, אור די חסדים, לבוש על אור די חוכמה, שעושים קשר ביניהם בצורה נכונה. מלבישים זה בצורה נכונה זה בזה, מה שאפשר להרביש זה בזה, נעשה מזרח, קו אמצעי, תפארת, ומה שלא יכולים, עומדים על זה ולא משתמשים בזה, זה מערב מלכות. תקרא אחר כך. זהו? כן.
1: יש רגע של משהו חדש. אחרי זה, החדש הזה כבר מצטרף לכל הניסיון הקודם. האם זה כבר התחלת הירידה, שמצרפים את זה לניסיון קודם? הצמיחה הזאת של יחס חדש, של משהו חדש, שמתחיל ממש מאפס, זה לא נכון. אבל בשלב מסוים, אחרי מעבר המצב הזה, כבר יש זיכרונות, יש דברים, מצבים קודמים, זה כבר לא כמו פעם ראשונה, כמו פעם. האם זה כבר התחלה של ירידה? הרצון לצרף את זה למצבים קודמים?
0: לא, אחרי שאדם זכה לזה שהוא נמצא בעלייה, זאת אומרת, משתמש בכלים שרכש קודם כחושך, רואה בהם השגה חדשה, הבחנות חדשות, רואה בזה פעולות הבורא שבאמת לטובה, להתפתחות ויכול להצדיק את הבורא. העיקר בזה להישאר במחשבה שזה בא מלמעלה, מהבורא, ושזה, שבנקודה הזאת הוא קשור עם כוח עליון. זהו. וברגע שמנסים כאן באיזושהי צורה לנתק אותו מהמחשבה הזאת, או על ידי תענוג יותר גדול, או על ידי כבר ירידה, כן, בחושים, אז להיות מאוד ער, שמה שלא יקרה, גם שינוי בתענוג לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, הוא תמיד מוכן לתקן אותו עם יתר הדביקות בנקודת החיבור עם הבורא. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בהרגשה טובה מאוד, ואני מרגיש שאני קשור עם הבורא, וזה הוא נתן לי את זה, וקודם שסבלתי, וזה גם כן כדי להפקין עכשיו את ההבחנה חדשה בטוב, וזה הכל. עכשיו יכולים לשחק איתי לשני כיוונים. או לתת תענוגים יותר גדולים, אז אני כאילו יעזוב את המחשבה שלי, חיבור עם הבורא. או לתת לי איסורים איזשהו מין, להתחיל להישקע המצב, ואז אני גם כן שוכח ממנו. אז כל הזמן להיות בנקודה הזאת, חיבור עם הבורא, מאוד ער, ולהשתמש בכל השינויי המצבים האלו, אף לבדוק אותם אפילו, ולחפש איפה הם נמצאים, אולי עדיין ברנג' שלך, איך להגיד בעברית? לא במרחב, בטווח רגישות שלך. עדיין אתה לא מרגיש, אתה יודע, יש מאחד עד עשר, עד מאה, עד 200, איזושהי רגישות במכשירים. אז אני עכשיו מרגיש שהכל טוב ואני מחובר עם הבורא. בוא נעשה שאני ארגיש את זה ב... וכך אני מרגיש כמה דקות, כן? ואם עכשיו אני אעלה את הרגישות שלי, אז אני אולי יתחיל להרגיש כל מיני מחשבות וכל מיני שינוי רצונות וכל מיני יחס שלי שמשתנה לרעה או לטובה, לא חשוב. העיקר כאן להתחיל להשתמש בשינויים האלו לחיזוק הקשר, לחיזוק הנקודת הקשר עם הבורא. זאת אומרת, לחכות, לרצות שיהיו כל מיני שינויים, אבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, זה נקרא זקן שהוא מחפש משהו לפני שנאבד לו. וזה הנקודה מאוד חשובה.

0: שאם אדם עושה את זה, אז כבר הוא נמצא בעליות וירידות מבוקרות, ויכול להתקדם בהחלט בצורה מבוקרת כל הזמן, ומועילה ומות מהירה. אז עכשיו אתה ממש בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי, בשליטתך עובר כל מיני מצבים, מתחיל לספור אותם, ממש טיק טיק טיק טיק טיק טיק, אתה כל פעם המחשבות ורגשות עוברות, ואתה כל פעם כבר יודע איך לסדר אותם בצורה, והן קטנות כאלה, הן לא באות בומבה כזאת כמו דומם לכמה ימים או שבועות, או... זה עבודה.
1: השאלה היא כזאת.
0: זה ברור, כן. נו בסדר, נו, אבל זה...
1: טכניקה בוא.
0: טכניקה, כן.
2: השאלה היא כזאת, אם בא עכשיו באותו מצב, רצון או בהירות של הנה זה מצטרף למצבים קודמים שהיו, לעליות קודמות, לירידות קודמות, הנה מסתדרים דברים, האם זה עלול להיות
0: אמצעים
2: להשכיח את המצב הנוכחי, כאילו זה כבר ירידה?
0: זה שאני עכשיו מבין, שכל הדברים הקודמים הם היו גם כן כדי אני עכשיו אזכה להבנה ולדבקות ולהצדקה של האלוקות, אז למה שזה רע? למה זה לא רע? זה עכשיו צריך לתת לי, אני צריך רק כל דבר שאני עכשיו עובר, אני צריך למצוץ אותו עד הסוף. כל הטעמים, מה שיש בזה, לא סתם להיות בזה וליהנות, אלא כל הזמן להרגיש אותו עד הסוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני מבין שהדבר שעברתי קודם הוא היה באמת לטובתי עכשיו, שעכשיו אני על ידו זכיתי להבנה ולחיבור וכן הלאה, אז אני צריך בהחלט לחבר את השני המצבים האלה, נגיד, מצב הרע שהרגשתי לפני חודש, ומצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא בהכרה ממש, ולראות עד כמה שמצב הרע הקודם בהרגשה, נתן לי עכשיו מצב הטוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי, אז כל הפרטים, מה שהרגשתי במשך החודש הזה, נגיד, ממצב הרע עד מצב הטוב, לראות את זה ולחבר את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש ולברוח שוב כאילו חזרה. אלא מאוד מאוד בשליטה, זאת אומרת, לבקר כל המצבים, אבל בשמירה על נקודת החיבור עם הבורא עכשיו, שזכיתי.
2: ואם אין כוח?
0: לא יכול להיות שאתה זכית עכשיו לאיזושהי התגלות, ואין לך כוח לעשות ביקורת. אז מתי לעשות ביקורת אם לא בזמן העלייה? דווקא בזמן העלייה, אדם צריך... לראות איך הוא יכול עוד להתקדם, במצב הירידה או בהמה, לא דורשים ממנו כלום. במצב הירידה שאין לו אור, ורצון לקבל, אם לא נותנים לו שום דבר מלמעלה, לא דורשים גם כן שום דבר. אז מי הוא? אלא אם נותנים לו לרצון לקבל הכרה, כוחות, הבנה וזה, אז מתחילים לדרוש, נו, מה אתה עושה עם זה? אתה מתחיל ליהנות מזה? אז זה קליפה. אז אם אתה תתחיל להשתמש בזה לצורך התיקון, זה בסדר. אז יוסיפו לך עוד ועוד הבחנות רוחניות. דברים פשוטים. כן.
3: למה שאני אקשר ירידה ועלייה הקרובים בזמן? כאילו זה יש
0: ביניהם קשר? לא שאני מקשר עליות וירידות יחד, מפני שקודם כל זה כלי אחד. אני לא צריך לקשר, זה ככה זה מתקשר. וכדי להיות מזה מנוסה במה שקורה לי.
3: זה ממש ככה מתגלה, כאילו שזה קשור?
0: בטח שזה מתגלה שזה קשור. קיבלתי איזושהי דפיקה לפני שנה או שנתיים, ועכשיו אני מתחיל להרגיש טוב מזה, ויכול להיות שאני עכשיו מרגיש טוב מזה ואני יוצא מזה, ועוד אחרי שנה או שנתיים, אני מקבל רק את התשובה למה זה קרה, ולמה היה לי טוב וכן הלאה. ויכול להיות שדברים האלה הם קרובים אחד לשני. והבדל ביניהם איזשהו שעות, דקות, או שבועות מקסימום. זה תלוי ביגיעת האדם. עד כמה שהוא מקבל יותר כוחות מהחברה. מהלימוד קשה לקבל כוחות האלה, לעבוד על זה במהר. כן.
2: באיזה שלב הניצוץ
0: התחיל להיות דבר פעיל? הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר כל הזמן אליו. ברגע שאני התחברתי אליו ולא רוצה לעזוב אותו, באותו רגע מתחילים הפרעות. ואז עם הפרעות האלה אני מחבר לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר.
2: הפרעות מגיעים אותו?
0: מההפרעות... הפרעות זה הכלים לא מתוקנים שלי. ההפרעות אני לא זורק סתם, כן? הפרעות זה בשר לא מתוקן, כן? על ידי ההפרעות האלה סביב ניצוץ מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל הוא נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו רק צריכים בצורה נכונה להתקן אותו, לתת לו צורת האדם, צורת הלהשפיע. אחרת זה סתם חתיכת בשר. או חימר, לא חשוב איך. אלה, הצורה אתה צריך לתת לו. אבל הוא בעצמו, בלעדיו, בלי הפרעות אי אפשר. מאיפה אתה תיקח? חומר עצמו. חומר עצמו זה הפרעות? אתה מתקן אותם, אז ההשגגות וזדונות נעשים זכויות. הבורא לא ברא עוד חומר אחד, דקדושה וחומר אחר דקליפה. אותו חומר דקליפה, אתה צריך להעביר אותו לקדושה. רק העולם הזה, רק בחומר בעולם הזה אין שום שינוי. הוא קיים כמו שקיים. כתוב, עולם כמנהגו נוהג, גם בגמר התיקון. כמנהגו נוהג. כל החוקים מה שיש כאן, לא משתנים. למה תגיד? אם כל הטבע משתנה, אז כל הטבע בעולם הזה גם כן ישתנה. אז במקום למשוך כדור הארץ את חוף, כן? במקום שכל דבר רוצה לספוג, לא, הוא ידחוף מעצמו. כן, יתנגד לספיגה. החוקים שיהיו, כן, כמו מעבר למרייך, זה עם באליסה הזאת. בארץ הפלאות, כן. לא, אותם חוקים נשארו. העולם הזה הוא לא ניתן לתיקון. זה נקודה שכאן חומר נשאר ככה. אני לא יודע מה מעבר לכל מיני דרגות רוחניות, מה קורה עם הדרגה הזאת. כמה שאני מבין היום ככה. וגם כותבים על זה בצורה כזאת. שעולם כמנהגו נוהג, זה הרמב״ם כתב. כן.
2: אנחנו אומרים שבאדם לא צריך להיות תלוי בהרגשת טובה או רעה, רק דבר אחד להיות דבוק או קשור לבורא, זאת אומרת, תודה, זה ממנו. עכשיו, התהליך הזה שקשור, זה תהליך מאוד מורכב. איך בכלל להתאר את זה? זאת אומרת, מה זה קשור? זאת אומרת, אני קשור למשהו חוץ ממני, ואז איך
0: להתקשר? נתחיל ללמוד, יש עוד משהו דחוף?
4: יש לי פה את הפסקה שבלבלתי
0: עם המחלק וכרסמך
4: זה עמוד 97 פסקה בזה שכתוב בזה שכתוב כסף מצד הרום שהוא חוכמה כמו שאמרו חז'ל הרוצה להחכים ידרים שהכוונה לזכות ללבוש חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע. והוא רוצה להיבטל אליו דבריו, שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, מכסופה וגם קלטה נפשית. ודרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר. רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתפק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי זה. שלב ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. זה היה בדיוק מה ש... בחינת שמאל הנקראת בינה. זה מה שמבלבל בפסקה הזאת, כאילו זה הפוך על הפוך.
0: הוא בכל חלק המשפט משנה ולא יודעים למה בדיוק הוא שייך. זה ככה הוא כותב. אבל באותו מאמר, במקום אחר, הוא מסביר לך בדיוק מה זה דרום ומה זה צפון. וכאן הוא באמת כותב כך. ורק אחרי שלב זה של ימין, יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקרא בינה. כתב ככה, מה לעשות? אז אנחנו גם כן כותבים וזהו. אבל ומצד שני, אם אנחנו נדבר על איך שאנחנו מסדרים את הספירות, כן? אז יש לנו חוכמה, חסד, נצח, זה קו ימין, ובינה גבורה הוד, זה קו שמאל. כן? זהו. אז זה כבר מדברים על התגברות. אז אתה רואה, אבל כאן הוא לא מדבר, אני חושב שבאור ישר. טוב, איך שלא יהיה, תראה כל המאמר ו...
3: מערב ומזרח, וגם כאן מצבים לעבודה?
0: מערך ומזרח זה לא מצבים לעבודה, אלא זה תנאים. המלכות היא במערב, כולה, והחלק הקדוש שלה זו במזרח. כל הכלים דקבלה בצפון, כל התיקונים בדרום, כל המלכות היא במערב, המתוקנת במזרח.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
6: שיעור מאוד מיוחד. כל פעם חוזרים לאותו מקום של שאנחנו חייבים להמשיך ולעבוד ולהתחבר מעל ההפרעות, שההפרעות זה חלק מהדרך וצריך לשמוח מזה ולהודות ולעזור אחד לשני לעבור מעליהם.
7: כן. בלי הפרעות אי אפשר להתקדם. כל מדרגה היא מתחילה תמיד מאחוריים ואחרי זה משיגים את הפנים של המדרגה. צריך לעבור את כל המצבים ולהרגיש את כל הטעמים, לא לברוח מזה. וחשיבות החברה, בלי זה אי אפשר להתקדם וצריכים להיות דבוק בזה כל הזמן.
8: כן, יש לנו עליות, ירידות, צריכים באמת לחיות אותם, להרגיש אותם, ויחד עם זאת להבין שאנחנו צריכים לעבור אותם, כי זה הדרך שלנו בעבודה. ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעבודה, שאנחנו רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אז יופיעו כל ההפרעות האלה.
9: כן, אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא כמה אנחנו דווקא על פני כל ההרגשות האלה, איך היחס שלנו, ואיך אנחנו דואגים להיות דווקא דבוקים בבורא, על פני כל המצבים שמתגלים.
10: דבר ראשון, המציאה לא קשורה למקום היגיעה, האדם נותן יגיעה, ובדרך כלל מצפה שהמציאה תהיה מאותו אזור, אבל הרב גם מסביר יפה שהאדם לא יכול למצוא, לכן זה כמו זכייה מלמעלה. כי אם הוא היה יכול למצוא, זה כבר היה מתוך האגו. וכאן מדובר על מטרת הבריאה, שזה משהו מוחלט וקבוע, שהוא לא תלוי בכלל במאמצים של האדם. פשוט האדם מחייב את הבורא כביכול לתת לו, שבזה הזכייה. אבל בפועל אין לו, אז זו עדיין מציאה. כי אין כאילו קשר ביניהם. ודבר נוסף לגבי עליות וירידות, שאת הביקורת עושים דווקא בזמן העלייה, ולא כמו שנשמע לפי השכל בזמן הירידה, שהכל הרע מתגלה.
7: אין עוד נקודה שאדם בחברה צריך להיות דווקא בולט ולא לשבת בשקט, אלא דווקא להיות בולט בזה,

0: במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה, וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
1: שמעתי שלא דורשים מבן אדם שום דבר כשהוא בירידה, שאין לו אור, אז למימוש בעשירייה לוקחים זה ש... אז אנחנו יכולים, רק סביבה יכולה להתקדם את בן אדם בזמן הזה, לעזור לו, לא יודע, לקום, לעשות דברים ולהיות איכשהו חי. כתבתי ככה, שלא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. אז צריכים גם לתמוך באחד את השני בידיעה הזאת, במחשבה במיוחד שככה זה, שאנחנו, שהכל בא מהבורא, שהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו את הכל. ודווקא כשאחר כך עולים, אז מסתכלים אחורה ורואים את זה ומגלים. אבל בזמן שלא, אז עלינו לתמוך באחד את השני, להיות צמודים, להיות חברים אהובים.
2: כן, המאמר והשיעור אחרי זה מראים מאוד יפה אם אין אני למי להשתלב ומלעוד מלבדו, שאסור אף פעם כאילו להרים ידיים, תמיד צריך להמשיך ולעבוד ולהשתדל לעשות את המקסימום המאמץ האפשרי ותמיד לחזור ללעוד מלבדו.
3: כן, כמו שאיגור ציין, כשאדם נמצא בירידה הוא ממש בהמה ולא מצפים ממנו לכלום, אבל דווקא כשאדם נמצא בעלייה הוא צריך להשתמש עם הביקורת לצורך התיקון, וככה יכולים להתקדם, לא צריכים לוותר על זה.
4: כן, אנחנו ממשיכים ממאמר למאמר של רבש שמדייק אותנו בעבודה ומזכיר לנו שוב ושוב איך אנחנו צריכים באמת להיות בעבודה רוחנית. כל ההרגשות שיופיעו הם הכל כדי שאנחנו בסופו של דבר נעבוד מעל הדעת, נייחס את הכל לאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב, וכך נעשה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו היום אחרי ששמענו את השיעור המופלא של הרב עם המאמר הנפלא של רבש. אנחנו תמיד יודעים שהשיעור בוקר שלנו בסופו של דבר יחידה אחת שלמה. זה אנחנו רואים לאורך השנים, מחולק לשלושה חלקים, ארבעה חלקים, חמישה, לא יודע כמה, איך שלא נחלק אותו, הוא בסוף יחידה אחת שלמה. אז אנחנו ניקח את החלק הזה מהחלק הראשון, איך שהרב הסביר לנו, איך אנחנו שולטים בירידות ובעליות, כן, בצורה מבוקרת. ואז אין דבר כזה שאנחנו פתאום בא לנו, פתאום לא בא לנו, אלא אנחנו ממש שולטים בתהליך הזה. וכדי לשלוט בתהליך הזה, אנחנו צריכים ללמוד. ללמוד על המאור המחזיר למוטב, שהוא כל הזמן יעשה את העבודה שלנו. כי אם לא שום דבר לא ישפיע על הרצון לקבל שלנו, ככה נהיה זרוקים מפה לפה, מפה לפה. בשביל זה יש לנו לימוד, לימוד כדי שבאמת ישנה את ההרגשה שלנו, ישנה את התפיסה שלנו. יש לנו את המקורות בעלי העוצמה המטורפת הזאת שישפיעו וישנו לנו את כל המציאות.
1: תמיד אנחנו אומרים שרב אמר שהוא נתן לנו הכל. כשאתה רואה את השיעורים האלה, אתה מבין שהוא באמת נתן הכל. גם בשנת, לא יודע, מה זה היה שם? 99, 2000, מה שאנחנו רואים בריינס. ואנחנו עכשיו נמשיך ונצפה בשיעור מהסדרה הזאת על הפתיחה שרב נתן, שהיא כל כך מדהימה. אני לא זוכר כאלה הסברים על דלת בחינות דור ישר כמו שרב נותן כאן. אז נמשיך ונתעמק בזה היום. ואולי לפני שניכנס לזה, בואו נזכור מה מטרת הלימוד שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שכל הדברים המדהימים שרב מלמד אותנו יהיו בתוכנו ולא כידע. בואו נצפה בקליפ מספר 2, ואחרי זה אנחנו נעשה טיפונת חזרה על מה שלמדנו אתמול כדי שיהיה לנו קונטקסט, ואז נעבור לשיעור המוקלט שבו רב כבר עובר לשאלות ותשובות על מה שהוא לומד. אז קליפ מספר 2 בבקשה.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב. מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז זהו, אז עכשיו בואו נהיה מרוכזים במאור, שזה מה שאנחנו רוצים למשוך, כדי שיתקן אותנו. ובואו נעבור שנייה על מה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לכולנו את הקונטקסט. אז אתמול בעצם הרב דיבר על הדלת בחינות דור ישר, והסביר איך הן נוצרות. הוא הסביר שיש לנו את השורש, את הרצון להיטיב, שבונה את הבחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותו. ויחד עם זה שהוא נותן לו את המילוי, הוא נותן לו גם את תכונת ההשפעה. ואז כש בחינה א' מרגישה גם את תכונת ההשפעה, אז היא רוצה גם להשפיע, ומזה נהיית בחינה ב', ואז בעצם יש לנו גם את הקבלה בבחינה א', את ההשפעה בבחינה ב', אבל עד כאן זה הכל מצד הבורא. כתוצאה מזה שיש את שתי הבחינות האלה, נוצרת הבחנה שלישית, שאם ככה, אני יכולה להשפיע על ידי זה שאני אקבל. ומזה נוצרת בחינה ג', מה שנקרא אחר כך זרנפין. ואז בעצם בחינה ג' מקבלת, כי זה מה שהבורא רוצה, שהיא תקבל, ובצורה שהיא, על ידי זה שהיא מקבלת, היא נותנת. אבל כל זה עדיין כתוצאה מהדברים שהבורא הכניס בכלי, הכניס בנברא, שזה עדיין לא ממש נברא. מה שחסר כאן זה ההחלטה של הנברא, שאני רוצה לקבל, ולא שבגלל שזה פעולה אוטומטית שקורית. כי אם זה פעולה אוטומטית, ורב יסביר את זה היום גם כי אנחנו נשמע היום בהקלטה, אם זה פעולה אוטומטית אז זה בעצם לא אני. זה צריך לבוא ממני הרצון הזה לקבל. וברגע שמגיעה המחשבה הזאת, מזה נוצרת בחינה ד' שמקבלת, לא כי ככה אני נוצרתי, אלא כי ככה אני החלטתי. ומה קורה אז?
0: כן, אז פה בעצם מתחילה הדרמה. הדרמה מתחילה מזה שבחינה ד' פתאום, אחרי שהיא, אנחנו קוראים לה מלכות דאינסוף, והכלי מלא מאור, ולכאורה, זהו, הכל מושלם. הבריאה הגיעה, אפשר להגיד, לשלמותה, לסוף התהליך, פתאום התעוררת בהרגשה חדשה, שקוראים לה בושה. ואז, כן, כשאנחנו לומדים את זה בתעס, קוראים לזה מעשה שחמור שבחמורות. למה? כי פתאום האור חייב להסתלק. כי זה מה שמלכות מחליטה. היא לא מוכנה, איך שהבורא בעצם ברא את המציאות, להשלים עם הבריאה הזאת. פתאום מישהו מפר את הכללים לכאורה. ואז האור מסתלק. וזה נקרא בעצם הצמצום. צמצום א', הצמצום הראשון. כל המבנה עכשיו קוראים לו עולם הצמצום. ומתחיל להיות תהליך של התפתחות שאנחנו מכירים אותו, של יציאת העולמות ושבירת הכלים ויציאת אדם הראשון וכו' וכו' וכו', שכל ההתפתחות של למעלה, מלמעלה למטה, וכמובן התיקון שלנו מלמטה למעלה. אז המושגים שבעצם אנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו זה המושג של העולמות מהעלם, שכל מצב ומצב זה למעשה העלם של מלכות, של הרצון לקבל. עכשיו גם חשוב לנו כשאנחנו לומדים, שכל מושג זה בעצם מדבר עלינו, עליי. זה לא איזה כוכב שקוראים לו מלכות, או מלכות אינסוף, זה עוד כוכב, עוד יותר רחוק. כן? אז מדובר עלינו, על הרצון שלנו. מה קורה איתי? כל ההתפתחות של ד' בחינות דור ישר, כן, זה בכלל משהו שאנחנו צריכים בכלל לדעת בעל פה כנראה, כן, כמו שבעל הסולם מצווה לנו, להכיר את המושגים, את הגדרות בעל פה. למה? כי זה בתוכי, כל הזמן משהו משתנה, הרגשה משתנה, אני חייב לדעת איך הרצון כל הזמן משתנה ומתפתח, כדי לעורר בי כל הזמן השתוקקות חדשה, מצב חדש, דרישה מחודשת למאור המחזיר למותר. זה בעצם החיות שלי, אין לי בעצם משהו אחר, זה האמת. וכל הלבושים שלנו, הגופים, הכל, זה רק תפיסת המציאות, אבל באמת, זה הרצונות שכל הזמן מתפתחים. מה עוזר לנו להרגיש ככה? זה המקורות האלה שלנו, שעכשיו אנחנו נכנסים אליהם, והמאור מחזיר למותם.
1: ולפני שנתחיל לצפות בשיעור, תיקחו איזה דף ועיפרון, תוך כדי הצפייה, בואו נרשום נקודות, שנרצה אחר כך לדבר עליהם, לשאול עליהם, כדי שבאמת נהיה מרוכזים כל כולנו בתוך מה שהרב מעביר לנו. ולא נשכח שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטף שיתקן אותנו. אז בואו נצפה בשיעור.
3: שאלות כמה שאפשר יותר קרוב לזה. או לפי הארגון. כן.
4: דוגמה היא פשוטה.
5: אפילו שוש.
4: כל ההבחנות האלו אנחנו מרגישים כל הזמן בחיים שלנו. מפני שאנחנו נמצאים בעולם התחתון, וכל מה שמתרחש בעולם העליון כולל את הארבע בחינות האלו, לאט לאט יורד ויורד ומשתלשל עד העולם הזה ונמצא בנו. מה קורה אצלנו? אצלנו נמצאים גם כן רצון לקבל וגם רצון להשפיע, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות בדילמה, איך אני אקבל שלא ארגיש בושה, איך אני אגנוב שלא ייתנו לי מכות, איך אני אתן וירוויח על ידי זה שיהיה לי יותר טוב וכן הלאה. שקולים, אבל שקולים מכל מיני כיוונים. זה כתוצאה ממה שקורה כאן. אבל אנחנו יכולים לדמיין מה שכתוב כאן, מה שכאן קורה, אפילו מכל מיני סיטואציות, מה שיש לנו בחיים. בעל הסולם נותן דוגמה, ואתם בטח שמעתם לא פעם אחת. אני מניח שם כאן רובם שכבר היו בשיעורים, בתוכנות, כן? אז הוא נותן דוגמה שבא האורח לבעל הבית, והאורח רוצה לאכול, יש לו רצון לקבל מעצמו, הוא מאוד רוצה לאכול. מבחינת א', ובעל הבית אומר לו, בבקשה, אני אתן לך, אני מאוד רוצה לתת לך, אני באמת בכוונה בשבילך הכנתי את הכל, ובעל הבית כביכול יודע מראש מה שאורח ירצה, ובאיזה כמות ובאיזה איכות, ואז יוצא לנו שמצד אחד יש לנו בעל הבית, ומצד שני יש לנו אורח, כן? יש לנו אורח, כן? מה קורה? אז אורח בא עם הכלי שלו, מאוד רוצה לאכול, בעל הבית בא עם המילוי שלו, ובדיוק הם נגיד מתאימים אחד לשני. עכשיו, הם יכולים לתת תענוג אחד לשני כאילו, כן? הוא בעל הבית נהנה מזה שהוא נותן, האורח נהנס מזה שהוא מקבל, מה מפריע? ברגע שבעל הבית מתחיל לתת ואורח מתחיל לקבל, האורח מתחיל להרגיש ביחד עם האוכל שאוכל בא מבעל הבית. זה כל הבעיה. מצד אחד זה בעיה, כי אז היא לא נותנת לנו ליהנות, שאני אצפצף על בעל הבית ואני אהנה לעצמי, זה יכולים... אם בן אדם לא מפותח מספיק, אם הוא נמצא בדרגת דומם, צומח או חי, כמו באמא, לא מתביישים. אבל אם יש לו כבר מבחינה אנושית לדבר, מתחיל להתבייש. וזה בעיה. מצד אחד. מצד שני, הבושה הזאת היא באה לפתח אותו כדי שיסתלק ממעמד של המשפט.

0: יקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. אז קורה כאן שבעל הבית מעביר לאורח תענוג, וביחד עם התענוג הוא מעביר לאורח בושה. וכאן אין מה לעשות. הבושה הזאת, היא מקלקלת לאורח כל הטעם, והוא אומר, לא, לא, לא, אני לא רעב, אני לא רוצה, וזה, וזה, מה, מה בעל הבית צריך לעשות? בחייך, אני בשבילך הכנתי, אני עשיתי הכל בשבילך, מה אתה עושה לי? תראה, זה, אתה עושה לי עוול. אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא בורא באורח כזאת הרגשה שבאמת אני לא נותן. אלא אתה תעשה לי טובה בזה שאתה תקבל ממני. זאת אומרת, אורח הופך להיות למקור התענוג לבעל הבית. במידה שהוא בצורה כזאת יכול לנטרל בושה, אז הוא מקבל ולא מרגיש בזה שהוא בושה ונהנה. כן. אותו משחק יש לנו כאן בכל השיפור. זה כל הבריאה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. במידה שאנחנו נלמד איך לקבל, בגלל זה חוכמה נקראת חוכמת הקבלה, במידה שאנחנו נלמד איך בחוכמה לקבל, אנחנו נראה את הבעל הבית שלנו, נראה את כל השפע שהקים לנו, ונוכל לקבל אותה וליהנות בצורה אינסופית. זה כל החוכמה. עכשיו צריכים ללמוד שיטה איך לקבל. דבר הפרקטי ביותר.
1: השאלה
0: היא שאלה,
1: למה המשפט הזה נקרא עולם הצמצום?
0: עולם הצמצום, כל זה
1: עולם.
0: או, עולם. ואמרתי כנראה שלא מספיק. הבחינה הדלת הזאת, שיש בה רצון שלה, כן? רצון שלה שהיא בעצמה רוצה לקבל תענוג שבא מהבורא, כן? כך היא פתחה. הרצון שלה נקרא מלכות, ממילה שליטת הרצון, כן? המצב של המלכות, מצב של הבחינה ד', מצב של הנברא הזה, כל מצב ומצב, לא חשוב איזה הוא, נקרא עולם. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל, ומי הנותן את הענוג. ובמידה, ואז אנחנו נגלה את העולם העליון, וכל הנצחיות ושלימות, לפני שזה כבר יהיה לטובתנו. במידה שאנחנו לא רואים, לא רואים, זאת אומרת, לא יודעים איך לקבל בלי בושה, אם אנחנו היינו רואים מה שהוא הכין לנו, היה כנגד זה לנו הרגשת הבושה, זה נקרא גיהנום בעצם. הרגשת הבושה כל כך גדולה, איומה, שזה הייתה מאיתנו, היה מונע מאיתנו להתפתח לקראת הקבלה. לכן יש הסתרה, וההסתרה היא רק עד המצב שאנחנו נדע איך לקבל. ברגע שיודעים איך לקבל, הכל נפתח, העולמות נפתחים, אדם מתחיל לחיות בכל העולמות יחד, ואז הוא עובר ל... צורת החיות נצחית בלתי גבולית. הכל תלוי בחוכמה, ברכישת החוכמה לקבלה. חוכמה איך לקבל.
1: כל
0: הסיבור
1: שלנו
0: הוא
1: בעצם
0: הסיבור
1: שלנו
0: הוא
1: בעצם
0: בגלל
1: הבושה?
0: כל הסיבור שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסיבור שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אין בכל המציאות חוץ מרצון לקבל ותענוג שנקרא אור חוכמה, כלום. כאן אנחנו יכולים לראות, נגיד, מה זה מלכות, הנברא, זה המצב של הנברא, בחינה ד', מה זה נברא? רצון ליהנות עם התענוג בפנים, זה המצב, אין חוץ ממנו כלום. אחר כך מהמצב הזה אנחנו רואים הלאה, מה השלב הבא? הוא לא רוצה שיהיה בפנים מילוי, מרוקן את עצמו, בסדר. אז נשאר רצון בלי תענוג בפנים. אבל הרצון זה המצב של הנברא, זה הנברא בעצמו, והנברא הזה יכול להיות או עם תענוג בפנים או בלי תענוג. חוץ מזה אין שום מצבים. יש תענוג, אין תענוג, או תענוג חלקי. יש תענוג, זה נקרא אם תנוג נמצא לגמרי בתוך הרצון, זה נקרא עולם אין סוף. אם הנברא לגמרי התפטר מכל התענוג, זה נקרא עולם הצמצום, ומצבים בין, בין, ככה, בין לבין, שקצת ממולא וקצת לא, זה נקרא כל היתר שמות של העולמות, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי באיזה כיוון הם שם מלאים בצורה חלקית. וכל השמות, כל השמות של אובייקטים, של הנבראים, בעולם הזה או בעולמות רוחניים, מלאכים שיודעים רוחות, בני אדם, חיות, אבנים, לא חשוב מה, צמחים, חיות, לא חשוב מה ומי, זה רק חלקי רצון לקבל, עם קצת אור שבתוכם. אם הרצון לקבל שהוא יכול להיות אבן, או חי, או בהמה, או מלאך, או אדם, לא חשוב, מלא בתענוג שמתאים לו, פחות או יותר מרגיש את התענוג. אם התענוג שממלא אותו פחות מהרצון, לא ממלא מספיק את הכלים, אז מרגישים סבל. זה כל המציאות שלנו. קצת תענוג, קצת סבל, וזהו. וחוכמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מכאן יכולים לראות הדבר הפרקטי ביותר בה, היא מלמדת אותנו איך להתמלות בצורה נצחית ומושלמת. הבדל בינינו ובין החיות, ולא רק חיות, ובין הצמחים, ובין מלאכים, ובאבנים, זה רק בגודל של רצון לקבל.
2: זאת אומרת שאנחנו יכולים לקבל שיפה מצחית כאילו, והם יכולים לקבל
0: את הקצת אור. בוא נגיד כך, אם כבר אנחנו התחלנו קצת על זה לדבר, אז אנחנו יכולים להגיד כך, ש... לא, לא נשאר, אני עשיתי קופי. בסדר? אם אנחנו נעשה כאן הגדרה, אז אנחנו נעשה כך, שאחר כך שמתפתחים מהנברא לקראת הבורא, אז רצון לקבל הנמוך יותר, זה נקרא דומם, קצת יותר ממנו צומח, יותר ממנו חי, ויותר ממנו מדבר, וזה כבר אלוקות. ההבדל בין דומם, צומח, חי, מדבר, רק גודל של רצון לקבל. עד כמה שרצון לקבל יותר מפותח, יותר קרוב לבורא לפי הגודל שלו, אז, זאת אומרת, ככה הוא בעצם בחשיבות עולה.
3: זה מקביל
0: לחמישה עולמות, וזה מקביל למה שיש בעולם הזה, דומם צומח חי מדבר, וחלק חילוקה שבאנו וכן הלאה. כן. אלוקות זה רצון לקבל לגדול ביותר, נכון.
2: יש לזה רצון להשפיע.
0: רצון להשפיע, בסדר. דיבורי זה רצון להשפיע, ולנו כדי להגיע לרצון להשפיע כזה כמו דיבורי, צריכים רצון לקבל גדול ביותר. דומם צומח חי מדבר, זה יכול להיות בטבע, שלא זז ולא משתנה, ואף פעם דומם, נגיד בעולם שלנו, לא יהפוך לצומח, לחי ולמדבר, כן? ואם זה באדם, הרצון שבאדם, אז ככה אדם מתפתח, שיש לו קודם רצון של דומם, שטוב לי, הוא לא רוצה כלום, אחר כך קצת, שאתה מכיר לזוז בתוכו הרצון צומח, חי, ומדבר זה, אנחנו לומדים בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות. ובין כל הרצונות האלה, הרצונות האלה בדמה, באדם, הם מוגדרים מאוד, וגם בטבע, והם לא מתפתחים כמו לוי דרווין, כן? אלא הוא אומר שכאן יש לנו קוראלים, בין דוד צומח לדומם, ודוד צומח חי זה יש כלב שדה, ובין חי ומדבר זה קוף, ומדבר לאלוקות זה כבר נקודה שבלב. נקודה שבלב. זה אנחנו נלמד לאט לאט כל ההבחנות האלה. זה בין כל המדרגות האלה, בין דומם וצומח, יש לנו איזה מדרגה ביניים, שנקראת קורל, קוראלים, בין צומח וחי, מדרגת ביניים נקרא כלב שדה, זה יש כזאת חיה מיוחדת, שהיא חיה כמו חי ואוכל כמו צומח, וקוף זה בין חי ומדבר, ובין מדבר ואלוקות זה נקודה שבלב.
1: מדובר,
4: אפשר שאלה?
0: כן, כן, כן, מדובר על ה... זה רק בעולם שלנו, אם אנחנו מדברים. בעולמות רוחניים זה יצורים רוחניים.
2: הרצון להתקבל בקריאת א' מבחינת ד' הוא שווים, רק לתת
0: ברבור? רצון לקבל שבבחינה א' זה רצון שברא בורא, רצון לקבל שבבחינה ד' זה רצון שיתפתח בנברא.
2: שאלה בעוצמה, איזה
0: רצון... בעוצמה, ודאי שרצון לקבל שבבחינה א' הוא נקרא הרצון הקטן ביותר, ובבחינה ד' הוא הגדול ביותר.
2: כעיקרון זה הפוך
0: מאיך ש... זה כעיקרון ההפוך ממנו, כי אני מדבר על התפתחות ממטה למעלה, עשיתי כאן חץ. כן, יש פה הרבה דברים שעוד צריכים ביחד להדביך, אז אם יש איזה מין... חוסר הבנה, אז לא נורא, בינתיים תשלימו. בכלל, כשאנחנו לומדים חומת הקבלה, אתם צריכים להבין. כשאנחנו מדברים על רק קצת דברים שנמצאים ממש על פני השטח, אני מפחד להגיד משהו יותר עמוק, לא לבלבל אתכם. אני רוצה לתת תמונה כמה שאפשר יותר רחבה, שיהיה קשר בין כל חלקי המציאות, אבל בפנים אנחנו נלך כבר בקורסים הנוספים. כן.
4: Я по-русски, если можно,
0: но быстро.
4: Это быстро не получится. Значит, разработана теория.
0: Мной. Нет, не хочу слушать.
1: Эх, это мишаря, кама нашим пагуля, размах хазе мекаблим блигуша.
0: Блигуша мекаблим мекубалим. Бихлай, лекабель и вшар рак блигуша. Миша яхол линатрель это буша. הוא נקרא מקובל והוא מקבל.
1: כמה יש?
0: כמה כאלה יש? לא הרבה. אתה יכול להיות גם כן. אבל שוב אני אומר, אי אפשר לקבל מהבורא יותר מחיות המינימלית שנקראת העולם הזה, מה שאנחנו חיים. יותר לקבל ממה שאנחנו מקבלים, אי אפשר. רק אם אנחנו מבטלים את הבושה, רק אם אנחנו נעשה תיקון מיוחד שנקרא מקבל. להיות מקובלים. להיות מקבלים, אז תקבל יותר. אחרת כל הזמן תהיה בדרגה כזאת, כמו שאתה.
1: שאלת שאלה?
0: כן.
1: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים הכי גדולים?
0: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים בכל העולמות, עד הבורא.
1: גם שורש.
0: גם עד השורש. זה המטרה שלנו, שאנחנו חייבים כל אחד להגיע עד דרגה זו.
2: זאת אומרת, המטרה שלנו, כי יהיה לנו את הרצון לקבל, והגודל של הרצון להשפיע.
0: יופי. תחות חכם. כן, אבל לא לקפוץ, להרים יד, כן.
2: הנברא בוחר לקבל.
0: כן.
2: זה לא מסתדר עם הדומם.
0: אז זה הפוך. כאן זה דומם צומח, אני מדבר, לפי התפתחות מלמעלה למטה. מבחינה ד', כאן, לפי ארבע בחינות דור ישר, ברור זה רק רצון להשפיע, ואחר כך א', ב', ג', ד', זה התפתחות מקטן לגדול רצון לקבל. כן? וכאן זה בצורה הפוכה, ממטה למעלה. זה מעולם הזה, בחזרה כלפי הבורא. כן. רק תצעקו כולם כמוני, נו.
2: בארבע בחינות אמרת שבאלף חסר לו כלי, ובדלת מה חסר לו?
0: בבחינה אלף חסר לנו רצון מעצמו וגם כן רצון להשפיע. אז יש לו רצון שקיבל מהבורא, רק דבר אחד קיבל מהבורא, רצון לקבל. עכשיו רוצה בורא שהוא יהיה לא רק מקבל, בורא רוצה שהוא יהיה גם כן כמוהו. בשביל זה הוא צריך לקבל מהבורא רצון להשפיע. השלב ב' הוא מקבל מהבורא רצון להשפיע. אבל שניהם, גם רצון לקבל בחינה א', גם רצון להשפיע את בחינה ב', קיבל מהבורא. זה לא בחינות שלו. כן? עכשיו, שקיבל מהבורא רצון להשפיע, אז נו, איך הוא יכול להשפיע? בבחינה א' רצון לקבל, הוא מיד רוצה, יכול למלות. כן? הוא מיד יכול למלות, כי מהבורא בא המילוי, אור. אבל רצון להשפיע שהוא מקבל מהבורא, זה הוא מקבל בדרך כאילו בלתי ישירה. כי זה כבר, הוא מקבל מהבורא תכונה של הבורא, נוספת על הרצון לקבל שלו. כן? ואז אין לו מה לתת. הוא לא יכול לממש את התכונה הזאת שברצון להשפיע. איך הוא ייתן? מה יש לו לתת? אז הוא נזכר, הבורא רוצה הרי ליהנות ממני, שאני אקבל. אז אני אקבל. זה כבר בחינה אחרת, החלטה שלו, בחינה ג'. נכון, בבחינה ג' יש החלטה של הנברא. אני הולך לקבל בשבילו. אבל הוא משתמש בכל הכוחות שקיבל מהבורא. כן? ואז אין לו בכלל שום דבר. לא לקבל ולא להשפיע וכלום. אז הוא, מה דוחף אותו הלאה להתפתחות? הצורה הישרה מה שהוא קיבל מהבורא. מהבורא הוא קיבל דחף להיות מקבל. ואז עכשיו הוא באמת הולך ומבצע את הדחף הזה להיות מקבל בבחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' זה בעצם החלטה של הנברא להיות נברא. ובחינה ג' זה נברא נמצא במצב כמו שהוא בורא. לכן אחר כך אנחנו אומרים שבחינה ג' זה רמפין, זה נקרא קדוש ברוך הוא. זה רמפין דאצילות, זה קדוש ברוך הוא. ומלכות נקראת שכינה, אוסף כל הנבראים. כי בבחינה ג' ממש נמצאים במצב כמו שבורא נמצא כלפי נברא. יש לו הכל ואין לו כלום. מה חייב? מה צריך? את הרצון לקבל. ואז הוא מפתח אותו. אנחנו נדבר על ארבע בחינות האלה, חוץ מהם אין כלום. מה שאנחנו עכשיו למדנו, אתם תראו אחר כך לאורך כל הדרך, עד שתגיעו לאלוקות ולהיות קדושים ומלאכים, לא חשוב איפה ומה, עד דרגה גדולה ביותר. בסופו של דבר מה שידבר בנו ובמה שאנחנו נתעסק, זה בארבע בחינות האלה. חוץ מהם אין כלום. היתר זה רק התפתחות והתקשרות את כל התכונות האלו, לחזור לשורש. כן.
1: הבושה, מה
0: המקור
1: שלה?
0: באיזה
1: חלק?
0: מה המקור של הבושה? אם בורא היה נותן לי רק רצון ליהנות והיה נותן לי תענוג, לא הייתה לי בושה. הייתי מקבל ונהנה. החתול מתבייש שמקבל ממך, לא? למה? כי בזה שאתה מעביר לו לאכול, אתה לא מעביר לו רצון להשפיע שלך. למה?
1: מאיזה חלק זה?
0: רגע, למה אתה לא מעביר? אתה מעביר רצון להשפיע שלך לחתול, רק הוא לא תופס את זה. הרצון לקבל שלו כל כך קטן שהוא לא תופס, לא מקבל ממך ביחד עם האוכל את התכונה שלך, שאתה מעביר לו את האוכל. בשביל זה צריך להיות אדם מפותח.
1: מה המפותח הזה?
0: ההתפתחות הזאת היא באה מכאן, שהבורא נתן לנברא חוץ מרצון לקבל גם רצון, גם הטבע שלו רצון להשפיע. זה הוא עשה בכוונה, זה ממש ככה אחרי הקלעים. כן, זה נקרא כך בספרות שלנו, רצון לקבל נברא בצורה ישירה ורצון להשפיע הוא עשה לו דרך עקיפין, מוסר לו דרך עקיפין. ונברא לא מרגיש שהוא מקבל מהבורא תכונה להשפיע, הוא פתאום מרגיש בשפע שמקבל תענוג, ושתענוג הזה מ...

0: שאנחנו נרצה להיות כמוהו. אתה לא יכול לנטרל להיות, לא להרגיש את הבעל הבית, לא להרגיש את הנוטל. אתה יכול לנטרל אותו רק במידה שאתה נעשה כמוהו. וזה הוא עושה בכוונה.
1: אז הרצון להשפיע...
0: אז מצד אחד הכי טוב, לא להרגיש כלום, לחיות כמו בהמה, וזהו. אבל אי אפשר.
1: העובדה שהמקובלים חיים
0: ומרגישים
1: טוב עם הקבלה,
0: אבל זאת אומרת... המקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה בגלל שהם יודעים לנטרל בושה ויודעים במקום בושה לתת. יש להם פעמיים תענוג מזה שמקבלים ומזה שנותנים. עולם הזה ועולם הבא זה נקרא. שני עולמות יש להם. ובגלל זה רוכשים נצחיות. נצחיות ושלמות. שום דבר לא יכול להזיז להם כי הם נמצאים. הם רוכשים שני הבחינות, שני טבע.
2: באותה עוצמה.
0: באותה עוצמה. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
2: אם לא, אז אנחנו נהיה בשלב של הבושה.
0: כן. אם רצון לקבל יותר מרצון להשפיע, זה יהיה בושה.
2: אתה חייב להיות חופש.
0: כן. ואם רצון להשפיע יותר מרצון לקבל, למה הוא יותר? יותר כדאי לי לקבל עוד קצת. אז תמיד הם הולכים יחד.
1: אז זאת אומרת שהוא מנטרל את הרצון להשפיע אצלו. כמו שאני הבנתי, אם ההשפעה היא גורמת ל... לבושה.
0: לא.
1: אם החלק
0: של ההשפעה,
1: לא הקבלה, גורמת לבושה, אז בעצם...
0: חלק ההשפעה לא גורמת לבושה. אלא? איך זה? הקבלה גורמת לי לבושה. זה שאני מקבל, זה גורם לבושה. עוד שאלות.
3: אבל...
0: נתרגל לזה. כן.
3: בקשר לאותה השאלה, בעצם אנחנו אומרים, הרצון לקבל, זה שאנחנו מקבלים, זה גורם לבושה, אבל הבושה בעצם באה עם זה שיחד עם הקבלה אנחנו מקבלים בעצם גם את הרצון להשפיע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אתה, הבעיה שלנו שאנחנו כבר רוצים להדביק את זה לעולם הזה. אני מאוד שמח שאתם רוצים את זה לעשות ככה יותר מעשי, אבל זה לא עד כדי כך. אם הייתי כמו מבחינה ערב, מקבל וביחד עם זה, ביחד עם קבלה מקבל גם תכונות של הבורא, אז היה טוב, אז כמה שיותר מקבל, יותר מקבל גם כן כלים להשפעה, רצון להשפיע. זה לא קורה אפילו. אנחנו נמצאים תחת הצמצום ותחת כל העולמות. אני יכול כאן, אם כבר, פשוט לעשות ציור כללי של כל המציאות, שיהיה יותר ברור. שאנחנו לא בדיוק נמצאים בדרך בחינות האלו שנקראים דת בחינות דורש כאן. אנחנו דיברנו, היום דיברנו שיש לנו בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. אחרי בחינה ד', שזה נקרא מלכות, ואין סוף, אחר כך יש עולם הצמצום, צמצום א', ואחר כך יש לנו עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואחרי זה יש העולם הזה, העולם שלנו, בוא נגיד שלנו. כאן אנחנו נמצאים, למטה. המטרה שלנו, לעבור דרך רצון, מה זה העולם שלנו? זה רצון לקבל על מנת לקבל. לתענוגים גשמיים בלבד. אנחנו צריכים לעבור את כל העולם הזה, עולם שלנו, מדרגות דומם, צומח, חי, מדבר שלו, דרגות של התפתחות הרצון, לעבור את הקו הזה שבין העולם הזה לעולמות רוחניים, זה נקרא מחסום, לעבור את העולמות בריאה יצירה עשייה, נקראות עולמות ביאה. אחר כך לעבור את הפרסה ולהיכנס לעולם הצילות ולעולם אדם קדמון, כן? ואז לעבור לאינסוף. כל הדרגות האלה שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו חייבים לעבור בזמן שנמצאים כאן בעולם הזה שחיים כמו שאנחנו חיים היום. באותה צורת החיים. הדרך שאנחנו עושים כאן לפני, זה אני מבקש שלא יהיה. בזמן שאנחנו עוברים כל העולם הזה, עד המחר.

0: צום זה נקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה. זה נקרא עד שעוברים את המחסום. כשעוברים את המחסום ועוברים עולמות ביה, זה נקרא זמן של 6,000 שנה. אחר כך שעוברים לאצילות ואק, זה כבר נקרא זמן של משיח. ואחר כך שעוברים כאן, זה כבר, אין לזה בדיוק ההגדרה, זה כבר דברים שנקראים לאחר התיקון. לאחר התיקון. כי סך הכל מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו מתקנים את הכלים שלנו, אנחנו נולדנו כאן בעולם קיצור, כן, אפס. יורדים לאט לאט לאט עד העולם הזה, אחר כך מהעולם הזה מתחילים לעלות לאט לאט עד הנקודה הזאת. בוא נעשה ככה. זה מצב א', זה מצב ב', וזה מצב ג'. כשאנחנו עושים את הכל לסיבוב הזה, אנחנו בסך הכל מתקנים את המצב שבאינסוף מתקנים את הבושה. כשגומרים לתקן את הבושה, גומרים לתקן את הכלים האלה, אנחנו סך הכל גמרנו תיקון. כן? חוזרים לכאן לתיקון, ואז מתחיל להיות מכאן והלאה דרגות שנקראות לאחר התיקון. זה כמו שאדם שיש לו איזשהו כלי מקולקל, תיקן את הכלי הזה, אחרי זה הוא עכשיו יכול להיכנס לאיזו עבודה, להתחיל לעבוד. אבל מה אנחנו עושים כאן שמתקנים את הכלי וכבר נכנסים לאיזשהו מציאות של עבודה? זה לא ידוע. זה אנחנו לא לומדים. המקובלים נותנים לנו ההכשרה, נותנים לנו שיטה, רק איך לתקן את עצמנו. ומי שמתקן את עצמו, נכנס אחר כך למציאות ההוא, על זה בכלל לא כתוב באף מקום. זה לא עניין שלנו. אני אגיד לכם למה. בגלל שאפילו אי אפשר להסביר במילים שלנו על המציאות שנמצאת שם למעלה. למעלה מהתיקון. לכן אי אפשר לכתוב את זה אפילו בספרים. הם כותבים בכל מיני רמזים פה ושם, אבל זה לא מציאות, זה לא לעניין. אז אנחנו לומדים רק מלמעלה למטה, איך שאנחנו נולדנו והשתלשלנו עד העולם הזה, ואיך שעלינו לעלות מעולם הזה, עד עולם האינסוף, עד גמר התיקון, ואחר התיקון זה כבר נלך לבעיה שלנו. וכל הסיבוב הזה, עד גמר התיקון, אדם חייב לעשות בזמן שהוא נמצא כאן בעולם הזה. שיחבר את השני עולמות יחד. זהו. עכשיו, אני מקווה שאנחנו נעשה את התמונות, אבל שאנחנו לא צילמנו אותן בשבילים האלו, ואתם דרך הקבוצות תוכלו לקבל את הצילומים עוד לפני שתבואו שבוע הבא, בעזרת השם כאן ללמוד, וזהו.
1: טוב חברים, אז שמענו את השיעור עכשיו של הרב, שהוא בעצם היה מבוסס כולו על שאלות ותשובות, אבל בעצם שוב חזרנו, עשינו חזרה גם על דלת בחינות דור ישר, גם על כל מסלול התיקון, מצב א', מצב ב', מצב ג', כן? וכמובן הבחנה בין, שוב, בין מלכות לחוכמה, בין בחינה א' לבחינה ד', מה ההבדל בין שתי הבחינות האלה, דומם צומח חי מדבר, כל הבחינות האלה, מה ההבדל ביניהם. שמענו הבחנה מאוד מאוד מעניינת, שבעולם הזה הדומם לא יכול להפוך לצומח, כן? וכן הלאה. איפה זה כן יכול להשתנות? אצלנו, בתוך האדם, הרצונות, הרצון של האדם, כן יכול להשתנות מדומם לצומח לחי מדבר. אז בטח גם אתם רשמתם שאלות, כל מיני דברים מעניינים שאתם רוצים להעלות, לשאול עליהם או לדבר עליהם, כדי שנבהיר יחד ונעמיק יחד במה ששמענו.
2: אז עכשיו בואו ניקח כמה דקות, ניקח 6 דקות, נעשה בינינו דיון על מה ששמענו, נרשום שאלות, ואחר כך נשמע את השאלות, אוקיי? אז דיון 6 דקות.
3: טוב, אז לפי משימה כתבתי 4 דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל ומי הנותן את התענוג. דבר הבא, כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אז יש לנו בושה וחיסרון את המילוי עצמו. גם כתבתי מה זה נברא. נברא זה רצון ליהנות עם התענוג בפנים. סליחה, כנראה טעיתי. אין לקבל יותר מהעולם הזה, אפשר רק אם אנחנו מבטלים את הבושה. אז כל העבודה שלנו זה לבטל את הבושה, ודרך זה אנחנו נהיה מסוגלים לקבל וגם לתת. אז שזה נקרא, שיש אצל מקובל גם עולם הזה וגם עולם הבא.
4: אז נעזור לחברים שלנו לקבל את העולם הבא.
5: תמיד זה סוגיה, העניין של הערך הפוך, והיה מעניין ההסבר שמלמעלה למטה דרגות הבחינות א' ב' ג' ד', עד שכאילו מגיעים למצב בחינה ד' שהיא הרצון לקבל הגמור שהוא הכי רחוק מהאור, אבל בצורה הפוכה מלמטה למעלה מתחילים מדרגת דומם, צומח, חי, מדבר דווקא ברכישת הכלי, האוביות, כמובן בצורת התיקון כלפי השגת האור העליון. ודווקא עם הכלי היותר גדול, יותר מתקרבים לאור.
6: יש לנו את המצב של הבורא שרוצה לתת לנו, ואנחנו נמצאים במקום של כלי שאנחנו צריכים, רוצים להתמלות עד שבה מופיעה בנו הבושה, ששם זה נקודת ההתפתחות שלנו, ששם אנחנו לא מוכנים לקבל בצורה כזאת, בצורה ישירה. מכאן והלאה מתחילה העבודה שלנו.
7: כן, אהבתי מאוד בהתחלה איך שרב אמר כזה, אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא נותן לנברא הרגשה שהכל עשיתי בשבילך, אני רק רוצה שתעשה לי טובה. ובתוך כל זה, בתוך כל המתנה הזאת, יש את כל מה שמוכן בשבילנו כדי להתקדם, כדי ממש להשתמש בצורה הנכונה, כדי שנוכל להתקרב לבורא.
8: טוב, אני אתחיל בזה שלראות את רב שם, רואים את רב מלא כוח, מלא עוצמה, דוחף, מזיז את הדברים. אני מרגיש כמו שנתנו לנו מתנה להציץ לתוך המציאות הזאת. ככה היה גם קטע פריים אחד שראו את כל האנשים שם, המצלמה הלכה אחורנית, ואז ראו מלא אנשים נמצאים בתוך הנקי כזה, הצער והארוך, וזה ממש נתן התפעלות מאוד גדולה, איך מלא אנשים מסתכלים שם מהסוף. זה היה ממש מאוד מאוד מאוד מאוד התרגשתי. וגם אפשר להרגיש שרב מלמד קבוצה חדשה, שהוא גם כן, איך הוא תיאר כמה פעמים עצר את עצמו, אני נותן לכם את הבסיס, זה אחרי זה נמשיך בקורסים הנוספים, ובכוונה כדי לא לבלבל, ובאמת הוא עושה את זה בצורה מדהימה, איך בסופר רגישות, בסופר דאגה באמת, לתת מספיק כדי שהבן אדם יבנה חיסרון, ולא למלות את קרסו, ומצד שני גם כן כן לעזור לו להתפתח. ועוד שני דברים, התיקון בפועל הוא של הבושה, שזה גם כן הבחנה מאוד מדויקת וחזקה, שאחרי בחינה ד' מתחיל תהליך הבושה, ובפועל עם כל השלבים האלה של א', ב' וג', אנחנו צריכים לחזור בעצם לאותו מלכות דה אינסוף, אבל להצליח להתמודד עם כל האור שהבורא רוצה לתת, ובעצם לתקן את הבושה. ושלב הבא זה בעצם להשתמש עם הכלי המתוקן, שזה כבר משהו שבכלל לא ידוע, משהו שמקובלים רק רומזים עליו, ואין עליו ממש אחיזה.
9: כן, ואולי השאלה הכי שהכי מתבקשת פה זה מה תפקיד הבושה? איך מתוך הבושה זה דווקא צריך לדחוף את הנברא ל...
2: כן. שמענו הרבה מאוד דברים בשיעור הזה. בואו עכשיו נדליק סימני שאלה, נעלה ידיים, וביחד נתגבר על הבושה ונברר את זה. רב אמר לנו בשיעור, הבושה הזאת היא באה כדי לפתח אותו, את הנברא, כדי שיסתלק ממעמד של המקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. תראו, זו הבחנה יפה. כן, יש לנו את רחמי מתפרץ.
10: יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי, מאוד מאוד. האם הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים?
1: אז מה השאלה פה?
10: אני אחזור על השאלה. האם הסדר הוא, או שאולי יש גם סדר אחר, מבחינתי הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים. האם אני צודק?
1: כן, אתה צודק.
10: תודה.
2: שם יש מאחורה. מי זה שם?
1: רוני, בבקשה.
2: קראתי גם את ישראל. בסדר, לא
11: חשוב. עלתה לנו שאלה משותפת לשני חברים. כאילו, בבחינה ב' יש לנו הבחנה של ההשפעה שניתנת על ידי הבורא לנברא. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד', איך זה יכול להיות שפתאום משהו נעלם מההבחנות שהיה על הנברא? כאילו בסוף רוצה רק לי שלקבל. וכאילו ההבחנה הזאת הלכה לאיבוד של ההשפעה שהמורה נתן לו.
1: סליחה, אתה יכול לחזור עוד פעם? כי בהתחלה שמענו קצת חלש.
11: כן. בבחינה ב' למדנו שהמורה נתן הבחנה על הנברא של השפעה, של נקודת ההשפעה. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד', כאילו הנברא מגיע להחלטה שהוא רוצה להיות המקבל, וההבחנה הזאת נעלמת ממנו. איך זה קורה כזה דבר?
1: על פניו זה נכון, כי כל בחינה היא באמת, היא נעתקת מהבחינה הקודמת, היא כאילו מתנתקת ממנה, כל מצב חדש, זה בחינה חדשה, ומה שבין הבחינות זה רק סיבה ומסובב. זה גם הרב הדגיש את זה בשיעור, שזה לא כל מצב שבא, הקשר ביניהם הוא סיבה ומסובב, זה לא שהוא, הצומח הוא יוצא מהדומם, הוא לא יוצא מהדומם, זה כבר משהו אחר לגמרי. הדומם גרם שיצא אחריו הצומח, זהו. אז אנחנו לא צריכים, כאילו, זה יפה ההבחנה הזאת, שכאילו אנחנו מתפעלים איך יצא משהו שהוא כאילו לא קשור לקודם, אבל הוא עדיין נקרא סיבה שלו. אז זה היופי של הבריאה. כל פעם כאילו נברא שיוצא חוץ ממנו. אז זהו. בסוף אנחנו לומדים שכל ההבחנות האלה כמובן נכללות בתוך בחינה ד', ואז מלמטה למעלה היא כבר עוברת, משיגה את הבחינות האלה שהבחינות הקודמות לה. אבל ביציאת הבחינות, כל בחינה היא בחינה באמת בפני עצמה.
2: מה שיש בבחינה ב' זה ההבחנה בתכונת המשפיע. ולכן בינה רוצה להשפיע. אבל היא לא יכולה. ולכן היא מקבלת. ואז מזה נוצרת בחינה ג'. בבחינה ד' יש בעצם רצון לעשות אותו דבר, רק לא בגלל שככה נבראתי, אלא כי ככה אני רוצה. זו ההחלטה שלי. זו כבר החלטה עצמאית. ואז, באמת מה קורה עם תכונת המשפיעה, שכאילו נעלמת, על זה אתה שואל. היא לא נעלמת, זה בדיוק הסיבה לבושה. כי מתי שאני מנסה לקבל מתוך החלטתי, ואני מקבל, אז אני רואה שאין בי את תכונת המשפיעה. כאן בדיוק זה הרגע שבו הנברא מרגיש את הפער, בעצם ההופכיות המוחלטת בין הבורא לנברא. מזה נוצרת הבושה, מזה נוצר הצמצום. זה בדיוק המעבר ממה שרב קרא לו עולם אינסוף לעולם הצמצום. תכונת הבינה שלא נמצאת בבחינה ד' זה מה שגורם לזה. וכל מה שאנחנו קוראים אחר כך זה הכל תיקונים. סליחה, זה הכל תיקונים כדי לרכוש את התכונה הזאת. זה כל הדרך שלנו ממטה למעלה. ישראל שם רצה.
12: תודה. הבורא מעביר הרגשה של הבושה לנברא. השאלה, האם הבורא תמיד מעביר הרגשה של הבושה לנברא, או שרק במצב מתי שהרצון של הנברא כבר יכול לתקן את הרצון הזה?
1: אנחנו שרויים תחת צמצום מוחלט. זה כבר קרה. זאת אומרת, חוץ כמו ששמענו, חוץ מהרגשת החיות המינימלית שיש לנו עכשיו, כדי להתחיל איזו פעולה, משהו לעשות, אי אפשר יותר לקבל שום דבר. והצמצום קרה, בעקבות הבושה, הקישוט, לא משנה, אבל זה כבר, אי אפשר יותר לקבל במה שיש. אם אנחנו רוצים לקבל יותר, צריכים לתקן את הבושה. זהו, אין מה לעשות עם זה. אז זה כבר קרה, זאת אומרת, אנחנו כבר תחת הצמצום. בסדר?
12: פשוט שאלה על הרגשה שנברא או מרגישה את הבושה. מתי, זאת אומרת, האם בורא תמיד מעביר את ההרגשה של הבושה לנברא? או שזה רק במצב שנברא כבר יכולה לתקן את עצמה, אז מעביר.
2: ההרגשה של הבושה היא לא כתוצאה ממה שהבורא נתן. הבורא נותן את התכונה שלו. הבושה נוצרת בנו כתוצאה מהרגשת הפער בינו ובינינו. ואנחנו רוצים להיות כמוהו, ולא יכולים. מזה נוצרת הבושה, לא כי הבורא נותן בושה. אוקיי? פלורידה.
13: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
14: לא יודע למה הוא מתכוון בטייל סטיינס מאחורי המצבים שאנשים עוברים.
2: השאלה היא בעצם, מהם הסימנים לדעת מה המצבים שאנחנו עוברים. אנחנו לא יכולים לדעת באמת במצב שלנו מהם הסימנים ואיפה אנחנו בדיוק ומה המדרגות. אנחנו מתחת למחסום. מתחת למחסום אנחנו לומדים שיש הסתרה. זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, מהמאמר של רבש, שהוא דיבר איתנו על העליות ועל הירידות, ושמה שהכי חשוב במצבים האלה, זה כל הזמן להמשיך קדימה. שכל הירידות והעליות האלה, הן מיועדות לבנות בנו את הכלי. ואם אנחנו מתייחסים לזה, אז אין מצבים טובים ואין מצבים רעים, אלא להפך. יש מצבים טובים, יש רק מצבים טובים. כי כל המצבים הם מצבים של התפתחות. אוקיי? איך אנחנו מרגישים, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שהכל זה בא לטובת בניית הכלי. ואם אנחנו יכולים, רב אמר, לראות גם במצבים של ההרגשה הנעימה וגם במצבים של ההרגשה הלא נעימה, מצבים של התפתחות, אז אנחנו בעצם מרגישים תמיד שזה בא מהבורא, ותמיד שזה טוב, וזאת הכניסה לעיבור. אז חשוב מאוד לפתח את הגישה הזאת.
1: לטין שבע, בבקשה.
15: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
16: מה ההבדל בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית ואיך אפשר להשתמש בבושה כדי להתקדם?
1: כן, הרבה פעמים השאלה הזאת נשאלת, אנחנו לא עוסקים בהשוואה הזאת בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, כי הבושה הרוחנית זה כבר ברוחניות, זה כבר הרגשת הנותן, זה כבר הרגשת הבורא. כמובן שיש סימנים בעולם שלנו לכל מה שקורה בעולם הרוחני, שפה אנחנו, הדבר היחיד שזה יכול לתת לנו את ההרגשה, שבושה זה משהו שאף אחד לא אוהב. אז אפשר לתאר לעצמנו שאיזו הרגשה רעה מנע הבורא מאיתנו על ידי זה שהסתיר את עצמו וגרם לכל התהליך הזה, שעל ידי זה שהנברא המלכות בעצם צמצמה את הרגשת הבושה. וזה אפשר פה בעצם להגדיל את הבורא, להצדיק את הבורא עבור הדבר הזה. כי אנחנו ברצון לקבל לא מודעים לזה. הייתי שמח, אכפת לי בושה, עזוב אותי מכל הברדק הזה, אני רוצה לקבל וזהו. נכון? אני לא רוצה כלום. אבל בעצם, אם כרגע עכשיו הבורא היה מתגלה, בסוף הייתי סובל מזה, כי הייתי כל כך כנראה הרגשה רעה, שהייתה מתגלה, אני לא יכול אפילו לדמיין אותה. אבל זה בדיוק מה שהבורא צמצם והסתיר מאיתנו.
2: אז יש לנו עוד הרבה שאלות, וטוב מאוד שיש שאלות. אנחנו בסופו של דבר לומדים לא בשביל הידע, אלא בשביל למשוך את המאור שיתקן אותנו, ומזה כבר יבואו לנו באמת התשובות האמיתיות לכל השאלות. בואו נמשיך ביחד, נהיה עם השיעור הזה משך היום, מחר יש לנו עוד שיעור ועוד הזדמנות למשוך מאור, ועכשיו נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם, שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה. שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמה דייטלטיה, עולם של כללה, מלשון כללה, כוונה להרצון לקבל, שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים, עם הרצון לקבל לתועלת עצמו. אחרת, לא היה בורא את הרצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן, כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רואי,
היינו, המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי, ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו, ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות, וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד. כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך,
ששם יש עליות וירידות. כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה, שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב, שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבו של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטא אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב, שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב צנועים חוכמה, היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבו של חסדים, שזה נקרא הצניעות, בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבו של חסדים. והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה, שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה. ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דעל מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו, שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופים, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך לפני כל דבר מצווה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים הנקרא אמונה,
שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שפחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר לבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא א', שהאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות. אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים. ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין, שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם, בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין, שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להעיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להעיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים. כלומר, שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו.
רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה, היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנעל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה. כלומר, ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה. היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים. ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה. היינו שמקבל את החלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה אתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש, כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים. היינו, שרוצה להיות צדיק. ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות
שלא לשם שמיים, נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא. לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל, גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל, כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע, מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה. כלומר, שיש להם הרבה תורה ומצוות. אולם, אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט. כלומר, הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים, ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה. היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים, וכואב להם זה, זה נקרא תפילה. היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא. שאל התפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים, והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר, שדווקא על ידי הירידות והעליות יש לאדם מקום להתפלל אליו שקרבו באמת, שכל פעם הוא מעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין הקדושה עד שיעלה את כל הניצוצין השייך אליו. ואז הוא יזכה שהשם ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע. ואז הוא יזכה לאמונה בקביעות. מה שאין כן, מטרם שיזכה שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין מקום לבחינת אמונה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב ועונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב ועונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע. שאז כל מעשה

0: צריך לעבוד מטעם שבטח ישיג את מבוקשו, היינו שיהיה בידו לעשות המעשים בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ומצד ב' אומר, לא עליך המלאכה לגמור, משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי, היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. לכן, אל יתפעל האדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, לעיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור, ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו של עליות וירידות. וגם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה, שהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה שכותבים לנו מקובלים. אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים. אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו, והם יודעים מאיפה ולאן אנחנו הולכים. אז
0: נעבור לשיעור מתאריך 16.1.2002. בבקשה.
3: אז נכון להיום קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט. שתמיד יש לאדם ויכוח פנימי בין מורי דרך האלו ואלו, ואיך הוא צריך לברר ביניהם, לברור כל דבר ודבר מהיפוכו ולהתקדם. איך? לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים מקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימיל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב

0: היא המלכות. אם אמת השכינה האמיתית, אבל דבקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה. מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שהוא אומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך? טוב, נו, כן.
1: בן אדם, כתוב במאמר, על ידי, מה זה פינת אדם? שהוא יכול, מסוגל על ידי ירידות וירידות, למעלות ניצוצות בקדושה, ולהתרכז.
0: אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. כשמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. שרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרור מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה, כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום זה ההשגה עבור כל היממה. ומתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, כף שמאל, כף ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה. אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות, המטרה, זאת אומרת, לא בודק את ה... זאת אומרת, חייב לתת למצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו. כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח, ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות מבוקרות, שהוא שולט בהם, שהוא יודע מה שברוך השם הוא זכה עכשיו לכלי חדש, אז מרגיש בזה אחוריים דקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. אף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת, הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, ביקרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז להצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ונדבק עליו בכל מצב ומצב שעובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור, שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום. מצד השני, הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל, זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
1: וגם כתוב שההתפתחות הזה נעשתה על ידי גימל קווי. קו שמאל וימין מתנגדים אחד לשני, ופתאום כתוב שהוא זכה לקו אמצעי. כאילו לומדים שקו אמצעי זה תוצאה מעבודה של אדם, תוך השני הקווים.
0: שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי, שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאינסוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה איתו חשבון טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס, בפרס גם כן זוכים. למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב, אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס. כאילו אני הרווחתי את זה, כי סיבה הוא מסובב. כאן סיבה הוא מסובב, שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה. זה, יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני ש הגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום מגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, שלא קשור להכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך, אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי, ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי, אלא ממש זכייה יש כאן. כן?
2: לא ברור לעניין הניצוצות, כי מתייחס לניצוצות בשני פנים. מצד אחד ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה קבועה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להיגדל. אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים לו מקום, ובמקום שמפנים מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. אז יש משהו קבוע וזמני במושג הזה ניצוצות.
0: ניצוץ, הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם של נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה, אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי. זה תשוקה אנושית, שדוחפת כולם להתפתחות. אין? הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא, כן? וזה ממחצבת הנשמות, שבא ומתגלה באדם. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר, שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו. אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם. ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה, אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזו עירה מלמעלה שמושכת את האדם, אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות, אבל זה כבר יש לו משיכה והוא לא מסוגל... המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך לעשות, אז הוא רוכש ניצוצות, ניצוצים חדשים, שהם כלים שבורים מהשבירה, מהשבירת נשמת אדם הראשון. זה כבר משהו אחר, זה כבר תוספת לאותו ניצוץ הראשון, שעל ידם שהוא מתקן את הניצוצות האלה, אז הוא פשוט מחבר אותם כל פעם ופעם לכלי הראשון הזה, לנקודה שבלב, לניצוץ הראשון, וכך הוא בונה את הנשמה שלו. יש אורות, ניצוצים וכלים. אורות זה אותם אורות שמילאו את הכלי די אדם הראשון, ואז הם הסתלקו למעלה, כן? ומאירים כאורות המקיפים עד גמר התיקון, כן? עכשיו, ולא עד גמר התיקון, במידה שכלי מתוקן הם גם כן מתלבשים בתוך הכלי, כן? ניצוצים זה אותו מסך שהיה על האדם הראשון אבל נשבר, אז רשימות מהמסך הם אותם הניצוצים שצריכים לתקן, כי צריכים לתקן בסך הכל מסך, וכלים הם כלים שזה רצון לקבל. אז רצון לקבל, לא קרה לו כלום, הוא מה זה נשבר, איבד מסך, ובמקום מסך נשארו לו בו ניצוצים, ואורות למעלה נמצאים. כך אנחנו לומדים מחלק ח' תלמוד עשר ספירות והלאה, זה, לומדים את זה ממש בלימוד פשוט. זהו, ככה זה קורה איתנו, שברצון לקבל שלנו, הבימי, מתלבש ניצוץ הראשון, ואם אנחנו נותנים מספיק הגייה ומממשים אותו נכון, אז אנחנו זוכים כבר לכלי רוחני.
2: בעצם העבודה עם הניצוצות זה רק עבודה על הרצונות, מסכים לרצונות, או פעם שאתה עושה מסך לרצון?
0: כל העבודה שלנו זה לרכוש מסך.
2: זה בעצם עבודה של מצוות.
0: כל פעם שאני עושה איזה פעולה ברוחניות, זה נקרא שאני עושה מצווה. זהו, כל פעולת התיקון, זה נקרא מצווה. כן.
3: כל הזמן, הרבה מאמרים, כותב על זה שמה צריך אדם לסדר, שהוא בירידה. מה הוא צריך לחשוב, מה הוא צריך... עכשיו, איך עושים את זה בתיאורה, לא כן מישהו? אתה לא יכול לדבר בסופה הזאת עם חבר.
0: בכל המאמרים, מה שהוא כתב כאן, הוא תיאר לנו את הגימל קווים. איך אדם צריך לעבור אותם, כן? אין חוץ מזה שום עבודה. כן? עד גמר התיקון זה גימל קווים. מעובר ועד הגדלות הגדולה ביותר בכל המדרגות, זה רק עבודת הגימל קווים. עד שגוברים צמצום ב' וחוזרים לצמצום א', זה כבר גמר התיקון. רב פעלים מקבצי אל שעושים זיווך, אחרי כל ה... אחרי כל התיקונים, זה כבר חוזרים לצמצום א', צמצום ב' מתבטל. לא הבנתי שאלה אולי.
3: תעתי, איך אני יכול להגיד את זה?
0: איך עבודה הזאת יכולה להתבצע בקבוצה? בשביל מה אני צריך קבוצה? בשביל זה.
3: איך אפשר בקבוצה
0: להעלות
3: את כל
0: הדברים האלה, שיש קורש? קודם כל, קבוצה, אני צריך ככוח עזר בשבילי, שיתנו לי משהו ושאני אוכל לתת להם משהו. רק בעבודה הזאת הדדית, אני כנגד קבוצה, אני יכול להתפתח. כך הוא כותב שזה בחירה חופשית וזה כל המימוש של הפוטנציאל הרוחני שיש בי, יכול להתממש בצורה נכונה רק בקבוצה. עכשיו, במידה שאני מקבל ובמידה שאני נותן, במקבל מהקבוצה אני חייב להיות הקטן ביותר מהם. בלתת להם אני צריך להיות כאילו הגדול ביותר מהם, בלהשפיע להם. שני קצוות האלה, כמה שהם יותר באדם, אז הוא יותר מועיל לקבוצה ויותר מועיל לעצמו. אבל שמשתמש בהם באמת, זאת אומרת, בתבונה, זאת אומרת, בידיעה איך ולמה וכמה. והגדול לתת וקטן לקבל, זה בדיוק שייך לשני קווים, מה שהוא צריך לבנות כל פעם ופעם על ההבחנה משלו. ו... זאת אומרת, זאת העבודה.
3: לא, השאלה,
0: אני
3: חושב, אולי אני
0: כבר תקוד.
3: כל הזמן אומרים שבחברה צריך...
0: לכן אני אמרתי שבחברה, אם אדם סתם יושב ובשקט עובד, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הוא חייב להיות בשני הקצוות ממש בולט וגדול. זאת אומרת, הוא חייב... לתת הרבה ולקבל הרבה ושיראו את זה כולם, והוא חייב להיות בולט, כל אחד.
3: האם אפשר בחברה לדבר את המילים האלה של המאמרים? או שצריך כאילו ממש לבוא לקבל, להגיד לו יש בורא, הוא טוב ומתיב, ויהיה לך יותר טוב, או שזה קצת...
0: אנחנו... באיזה צורה לדבר עם החבר, אתה יכול לדבר עם החבר מה שאתה רוצה, רק לא מה שבלב שלך כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לו מה כתוב במאמר, שכך כתוב. אבל לא שאני כרגע כך מרגיש ויש לי הרגשות כאלו בדרך כלל, או... זה הסוף. כן, מה?
4: דיברנו שבן אדם עושה איזשהו כמות יגיעה, וזה נעשה תנאי בלקבל מלמעלה את המילוי, או לא לקבל את המילוי. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות? אם בן אדם עשה איזשהו כמות עבודה, אז מילוי הבא זה פשוט מדרגה הבא שהוא צריך לקבל. איך יכול להיות שהוא לא מקבל את המדרגה אם כבר מילא את המצב?
0: הסדר מדרגות הוא נקבע מלמעלה, שמלמעלה כל המדרגות האלה ירדו אחרי שבירת האדם הראשון, אז ודאי שכמו שהם ירדו מלמעלה בסיבה ומסובב, כך אדם עולה עליהם ממטה למעלה כסיבה ומסובב. העניין הוא שבין כל מדרגה ומדרגה יש חתך אינסופי. זאת אומרת שכל בחינה ובחינה היא לא שייכת לבחינה הקודמת, אלא היא באה אחרי בחינה הקודמת, נכון, אבל לא שהיא יוצאת ממנה. כמו שגרעין שחייב להתרכב באדמה, ואחר כך מכוח שלו בא עץ חדש. כן? אז עץ חדש בא מהגרעין שהתרכב. אבל קשר ביניהם זה רק בחינה רוחנית שנשארה מאחד, מהישן, ועוברת לשני, ולא לבוש גשמי. כן? ואנחנו מדברים על הלבוש שיש, כי אנחנו הרי כולנו מלבושים. האנרגיה הפנימית, מה שנשארה מהגרעין, זה כאילו אור, רשימו שנשאר ממנו. מה פתאום שמרשימו הזה יצא משהו חדש? אז כדי, זה כאילו יש כזאת אימפולס, שהגרעין מתרכב, אחר כך צריך להיות אימפולס כאילו בגובה עד אין סוף, משם כאילו בא ההסכמה, הכוח להפעיל את הכוח הזה שברשימו ללבוש החדש. לכן זה כאילו בידי השם נקרא. אמנם שזה ודאי שבסיבה הוא מסובב, אבל מי מפעיל את הכוח הזה, הרשימו הזה, שהתפתח הלאה לאובייקט הרוחני חדש, לעץ חדש נגיד, כן? המחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שהיא נמצאת באינסוף. לכן הוא כך כותב שהאדם זוכה לזה, שהוא זוכה ליחס הזה שמתוך המחשבה העליונה ביותר להיטיב לנבראיו, נותנים לו חיים חדשים. חייב אני שוב להיוולד, אני עוד לא גמרתי את התיקון, נכון, אבל אתה זוכה בזה שהמחשבה הזאת פועלת בך עכשיו, דווקא בנקודה הזאת. לכן אומרים זוכה, כי אין מעבר בלי לקבל מאינסוף את הדחף הזה. כן.
5: מה זה כוח? איך הוא מורגש? זה כוח רוחני? זה אין זה מין הערה או רצון או איזה דחף?
0: כוח במה?
5: כוח רוחני.
0: באדם?
5: כן.
0: כמו שעכשיו אני מרגיש כוחות, ולפעמים אני מת לא יכול לזוז, ככה זה מרגישים שיש כוח או אין כוח באדם.
5: הוא מורגש באיזה כלי מיוחד או...
0: אני לא מבין. אם עכשיו היה ביכולתי לעשות פעולה באמת על מנת להשפיע, בלי לעשות חשבון מדויק ולראות שמזה לא יצא לי כלום, למצוא דבר כזה, אני עכשיו לא מסוגל. אפילו אם אני ארצה עכשיו למצוא איזה פעולה שאני אעשה אותה בנתינה ולא יצא לי מזה כלום, אני פעולה כזאת לא יוכל למצוא בי, אין לי טבע הזה, כן? אבל אז אם אני יכול למצוא דבר כזה שאני אתן ובאמת לא יהיה לי מזה כלום, זה נקרא שמצאתי כוח רוחני וביצעתי פעולה רוחנית. אבל אין לי, אני לא יכול למצוא, זה עדיין לא בי. תן דוגמה שיש לך הזדמנות כזאת לבצע משהו רוחני. אתה לא תמצא. אם תחקור את עצמך באמת, אתה תראה שזה נובע מזה שאתה מקבל. תשלום חייב להיות. בלי תשלום אין לכם לא מחשבות ולא רצונות, אתה לא תגלה בתוכך יכולת כזאת, הזדמנות כזה. כשנותנים כזה הזדמנות זה כבר הצלה. אז אדם מתחיל לראות, אוהו, זה, לפני זה הוא לא יכול לתאר לעצמו מה זה. כן.
2: פה מתואר צד צפון וצד שמאל וכבינה.
0: צד צפון זה חוכמה. צד צפון זה חוכמה וצד דרום זה בינה.
2: עכשיו, מה שלא ברור, איך בינה שהיא כולה חסד והשפעה מצטרפת לצד שמאל, אבל איך צד שמאל הולך ביחד?
0: בינה זה צד ימין. צפון, חוכמה, אור חוכמה, כלי לקבלה, זה הכל צד שמאל. אחרי שרוכשים את זה, יש משהו, הולכים לצד ימין. דרום, בינה, כלים די השפעה, רצונות די להשפיע, אור די חסדים, לבוש על אור די חוכמה, שעושים קשר ביניהם בצורה נכונה. מלבישים זה בצורה נכונה זה בזה, מה שאפשר להרביש זה בזה. נעשה מזרח, קו אמצעי, תפארת, ומה שלא יכולים, עומדים על זה ולא משתמשים בזה, זה מערב מלכות. תקרא אחר כך. זהו? כן.
6: יש רגע של משהו חדש. אחרי זה, החדש הזה כבר מצטרף לכל ה... ניסיון הקודם, האם זה כל התחלת הירידה שמצרפים את זה לניסיון קודם? הצמיחה הזאת של יחס חדש, של משהו חדש, שמתחיל ממש מאפס, זה לא נכון. אבל בשלב מסוים, אחרי מעבר המצב הזה כבר יש זיכרונות, יש דברים, מצבים קודמים, זה כבר לא כמו פעם ראשונה, כמו פעם. האם זה כבר התחלה של ירידה? הרצון לצרף את זה למצבים קודמים?
0: לא, אחרי שאדם זכה לזה שהוא נמצא בעלייה, זאת אומרת משתמש בכלים שרכש קודם כחושך, רואה בהם השגה חדשה, הבחנות חדשות, רואה בזה פעולות הבורא שבאמת לטובה, להתפתחות ויכול להצדיק את הבורא, העיקר בזה להישאר במחשבה שזה בא מלמעלה מהבורא ושזה שבנקודה הזאת הוא קשור עם כוח עליון. זהו. וברגע שמנסים כאן באיזושהי צורה לנתק אותו מהמחשבה הזאת או על ידי או על ידי תענוג יותר גדול, או על ידי כבר ירידה, כן, בחושים, אז להיות מאוד ער שמה שלא יקרה, גם שינוי בתענוג לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, הוא תמיד מוכן לתקן אותו עם יתר הדבקות בנקודת החיבור עם הבורא. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בהרגשה טובה מאוד, ואני מרגיש שאני קשור עם הבורא, וזה הוא נתן לי את זה, וקודם שסבלתי, וזה גם כן כדי להבחין עכשיו את ההבחנה החדשה, בטוב, וזה הכל. עכשיו יכולים לשחק איתי לשני כיוונים. או לתת תענוגים יותר גדולים, אז אני כאילו יעזוב את המחשבה שלי, חיבור עם הבורא. או לתת לי איסורים, איזשהו מין, להתחיל להישקע המצב, ואז אני גם כן שוכח ממנו. אז כל הזמן להיות בנקודה הזאת, חיבור עם הבורא, מאוד ער, ולהשתמש בכל השינויי המצבים האלו, אף לבדוק אותם אפילו, ולחפש איפה הם נמצאים, אולי עדיין ברנג' שלך, איך להגיד בעברית? לא במרחב, בטווח רגישות שלך. עדיין אתה לא מרגיש, אתה יודע, יש מאחד עד עשר, עד מאה, עד 200, איזושהי רגישות במכשירים. אז אני עכשיו מרגיש שהכל טוב ואני מחובר עם הבורא. בוא נעשה שאני ארגיש את זה וככה אני מרגיש כמה דקות, כן? ואם עכשיו אני אעלה את הרגישות שלי, אז אני אולי יתחיל להרגיש כל מיני מחשבות וכל מיני שינוי רצונות וכל מיני יחס שלי שמשתנה לרעה או לטובה, לא חשוב. העיקר כאן להתחיל להשתמש בשינויים האלו לחיזוק הקשר, לחיזוק הנקודת הקשר עם הבורא. לא. זאת אומרת, לחכות, לרצות שיהיו כל מיני שינויים, אבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, זה נקרא זקן שהוא מחפש משהו לפני שנאבד לו. וזו הנקודה מאוד חשובה. שאם אדם עושה את זה, אז כבר הוא נמצא בעליות וירידות מבוקרות, ויכול להתקדם בהחלט בצורה מבוקרת כל הזמן, ומועילה ומאוד מהירה. אז עכשיו אתה ממש בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי, בשליטתך עובר כל מיני מצבים, מתחיל לספור אותם, ממש טיק טיק טיק טיק טיק טיק, אתה כל פעם המחשבות ורגשות עוברות, ואתה כל פעם כבר יודע איך לסדר אותם בצורה, והן קטנות כאלה, הן לא באות בומבה כזאת כמו דומם לכמה ימים או שבועות, או... זה עבודה.
6: השאלה היא כזאת.
0: זה ברור. כן. נו בסדר, נו, אבל זה...
6: טכניקה בוא.
0: טכניקה, כן.
6: השאלה היא כזאת, אם בא עכשיו באותו מצב רצון או בהירות של הנה זה מצטרף למצבים קודמים שהיו, לעליות קודמות, לירידות קודמות, הנה מסתדרים דברים, האם זה עלול להיות
0: אמצעים
6: להשכיח את המצב הנוכחי, כאילו זה כבר
0: ירידה? זה שאני עכשיו מבין שכל הדברים הקודמים הם היו גם כן כדי אני עכשיו אזכה להבנה ולדביקות ולהצדקה של האלוקות, אז למה שזה רע? למה זה לא רע? זה עכשיו צריך לתת לי, אני צריך רק כל דבר שאני עכשיו עובר, אני צריך למצוץ אותו עד הסוף. כל הטעמים, מה שיש בזה, לא סתם להיות בזה וליהנות, אלא כל הזמן להרגיש אותו עד הסוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני מבין שהדבר שעברתי קודם הוא היה באמת לטובתי עכשיו, שעכשיו אני על ידו זכיתי להבנה ולחיבור וכן הלאה, אז אני צריך בהחלט לחבר את השני המצבים האלה, נגיד, מצב הרע שהרגשתי לפני חודש, ומצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא בהכרה ממש, ולראות עד כמה שמצב הרע הקודם בהרגשה נתן לי עכשיו מצב הטוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי, אז כל הפרטים, מה שהרגשתי במשך החודש הזה, נגיד, ממצב הרע עד מצב הטוב, לראות את זה ולחבר את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש ולברוח שוב כאילו חזרה. אלא מאוד מאוד בשליטת ה... זאת אומרת, לבקר כל המצבים, אבל בשמירה על נקודת החיבור עם הבורא עכשיו, שזכיתי.
6: ואם אין כוח?
0: לא יכול להיות שאתה זכית עכשיו לאיזושהי התגלות, ואין לך כוח לעשות ביקורת. אז מתי לעשות ביקורת אם לא בזמן העלייה? דווקא בזמן העלייה, אדם צריך... לראות איך הוא יכול עוד להתקדם. במצב הירידה הוא בהמה, לא דורשים ממנו כלום. במצב הירידה שאין לו אור, ורצון לקבל, אם לא נותנים לו שום דבר מלמעלה, לא דורשים גם כן שום דבר. מי הוא? אלא אם נותנים לו לרצון לקבל הכרה, כוחות, הבנה וזה, אז מתחילים לדרוש, נו, מה אתה עושה עם זה? אתה מתחיל ליהנות מזה? אז זה קליפה. אז אם אתה תתחיל להשתמש בזה לצורך התיקון, זה בסדר. אז יוסיפו לך עוד ועוד הבחנות רוחניות. דברים פשוטים. כן.
7: למה שאני אקשר ירידה ועלייה קרובים בזמן? כאילו זה יש ביניהם קשר?
0: לא שאני מקשר עליות וירידות יחד, מפני שקודם כל זה כלי אחד, אני לא צריך לקשר, זה ככה זה מתקשר. וכדי להיות מזה מנוסה במה שקורה לי.
7: זה ממש ככה מתגלה, כאילו שזה קשור?
0: ואיך שזה מתגלה שזה קשור? קיבלתי איזושהי דפיקה לפני שנה או שנתיים, ועכשיו אני מתחיל להרגיש טוב מזה, ויכול להיות שאני עכשיו מרגיש טוב מזה ואני יוצא מזה, ועוד אחרי שנה או שנתיים אני מקבל רק את התשובה למה זה קרה ולמה היה לי טוב וכן הלאה. ויכול להיות שדברים האלה הם קרובים אחד לשני. והבדל ביניהם איזשהו שעות, דקות או שבועות מקסימום. זה תלוי ביגיעת האדם. עד כמה שהוא מקבל יותר כוחות מהחברה. מהלימוד קשה לקבל כוחות האלה, לעבוד על זה במהר. כן.
8: באיזה שלב הניצוץ התחיל להיות דבר פעיל?
0: הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר כל הזמן אליו. ברגע שאני התחברתי אליו ולא רוצה לעזוב אותו, באותו רגע מתחילים הפרעות. ואז עם הפרעות האלה אני מחבר לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר. מההפרעות, הפרעות זה הכלים לא מתוקנים שלי. ההפרעות אני לא זורק סתם, כן? הפרעות זה בשר לא מתוקן, כן? על ידי ההפרעות האלה סביב ניצוץ מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל הוא נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו רק צריכים בצורה נכונה להתקן אותו, לתת לו צורת האדם, צורת הלהשפיע. אחרת זה סתם חתיכת בשר, או חמר, לא חשוב איך. אלה, הצורה אתה צריך לתת לו. אבל הוא בעצמו, בלעדיו, בלי הפרעות, אי אפשר. מאיפה אתה תיקח חומר עצמו? חומר עצמו זה הפרעות? אתה מתקן אותם, אז השגגות וזדונות נעשים זכויות. הבורא לא ברא עוד חומר אחד דקדושה וחומר אחר דקליפה. אותו חומר דקליפה, אתה צריך להעביר אותו לקדושה. רק העולם הזה, רק בחומר בעולם הזה אין שום שינוי. הוא קיים כמו שקיים. כתוב, עולם כמנהגו נוהג, גם בגמר התיקון. כמנהגו נוהג. כל החוקים מה שיש כאן לא משתנים. למה תגיד? אם כל הטבע משתנה, אז כל הטבע בעולם הזה גם כן ישתנה. אז במקום למשוך כדור הארץ ידחוף. כן? במקום שכל דבר רוצה לספוג, לא, הוא ידחוף מעצמו. כן, התנגד לספיגה. החוקים שיהיו, כן, כמו מעבר למראה, איך זה, עם באליסה הזאת, בארץ הפלאות, כן. לא, אותם חוקים נשארו. העולם הזה הוא לא ניתן לתיקון. זה נקודה שכאן חומר נשאר ככה. אני לא יודע מה מעבר לכל מיני דרגות רוחניות, מה קורה עם הדרגה הזאת. כמה שאני מבין היום ככה. וגם כותבים על זה בצורה כזאת. שעולם כמנהגו נוהג, זה הרמב״ם כתב. כן.
4: אנחנו אומרים שבן אדם לא צריך להיות תלוי בהרגשת טובה או רעה, רק דבר אחד להיות דבוק או קשור לבורא, זאת אומרת, תודה, זה ממנו. עכשיו, התהליך הזה שקשור, זה תהליך מאוד מורכב. איך בכלל לתת את זה? מה זה קשור? זאת אומרת, אני קשור למשהו חוץ ממני, ואז איך להתקשר?
0: נתחיל ללמוד, יש עוד משהו דחוף?
2: יש לי פה את הפסקה שבלבלה עם
0: הקבסמך, זה עמוד 97
2: פסקה בזה שכתוב. בזה שכתוב, כסף מצד הרום שהוא חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים. שהכוונה לזכות ללבוש חסדים, שחסד נקרא אהבה. שהוא רוצה לתת ולהשפיע. והוא רוצה להיבטל אליו דבריו, שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, מצופה וגם קלטה נפשית. ודרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר. רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתפק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. זה היה בדיוק מה שבחינת שמאל הנקראת בינה. זה מה שמבלבל בפסקה הזאת, כאילו זה הפוך על הפוך.
0: הוא בכל חלק המשפט משנה ולא יודעים למה בדיוק הוא שייך. זה ככה הוא כותב. אבל באותו מאמר במקום אחר הוא מסביר לך בדיוק מה זה דרום ומה זה צפון. וכאן הוא באמת כותב כך. ורק אחרי שלב זה של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקרא בינה. כתב ככה, מה לעשות. אז אנחנו גם כן כותבים וזהו. אבל ומצד שני, אם אנחנו נדבר על איך שאנחנו מסדרים את הספירות, כן? אז יש לנו חוכמה, חסד, נצח, זה קו ימין, ובינה גבורה הוד, זה קו שמאל. כן? זהו. אז זה כבר מדברים על התגברות. אבל כאן הוא לא מדבר, אני חושב שבאור ישר. טוב, איך שלא יהיה, תראה כל המאמר ו...
7: מערב ומזרח, זה גם כאן מצבים לעבודה?
0: מערך ומזרח זה לא מצבים לעבודה, אלא זה תנאים. המלכות היא במערב, כולה, והחלק הקדוש שלה הזו במזרח. כל הכלים דקבלה בצפון, כל התיקונים בדרום, כל המלכות היא במערב, המתוקנת במזרח.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
10: שיעור מאוד מיוחד. כל פעם חוזרים לאותו מקום של שאנחנו חייבים להמשיך ולעבוד ולהתחבר מעל ההפרעות, שההפרעות זה חלק מהדרך וצריך לשמוח מזה ולהודות ולעזור אחד לשני לעבור מעליהם.
11: כן. בלי הפרעות אי אפשר להתקדם. כל מדרגה היא מתחילה תמיד מאחוריים ואחרי זה משיגים את הפנים של המדרגה. צריך לעבור את כל המצבים ולהרגיש את כל הטעמים, לא לברוח מזה. וחשיבות החברה, בלי זה אי אפשר להתקדם וצריכים להיות דבוק בזה כל הזמן.
12: כן, יש לנו עליות, ירידות, צריכים באמת לחיות אותם, להרגיש אותם, ויחד עם זאת להבין שאנחנו צריכים לעבור אותם, כי זה הדרך שלנו בעבודה. ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעבודה, שאנחנו רוצים לעבוד על מנת להשפיע, אז יופיעו כל ההפרעות האלה.
13: כן, אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא כמה אנחנו דווקא על פני כל ההרגשות האלה, איך היחס שלנו, ואיך אנחנו דואגים להיות דווקא דבוקים בבורא, על פני כל המצבים שמתגלים.
14: דבר ראשון, המציאה לא קשורה למקום היגיעה, האדם נותן יגיעה, ובדרך כלל מצפה שהמציאה תהיה מאותו אזור, אבל הרב גם מסביר יפה שהאדם לא יכול למצוא. לכן זה כמו זכייה מלמעלה. כי אם הוא היה יכול למצוא, זה כבר היה מתוך האגו. וכאן מדובר על מטרת הבריאה, שזה משהו מוחלט וקבוע, שהוא לא תלוי בכלל במאמצים של האדם. פשוט האדם מחייב את הבורא כביכול לתת לו, שבזה הזכייה. אבל בפועל אין לו, אז זו עדיין מציאה. כי אין כאילו קשר ביניהם. ודבר נוסף לגבי עליות וירידות, שאת הביקורת עושים דווקא בזמן העלייה, ולא כמו שנשמע לפי השכל בזמן הירידה, שהכל הרע מתגלה.
11: אין עוד נקודה שאדם בחברה צריך להיות דווקא בולט, ולא לא לשבת בשקט, אלא דווקא להיות בולט בזה, במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה, לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
15: שמעתי שלא דורשים מבן אדם שום דבר כשהוא בירידה, שאין לו אור, אז למימוש בעשירייה לוקחים זה ש... אז אנחנו יכולים, רק סביבה יכולה להתקדם את בן אדם בזמן הזה, לעזור לו, לא יודע, לקום, לעשות דברים ולהיות איכשהו חי. כתבתי ככה שלא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך. וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. אז צריכים גם לתמוך באחד את השני בידיעה הזאת, במחשבה במיוחד שככה זה, שאנחנו, שהכל בא מהבורא, שהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו את הכל. ודווקא כשאחר כך עולים, אז מסתכלים אחורה ורואים את זה ומגלים. אבל בזמן שלא, אז עלינו לתמוך באחד את השני, להיות צמודים, להיות חברים אהובים.
10: כן, המאמר והשיעור אחרי זה מראים מאוד יפה, אם אין אני למי לי משתלב ומלד מלבדו, שאסור אף פעם כאילו להרים ידיים, תמיד צריך להמשיך ולעבוד ולהשתדל לעשות את המקסימום המאמץ האפשרי ותמיד לחזור למלד מלבדו.
11: כן, כמו שאיגור ציין, כשאדם נמצא בירידה הוא ממש בהמה ולא מצפים ממנו לכלום, אבל דווקא כשאדם נמצא בעלייה הוא צריך להשתמש עם הביקורת לצורך התיקון, וככה יכולים להתקדם, לא צריכים לוותר על זה.
12: כן, אנחנו ממשיכים ממאמר למאמר של רבש שמדייק אותנו בעבודה ומזכיר לנו שוב ושוב איך אנחנו צריכים באמת להיות בעבודה רוחנית, כל ההרגשות שיופיעו הם הכל כדי שאנחנו בסופו של דבר נעבוד מעל הדעת, נייחס את הכל לאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב, וכך נעשה.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שלום משה.
1: שלום חברים יקרים.
0: פתאום שעה 12 ואנחנו עוד פעם נפגשים, והפנים שלכם מקרינים את הכוח ונותנים לנו כוח, תודה. כי אנחנו נדבר היום על נקודה שבלב.
1: נדבר על נקודה שבלב.
0: אני על נקודה שבלב שומע, נו, כל השנים האלה, כל השנים. ושאני שומע על נקודה שבלב, במיד משהו כאילו לא שמעתי. כאילו לא שמעתי, נקודה שבלב, איך היא ממש, לאן היא מזמינה אותי, מה קורה עם כל הרצונות האחרות שפתאום היא התגלתה וכך הלאה, ופתאום מחדש, מחדש, כאילו רק עכשיו ישבתי מול הרב לייטמן ושמעתי את זה. למה? למה כך?
1: שאלה מאוד טובה, אנחנו נמצאים חברים בימים כל כך מיוחדים, כל יום שעובר אנחנו שומעים שיעור נראה לי מתקופות עוד יותר עברו, עוד יותר רחוקות מאיתנו, וככל שאנחנו שומעים שיעורים עוד יותר רחוקים, ככה נראה שזה דברים עוד יותר מתקדמים. יש את השיעורים של הפתיחה שרב נתן לא עד לפני כמה, כמה שנים, ואני שומע דברים שאף פעם לא שמעתי. הסברים כל כך מיוחדים, ברורים, עמוקים, כביכול לקהל שלא מכיר, ופתאום ההסברים הכי עמוקים. קוראים מאמרים של רבש, רב נותן שם הבחנות שכל כך היו חסרות. בקיצור, יש לנו היום שיעור מיוחד על הנקודה שבלב, על העבודה, איך אנחנו מחברים ביחד את הניצוצות שלנו, איך עובדים עם מצבי עליות וירידות, ועם ההפרעות, והעבודה שלנו כמובן בעשירייה ובקבוצה. יש כל כך הרבה שהרב נתן לנו, עכשיו רק ביחד אנחנו צריכים לאסוף את זה, להכין כלי משותף, וביחד, ביחד למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולבקש מהבורא שידביק אותנו בינינו ואליו. אז זה העבודה שלנו שנעשה היום. כמובן אנחנו מזמינים את כולם לשלוח שאלות, סימני שאלה, גם פה בלייב, גם במערכת הערבות. אנחנו נקרא את השאלות שתשלחו לנו, ונתחיל לעבוד ביחד כדי לברר את השיעור כל כך חשוב הזה. אז נתחיל ממאמר,
0: נתחיל, כן.
1: כן, נקרא קטע מהמאמר שקראנו היום של הרבש, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. אנחנו נתחיל מהפסקה שמתחילה במילים, בעבודה זו יש עליות וירידות, בסדר? למתרגמים, בעבודה זו יש עליות וירידות. בעבודה זו יש עליות וירידות, ואדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוצה מהיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה, ואינה מהירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו, ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי, ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להעיר. אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להעיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו. כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע העבודה. וזה נקרא שקרה להאדם תאונת דרכים. כלומר שבאמצע העבודה קרה לו מקרה, וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה. היינו להרגיש את החיסרון הרוחני.

0: הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב להקדוש ברוך הוא, ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר, אומר וזה לשונו, והנה האדם, בעת שנולד, יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנל, שנקודה זו, שהיא עדיין חושך, מתגלית כל פעם ומהירה כפי עבודתו בתוארת הלב, בתוארת ליבו. שאז הנקודה מתחילה להעיר, זאת אומרת שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה. כלומר, ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה, הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה. היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים, ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה. היינו שמקבל אתה חלק מחלל הפנוי, שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא ברר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שהעלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה. הוא מעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה עתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו.
1: טוב, עוד פעם, על ניצוץ אהבה בתוכנו, על נקודה שבלב, על זה שאנחנו צריכים ממש לחבר ניצוצות, הוא ככה לא אמר את זה ממש בפירוש, אבל אחר כך הרב דיבר על זה בשיחה, היום בבוקר, בשיעור בוקר. נו, אנחנו מבקשים חברים שאלות מכם, בינתיים, לא יודע, משה, לענות על מה שיש שם שאתם שלחתם, או
0: כן, שאלות? כן, בוא נתחיל, כן.
1: כן?
0: כן, הנה, תראה.
1: או קליפ.
0: נכון. אז בוא נראה, בוא נעשה כך, אנחנו רוצים לראות קליפ עם הרב שיפתח לנו את הנושא. היום שמענו קראנו את המאמר.
1: כן.
0: שמענו את השיעור עם הרב. אני וסניה תמיד עושים הכנה, אנחנו קוראים את כל הקטעים של הרב, את כל הקליפים, קוראים את המאמר, ואז מגיעים ככה לשיעור. ואני ראיתי איך שחזרנו פתאום לקרוא את המאמר, איך המילים של רב, מה שהוא אומר, פתאום
1: מחדש.
0: מאירים מחדש את המאמר של רבש, ואתה רואה שרבש מדבר בדיוק על הדברים האלה.
1: נכון.
0: אבל לפני ששמעת את השיעור של הרב, אתה לא ראית כלום, ממש היינו עיוורים. אז בואו ניכנס לקליפ מספר אחת עם הרב. יפתח לנו את הנושא, את העבודה שלנו עם המצבים, עליות, ירידות, איך אנחנו אוספים את הכל ומחברים את כל זה כחומר עבודה, כמו איזה גוף שאנחנו בונים סביב הנקודה שבלב, ומשם אנחנו נמשיך. קליפ מספר אחד.
2: מלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. כשמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. שרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, במרור מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה. כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום, זה ההשגה עבור כל היממה. ומתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, כף שמאל, כף ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה. אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות המטרה, זאת אומרת, חייב לתת למצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק.
1: נו.
0: אז אנחנו מתחילים למדוד את כל המצבים שלנו, מה שנראה לנו כריחוק, כהתקרבות. אנחנו עוברים מלמדוד את זה לפי הרגשה, בזה שאנחנו מתחילים כל מצב ומצב, כל מצב ומצב לייחס את זה לקרבה לבורא. מי נותן לי את המצבים האלה? ואיך אני בכלל מתייחס לבורא, אם לא דרך החברים שלי בעשירייה? אז כמה אני רחוק לחברים, כמה אני חושב עליהם, כמה אני חושב על עצמי, כמה ההפרעה הזאת מרחיקה אותי, או לא ההפך, דווקא בזכות ההפרעה אני עוד יותר חושב עליהם, עוד יותר מתפלל עליהם, עוד יותר מבקש עזרה, תעזרו לי. העיקר האם ההפרעה הזאת מקרבת אותי לחברים, או מביאה אותי לחשוב על עצמי, ולאט לאט האדם ככה מקבל יחס, שזה צריך ממש עזרה מלמעלה, אבל יחס לכל מצב ומצב, האם זה מקרב אותי יותר לחברים ולבורא, האם זה מקרב אותי יותר למטרה, ולפי זה הכל, בכלל הכל משתנה. האדם עובר מהרגשה טוב לי או רע לי, שזה תמיד יהיה, להרגשה אני רחוק, אני קרוב לחברים, אני רחוק, אני קרוב לבורא, ובזה הוא בעצם מגדיל את הניצות שלו, את ההשתוקקות שלו.
1: כן, מה, אין מה להוסיף, רק על זה הרב דיבר על זה שזה הכל קיים בשביל נקודה שבלב, הכל קורה בשביל נקודה שבלב, איך ממש להרגיש את זה, איך ממש לתפוס את הנקודה, לרצות לא ללכת ימינה, שמאלה, להחזיק אותה, להחזיק אותה, אז הבורא יזיז אותנו. שמאלה, ימינה, ככה, רק כדי להגדיל נקודה שבלב, רק כדי להיות איתה כל הזמן, ואנחנו כאילו יוצאים, חוזרים, יוצאים, חוזרים, אבל כבר זה נקודה שבלב בוערת, ויותר אנחנו מבינים בשביל מה היא קיימת בתוכנו. טוב, לא חשוב.
0: למה לא חשוב? רגע, אני אוסיף לזאת משהו ששמעתי בשיעור מערב, שבעצם הדבר היחיד שקיים זה הנקודה שבלב, וכל היתר, כל יתר המציאות, כל הדברים שקורים לנו, כל החיים, כל העולמות, זה הכל נועד כדי שאדם פשוט יתקן ויעביר את הדברים האלה כחומר לבניית הנקודה שבלב. להפוך את כל ההפרעות, עליות, ירדות, לא משנה מה, כחומר לזה שהנקודה שבלב תוכל להיבנות כמו איזה גוף, לחבר עוד ועוד ועוד ניצוצות, שרק משתוקק לדבקות עם הבורא. ואין סיבה אחרת לכל יתר הדברים בחיים האלה.
1: איזה מילה הכי מפוצצת אצלנו, הכי ממש משתמשים יותר מכל המילה, תגיד לי משה.
0: לחיים.
1: לחיים זה נכון, אבל גם מילה איך.
0: כן, איך.
1: איך לעשות את זה, זה ככה. איך זה הייתי כותב, איך.
0: איך עושים.
1: איך עושים את זה, אז על זה אנחנו נדבר היום.
0: בסדר, אז נתחיל ממק 11, בבקשה.
3: דרגי учителя,
4: מורים יקרים.
3: Сегодня на утреннем уроке Рав сказал.
4: Айом бишура бокер Рав амар лану.
3: Во время подъёма человек должен видеть,
4: что давка без мана алия, адам צריך לראות איך הוא עוד יותר יכול להתקדם.
3: Во время падения понятно, там.
4: Микана шела, эх. בזמן הירידה מובן, אבל דווקא בזמן עלייה, כאשר הכל טוב, איך לראות לאן להתקדם יותר מעבר למה שאתה נמצא.
1: טוב, אלכסי, נכון, אני גם זוכר רב אמר את זה, הוא אמר את זה כך, שזה בזמן העלייה אתה יכול להוסיף, אפשר להגיד כף שמאל, אתה יכול להוסיף ביקורת, זה נקרא שאתה יכול להתקדם, כי מי, עכשיו הוא דיבר בקליפ, יהיה ערב ויהיה בוקר, זה התקדמות שלנו, אז אתה ממש יכול לשלוט על זה, אתה כבר בעלייה, ובירידה אמר אתה כמו חיה, אתה שם, שם זה לא עבודה, בעלייה דווקא אתה יכול להוסיף את זה, וזה התקדמות. כי אתה ממש בזמן עלייה, ואתה מבין שכל ממש, כל, זה לא ביקורת, זה, זה, זה קו שמאל שעוזר לקו ימין, שמזמין קו אמצעי, ואז אתה ככה יכול להתקדם. זה נכון. ככה, זה התקדמות. התקדמות שאתה יכול להרשות לעצמך פתאום את, ה, את, ה, את הקו שמאל, אם אפשר להגיד ככה, למרות שזה... זה נכון. זה התקדמות.
0: וגם ברגע שמתחילים להחשיב את כל העליות והירידות כנתונים של קרבה או ריחוק מהבורא. אז פתאום אתה נמצא בירידה. מה זה אומר שאתה נמצא בירידה? אתה מזהה. אתה מזהה שאתה בריחוק. אתה מזהה שיש לך ירידה בחשיבות המטרה, ירידה בחשיבות של החברים. איפה הם? לא חשבתי, אבל אתה מזהה את זה. וזה חסר לך. ואז יש לך כבר יחס לחברים ויחס לבורא. אז אתה בירידה או אתה בעלייה כבר? אז ברגע שאתה מזהה ובעזרת החברים והמאור והלימוד, אתה כבר מתחיל לשייך את זה לבורא, ואתה, וזה חסר לך, אתה לא מתחשב בהרגשה, אתה מתחשב ב, אני כבר רוצה לחזור, אני רוצה, זה חסר לי, אני רוצה להיות קרוב יותר לחברים. אז החיסרון הזה זה כבר עלייה, כן? זאת אומרת, יש עניינים של ניתוק, יש עניינים של יחס, ולכן ברגע שיש יחס לבורא, ואתה יכול להצדיק אותו בכל המצבים, לא משנה מה שקיבלת, אבל אתה כל הזמן מודד את זה ביחס לקרבה אליו, דרך הסירייה, דווקא הגדלת החיסרון, הגדלת החיסרון, זה נקרא עלייה. בסדר? אני רוצה, יש לנו עוד שאלה, גם, האמת היא גם עדה מוומן טורקי 9 שאלה, מה צריך לעשות אדם כשהוא חווה עלייה? אני מרגיש פתאום, נניח, כוחות, רצון, בערה, השתוקקות. מה אני עושה עם המצב הזה?
1: דיברנו על זה עכשיו, ככה. מה, אני יכול להסתכל על עצמי במצב הזה.
0: אבל נגיד, אני שואל אותך ביחס לעשירייה.
1: אה?
0: כן, אני, יש לי עשירייה, אני מרגיש עלייה, אני מלא כוחות, אני רוצה לעשות. מה אני עושה עם זה?
1: אני יכול לתת כוח לעשירייה. אני יכול לתת כוח עשירייה מהכוח שלי, לא אשתמש לעצמי, אני בעלייה, ואיזה יופי אני בעלייה, זה כבר ירידה האמת. אבל כשיש לי כוח, אני יכול לתת כוח לעשירייה, אני יכול לשמוע ולהרגיש כולם, אני יכול להתבטל. אז אני יכול להתבטל. כשאני בירידה, אני לא יכול להתבטל. אז כל הדברים טובים שכתב על זה רבש במאמרי חברה שם בעלייה, ולא סתם אומרים גם כן, איך אני מוסיף גם כוח, שבשמעתי כתוב שאם אתה בעלייה, אתה תוסיף גם כן ממקורות, תוסיף מהסירייה, תוסיף מהמורים, ככה, תוסיף, יש לך זמן ממש להוסיף.
0: אז בקיצור, אז עליות וירידות זה לא מצב שלי פרטי, זה מצב ששייך לכל האסירייה.
1: זה דרך שלנו. זה אין מה לעשות, זה בעולם הזה, בעולם אגואיסטי, בורחים מהירידות, בורחים, שונאים אותם, נכנסים לירידה, נכנסים לדיכאון, ממש ככה, ויוצאים מזה, לא יודע, שמורידים אחרים, זה כל העבודה. איך אני יכול לצאת שם מהדיכאון? להוריד אחרים, אז כבר אני מרגיש, אני פחות או יותר בסדר, יצאתי מהירידה, ואצלנו... ההפך.
0: אז אנחנו עוד רגע נראה את קליפ מספר 2, שממש מדבר על העבודה של האדם בזמן עליות, בזמן ירידות. בוא נלך לעוד שאלה של Woman Unity 3.
1: נכון.
0: Woman Unity 3, אתם איתנו? כנראה שתקוע אצלם, אז בוא נלך ל... יש? כן.
5: Да-да-да. Добрый день всем. Вот такой вопрос.
6: Шалом лекулам. Шаэла и казот. Кула талих ше тиартен, ше машкату, бамакор. Вот эту пустоту... Зот авуда пратичили. А рейканут азот. Они оведет има тхунот, магия ле рейканут азот, ше мимена нихула лавод велалот это ницуцин. זאת התפיסה שלי והעבודה הפרטית שלי. אחרי הכנס כזה שעברנו, אם זה עבודה של כל העשירייה, הריקנות הזאת, האם זה אפשר שכל העשירייה תרגיש את הריקנות הזאת שממנה צריך לעשות את העבודה? ואני, לא שאני מקבלת את התהליך, אלא אני רואה שבלעדיי התהליך הזה לא יעבוד. האם אפשרי כזה דבר?
1: נו, מושיק, מה אתה חושב? כל העשירייה יכולה להרגיש את המצב ריקנות?
0: בוודאי. מצבים והרגשות משותפות לכל העשירייה, דווקא בכנס, הבורא נתן לכל העשיריות מצבים משותפים של עלייה, מצבים משותפים של פתאום ברורים שצריך לעשות. מה? קיבלנו מהבורא דווקא איפה שיש מאמץ לחיבור, שם האור מתחיל לפעול על הכלי ביתר עוצמה. ולכן העבודה הזאת עם הניצוצות, מה זה הניצוצות? אני קיבלתי ניצוץ אחד, נגיד, נקודה שבלב. אבל מה זה עבודה פרטית עם הנקודה שבלב? אין לי. מה אני עושה עם הנקודה שבלב שלי לבד? העבודה מתחילה רק בתוך שדה אשר ברכו השם, בתוך העשירייה. איך אומר בעל הסולם? שאין משהו אחר אלא לצאת לשדה שברכו השם, וללקט את כל האיברים המדולדלים שנדלדלו מנשמתך. מי זה האיברים האלה?
1: כל הניצוצים האלה.
0: כל הניצוצים האלה. ואז מה זה לתקן לניצוצות שבורים? זה לקחת את כל הניצוצות, עוד ניצוצות שיש בחברים שלי, ולהתחבר אליהם, ולהעלות אותם, ולשרת אותם, שהחברים שלי דווקא יעלו. זה מה שרבש אומר, שכל ניצוץ ועוד ניצוץ, וזה מתחבר בסוף לשלבת גדולה של רצון, של השתוקקות לבורא. לבד אין לי מה לתקן, אלא את היחס שלי לחברים, את זה שאני מסייע להם, מעלה אותם, ואז מתגלה לי שכן, יכול להיות דבר כזה שכל העשירייה נמצאת במצב משותף, עלייה, בירידה, ורק לי נדמה שיש לי מצבים פרטיים.
1: כן, ושם דווקא, על זה אנחנו מדברים על תמיכה הדדית. על זה אנחנו מדברים על הערבות. מה זה ערבות? כל הזמן דיברנו על זה, שאנחנו ערבים לזה, שהמחשבות שלנו יהיו רק לקראת הבורא, רק לרוחניות. כל המחשבות אחרות, אנחנו ממש ערבים שהכל יסתדר, אל תדאג, תהיה רק במחשבה הזאת, זה נקרא עלייה. אם אנחנו אוספים כל הממש כוח שלנו לזה, כל אחד, אז אנחנו יוצאים מכל הירידות. אז אנחנו דואגים על חבר. בדאגה לשם, לא לעצמי, לשם אני יוצא מכל המצבים. אנחנו כן. ואם כל הסירייה עובדת ככה, אז כמובן, כמו שהוא אמר, כמו שאנחנו ממש מרגישים, כמו נושמים, עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, אבל ביחד.
0: עוד שאלה אחת לפני שנראית קליפ מספר 2, שולח נדב מאסיה. שאלה פשוטה, באיזה צורה אפשר להעביר כוחות לחברים בעשירייה? נו, איך עושים את זה?
1: אני חושב איך ככה לא להגיד אותם מילים. רב אמר פעם שזה אפשר לעשות אפילו בלי מילים. שאתה ככה, אתה מקרין כוח. אתה מקרין כוח וביטחון, וחברים מרגישים את זה. זה אומנות. זה אומנות. איך אנחנו עושים גם כן, אנחנו מדברים על גדלות העסק שלנו. אבל גם זה אומנות, איך לדבר. לא סתם ככה שחברים לא יגידו, תשמע, הוא מדבר בסלוגנים. כי אתה רוצה להכניס כוח, והם כנראה באיזושהי ירידה, אז הם בירידה מרגישים, הוא מדבר סלוגנים, אז פה אומנות צריך להיות, איך להכניס את זה, איך להכניס לי בעדינות, איך בביטול, באהבת חברים, בגדלות החברים. פה גדלות החברים זה דבר הכי, הכי גדול.
0: אולי עוד איזה שני דברים.
1: הלכתי למילים בסוף.
0: לא.
1: אין מה לעשות, אנחנו לא נברח מזה.
0: אני אוסיף עוד איזה משהו על מה שסמי אמר.
1: נדב, אתה הראית לי ככה, זה בסדר. כל הכבוד.
0: אני אוסיף עוד משהו על מה שסני אמר, שעצה ששמעתי מהרב לא הרבה פעמים.
1: כן.
0: כאילו לנדב, מה, איזה כוחות אתה היית רוצה לקבל מהחברים? איך אתה היית רוצה לקבל כוחות מהם? מה היה משפיע עליך? במבטים, ביחס, בדוגמה, במילים שהם אומרים, כן? אז את אותו דבר תעשה לחברים. זה עצה אחת ששמעתי מהרב.
1: כן.
0: ועוד דבר, וזה אסור לנו לשכוח אף פעם, אנחנו לוקחים יחד איתנו שותף. אנחנו לוקחים יחד איתנו שותף את הבורא, ומבקשים שבכל מילה שאני אומר לעשירייה, בכל מילה שאנחנו פה ביחד אומרים בשיעור, בכל דוגמה שאנחנו נותנים, שהבורא ייתן כוח לחברים, שהבורא יעשה את זה, שהבורא ייתן כוחות לעשירייה. אנחנו רק מבקשים, מוסיפים את הבקשה אליו, לנו מה יש לנו, באמת, אחרת זה מילים. אבל אנחנו מבקשים מהבורא עזרה.
1: עלינו מאמצים נדף, אתה יודע את זה. הבורא עושה הכל. אפילו ככה בשקט, אני מחבק את המשה. עכשיו ככה אנחנו נשב בשקט, נחשוב עליכם. עלה, בכלל. בוא, 10 שניות. נחשוב על זה שאנחנו ניתן כוח אחד לשני. נו, נמשיך. כן.
0: אז נמשיך לספיין. ספיין, בבקשה.
7: הולה, בונוס דיאס.
8: צהריים טובים. אחד הנושאים שהיו בשיעור הבוקר זה הבושה. כשהקשבתי, הרגשתי שבכנס כל החברים בעשירייה הרגשנו בושה שאנחנו לא נתנו מספיק לעשירייה. איך לעבוד עם הבושה הזאת כדי לעזור בזה לנקודות שבלב שלנו להתחבר ולחיבור בינינו לגדול? תודה.
1: איזה התקדמות וגדלות, להרגיש בושה שאני לא נותן מספיק כוח לעשירייה. אנחנו לא צריכים יותר מזה, אם אתם שואלים. זה נקרא תפילה. זה נקרא תפילה. שאני רוצה ממש לתת כמה שיותר כוח לאחרים, ומרגיש שאין לי כוח כזה, אבל אני מבקש ממך, תוסיף לי את הכוח, שאני יכול לתת לחברים את התמיכה, במקסימום מה שאני יכול. זה הודעה לבורא, אם יש כזה דבר.
0: אני מציע שאולי נראה את קליפ מספר 2 עם הרב,
1: בעולם שלנו אנחנו עוד פעם, אנחנו חושבים איך לברוח מהבושה. איך לברוח מהבושה, ככה. ופה ההפך, פה אנחנו צריכים ממש, אם תפסתם את הדבר הזה, יש זמן לתפילה אמיתית.
0: זהו, אז בואו נראה את קליפ מספר 2, בבקשה.
2: אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק, הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. אף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, בהכרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז להצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ו... נדבק עליו בכל מצב ומצב שהוא עובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור. שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום, מצד השני. הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
1: נקודה, תפסתם את הנקודה הזאת האחרונה שרב דיבר, איך נקודה נדבקת
0: לדופן הרחם.
1: לדופן הרחם. זה מאוד מעניין, זה מדהים.
0: יש, האמת היא סניה, יש עכשיו שתי שאלות.
1: ואז אנחנו גודלים מעל המחסום.
0: כן, כן. יש שתי שאלות בדיוק על הדבר הזה. כן. תשמע, שואלת סונגול, כיצד ייחוס מקור ההפרעה לבורא יכול לשנות את התפיסה לגבי אותה הפרעה? וגם דניאלה מרחובות שואלת, איך יחס מטרתי לעליות וירידות הופך אותם לאמצעי להתקרב לבורא?
1: נו.
0: זה... על זה אני אקריא בדיוק את, את הנקודה שאתה אמרת. תראו מה הרב אומר, קטע מספר 3 מדברי הרב, זה בדיוק מה שהוא אמר עכשיו בקליפ. אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מלייחס את כל הרגעים, את כל המקרים, רק לבורא. תראו מה הוא אומר, לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זו הנקודה. בתנאים האלו, הנקודה שבלב שלו כבר נדבקת לעליון, דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה. היא נדבקת למחסום, זה כאילו שהיא נדבקת לדפנות הרחם, ומתחילה לגדול למעלה מהמחסום, מהצד השני. הנקודה הזאת נשארת למטה, וכל מה שגדל, גדל מהמחסום ומעלה בכל ירחי הלידה וכן הלאה. אבל מי עוזר לי לייחס את הכל לבורא? מי עוזר לי לקשור את כל המצבים, עליות, ירידות, הפרעות דווקא לבורא.
1: כאילו אתה לא תמילה, איך, כן? איך.
0: אני אומר, מי?
1: מי?
0: לא, באמת, מי עוזר לי בכל הדברים האלה? רק העשירייה, רק החברים שלי, רק הלימוד. אחרת ההפרעות האלה והמצבים מפילים את האדם בצורה טבעית לתוך עצמו, עם הדאגות שלי והמצבים שלי והשקר הכי גדול. אתה מכיר, עכשיו אני צריך זמן לעצמי, להיות לבד, לעבור, לטפל בה, ואחרי זה אני מוכן ואני אחזור אליכם. זה השקר הכי גדול, אלא כל הטיפול במצבים, כל הבירורים, כל הכוחות, כל היחס לבורא, זה רק, אך ורק דרך החברים. וגם אם האדם נמצא עם עצמו ולא קשור לחברים, אז הוא אומר לעצמו, זה מהבורא, אבל אין בזה, זה, כמו שאתה אמרת, זה מילים, אין כוח, כי הקשר לבורא, רק דרך החברים, רק החברים יכולים להזכיר לי שוב, לתת לי רוח חיים, ממי מגיעים המצבים, למה מגיעים, אני ממש תלוי בהם. אז זה מה שהרב אמר, כשהאדם יש לו כוחות, אז הוא גדול כלפי עשירי, הוא מזכיר לשאר החברים, הוא תומך בהם, נותן להם כוחות, ואז הוא צריך להיות קטן ולקבל מהם, לקבל מהם שוב, לזכור ממי אני מקבל את כל הדברים, ממי אני מקבל את המצבים, למי אני צריך לשייך את הכל, וזה דרך החברים, רק ככה.
1: ככה, וכמו שכתוב שם, וכמו ששמענו בקליפ, ככה הוא מתקרב למחסום, ונקודה שבלב נדבקת לדופן, דופן של המחסום, כן? וגודלת מעל המחסום. יש פה המון המון דברים מאוד חשובים. אבל ענית איך, אמרת איך, אתה לא יוצא מהעשירייה. לא יוצא, למרות שרוצה. למרות שכל הזמן, כל השאלות שלנו, איך אני מרגיש את העליות והירידות, איך אני יוצא מהעליות והירידות, זה אני בתוכנו צועקת, איך לצאת, שם ברור, לברוח, להוריד אחרים, ברור, פה, איך לצאת, ואומרים, מה העשירייה עוזרת, ואומרים, הקבוצה עוזרת, רק לא לצאת, אומרים, וכך הלאה, ולא שומעים, ועוד פעם אומרים, ואין מה לעשות. זה הגורל שלנו. פשוט לצאת מדאגה לעצמי, לדאגה לאחרים. ככה, כמו שבורא דואג, לא לעצמו, אלא לעלינו, אפשר להגיד לעלינו ככה?
0: עלינו, כן.
1: עלינו. אז ככה אנחנו, כל העבודה שלנו, איכשהו לצאת מדאגה לעצמי לדאגה לאחרים, דאגה לעשירייה, דאגה לבורא, דאגה, זו מילה שחייבת להיכנס ללב, לא לעצמי. איך? איך? ככה. מאור מחזיר למוטף, עבודה בעשירייה, ביטול, לשמוע חברים, ממש ככה לעזוב את הדעה שלי ולקבל דעה של אחר, כל העבודה הזאת, כל העבודה הזאת, ובקשה מהבורא, תן כוח לעשות את זה, כי אין כוח לעשות את
0: זה. אוקראינה, בבקשה.
7: שלום לכולם. שאלה מחבר, מארטום. איך להרגיש נכון מה זה ירידה ומה זה עלייה? הרי הקליפות עובדות ומרמות אותי כל הזמן.
1: טוב. יש פה המון, המון, ככה, יש תשובה פשוטה, ריחוק מהבורא או קירוף לבורא? ריחוק מהעשירייה או קרבה לעשירייה? ריחוק מדאגה לחברים שאני קיים ואני בסדר דווקא, או שקרבה לחברים, דאגה לחברים, איך הם, האם הם מתקדמים, איך לבקש עבורם, איך לבנות תפילה עבורם וככה הלאה. זה נקרא ירידה או עלייה, אם אתה שואל אותי, ארטיום, אני מקווה שאתה בסדר, בעלייה, ככה, מאוד מאוד רוצה שככה יהיה.
0: בוא נקרא את קטע מספר 2 מדברי הרב, בדיוק מה שאמרת, סניה. קטע מספר 2. הוא מתייחס בצורה שווה לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. רגע. כן, סליחה. כמצבים טובים שמקרבים. אז אין כבר ירידות ועליות בהרגשה, אלא עליות והירידות הן רק כלפי קרבה לבורא או ריחוק ממנו, לפי הכלים. ואפילו במצב שהוא מרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת בהכרת המצב. זאת אומרת העיקר שיוכל להצדיק את הבורא בכל המצבים שעושה לו, ונדבק אליו בכל מצב ומצב שעובר עליו. לא חשוב אלו מצבים עוברים. בצורה כזאת הוא מתקרב למצב שנקרא עיבור. שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר עבורו להידבק אליו כנקודה אחת. ומה זה להידבק לבורא? זה להידבק לעשירייה, להידבק לקבוצה, שאני רוצה לקבל מהם את הדעות שלהם, ואת הכיוון שלהם, ואת המטרה שלהם, ואת המחשבות שלהם, ואת החשיבות שיש להם, ודוגמאות לחברים, ממש להלביש עליה את הצורה של העשירייה. אחרת אין לי מגע עם הבורא, ולהשקיע בחברים, אחרת אין לי בקשה, והכל, הכל זה רק יחס לבורא. בכל מצב ומצב, הוא מבטל את בחינתו עצמו, ורק רוצה להדביק את עצמו לבורא, שזה מגיע ממך, ואני רוצה להיות קשור אליך. אבל איך? שאלה איך? דרך החברים.
1: זה ה... מה שכתוב שם, ככה, אם אפשר לחלוט בלב, איך אומרים ככה?
0: לחלוט בלב.
1: לחלוט בלב, ככה שיהיה ממש כתוב, להסכים עם מצב שהבורא נותן לך, כי מצב הכי טוב ממש, שהכי מקדם אותי. אילו היה אפשר ככה כל הזמן להרגיש, אבל אי אפשר ככה כל הזמן להרגיש. אתה חייב, אנחנו חייבים לעבור עליות וירידות כדי לבנות כלי אמיתי ממש. ששם מתגלה הבורא. אבל זה מדהים, מדהים. איזה משפטים פשוטים כאלה, אבל כאלה ש... זה העבודה שלנו.
0: Woman's pen אחת.
9: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Creo que ya han respuesto la pregunta.
10: צהריים טובים. אני חושבת שכבר ענו, אבל אחרי כל מה שעברנו בכנס, כשחברה מדברת על עייפות, על תסכול, אפילו עצבנות, איך אפשר לשמוע מעבר למילים ולהגיב מתוך דאגה לחיבור ולא מתוך התגובה הרגשית המיידית? תודה.
1: באהבה, באהבה לחברה, ממש, לא שזה מעצבן אותי, אלא אני ממש רוצה שביחד נעבור את המצב הזה ונגיע לאהבה בינינו, כי בורא הוא כזה, ואנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מבשלים בינינו, בינינו מבשלים את הדבר הגדול הזה שנקרא אהבת האהבה. וככה להתייחס. ופתאום כמובן נרגיש שזה קשה, אבל זה כל העבודה, זה אני צריך להשתנות כלפיה, ולא היא כלפיי. אני צריך להשתנות כלפיה. וככה להמשיך. זה הדרך. זה נקרא עליות וירידות. הייתי בירידה, הייתי ככה באיזשהו רוגס כלפי חברה, ועכשיו ההפך. אני מקבלת את זה. ורוצה שאנחנו ביחד נעזור אחד לשני ונעלה לאהבה. בזה אני השתניתי.
0: מק 39.
11: Добрый день, уважаемые друзья.
4: יום טוב, חברים. שאלה לפי הנושא. כרגע אני לומד את סודות הספר הנסתר מהתורה, ויש לי כזה נקודה של מגע עם הטוב ביותר שנברא. אנחנו עכשיו בדיוק לומדים על אבדות, איך לא לצאת מהמצב שיש בתוך ספר התורה, כנראה הוא מתכוון, הוא לומד בו קורס של ספר התורה, איך לא לאבד את מה שרוכשים ולהעביר את זה לחברים.
1: נו, משפט, תענה משה בבקשה, איך לא לאבד מה שרוכשים ולהעביר את זה לאחרים. זה נכון? נכון. אני מבין שאתה מסתכל את התוכניות עם הרב לייטמן, סודות התורה, עשיתי עם רב קפקא. הרב שם המון המון כוח נתן, וכל התשובות הוא האמת נתן שם. אבל איך לא לאבד מה שיש לי ולהעביר לאחרים?
0: אז קודם כל, שני דברים. א', תהיה מוכן לאבד את כל מה שיש לך. כי, כן, תראה, מסתכל פתאום, מה פתאום לאבד את כל מה שיש לי? המצבים ברוחניות, גם שמענו על זה היום מהרב בשיעור, זה כל פעם מצב חדש. פתאום אתה מאבד הבחנות. לפני שנייה זה ריגש אותך בשכל, איזה יופי, איזה עמקות. שנייה אחרי זה אתה עובר מצב, הכלי שלך גדל, אתה בכלל לא מבין מה זה, אתה איבדת את היחס לזה. פתאום אתה עובד עם החברים, וזה המקום הכי חשוב, אתה עובד עם החברים בסירייה, אתה עושה הפצה, אתה עושה איזה תורנות מטבח, פתאום אתה שוטף, מקרצף איזה משהו, או לא משנה, עורך לחברים שולחן, עושה איזה משהו הגיע, דווקא הדבר הכי נמוך, ואתה פתאום מקבל איזה מחשבה, פתאום אתה מבין איזה משהו שרב אמר בשיעור היה כזה סתום, אתה מקבל פתאום הבחנה מבפנים, ואז אתה יוצא מלא התפעלות וכוחות, ואת זה אתה מוסר לחברים. אתה מוסר לחברים דוגמה, זאת אומרת, זה לא רק ההתפעלות שאנחנו מקבלים בשכל, מה שאנחנו מוסרים לחברים. אנחנו בעיקר מוסרים מאחד לשני מצב רוח מרומם, ביחס לחשיבות המטרה, התגדלות המטרה, וזה יכול להיות גם כמו שאתה אומר, התפעלות מגדלות הרב, מה שאני שמעתי ממנו, איזה גדול הרב שלנו, בשיעור הזה, בתוכנית הזאת, אבל בעיקר, כל מה שיש לי, ביגיעה, במאמץ בשיעור, בעבודה שאני נותן, בהתפעלות, את זה אני רוצה למסור לחברים שלי. זהו, לא רק דברים שאני רואה בתוכניות. ומצד שני, כמו שאנחנו שומעים מהרב, להיות מוכנים לאבד את כל הידיעות, כי אין בהם רוח חיים, אלא רוח חיים יש רק בדבקות, דבקות בינינו עם הרב ועם הבורא. בזה יש רוח חיים, האמת.
1: אם אנחנו נבין שאם אנחנו מאבדים משהו שלא איבדתי ופתאום איך אני איבדתי, מה, שזה מדרגה חדשה שאני רכשתי, שצריכים ממש לחוש אותה, מדרגה חדשה. אילו ידעתי את זה, פתאום נכנס משהו, כן? טוב. אז איזה שמח הייתי. נו. טוב,
0: כן.
1: מה יש עוד לנו? יש המון שאלות.
0: בטח, יש מלא. יש, נו, תבחר.
1: איטליה, נו. ויבה איטליה.
12: תודה רבה, dear teachers. You said that...
13: אתם אמרתם שמי שעוזר לי זה החברים. האם מה שעוזר לי זה האמונה של החברים, הניסיון שלהם, התודעה שהטוב הוא המנצח, זה העיקר בעצם?
1: התשובה מאוד קצרה, דוגמה, רב כל הזמן עומד על זה, דוגמה שחברים נותנים לי, בהכל, בשקט שעכשיו פתאום, באיזשהו רוח שישנו בסירייה, בזה שאני רואה שאיך חברים רוצים להעביר את הכוח לאחרים, איך פתאום הם מבקשים שאני ממש יעטף אותם באהבה, וכל הדברים האלה בונים את העזרה שחברים נותנים לי. דוגמה. באיטלקית אולי אתה תגיד משהו?
0: דוגמה
1: באיטלקית, איך?
0: אזמפיו.
1: אזמפיו.
0: כן.
1: אזמפיו.
0: זהו. וומן ליטואניה 8.
14: תודה רבה for this environment that we really can connect.
13: תודה על הסביבה שאנחנו יכולים להתחבר בה. לפעמים הנקודה שבלב קורנת כל כך חזק, לפעמים היא שחורה לגמרי, זה שני מצבים שונים. האם באיזשהו שלב שני המצבים האלה יהפכו לאחד? בבקשה.
0: רק במצב שאנחנו מקבלים כוחות מהחברה וחשיבות המטרה, לייחס את כל המצבים שעוברים, מה שנראה לי טוב, מה שנראה לי רע, לבורא. רק החברים יכולים לעזור לי, לתת לי כאלה הבחנות וקשר למאור, שמה שעברתי, המצבים הכי גרועים, זה היה לטובתי, והבורא העביר אותי, ועכשיו אני יכול להבין, אם לא הייתי מקבל את המכה הזאת, ואת ההפרעה הזאת, ולא היה משתנה לי שום דבר ביחס, ולראות את המטרתיות שבזה, שהבורא רוצה לקדם אותי, כן? זה, תראו, זה כמו שרב אומר בקטע מספר 8, אם אפשר להקרין את זה, תראו מה אומר הרב. אם אני מבין עכשיו, שהדבר שעברתי קודם, היה באמת לטובתי. כי עכשיו זכיתי על ידו להבנה וחיבור וכן הלאה. אז אני צריך בהחלט לחבר את שני המצבים האלה. נגיד, את המצב הרע שהרגשתי לפני חודש, והמצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא ממש בהכרה. ולראות עד כמה המצב הקודם הרע בהרגשה, נתן לי עכשיו מצב טוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי לראות את כל הפרטים שהרגשתי במשך החודש הזה נגיד, מהמצב הרע עד למצב הטוב, ולחבר זאת. אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש, וכאילו לברוח חזרה, אלא להיות מאוד מאוד בשליטה. זאת אומרת, לבקר את כל המצבים, אבל תוך שמירה על נקודת החיבור עם הבורא. שבה זכיתי עכשיו. כלומר, בין שזה מצבים של לילה, בין שזה מצבים של יום, שנראה לי ברגש ככה וברגש ככה, ברגע שמחברים, עושים מאמצים, לחבר את הכל, לקשור את הכל לבורא, כמו שהרב אומר, בצורה הכרתית, תבונתית, איך זה מגיע ממנו, מה המטרה שלו, האם זה מחבר אותי, מקרב אותי יותר לחברים, למטרה, אז מעבר להרגשות, נוצר יחס של הודעה לבורא, כי אני רואה שהחיסרון שלי על הרגישות שלי כלפי החברים, הנחיצות שלי למטרה, לקשר איתו, עלה, אז אני יכול ממש להודות לבורא, להיות עוד יותר קשור למטרה. ואם אני רק מסתכל על הרגש, מה יש לי מזה, טוב לי או רע לי, זה מאוד מרחיק. זאת אומרת, זה מעבר לזה שהנקודה שבלב מהירה או יותר או פחות.
1: כן. נמשיך כי אני מפחד, כן.
0: אז יאללה, תבחר, סניה.
1: בסדר. אולי מק 30, אני כבר לא זוכר מי היה לפני. זה האמת.
6: שלום, מורים יקרים. שלום, חברים יקרים. שאלה היא כזאת. הנקודה שנדבקת למחסום, זאת נקודה של כל אחד, או זה עובר מכל הנקודות שבלב שלנו, של החברות בעשירייה, וכשהוא מתפתח, הוא מתפתח על חשבון מה? בזכות התפילה משותפת. בזכות מה הוא יכול להתפתח כשאנחנו כבר נמצאים בצד שני?
1: כן, אנחנו יכולים רק עוד פעם לקרוא מה שרב לייטמן אמר, נכון? כן.
0: תראו, קטע מספר 9 שהרב אומר, איך הנקודה הזאת גדלה, איך הניצוץ גדל. קטע 9. הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר אליו כל הזמן. ברגע שהתחברתי אליו ואני לא רוצה לעזוב אותו. באותו רגע מתחילות ההפרעות. ואז אם אני מחבר את ההפרעות לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר. ההפרעות זה בשר לא מתוקן. על ידי ההפרעות האלה, סביב ניצוץ, מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו צריכים רק לתקן אותו בצורה נכונה. לתת לו צורת אדם. צורת ההשפעה. אחרת זו סתם חתיכת בשר או חמר. זאת אומרת, העיקר זה ההשתוקקות למטרה, לדבקות עם הבורא, דרך החברים, וכל מה שמסביב זה עליות, ירידות, זה הפרעות, לקשור כל הזמן, רק איך אני משתמש בזה, משנה יחס שלי כדי להגביר את חשיבות המטרה. איך אני קושר כל דבר שקורה ליחס, עוד יותר להגביר את הדבקות שלי, עוד יותר להתקרב לחברים. זהו. אז כל ההפרעות, כל הדברים מסביב נעשים, כמו שהרב אומר, בשר. מזה מתפתח העובר.

0: וומן מארק 113.
1: שלום לכולם ותודה. כשאדם רוצה משהו, הוא צריך לזכור שאת הרצון הזה אמור למלא הבורא בעצמו, ועל האדם רק להרגיש על מה הוא צריך לבקש. זה מה שעובד בתפילת העשירייה.
2: טוב, אם להגיד כן, כן, אבל פה צריך עוד להיכנס לזה, מה תפילה העשירייה, מה תפילת העשירייה. זה, אתם טענו על זה. למה כל שיעור בוקר, כל פעם שאתם נפגשים, כך או כך בונים תפילה. מה אתם מרגישים, איזה תפילה ממש צריכה להיות. זה אני בעד ממש להחזיר לך שאלה. ככה, אחר כך תעני. תדברו בעשירייה, מה התפילה שאנחנו צריכים לעלות, במקום שאנחנו נענה לכם מה התפילה צריכה להיות. ואני חושב זה יותר נכון. לצערנו, או לא יודע מה, לצערנו אנחנו צריכים לסיים, חברים. ומשה, יש לך מה להגיד? יש עוד הרבה שאלות שם, כן?
0: יש הרבה שאלות, אבל אני מנסה למצוא שאלה שהיא לא פתאום תפתח.
2: זה טוב מאוד.
0: נושא חדש. הנה, אולי שאלה ככה לסיום.
2: כן.
0: ששואלת, שקבוצת נובוסיבירסק.
2: כן. שגם לא נענה לקבוצה, על השאלה.
0: אבל נשאל לפחות. כיצד מאמצים להתייחס לבורא ולהצדיק אותו, עוזרים להתאחד עם החברים?
2: רק לזה אנחנו צריכים, לזה קיימת עשירייה. רק לזה קיימת עשירייה. אז אם האווירה הזאת היא בתוך עשירייה, ממש להצדיק כל מצב ומצב, לעזור אחד לשני, זהו, זה העשירייה האמיתית, זה העשירייה של הבורא, ונדבקת למחסום, ככה, איך אומרים?
0: דופן הרשת.
2: לדופן, ואז גודלת מעל המחסום. זה נקרא עבודה בעשירייה, באמת, מה ששאלת. נו.
0: אני מרגיש שאנחנו צריכים לראות עוד פעם את השיעור היום.
2: כן.
0: לחזור עליו שוב פעם. יש כל כך הרבה, אני כמעט, מה זה כמעט? אני מרגיש צער שיש לנו רק שעה ולא הספקנו עוד ממש לראות את כל הקליפים שהרב אמר היום ולקרוא את כל הדברים שלו, כי ממש מורגש איך בזה שחיים בייחוד אחרי כנס העשיריות שעברנו.
2: כן.
0: ממש ככה. נו, בסדר חברים, הספקנו את מה שהספקנו ביחד, משכנו ביחד את המאור, התקללנו מהשאלות, ונמשיך כמו שסניה, אתה אמרת באמצע השיעור, פשוט נתחבק ונחשוב אחד על השני, ונבקש שהבורא ידביק אותנו אליו, ולא צריך יותר מזה נראה לי, מבקשה משותפת. ועם זה נשיר שיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה, שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמא דאיטלתיא, עולם של כללה, מלשון כללה, הכוונה להרצון לקבל שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים, עם הרצון לקבל לתועלת עצמו, אחרת לא היה בורא את

0: רצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן, כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם, באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רועי, היינו המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים, הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רועי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת. וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו, אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי, ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו ונמתקו על ידו, שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד, כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה, כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך, ששם יש עליות וירידות, כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה, שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב, שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבו של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטא אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופין, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב, שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב צנועים חוכמה, היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבוש של חסדים, שזה נקרא צניעות, בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבוש של חסדים. והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה, שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה. ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דעל מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופין, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך לפני כל דבר מצווה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שבחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר לבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא, א', שאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות, אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים, ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר. ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מהירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר. כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להעיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להעיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים, כלומר שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד במצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה. היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנעל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה. כלומר, ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה. היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים. ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן, כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה. היינו שמקבל את החלק מחלל הפנוי, שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר את הדבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה אתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש, כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים. היינו, שרוצה להיות צדיק. ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים, נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא. לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל, גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל, כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע, מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה. כלומר, שיש להם הרבה תורה ומצוות, אולם אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט. כלומר, הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים, ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה. היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים, וכואב להם זה, זה נקרא תפילה. היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא שאל יתפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים, והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם, ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר, שדווקא על ידי הירידות ועליות, יש לאדם מקום להתפלל אליו, שקרבו באמת, שכל פעם הוא מעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין הקדושה, עד שיעלה את כל הניצוצין השייך אליו. ואז הוא יזכה שהשם ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע. ואז הוא יזכה לאמונה בקביעות. מה שאין כן, מטרם שיזכה שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין מקום לבחינת אמונה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חז ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב העונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב העונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע, שאז כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אולם על האדם לדעת, בזמן שהוא בא לידי מצב שאין הוא רואה מציאות שיוכל פעם לצאת מאהבה עצמית ורוצה לברוח מהמערכה, עליו לדעת שיש כאן בית עניינים שהם הפוכים זה לזה. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא, מצד אחד אדם צריך לעבוד ואף פעם לא להיבטל ממנה. משמע מכאן שזהו ביד אדם להשיג, היות שאומר ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא שאדם צריך לעבוד מטעם שבטח ישיג את מבוקשו, היינו שיהיה בידו לעשות המעשים בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ומצד בית אומר, לא עליך המלאכה לגמור. משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי. היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי מי לי. לכן, אל יתפעל האדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, לעיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו של עליות וירידות. ו גם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה, שהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה ש כותבים לנו מקובלים, אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים. אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו, והם יודעים מאיפה ולאן אנחנו הולכים. אז
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/1/2002. בבקשה.
3: אז נכון להיום קראנו מאמר מכרך א', שלבי הסולם, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט. שתמיד יש לאדם ויכוח פנימי בין מורי דרך האלו ואלו, ואיך הוא צריך לברר ביניהם, לברור כל דבר ודבר מהיפוכו ולהתקדם. איך? לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים מקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב שהיא המלכות. אם אמת השכינה האמיתית, אבל הדבקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה. מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שאומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך? טוב, נו, כן.
4: בן אדם, כתוב במאמר, על ידי, מה זה פינת אדם? שהוא יכול, מסוגל על ידי ירידות וירידות, מעלות ניצוצות בקדושה, ולהתרכז.
3: אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. כשמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. שרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרור מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה, כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום זה ההשגה עבור כל היממה. ומתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, כף שמאל, כף ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה. אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות, חשיבות, המטרה, זאת אומרת, לא בודק את ה... זאת אומרת, חייב לתת למצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו, כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה, שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח. ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות, מבוקרות, שהוא שולט בהם, שהוא יודע מה שברוך השם, הוא זכה עכשיו לכלי חדש. אז מרגיש בזה אחוריים דקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה, ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי ש... אין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק, הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם. איכשהו מרגיש בהם. אף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת, הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, בהכרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז להצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ונדבק עליו בכל מצב ומצב שהוא עובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור, שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר... בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום. מצד השני. הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל, זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
4: וגם כתוב שהתפתחות הזה נעשתה על ידי ג' קווי, קו שמאל וימין, מתנהגים אחד לשני, ופתאום כתוב שהוא זכה לקו אמצעי. כאילו לומדים שקו אמצעי זה תוצאה מעבודה של אדם. שוב השני הדברים.
3: שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי, שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאינסוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה את החשבון טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס, בפרס גם כן זוכים, למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב, אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס. כאילו, אני הרווחתי את זה, כי סיבה הוא מסובב. כאן סיבה הוא מסובב, שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה. זה, יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני ש... הגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום הגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, ש... לא קשור להכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך, אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי, ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי, אלה ממש זכייה יש כאן. כן?
5: לא ברור לעניין הניצוצות, כי מתייחס לניצוצות בשני פנים. מצד אחד ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה קבועה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להיגדל. אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים לו מקום, ובמקום שמפנים מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. אז יש משהו קבוע וזמני במושג הזה ניצוצות.
3: ניצוץ, הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם שזה נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה, אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי, זה תשוקה אנושית, שדוחף את כולם להתפתחות. אין? הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא. כן? וזה ממחצבת הנשמות, שבא ומתגלה באדם. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר. שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו, אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם. ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה. אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזו עיירה מלמעלה שמושכת את האדם, אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות. אבל זה כבר יש לו משיכה והוא לא מסוגל... המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך לעשות, אז הוא רוכש ניצוצות, ניצוצים חדשים, שהם כלים שבורים מהשבירה, מהשבירת נשמת אדם הראשון. זה כבר משהו אחר, זה כבר תוספת לאותו ניצוץ הראשון, שעל ידם שהוא מתקן את הניצוצות האלה, אז הוא פשוט מחבר אותם כל פעם ופעם לכלי הראשון הזה, לנקודה שבלב, לניצוץ הראשון, וכך הוא בונה את הנשמה שלו. יש אורות, ניצוצים וכלים. אורות זה אותם אורות שמילאו את הכלי די אדם הראשון, ואז הם הסתלקו למעלה, כן? ומאירים כאורות המקיפים עד גמר התיקון. כן? עכשיו, ולא עד גמר התיקון, במידה שכלי מתוקן הם גם כן מתלבשים בתוך הכלי. כן? ניצוצים זה אותו מסך שהיה על אדם הראשון אבל נשבר, אז רשימות מהמסך הם אותם הניצוצים שצריכים לתקן, כי צריכים לתקן בסך הכל מסך, וכלים הם כלים שזה רצון לקבל. אז רצון לקבל, לא קרה לו כלום, הוא מה זה נשבר, איבד מסך, ובמקום מסך נשארו לו בו ניצוצים, ואורות למעלה נמצאים. כך אנחנו לומדים מחלק ח' תלמוד עשר ספירות והלאה, זה לומדים את זה ממש בלימוד פשוט. זהו, ככה זה קורה איתנו, שברצון לקבל שלנו הבימי מתלבש ניצוץ הראשון, ואם אנחנו נותנים מספיק הגיעה ומממשים אותו נכון, אז אנחנו זוכים כבר לכלי רוחני.
5: העבודה עם הניצוצות זה רק עבודה על
3: רצונות,
5: מסכים לרצונות,
3: זה פחות או יותר
5: מסך לרצון?
3: כל העבודה שלנו זה לרכוש מסך.
5: ומה אתה עושה בעצם עבודה של מצוות?
3: כל פעם שאני עושה איזה פעולה ברוחניות זה נקרא שאני עושה מצווה. זהו, כל פעולת התיקון, זה נקרא מצווה. כן.
6: כל הזמן, הרבה מאמרים, הוא כותב על זה שמה צריך אדם לסדר שהוא בירידה. מה הוא צריך לחשוב, מה הוא צריך... עכשיו, איך עושים את זה בתיאורה, בפי מישהו? אתה לא יכול לדבר בסופה הזאת עם חבר.
3: בכל המאמרים, מה שהוא כתב כאן, הוא תיאר לנו את הגימל קווים. איך אדם צריך לעבור אותם, כן? אין חוץ מזה שום עבודה. כן? עד גמר התיקון זה ג' קווים. מעובר ועד הגדלות הגדולה ביותר בכל המדרגות, זה רק עבודת הג' קווים. עד שגומרים צמצום ב' וחוזרים לצמצום א', זה כבר גמר התיקון. רב פעלים מקבצל שעושים זיווך, אחרי כל אחרי כל התיקונים, זה כבר חוזרים לצמצום א', צמצום ב' מתבטל. לא הבנתי שאלה אולי.
6: תראיתי, איך אני יכול להגיד את זה?
3: איך עבודה הזאת יכולה להתבצע בקבוצה? בשביל מה אני צריך קבוצה? בשביל זה.
6: איך אפשר בקבוצה
3: להראות
6: את כל
3: הדברים, הקבוצה, קודם כל, קבוצה, אני צריך ככוח עזר בשבילי, שיתנו לי משהו ושאני אוכל לתת להם משהו. רק בעבודה הזאת הדדית, אני כנגד קבוצה, אני יכול להתפתח. כך הוא כותב שזה בחירה חופשית וזה כל המימוש של הפוטנציאל הרוחני שיש בי, יכול להתממש בצורה נכונה רק בקבוצה. עכשיו, במידה שאני מקבל ובמידה שאני נותן, במקבל מהקבוצה אני חייב להיות הקטן ביותר מהם. בלתת להם אני צריך להיות כאילו הגדול ביותר מהם, ולהשפיע להם. שני קצוות האלה, כמה שהם יותר באדם, אז הוא יותר מועיל לקבוצה ויותר מועיל לעצמו. אבל שמשתמש בהם באמת, זאת אומרת, בתבונה, בידיעה איך ולמה וכמה. והגדול לתת וקטן לקבל, זה בדיוק שייך לשני קווים, מה שהוא צריך לבנות כל פעם ופעם על ההבחנה משלו. זאת אומרת, זאת העבודה.
6: לא, השאלה,
3: כל הזמן
6: אומרים שבחברה צריך...
3: לכן אני אמרתי שבחברה, אם אדם סתם יושב ובשקט עובד, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הוא חייב להיות בשני הקצוות ממש בולט וגדול. זאת אומרת, הוא חייב לתת הרבה ולקבל הרבה ושיראו את זה כולם, והוא חייב להיות בולט, כל אחד.
6: האם אפשר בחברה לדבר במילים האלה של המאמרים? או שצריך כאילו ממש לבוא לקבל, להגיד שיש בורא, הוא טוב, הוא מתיב, ויהיה לך יותר טוב, או שזה קצת...
3: אנחנו... באיזו צורה לדבר עם החבר, אתה יכול לדבר עם החבר מה שאתה רוצה, רק לא מה שבלב שלך כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לו מה כתוב במאמר, שכך כתוב. אבל לא שאני כרגע כך מרגיש ויש לי הרגשות כאלו בדרך כלל, או... זה אסור. כן, מה?
7: דיברנו שבן אדם עושה איזשהו כמות יגיעה, וזה נעשה תנאי בלקבל מלמעלה את המילוי או לא לקבל את המילוי. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אם בן אדם עשה איזשהו כמות עבודה, אז מילוי הבא זה פשוט מדרגה הבא שהוא צריך לקבל. איך יכול להיות שהוא לא מקבל את המדרגה אם הוא מילא את המצב?
3: הסדר מדרגות הוא נקבע מלמעלה, שמלמעלה כל המדרגות האלה ירדו אחרי שבירת האדם הראשון, אז ודאי שכמו שהם ירדו מלמעלה בסיבה ומסובב, כך אדם עולה עליהם ממטה למעלה כסיבה ומסובב. העניין הוא שבין כל המדרגה ומדרגה יש חתך אינסופי. זאת אומרת שכל בחינה ובחינה היא לא שייכת לבחינה הקודמת. אלא היא באה אחרי בחינה הקודמת, נכון, אבל לא שהיא יוצאת ממנה. כמו שגרעין שחייב להתרכב באדמה, ואחר כך מכוח שלו בא עץ חדש. כן? אז עץ חדש בא מהגרעין שהתרכב. אבל קשר ביניהם זה רק בחינה רוחנית שנשארה מאחד, מהישן, ועוברת לשני, ולא לבוש גשמי. כן? ואנחנו מדברים על הלבוש שיש, כי אנחנו הרי כולנו מלבושים. האנרגיה הפנימית, מה שנשארה מהגרעין, זה כאילו אור, רשימו שנשאר ממנו. מה פתאום שמרשימו הזה יצא משהו חדש? אז כדי, זה כאילו יש כזאת אימפולס שהגרעין מתרכב, אחר כך צריך להיות אימפולס כאילו בגובה עד אינסוף, משם כאילו בא ההסכמה, הכוח להפעיל את הכוח הזה שברשימו ללבוש החדש. לכן זה כאילו בידי השם נקרא. אמנם שזה ודאי שבסיבה הוא מסובב, אבל מי מפעיל את הכוח הזה, הרשימו הזה, שהתפתח הלאה לאובייקט הרוחני חדש, לעץ חדש נגיד, כן? המחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שהיא נמצאת באינסוף. לכן הוא כך כותב שהאדם זוכה לזה, שהוא זוכה ליחס הזה שמתוך המחשבה העליונה ביותר להיטיב לנבראיו, נותנים לו חיים חדשים. חייב אני שוב להיוולד, אני עוד לא גמרתי את התיקון, נכון, אבל אתה זוכה בזה שהמחשבה הזאת פועלת בך עכשיו, דווקא בנקודה הזאת. לכן אומרים זוכה, כי אין מעבר בלי לקבל מאינסוף את הדחף הזה. כן.
7: מה זה כוח?
8: איך הוא מורגש? זה איזה כוח רוחני? זה איזה מין עיירה או רצון או איזה דחף

0: יעשה אותה בנתינה ולא יצא לי מזה כלום. אני פעולה כזאת לא יוכל למצוא בי. אין לי טבע הזה. כן? אבל אז אם אני יכול למצוא דבר כזה שאני אתן ובאמת לא יהיה לי מזה כלום, זה נקרא שמצאתי כוח רוחני וביצעתי פעולה רוחנית. אבל אין לי. אני לא יכול למצוא. זה עדיין לא בי. תן דוגמה שיש לך הזדמנות כזאת לבצע משהו רוחני. אתה לא תמצא. אם תחקור את עצמך באמת, אתה תראה שזה נובע מזה שאתה מקבל. תשלום חייב להיות. בלי תשלום, אין לכן לא מחשבות ולא רצונות, אתה לא תגלה בתוכך יכולת כזאת, הזדמנות כזה. כשנותנים כזה הזדמנות, זה כבר הצלה. אז אדם מתחיל לראות, אוהו, זה זה, לפני זה הוא לא יכול לתאר לעצמו מה זה. כן.
1: פה מתואר צד צפון
0: וצד
1: שמאל
0: וכבינה. צד צפון זה חוכמה. וצד דרום זה בינה.
1: עכשיו, מה שלא ברור, איך בינה שהיא כולה חסד והשפעה מצטרפת לצד שמאל, אבל איך צד שמאל הולך ביחד?
0: בינה זה צד ימין. צפון, חוכמה, אור חוכמה, כלי דקבלה, זה הכל צד שמאל. אחרי שרוכשים את זה, יש משהו, הולכים לצד ימין, דרום, בינה, כלים די השפעה, רצונות די להשפיע, אור די חסדים, לבוש על אור די חוכמה, שעושים קשר ביניהם בצורה נכונה. מלבישים זה בצורה נכונה זה בזה, מה שאפשר להרביש זה בזה, נעשה מזרח, קו אמצעי, תפארת, ומה שלא יכולים, עומדים על זה ולא משתמשים בזה, זה מערב מלכות. תקרא אחר כך. זהו? כן.
2: יש רגע של משהו חדש. אחרי זה, החדש הזה כבר מצטרף לכל הניסיון הקודם. האם זה כבר התחלת הירידה, שמצרפים את זה לניסיון קודם? הצמיחה הזאת של יחס חדש, של משהו חדש, שמתחיל ממש מאפס, זה לא נכון. אבל בשלב מסוים, אחרי מעבר המצב הזה, כבר יש זיכרונות, יש דברים, מצבים קודמים, זה כבר לא כמו פעם ראשונה, כמו פעם. האם זה כבר התחלה של ירידה? הרצון לצרף את זה למצבים קודמים?
0: לא, אחרי שאדם זכה לזה שהוא נמצא בעלייה, זאת אומרת, משתמש בכלים שרכש קודם כחושך, רואה בהם השגה חדשה, הבחנות חדשות, רואה בזה פעולות הבורא שבאמת לטובה, להתפתחות ויכול להצדיק את הבורא. העיקר בזה להישאר במחשבה שזה בא מלמעלה, מהבורא, ושזה, שבנקודה הזאת הוא קשור עם כוח עליון. זהו. וברגע שמנסים כאן באיזושהי צורה לנתק אותו מהמחשבה הזאת, או על ידי תענוג יותר גדול, או על ידי כבר ירידה, כן, בחושים, אז להיות מאוד ער שמה שלא יקרה, גם שינוי בתענוג לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, הוא תמיד מוכן לתקן אותו עם יתר הדביקות בנקודת החיבור עם הבורא. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בהרגשה טובה מאוד, ואני מרגיש שאני קשור עם הבורא, וזה הוא נתן לי את זה, וקודם שסבלתי, וזה גם כן כדי להבחין עכשיו את ההבחנה החדשה, בטוב, וזה הכל. עכשיו יכולים לשחק איתי,

0: לפני כיוונים. או לתת תענוגים יותר גדולים, אז אני כאילו יעזוב את המחשבה שלי, חיבור עם הבורא, או לתת לי יסורים איזשהו מין, להתחיל להישקע המצב, ואז אני גם כן שוכח ממנו. אז כל הזמן להיות בנקודה הזאת, חיבור עם הבורא, מאוד ער, ולהשתמש בכל השינויי המצבים האלו, אף לבדוק אותם אפילו, ולחפש איפה הם נמצאים, אולי עדיין ברנג' שלך, איך להגיד בעברית? לא במרחב. בטווח רגישות שלך. עדיין אתה לא מרגיש, אתה יודע, יש מ-1 עד 10, עד 100, עד 200, איזושהי רגישות במכשירים. אז אני עכשיו מרגיש שהכל טוב ואני מחובר עם הבורא. בוא נעשה שאני ארגיש את זה ב... וכך אני מרגיש כמה דקות, כן? ואם עכשיו אני אעלה את הרגישות שלי, אז אני אולי יתחיל להרגיש כל מיני מחשבות וכל מיני שינוי רצונות וכל מיני יחס שלי שמשתנה לרעה או לטובה, לא חשוב. העיקר כאן להתחיל להשתמש בשינויים האלו לחיזוק הקשר, לחיזוק הנקודת הקשר עם הבורא. זאת אומרת, לחכות, לרצות שיהיו כל מיני שינויים, אבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, זה נקרא זקן שהוא מחפש משהו לפני שנאבד לו. וזו הנקודה מאוד חשובה. שאם אדם עושה את זה, אז כבר הוא נמצא בעליות וירידות מבוקרות, ויכול להתקדם בהחלט בצורה מבוקרת כל הזמן, ומועילה ומאוד מהירה. אז עכשיו אתה ממש בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי, בשליטתך עובר כל מיני מצבים, מתחיל לספור אותם, ממש טיק טיק טיק טיק טיק טיק, אתה כל פעם המחשבות ורגשות עוברות, ואתה כל פעם כבר יודע איך לסדר אותם בצורה, והן קטנות כאלה, הן לא באות בומבה כזאת, כמו דומם לכמה ימים או שבועות, או... זה עבודה.
1: השאלה היא כזאת.
0: זה ברור. כן. נו, בסדר, נו, אבל זה...
1: טכניקה בוא.
0: טכניקה, כן.
2: השאלה היא כזאת, אם בא עכשיו, באותו מצב, רצון או בהירות של הנה זה להצטרף למצבים קודמים שהיו. לעליות קודמות, לירידות קודמות, הנה מסתדרים דברים. האם זה עלול להיות... להשכיח את המצב הנוכחי, כאילו, זה כבר ירידה.
0: זה שאני עכשיו מבין שכל הדברים הקודמים הם היו גם כן כדי אני עכשיו אזכה להבנה ולדביקות ולהצדקה של האלוקות, אז למה שזה רע? למה זה לא רע? זה עכשיו צריך לתת לי, אני צריך רק כל דבר שאני עכשיו עובר, אני צריך למצוץ אותו עד הסוף. כל הטעמים, מה שיש בזה, לא סתם להיות בזה וליהנות, אלא כל הזמן להרגיש אותו עד הסוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני מבין שהדבר שעברתי קודם הוא היה באמת לטובתי עכשיו, שעכשיו אני על ידו זכיתי להבנה ולחיבור וכן הלאה, אז אני צריך בהחלט לחבר את השני המצבים האלה, נגיד, מצב הרע שהרגשתי לפני חודש, ומצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא בהכרה ממש, ולראות עד כמה שמצב הרע הקודם בהרגשה, נתן לי עכשיו מצב הטוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי... אז כל הפרטים, מה שהרגשתי במשך החודש הזה, נגיד, ממצב הרע עד מצב הטוב, לראות את זה ולחבר את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש ולברוח שוב כאילו חזרה. אלא מאוד מאוד בשליטת ה... זאת אומרת, לבקר כל המצבים, אבל בשמירה על נקודת החיבור עם הבורא עכשיו, שזכיתי.
2: בינגו.
0: לא יכול להיות שאתה זכית עכשיו לאיזושהי התגלות ואין לך כוח לעשות ביקורת. אז מתי לעשות ביקורת אם לא בזמן העלייה? דווקא בזמן העלייה אדם צריך לראות איך הוא יכול עוד להתקדם. במצב הירידה הוא בהמה, לא דורשים ממנו כלום. במצב הירידה שאין לו אור ורצון לקבל, אם לא נותנים לו שום דבר מלמעלה, לא דורשים גם כן שום דבר. אז מי הוא? אלא אם נותנים לו לרצון לקבל הכרה, כוחות, הבנה וזה, אז מתחילים לדרוש, נו, מה אתה עושה עם זה? אתה מתחיל ליהנות מזה? אז זה קליפה. אז אם אתה תתחיל להשתמש בזה לצורך התיקון, זה בסדר. אז יוסיפו לך עוד ועוד הבחנות רוחניות. דברים פשוטים, כן.
3: למה שאני אקשר ירידה ועלייה הקרובים בזמן? כאילו זה יש
0: ביניהם קשר? לא שאני מקשר עליות וירידות יחד, מפני שקודם כל זה כלי אחד. אני לא צריך לקשר, זה ככה, זה מתקשר. וכדי להיות מזה מנוסה במה שקורה לי.
3: זה ממש ככה מתגלה, כאילו שזה קשור?
0: בטח שזה מתגלה שזה קשור. קיבלתי איזושהי דפיקה לפני שנה או שנתיים, ועכשיו אני מתחיל להרגיש טוב מזה, ויכול להיות שאני עכשיו מרגיש טוב מזה ואני יוצא מזה, ועוד אחרי שנה או שנתיים אני מקבל רק את התשובה למה זה קרה ולמה היה לי טוב וכן הלאה. ויכול להיות שדברים האלה הם קרובים אחד לשני, והבדל ביניהם איזשהו שעות, דקות או שבועות מקסימום. זה תלוי ביגיעת האדם, עד כמה שהוא מקבל יותר כוחות מהחברה. מהלימוד קשה לקבל כוחות האלה, לעבוד על זה במהר. כן.
4: באיזה שלב הניצוץ התחיל להיות דבר פעיל?
0: הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר כל הזמן אליו. ברגע שאני התחברתי אליו ולא רוצה לעזוב אותו, באותו רגע מתחילים הפרעות. ואז עם הפרעות האלה אני מחבר לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר.
4: הפרעות מגדילים אותו?
0: מההפרעות, הפרעות זה הכלים לא מתוקנים שלי. ההפרעות אני לא זורק סתם, כן? הפרעות זה בשר לא מתוקן, כן? על ידי ההפרעות האלה סביב ניצוץ מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל הוא נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו רק צריכים בצורה נכונה להתקן אותו, לתת לו צורת האדם, צורת הלהשפיע. אחרת זה סתם חתיכת בשר, או חמר, לא חשוב איך. אלה, הצורה אתה צריך לתת לו. אבל הוא בעצמו, בלעדיו, בלי הפרעות, אי אפשר. מאיפה אתה תיקח חומר עצמו? חומר עצמו זה הפרעות? אתה מתקן אותם, אז השגגות וזדונות נעשים זכויות. הבורא לא ברא עוד חומר אחד דקדושה וחומר אחר דקליפה. אותו חומר דקליפה, אתה צריך להעביר אותו לקדושה. רק העולם הזה, רק בחומר בעולם הזה אין שום שינוי. הוא קיים כמו שקיים. כתוב, עולם כמנהגו נוהג, גם בגמר התיקון. כמנהגו נוהג. כל החוקים, מה שיש כאן, לא משתנים. למה תגיד? אם כל הטבע משתנה, אז כל הטבע בעולם הזה גם כן ישתנה. אז במקום למשוך כדור הארץ את חוף. כן? במקום שכל דבר רוצה לספוג, לא, הוא ידחוף מעצמו. כן, התנגד לספיגה. החוקים שיהיו, כן, כמו מעבר למראה, איך זה, עם באליסה הזאת, בארץ הפלאות, כן. לא, אותם חוקים נשארו. העולם הזה הוא לא ניתן לתיקון. זה נקודה שכאן חומר נשאר ככה. אני לא יודע מה מעבר לכל מיני דרגות רוחניות, מה קורה עם הדרגה הזאת. כמה ש...

0: מבין היום ככה. וגם כותבים על זה בצורה כזאת. שעולם כמנהגו נוהג, זה הרמב״ם כתב. כן.
1: אנחנו אומרים שבאדם לא צריך להיות תלוי בהרגשת טובה או רעה, רק דבר אחד, להיות דבוק או קשור לבורא, זאת אומרת, תודה זה ממנו. עכשיו, התהליך הזה של, שקשור, זה תהליך מאוד מורכב. איך בכלל להתאר את זה, מה זה קשור? זאת אומרת, אני קשור למשהו חוץ ממני, ואז איך להתקשר?
0: נתחיל ללמוד, יש עוד משהו דחוף?
2: יש לי פה את הפסקת מלבלה
0: עם המפקד וכבשמח וכל כך.
2: זה עמוד 97, הפסקה בזה שכתוב. בזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים. שהכוונה לזכות ללבוש חסדים, שחסד נקרא אהבה. שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטל אליו התברך, שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, מכסופה וגם קלטה נפשית. ודרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר. רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתפק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. זה
0: בדיוק מה שמבחינה שמאל, נקראת בינה. זה מה שמבלבל
2: בפסקה הזאת, כאילו זה הפוך על הפוך.
0: הוא בכל חלק המשפט משנה ולא יודעים למה בדיוק הוא שייך. זה ככה הוא כותב. אבל באותו מאמר, במקום אחר, הוא מסביר לך בדיוק מה זה דרום ומה זה צפון. וכאן הוא באמת כותב כך. ורק אחרי שלב זה של ימין, יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקרא בינה. כתב ככה, מה לעשות? אז אנחנו גם כן כותבים וזהו. אבל ומצד שני, אם אנחנו נדבר על איך שאנחנו מסדרים את הספירות, כן? אז יש לנו חוכמה, חסד, נצח, זה קו ימין, ובינה גבורה הוד, זה קו שמאל. כן? זהו. אז זה כבר מדברים על התגברות. אז, אתה רואה? אבל כאן הוא לא מדבר, אני חושב שבאור ישר. טוב, איך שלא יהיה, תראה כל המאמר ו...
3: מערב ומזרח, זה גם כן מצבים לעבודה?
0: מערך ומזרח זה, זה לא מצבים לעבודה, אלא זה תנאים. המלכות היא במערב, כולה, והחלק הקדוש שלה זו במזרח. כל הכלים דקבלה בצפון, כל התיקונים בדרום, כל המלכות היא במערב, המתוקנת במזרח.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
5: שיעור מאוד מיוחד. כל פעם חוזרים לאותו מקום של... של שאנחנו חייבים להמשיך ולעבוד ולהתחבר מעל ההפרעות, שההפרעות זה חלק מהדרך וצריך לשמוח מזה ולהודות ולעזור אחד לשני לעבור מעליהם.
6: כן. בלי הפרעות אי אפשר להתקדם. כל מדרגה היא מתחילה תמיד מאחוריים ואחרי זה משיגים את הפנים של המדרגה. צריך לעבור את כל המצבים ולהרגיש את כל הטעמים, לא לברוח מזה. וחשיבות החברה, בלי זה אי אפשר להתקדם, וצריכים להיות דבוק בזה כל הזמן.
7: כן, יש לנו עליות, ירידות, צריכים באמת...

0: לחיות אותם, להרגיש אותם, ויחד עם זאת להבין שאנחנו צריכים לעבור אותם, כי זו הדרך שלנו בעבודה. ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעבודה, שאנחנו רוצים לעבוד על מנת להשפיע, אז יופיעו כל ההפרעות האלה.
1: כן, אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא כמה אנחנו דווקא על פני כל ההרגשות האלה, איך היחס שלנו, ואיך אנחנו דואגים להיות דווקא דבוקים בבורא, על פני כל המצבים שמתגלים.
2: דבר ראשון, המציאה לא קשורה למקום היגיעה, האדם נותן יגיעה, ובדרך כלל מצפה שהמציאה תהיה מאותו אזור, אבל הרב גם מסביר יפה שהאדם לא יכול למצוא, לכן זה כמו זכייה מלמעלה, כי אם הוא היה יכול למצוא זה כבר היה מתוך האגו. וכאן מדובר על מטרת הבריאה, שזה משהו מוחלט וקבוע שהוא לא תלוי בכלל במאמצים של האדם, פשוט האדם מחייב את הבורא כביכול לתת לו, שבזה הזכייה. אבל בפועל אין לו, אז זו עדיין מציאה, כי אין כאילו קשר ביניהם. ודבר נוסף לגבי עליות וירידות, שאת הביקורת עושים דווקא בזמן העלייה, ולא כמו שנשמע לפי השכל בזמן הירידה, שהכל הרע מתגלה.
3: אין עוד נקודה שאדם בחברה צריך להיות דווקא בולט, ולא לא לשבת בשקט, אלא דווקא להיות בולט בזה, במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
4: שמעתי לא דורשים מבן אדם שום דבר כשהוא בירידה, שאין לו אור, אז למימוש בעשירייה לוקחים זה ש... אז אנחנו יכולים, רק סביבה יכולה להתקדם את בן אדם בזמן הזה, לעזור לו, לא יודע, לקום, לעשות דברים ולהיות איכשהו חי. כתבתי ככה, שלא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך. וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. אז צריכים גם לתמוך באחד את השני בידיעה הזאת, במחשבה במיוחד, שככה זה, שאנחנו, שהכל בא מהבורא, שהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו את הכל. ודווקא כשאחר כך עולים, אז מסתכלים אחורה ורואים את זה ומגלים. אבל בזמן שלו, אז עלינו לתמוך באחד את השני, להיות צמודים, להיות חברים אהובים.
5: כן, המאמר והשיעור אחרי זה מראים מאוד יפה, אם אין אני למי להשתלב ומלעוד מלבדו, שאסור אף פעם כאילו להרים ידיים, אתה צריך להמשיך ולעבוד ולהשתדל מ... לעשות את המקסימום המאמץ האפשרי ותמיד לחזור לעולם מלבדו.
6: כן, כמו שאיגור ציין, כשאדם נמצא בירידה הוא ממש בהמה ולא מצפים ממנו לכלום, אבל דווקא כשאדם נמצא בעלייה הוא צריך להשתמש עם הביקורת לצורך התיקון, וככה יכולים להתקדם, לא צריכים לוותר על זה.
0: כן, אנחנו ממשיכים ממאמר למאמר של רבש, שמדייק אותנו בעבודה ומזכיר לנו שוב ושוב איך אנחנו צריכים באמת להיות בעבודה רוחנית, כל ההרגשות שיופיעו הם הכל כדי שאנחנו בסופו של דבר נעבוד מעל הדעת, נייחס את הכל לאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב. וכך נעשה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו היום אחרי ששמענו את השיעור המופלא של הרב עם המאמר הנפלא של רבש. אנחנו תמיד יודעים שהשיעור בוקר שלנו בסופו של דבר יחידה אחת שלמה. זה אנחנו רואים לאורך השנים, מחולק לשלושה חלקים, ארבעה חלקים, חמישה, לא יודע כמה, איך שלא נחלק אותו, הוא בסוף יחידה אחת שלמה. אז אנחנו ניקח את החלק הזה מהחלק הראשון, איך שהרב הסביר לנו, איך אנחנו שולטים בירידות ובעליות, כן, בצורה מבוקרת, ואז אין דבר כזה שאנחנו פתאום בא לנו, פתאום לא בא לנו, אלא אנחנו ממש שולטים בתהליך הזה, וכדי לשלוט בתהליך הזה, אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד על המאור המחזיר למוטב, שהוא כל הזמן יעשה את העבודה שלנו, כי אם לא שום דבר לא ישפיע על הרצון לקבל שלנו, ככה נהיה זרוקים מפה לפה, מפה לפה. בשביל זה יש לנו לימוד, לימוד כדי שבאמת ישנה את ההרגשה שלנו, ישנה את התפיסה שלנו, יש לנו את המקורות בעלי העוצמה המטורפת הזאת שישפיעו וישנו לנו את כל המציאות.
1: תמיד אנחנו אומרים שרב אמר שהוא נתן לנו הכל. כשאתה רואה את השיעורים האלה, אתה מבין שהוא באמת נתן הכל. גם בשנת, לא יודע, מה זה היה שם? 99, 2000, מה שאנחנו רואים בריינס. ואנחנו עכשיו נמשיך ונצפה בשיעור מהסדרה הזאת על הפתיחה שרב נתן, שהיא כל כך מדהימה. אני לא זוכר כאלה הסברים על דלת בחינות דור ישר כמו שרב נותן כאן. אז נמשיך ונתעמק בזה היום. ואולי לפני שניכנס לזה, בואו נזכור מה מטרת הלימוד שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שכל הדברים המדהימים שרב מלמד אותנו יהיו בתוכנו ולא כידע. בואו נצפה בקליפ מספר 2, ואחרי זה אנחנו נעשה טיפונת חזרה על מה שלמדנו אתמול כדי שיהיה לנו קונטקסט, ואז נעבור לשיעור המוקלט שבו רב כבר עובר לשאלות ותשובות על מה שהוא לומד. אז קליפ מספר 2 בבקשה.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב. מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז זהו, אז עכשיו בואו נהיה מרוכזים במאור, שזה מה שאנחנו רוצים למשוך, כדי שיתקן אותנו. ובואו נעבור שנייה על מה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לכולנו את הקונטקסט. אז אתמול בעצם הרב דיבר על הדלת בחינות דור ישר, והסביר איך הן נוצרות. הוא הסביר שיש לנו את השורש, את הרצון להיטיב, שבונה את הבחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותו. ויחד עם זה שהוא נותן לו את המילוי, הוא נותן לו גם את תכונת ההשפעה. ואז כש בחינה א' מרגישה גם את תכונת ההשפעה, אז היא רוצה גם להשפיע, ומזה נהיית בחינה ב', ואז בעצם יש לנו גם את הקבלה בבחינה א', את ההשפעה בבחינה ב', אבל עד כאן זה הכל מצד הבורא. כתוצאה מזה שיש את שתי הבחינות האלה, נוצרת הבחנה שלישית, שאם ככה, אני יכולה להשפיע על ידי זה שאני אקבל. ומזה נוצרת בחינה ג', מה שנקרא אחר כך זרנפין. ואז בעצם בחינה ג' מקבלת, כי זה מה שהבורא רוצה, שהיא תקבל, ובצורה שהיא, על ידי זה שהיא מקבלת, היא נותנת. אבל כל זה עדיין כתוצאה מהדברים שהבורא הכניס בכלי, הכניס בנברא, שזה עדיין לא ממש נברא. מה שחסר כאן זה ההחלטה של הנברא, שאני רוצה לקבל, ולא שבגלל שזה פעולה אוטומטית שקורית. כי אם זה פעולה אוטומטית, ורב יסביר את זה היום, גם כי אנחנו נשמע היום בהקלטה, אם זה פעולה אוטומטית, אז זה בעצם לא אני. זה צריך לבוא ממני הרצון הזה לקבל. וברגע שמגיעה המחשבה הזאת, מזה נוצרת בחינה ד' שמקבלת, לא כי ככה אני נוצרתי, אלא כי ככה אני החלטתי. ומה קורה אז?
0: כן, אז פה בעצם מתחילה הדרמה. הדרמה מתחילה מזה שבחינה ד' פתאום, אחרי שהיא, אנחנו קוראים לה מלכות דאינסוף, והכלי מלא מאור, ולכאורה, זהו, הכל מושלם. הבריאה הגיעה, אפשר להגיד, לשלמותה, לסוף התהליך, פתאום התעוררת בהרגשה חדשה, שקוראים לה בושה. ואז, כן, כשאנחנו לומדים את זה בתעס, קוראים לזה מעשה שחמור שבחמורות. למה? כי פתאום האור חייב להסתלק. כי זה מה שמלכות מחליטה. היא לא מוכנה, איך שהבורא בעצם ברא את המציאות, להשלים עם הבריאה הזאת. פתאום מישהו מפר את הכללים לכאורה. ואז האור מסתלק. וזה נקרא בעצם הצמצום. צמצום א', הצמצום הראשון. כל המבנה עכשיו קוראים לו עולם הצמצום. ומתחילים להיות, מתחיל להיות תהליך של התפתחות שאנחנו מכירים אותו, של יציאת העולמות ושבירת הכלים ויציאת אדם הראשון וכו' וכו' וכו', שכל ההתפתחות של למעלה, מלמעלה למטה, וכמובן התיקון שלנו מלמטה למעלה. אז המושגים שבעצם אנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו זה המושג של העולמות מהעלם, שכל מצב ומצב זה למעשה העלם של מלכות, של הרצון לקבל. עכשיו גם חשוב לנו כשאנחנו לומדים, שכל מושג זה בעצם מדבר עלינו, עליי. זה לא איזה כוכב שקוראים לו מלכות, או מלכות אינסוף, זה עוד כוכב, עוד יותר רחוק. כן? אז מדובר עלינו, על הרצון שלנו. מה קורה איתי? כל ההתפתחות של ד' בחינות דור ישר, כן, זה בכלל משהו שאנחנו צריכים בכלל לדעת בעל פה כנראה, כן, כמו שבעל הסולם מצווה לנו, להכיר את המושגים ואת הגדרות בעל פה. למה? כי זה בתוכי, כל הזמן משהו משתנה, הרגשה משתנה, אני חייב לדעת איך הרצון כל הזמן משתנה ומתפתח, כדי לעורר בי כל הזמן השתוקקות חדשה, מצב חדש, דרישה מחודשת למאור המחזיר למותר. זה בעצם החיות שלי, אין לי בעצם משהו אחר, זה האמת, וכל הלבושים שלנו, הגופים, הכל, זה רק תפיסת המציאות, אבל באמת, זה הרצונות שכל הזמן מתפתחים. מה עוזר לנו להרגיש ככה? זה המקורות האלה שלנו, שעכשיו אנחנו נכנסים אליהם, והמאור המחזיר למותם.
1: ולפני שנתחיל לצפות בשיעור, תיקחו איזה דף ועיפרון, תוך כדי הצפייה, בואו נרשום נקודות, שנרצה אחר כך לדבר עליהם, לשאול עליהם, כדי שבאמת נהיה מרוכזים כל כולנו בתוך מה שהרב מעביר לנו. ולא נשכח שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטף שיתקן אותנו. אז בואו נצפה בשיעור.
3: שאלות כמה שאפשר יותר קרוב לזה. או לפי הגון. כן.
4: דוגמה היא פשוטה.
5: אפילו שוש.
4: כל ההבחנות האלו אנחנו מרגישים כל הזמן בחיים שלנו. מפני שאנחנו נמצאים בעולם התחתון, וכל מה שמתרחש בעולם העליון כולל את הארבע בחינות האלו, לאט לאט יורד ויורד ומשתמשל עד העולם הזה ונמצא בנו. מה קורה אצלנו? אצלנו נמצאים גם כן רצון לקבל וגם רצון להשפיע, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות בדילמה, איך אני אקבל שלא ארגיש בושה, איך אני אגנוב שלא ייתנו לי מכות, איך אני אתן וירוויח על ידי זה שיהיה לי יותר טוב וכן הלאה.
5: שקולים,
4: אבל שקולים מכל מיני כיוונים. זה כתוצאה ממה שקורה כאן. אבל אנחנו יכולים לדמיין מה שכתוב כאן, מה שכאן קורה, אפילו מכל מיני סיטואציות, מה שיש לנו בחיים. בעל הסולם נותן דוגמה, ואתם בטח שמעתם לא פעם אחת. אני מניח שם כאן רובם שכבר היו בשיעורים בתוכנות, כן? אז הוא נותן דוגמה שבא האורח לבעל הבית, והאורח רוצה לאכול, יש לו רצון לקבל מעצמו, הוא מאוד רוצה לאכול. מבחינת א', ובעל הבית אומר לו, בבקשה, אני אתן לך, אני מאוד רוצה לתת לך, אני באמת בכוונה בשבילך הכנתי את הכל, ובעל הבית כביכול יודע מראש מה שאורח ירצה, ובאיזה כמות ובאיזה איכות, ואז יוצא לנו שמצד אחד יש לנו בעל הבית, ומצד שני יש לנו אורח, כן? יש לנו אורח, כן? מה קורה? אז אורח בא עם הכלי שלו, מאוד רוצה לאכול, בעל הבית בא עם המילוי שלו, ובדיוק הם נגיד מתאימים אחד לשני. עכשיו, הם יכולים לתת תענוג אחד לשני כאילו, כן? הוא בעל הבית נהנה מזה שהוא נותן, האורח נהנס מזה שהוא מקבל, מה מפריע? ברגע שבעל הבית מתחיל לתת ואורח מתחיל לקבל, האורח מתחיל להרגיש ביחד עם האוכל שאוכל בא מבעל הבית. זה כל הבעיה. מצד אחד זה בעיה, כי אז היא לא נותנת לנו ליהנות, שאני אצפצף על בעל הבית ואני אהנה לעצמי, זה יכולים... אם בן אדם לא מפותח מספיק, אם הוא נמצא בדרגת דומם, צומח או חי, כמו באמא, לא מתביישים. אבל אם יש לו כבר מבחינה אנושית לדבר, מתחיל להתבייש. וזה בעיה. מצד אחד. מצד שני, הבושה הזאת היא באה לפתח אותו כדי שיסתלק ממעמד של המקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. אז קורה כאן שבעל הבית מעביר לאורח תענוג, וביחד עם התענוג הוא מעביר לאורח בושה. וכאן אין מה לעשות. הבושה הזאת, היא מקלקלת לאורח כל הטעם, והוא אומר, לא, לא, לא, אני לא רעב, אני לא רוצה, וזה, וזה. מה בעל הבית צריך לעשות? בחייך, אני בשבילך הכנתי, אני עשיתי הכל בשבילך, מה אתה עושה לי? תראה, זה... אתה עושה לי עוול. אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא בורא באורח כזאת הרגשה שבאמת אני לא נותן. אלא אתה תעשה לי טובה בזה שאתה תקבל ממני. זאת אומרת, אורח הופך להיות למקור התענוג לבעל הבית. במידה שהוא בצורה כזאת יכול לנטרל בושה, אז הוא מקבל ולא מרגיש בזה שהוא בושה ונהנה. כן. אותו משחק יש לנו כאן בכל השיפור, זה כל הבריאה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. במידה שאנחנו נלמד איך לקבל, בגלל זה חוכמה נקראת חוכמת הקבלה, במידה שאנחנו נלמד איך בחוכמה לקבל, אנחנו נראה את הבעל הבית שלנו, נראה את כל השפע שהקים לנו, ונוכל לקבל אותה וליהנות בצורה אינסופית. זה כל החוכמה. עכשיו צריכים ללמוד שיטה איך לקבל. דבר הפרקטי ביותר.
5: השאלה היא שלמה המשפט הזה נקרא עולם הצמצום.
4: עולם הצמצום.
5: כל זה עולם.
4: או, עולם. ואמרתי כנראה שלא מספיק. הבחינה הדלת הזאת, שיש בה רצון שלה, כן? רצון שלה, שהיא בעצמה רוצה לקבל תענוג שבא מהבורא, כן? כך היא פתחה. הרצון שלה נקרא מלכות, ממילה שליטת הרצון, כן? המצב של המלכות, מצב של הבחינת דלת, מצב של הנברא הזה, כל מצב ומצב, לא חשוב איזה הוא, נקרא עולם.
6: כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו.
4: במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל, ומי הנותן את הענוג. ובמידה, ואז אנחנו נגלה את העולם העליון וכל הנצחיות ושלימות, לפני שזה כבר יהיה לטובתנו. במידה שאנחנו לא רואים, לא רואים, זאת אומרת, לא יודעים איך לקבל בלי בושה, אם אנחנו היינו רואים מה שהוא הכין לנו, היה כנגד זה לנו הרגשת הבושה, זה נקרא גיהנום בעצם. הרגשת הבושה כל כך גדולה, איומה, שזה הייתה מאיתנו, היה מונע מאיתנו להתפתח לקראת הקבלה. לכן יש הסתרה, וההסתרה היא רק עד המצב שאנחנו נדע איך לקבל. ברגע שיודעים איך לקבל, הכל נפתח, העולמות נפתחים, אדם מתחיל לחיות בכל העולמות יחד, ואז הוא עובר לצורת החיות נצחית, בלתי גבולית. הכל תלוי בחוכמה, ברכישת החוכמה לקבלה. חוכמה איך לקבל.
5: כל
4: הסיבור
5: שלנו
4: הוא כל הסבל שלנו, כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אין בכל המציאות חוץ מרצון לקבל ותענוג שנקרא אור חוכמה, כלום. כאן אנחנו יכולים לראות, נגיד, מה זה מלכות, הנברא, זה המצב של הנברא, בחינה ד', מה זה נברא? רצון ליהנות עם התענוג בפנים. זה המצב. אין חוץ ממנו כלום. אחר כך מהמצב הזה אנחנו רוגדים הלאה. מה השלב הבא? הוא לא רוצה שיהיה בפנים מילוי. מרוקן את עצמו. בסדר. אז נשאר רצון בלי תענוג בפנים. אבל הרצון זה המצב של הנברא, זה הנברא בעצמו, והנברא הזה יכול להיות או עם תענוג בפנים או בלי תענוג. חוץ מזה אין שום מצבים. יש תענוג, אין תענוג, או תענוג חלקי. יש תענוג, זה נקרא, אם תענוג נמצא לגמרי בתוך הרצון, זה נקרא עולם אינסוף. אם הנברא לגמרי התפטר מכל התענוג, זה נקרא עולם הצמצום, ומצבים בין לבני, שקצת ממולא וקצת לא, זה נקרא כל היתר שמות של העולמות, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי באיזה כיוון הם שם מלאים בצורה חלקית. וכל השמות, כל השמות של אובייקטים, של הנבראים, בעולם הזה או בעולמות רוחניים, מלאכים שיבים רוחות, בני אדם, חיות, אבנים, לא חשוב מה, צמחים, חיות, לא חשוב מה ומי, זה רק חלקי רצון לקבל, עם קצת אור שבתוכם. אם הרצון לקבל, שהוא יכול להיות אבן, או חי, או בהמה, או מלאך, או אדם, לא חשוב, מלא בתענוג שמתאים לו, פחות או יותר מרגיש את התענוג. אם התענוג שממלא אותו פחות מהרצון, לא ממלא מספיק את הכלים, אז מרגישים סבל. זה כל המציאות שלנו. קצת תענוג, קצת סבל. וזהו. וחוכמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מכאן יכולים לראות. הדבר הפרקטי ביותר בה, היא מלמדת אותנו איך להתמלות בצורה נצחית ומושלמת.
5: למרות שההבדל בינינו לבין החיות זה רק בכלי.
4: הבדל בינינו ובין החיות, ולא רק חיות, ובין הצמחים, ובין מלאכים, ובאבנים, זה רק בגודל של רצון לקבל.
7: זה מה שאנחנו יכולים לקבל
4: בוא נגיד כך, אם כבר אנחנו התחלנו קצת על זה לדבר, אז אנחנו יכולים להגיד כך, ש... לא, לא נשאר, אני עשיתי קופי. בסדר? עכשיו, אם אנחנו נעשה כאן הגדרה, אז אנחנו נעשה כך, שאחר כך שמתפתחים מהנברא לקראת הבורא, אז רצון לקבל הנמוך יותר, זה נקרא דומם, קצת יותר ממנו צומח, יותר ממנו חי, ויותר ממנו מדבר, וזה כבר אלוקות. ההבדל בין דומם, צומח, חי, מדבר, רק גודל של רצון לקבל. עד כמה שרצון לקבל יותר מפותח, יותר קרוב לבורא לפי הגודל שלו, אז, זאת אומרת, ככה הוא בעצם בחשיבות עולה.
8: וזה מקביל לחמישה...
4: זה מקביל לחמישה עולמות, וזה מקביל למה שיש בעולם הזה, דומם צומח חי מדבר, וחלק חילוקה שבאנו וכן הלאה. כן. אלוקות זה רצון לקבל לגדול ביותר, נכון.
7: יש לזה
4: רצון להשפיע. רצון להשפיע, בסדר. דיבורי זה רצון להשפיע, ולנו כדי להגיע לרצון להשפיע כזה כמו דיבורי, צריך עם רצון לקבל גדול ביותר. דומם צומח חי מדבר, זה יכול להיות בטבע שלא זז ולא משתנה, ואף פעם דומם, נגיד בעולם שלנו, לא יהפוך לצומח, לחי ולמדבר, כן? ואם זה באדם, הרצון שבאדם, אז ככה אדם מתפתח, שיש לו קודם רצון של דומם, שטוב לי, הוא לא רוצה כלום, אחר כך קצת, שאתה מתחיל לזוז, בתוכו הרצון צומח, חי ומדבר, זה אנחנו לומדים בהקדמה ל... פנים מהירות ומסבירות. ובין כל הרצונות האלה, כבר הרצונות האלה באדם הם מוגדרים מאוד, וגם בטבע, והם לא מתפתחים כמו לפי דרווין, כן? אלא הוא אומר שכאן יש לנו קוראלים, בין צומח לדומם, וצומח חי זה יש כלב שדה, ובין חי ומדבר זה קוף, ומדבר לאלוקות זה כבר נקודה שבלב. נקודה שבלב. זה אנחנו נלמד לאט לאט כל ההבחנות האלה. זה בין כל המדרגות האלה, בין דומם וצומח, יש לנו איזה מדרגה ביניים, שנקראת קוראלים, בין צומח וחי, מדרגת ביניים, נקרא כלב שדה, יש כזאת חיה מיוחדת, שהיא חיה כמו חי ואוכל כמו צומח, וקוף זה בין חי ומדבר, ובין מדבר ואלוקות זה נקודה שבלב.
9: מדובר,
8: אפשר שאלה?
4: כן, כן, כן, מדובר על ה... זה רק בעולם שלנו, אם אנחנו מדברים. בעולמות רוחניים זה יצורים רוחניים.
7: הרצון לקבל בקריאת א' ובקריאת ד' משווים, רק לתת
4: בקריאת... רצון לקבל שבבחינה א' זה רצון שברא בורא, רצון לקבל שזה מבחינת דלת, זה רצון שהתפתח בנברא. בעוצמה, ודאי שרצון לקבל שבבחינה א' הוא נקרא הרצון הקטן ביותר, ובבחינה ד' הוא הגדול ביותר.
10: זה
4: הפוך, זה כעיקרון ההפוך ממנו, כי אני מדבר על התפתחות ממטה למעלה, עשיתי כאן חץ. יש פה הרבה דברים שעוד צריכים ביחד להדביך, אז אם יש איזה מין חוסר הבנה, אז לא נורא, בינתיים תשלימו. בכלל, כשאנחנו לומדים חומת הקבלה, אתם צריכים להבין. כשאנחנו מדברים על רק קצת דברים שנמצאים ממש על פני השטח, אני מפחד להגיד משהו יותר עמוק, לא לבלבל אתכם. אני רוצה לתת תמונה כמה שאפשר יותר רחבה, שיהיה קשר בין כל חלקי המציאות, אבל בפנים אנחנו נלך כבר בקורסים הנוספים. כן.
10: Я по-русски, если можно, но быстро. Это быстро не получится. Значит, разработана теория.
4: Мной. Нет, не хочу слушать.
11: Эх, это бешаря, кама нашим паргуля, размар хазе, мы каблим блигуша.
4: Блигуша, мы каблим, мы кубалим. Бехлай, ликабель и вшар рак блигуша. Миша, я холли на треле табуша. הוא נקרא מקובל והוא מקבל.
11: כמה יש?
4: כמה כאלה יש? לא הרבה. אתה יכול להיות גם כן. אבל שוב אני אומר, אי אפשר לקבל מהבורא יותר מחיות המינימלית שנקראת העולם הזה, מה שאנחנו חיים. יותר לקבל ממה שאנחנו מקבלים, אי אפשר. רק אם אנחנו מבטלים את הבושה, רק אם אנחנו נעשה תיקון מיוחד שנקרא מקבל. להיות מקובלים. להיות מקבלים, אז תקבל יותר. אחרת, כל הזמן תהיה בדרגה כזאת, כמו שאתה.
12: שאלת שאלה?
4: כן.
12: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים הכי גדולים?
4: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים דרך כל העולמות, עד הבורא.
12: גם שורש.
4: גם עד השורש. זה המטרה שלנו, שאנחנו חייבים כל אחד להגיע עד דרגה זו.
13: זאת אומרת, המטרה שלנו, כי יהיה לנו את הרצון לקבל, בגודל של רצון להשפיע.
4: יופי. פחות חכם. כן, אבל לא לקפוץ, להרים יד, כן.
14: הנברא בוחר לקבל.
4: כן.
14: זה לא מסתדר עם
4: הגנב. אז זה הפוך. כאן זה דומה מצומח, אני מדבר, לפי התפתחות מלמעלה למטה. מבחינה ד', כאן, לפי ארבע בחינות דור ישר, ברור זה רק רצון להשפיע, ואחר כך א', ב', ג', ד', זה התפתחות מקטן לגדול רצון לקבל. כן? וכאן זה בצורה הפוכה, ממטה למעלה. זה מעולם הזה, בחזרה כלפי הבורא. כן. רק תצעקו כולם כמוני, נו.
14: בארבע בחינות אמרת שבאלף חסר לו כלי, ובדלת מה חסר לו? אתה יכול
4: לחזור על זה עכשיו? בבחינה אלף חסר לנו רצון מעצמו. וגם כן רצון להשפיע. אז יש לו רצון שקיבל מהבורא, רק דבר אחד קיבל מהבורא, רצון לקבל. עכשיו רוצה בורא שהוא יהיה לא רק מקבל, בורא רוצה שהוא יהיה גם כן כמוהו, בשביל זה הוא צריך לקבל מהבורא רצון להשפיע. השלב ב' הוא מקבל מהבורא רצון להשפיע. אבל שניהם, גם רצון לקבל מבחינה א', גם רצון להשפיע את מבחינה ב', קיבל מהבורא, זה לא בחינות שלו. כן? עכשיו, שקיבל מהבורא רצון להשפיע, אז נו, איך הוא יכול להשפיע? בבחינה א' רצון לקבל, הוא מיד רוצה, יכול למלות. כן? הוא מיד יכול למלות, כי מהבורא בא המילוי, אור. אבל רצון להשפיע שהוא מקבל מהבורא, זה הוא מקבל בדרך כאילו בלתי קשירה. כי זה כבר, הוא מקבל מהבורא תכונה של הבורא, נוספת. על הרצון לקבל שלו, כן? ואז אין לו מה לתת. הוא לא יכול לממש את התכונה הזאת שברצון להשפיע. איך הוא ייתן? מה יש לו לתת? אז הוא נזכר, הבורא רוצה הרי ליהנות ממני, שאני אקבל. אז אני אקבל. זה כבר בחינה אחרת, החלטה שלו, בחינה ג'. נכון, בבחינה ג' יש החלטה של הנברא. אני הולך לקבל בשבילו. אבל הוא משתמש בכל הכוחות שקיבל מהבורא, כן? ואז אין לו בכלל שום דבר, לא לקבל ולא להשפיע בכלום. אז מה דוחף אותו הלאה להתפתחות? הצורה הישירה מה שהוא קיבל מהבורא. מהבורא הוא קיבל דחף להיות מקבל, ואז עכשיו הוא באמת הולך ומבצע את הדחף הזה להיות מקבל בבחינה ד'. זאת אומרת, בבחינה ד' זה בעצם החלטה של הנברא להיות נברא. ובבחינה ג' זה נברא נמצא במצב כמו שהוא בורא. לכן אחר כך אנחנו אומרים שבבחינה ג' זה רמבין, זה נקרא קדוש ברוך הוא. זה רמבין דאצילות, זה קדוש ברוך הוא. ומלכות נקראת שכינה, אוסף כל הנבראים. כי בבחינה ג' ממש נמצאים במצב כמו שבורא נמצא כלפי נברא. יש לו הכל ואין לו כלום. מה חייב? מה צריך? את הרצון לקבל. ואז הוא מפתח אותו. אנחנו נדבר על ארבע בחינות האלה, חוץ מהם אין כלום. מה שאנחנו עכשיו למדנו, אתם תראו אחר כך לאורך כל הדרך, עד שתגיעו לאלוקות ולהיות קדושים ומלאכים, לא חשוב איפה ומה, עד דרגה גדולה ביותר. בסופו של דבר מה שידבר בנו ובמה שאנחנו נתעסק, זה בארבע בחינות האלה. חוץ מהם אין כלום, היתר זה רק התפתחות.

0: רק הוא לא תופס את זה. הרצון לקבל שלו כל כך קטן, שהוא לא תופס, לא מקבל ממך ביחד עם האוכל את התכונה שלך, שאתה מעביר לו את האוכל. בשביל זה צריך להיות אדם מפותח.
1: מה המפותח הזה?
0: ההתפתחות הזאת, ההתפתחות הזאת היא באה מכאן, שהבורא נתן לנברא חוץ מרצון לקבל גם רצון, גם הטבע שלו רצון להשפיע. זה הוא עשה בכוונה, זה ממש ככה, אחרי הקלעים, כן כן, זה נקרא ככה בספרות שלנו, רצון לקבל נברא בצורה ישירה, ורצון להשפיע, הוא עשה לו דרך עקיפין. מוסר לו דרך עקיפין. ונברא לא מרגיש שהוא מקבל מהבורא תכונה דה להשפיע. הוא פתאום מרגיש בשפע שמקבל תענוג, ושתענוג הזה ממלא רצון לקבל שלי, אני פתאום מתחיל להרגיש בין התענוג הזה ובין הרצון שלי איזה משהו לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? אני מתחיל להרגיש איזה יחס לתענוג חוץ מתענוג. אני מתחיל לא רק ליהנות ממנו, אלא מפריע לי משהו פתאום ליהנות. עוד יש לי איזושהי מחשבה, יחס שונה לתענוג בעצמו. מה היחס הזה? המשפיע נמצא שם בפנים. זה מקלקל את הטעם, אבל אין מה לעשות. זה הבורא עשה בכוונה. בכדי שזה ישמש לנו כקרש קפיצה, לנטרל את ה... הרגשה הזאת הלא נעימה, ולהגיע לדרגתו. שאנחנו נרצה להיות כמוהו. אתה לא יכול לנטרל להיות, לא להרגיש את הבעל הבית, לא להרגיש את הנותן. אתה יכול לנטרל אותו רק במידה שאתה נעשה כמוהו. וזה הוא עושה בכוונה.
1: אז הרצון להשפיע...
0: אז מצד אחד הכי טוב, לא להרגיש כלום, לחיות כמו בהמה, וזהו. אבל אי אפשר.
1: עובדה שהמקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה, אבל
0: זאת אומרת... המקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה בגלל שהם יודעים לנטרל בושה, ויודעים במקום בושה לתת. יש להם פעמיים תענוג מזה שמקבלים ומזה שנותנים. עולם הזה ועולם הבא זה נקרא. שני עולמות יש להם. ובגלל זה רוכשים נצחיות. נצחיות ושלמות. שום דבר לא יכול להזיז להם, כי הם נמצאים... הם רוכשים שני הבחינות, שני טבע.
2: באותה עוצמה.
0: באותה עוצמה. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
2: אם לא, אז אנחנו נהיה בשלב של הבושה.
0: כן. אם רצון לקבל יותר מהרצון להשפיע, זה יהיה בושה.
2: חייב להיות חופש.
0: כן. ואם רצון להשפיע יותר מרצון לקבל, למה הוא יותר? יותר כדאי לי לקבל עוד קצת. אתה מבין? אז תמיד הם הולכים יחד.
1: זאת אומרת שהוא
0: מנטרל
1: את הרצון להשפיע אצלו. זה מה שאני הבנתי. אם ההשפעה היא גורמת ל... לבושה.
2: לא.
1: אם החלק של ההשפעה, לא הקבלה, גורמת לבושה, אז בעצם הוא מנטרל.
0: חלק השפעה לא גורמת לבושה.
1: אלא?
0: איזה? הקבלה גורמת לי לבושה. זה שאני מקבל, זה גורם לבושה. עוד שאלות.
3: אבל...
0: נתרגל לזה. כן.
3: בקשר לאותה שאלה, בעצם אנחנו אומרים, הרצון לקבל, זה שאנחנו מקבלים, זה גורם לבושה, אבל הבושה בעצם באה עם זה שיחד עם הקבלה אנחנו מקבלים בעצם גם את הרצון להשפיע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אתה, הבעיה שלנו שאנחנו כבר רוצים להדביק את זה לעולם הזה. אני מאוד שמח שאתם רוצים את זה לעשות ככה יותר מעשי, אבל זה לא עד כדי כך. אם הייתי כמו מבחינה ערך, מקבל וביחד עם זה, ביחד עם קבלה מקבל גם תכונות של הבורא, אז היה טוב, אז כמה שיותר מקבל, יותר מקבל גם כן כלים להשפעה, רצון להשפיע. זה לא קורה אפילו. אנחנו נמצאים תחת הצמצום ותחת כל העולמות. אני יכול כאן, אם כבר, פשוט לעשות ציור כללי של כל המציאות, שיהיה יותר ברור. שאנחנו לא בדיוק נמצאים בדעת הבחינות האלו שנקראים דעת הבחינות האורנטה. אנחנו דיברנו, היום דיברנו שיש לנו בחינת שורש, א' וג' ד'. אחרי בחינת ד', שזה נקרא מלכות ואין סוף, אחר כך יש עולם הצמצום, צמצום א', ואחר כך יש לנו עולמות.

0: אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואחרי זה יש העולם הזה, העולם שלנו, בוא נגיד שלנו. כאן אנחנו נמצאים, למטה. המטרה שלנו לעבור דרך רצון, מה זה העולם שלנו? זה רצון לקבל על מנת לקבל. לתענוגים גשמיים בלבד. אנחנו צריכים לעבור את כל העולם הזה, עולם שלנו, מדרגות דומם, צומח, חי, מדבר שלו, דרגות של התפתחות הרצון, לעבור את הקו הזה שבין העולם הזה לעולמות רוחניים, זה נקרא מחסום, לעבור את העולמות בריאה, יצירה, עשייה, נקראות עולמות ביה. אחר כך לעבור את הפרסה ולהיכנס לעולם הצילות ולעולם אדם קדמון, כן? ואז לעבור לאינסוף. כל הדרגות האלה שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו חייבים לעבור בזמן שנמצאים כאן בעולם הזה, שחיים כמו שאנחנו חיים היום, באותה צורת החיים. הדרך שאנחנו עושים כאן לפני, זה אני מבקש שהוא יהיה, בזמן שאנחנו עוברים כל העולם הזה, עד המחסום זה נקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה. זה נקרא עד שעוברים את המחסום. כשעוברים את המחסום ועוברים עולמות ביה, זה נקרא זמן של 6,000 שנה. אחר כך שעוברים לאצילות ואק, זה כבר נקרא זמן של משיח. ואחר כך שעוברים כאן, זה כבר, אין לזה בדיוק ההגדרה, זה כבר דברים שנקראים לאחר התיקון. לאחר התיקון. כי סך הכל מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו מתקנים את הכלים שלנו, אנחנו נולדנו כאן בעולם סוף, כן, אפס. יורדים לאט לאט לאט עד העולם הזה, אחר כך מהעולם הזה מתחילים לעלות לאט לאט עד הנקודה הזאת. בוא נעשה ככה. זה מצב א', זה מצב ב', וזה מצב ג'. כשאנחנו עושים את הכל לסיבוב הזה, אנחנו בסך הכל מתקנים את המצב שבאינסוף, מתקנים את הבושה. כשגומרים לתקן את הבושה, גומרים לתקן את הכלים האלו, אנחנו סך הכל גמרנו תיקון. כן? חוזרים לכאן לתיקון, ואז מתחיל להיות מכאן והלאה דרגות שנקראות לאחר התיקון. זה כמו שאדם שיש לו איזשהו כלי מקולקל, תיקן את הכלי הזה, אחרי זה הוא עכשיו יכול להיכנס לאיזה עבודה, להתחיל לעבוד. אבל מה אנחנו עושים כאן שמתקנים את הכלי וכבר נכנסים לאיזשהו מציאות של עבודה? זה לא ידוע. זה אנחנו לא לומדים. המקובלים נותנים לנו ההכשרה, נותנים לנו שיטה, רק איך לתקן את עצמנו. ומי שמתקן את עצמו, נכנס אחר כך למיצויות ההוא, על זה בכלל לא כתוב באף מקום. זה לא עניין שלנו. אני אגיד לכם למה. בגלל שאפילו אי אפשר להסביר במילים שלנו על המיצויות שנמצאת שם למעלה. למעלה מהתיקון. לכן אי אפשר לכתוב את זה אפילו בספרים. הם כותבים בכל מיני רמזים בו ושם, אבל זה לא מצוין, זה לא לעניין. אז אנחנו לומדים רק מלמעלה למטה, איך שאנחנו נולדנו והשתלשלנו עד העולם הזה, ואיך שעלינו לעלות מעולם הזה, עד עולם האינסוף, עד גמר התיקון, ואחר כך, לאחר התיקון. מינימום, זה כבר נלך בבעיה שלנו. ובכל הסיבוב הזה, עד גמר התיקון, אדם חייב לעשות בזמן שהוא נמצא כאן, בעולם הזה. שיחבר את השני עולמות יחד. זהו. עכשיו, אני מקווה שאנחנו נעשה את התמונות, חבל שאנחנו לא צילמנו אותם בשבילים האלו, ואתם דרך הקבוצות תוכלו לקבל את הצילומים, עוד לפני שתבואו שבוע הבא, בעזרת השם כאן ללמוד, וזהו.
1: טוב חברים, אז שמענו את השיעור עכשיו של הרב, שהוא בעצם היה מבוסס כולו על שאלות ותשובות, אבל בעצם שוב חזרנו, עשינו חזרה גם על דלת בחינות דור ישר, גם על כל מסלול התיקון, מצב א', מצב ב', מצב ג', כן? וכמובן הבחנה בין, שוב, בין מלכות לחוכמה, בין בחינה א' לבחינה ד', מה ההבדל בין שתי הבחינות האלה, דומם צומח חי מדבר, כל הבחינות האלה, מה ההבדל ביניהם. שמענו הבחנה מאוד מאוד מעניינת, שבעולם הזה הדומם לא יכול להפוך לצומח, כן, וכן הלאה. איפה זה כן יכול להשתנות? אצלנו, בתוך האדם, הרצונות, הרצון של האדם, כן יכול להשתנות מדומם לצומח לחי מדבר. אז בטח גם אתם רשמתם שאלות, כל מיני דברים מעניינים שאתם רוצים להעלות, לשאול עליהם או לדבר עליהם, כדי שנבהיר יחד ונעמיק יחד במה ששמענו.
2: אז עכשיו בואו ניקח כמה דקות, ניקח 6 דקות, נעשה בינינו דיון על מה ששמענו, נרשום שאלות, ואחר כך נשמע את השאלות, אוקיי? אז דיון 6 דקות.
3: כתבתי דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל ומי הנותן את התענוג. דבר הבא, כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אז יש לנו בושה וחיסרון את המילוי עצמו. גם כתבתי מה זה נברא. הנברא זה רצון ליהנות עם התענוג בפנים. סליחה, כנראה טעיתי. אין לקבל יותר מהעולם הזה אפשר רק אם אנחנו מבטלים את הבושה. אז כל העבודה שלנו זה לבטל את הבושה, ודרך זה אנחנו נהיה מסוגלים לקבל וגם לתת. אז שזה נקרא, שיש אצל מקובל גם עולם הזה וגם עולם הבא.
4: אז נעזור לחברים שלנו לקבל את העולם הבא.
5: תמיד זה סוגיה, העניין של הערך הפוך, והיה מעניין ההסבר שמלמעלה למטה דרגות הבחינות א', ב', ג', ד', עד שכאילו מגיעים למצב בחינה ד', שהיא הרצון לקבל הגמור שהוא הכי רחוק מהאור, אבל בצורה הפוכה, מלמטה למעלה, מתחילים מדרגת דומם, צומח, חי, מדבר, דווקא ברכישת הכלי, האוביות, כמובן בצורת התיקון כלפי השגת האור העליון. ודווקא עם הכלי היותר גדול, יותר מתקרבים לאור.
6: יש לנו את המצב של הבורא שרוצה לתת לנו, ואנחנו נמצאים במקום של כלי שאנחנו צריכים, רוצים להתמלות עד שבה מופיעה בנו הבושה. ששם זה נקודת ההתפתחות שלנו, ששם אנחנו לא מוכנים לקבל בצורה כזאת, בצורה ישירה. מכאן ועלה מתחילה העבודה שלנו.
7: כן, אהבתי מאוד בהתחלה, איך שרב אמר כזה, אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא נותן לנברא הרגשה שהכל עשיתי בשבילך, אני רק רוצה שתעשה לי טובה. ובתוך כל זה, בתוך כל המתנה הזאת, יש את כל מה שמוכן בשבילנו כדי להתקדם, כדי ממש להשתמש בצורה הנכונה, כדי שנוכל להתקרב לבורא.
8: טוב, אני אתחיל בזה שלראות את רב שם, רואים את רב מלא כוח, מלא עוצמה, דוחף, מזיז את הדברים. זה, אני מרגיש כמו שנתנו לנו מתנה להציץ לתוך המציאות הזאת. ככה היה גם קטע פריים אחד שראו את כל האנשים שם, המצלמה הלכה אחורנית, ואז ראו מלא אנשים נמצאים בתוך הנקי כזה, הצער והארוך, וזה ממש נתן התפעלות מאוד גדולה, איך מלא אנשים מסתכלים שם מהסוף. זה היה ממש מאוד מאוד מאוד מאוד התרגשתי. וגם אפשר להרגיש שרב מלמד קבוצה חדשה, שהוא גם כן, איך הוא תיאר כמה פעמים עצר את עצמו, אני נותן לכם את הבסיס, זה, אחרי זה נמשיך בקורסים הנוספים, ובכוונה כדי לא לבלבל, ובאמת הוא עושה את זה בצורה מדהימה, איך בסופר רגישות, בסופר דאגה באמת, לתת מספיק כדי שהבן אדם יבנה חיסרון. ולא למלות את קרסו, ומצד שני גם כן לעזור לו להתפתח. ועוד שני דברים, התיקון בפועל הוא של הבושה, שזה גם כן הבחנה מאוד מדויקת וחזקה, שאחרי בחינה ד' מתחיל תהליך הבושה, ובפועל עם כל השלבים האלה של א' ב' וג' אנחנו צריכים לחזור בעצם לאותו מלכות דה אינסוף, אבל להצליח להתמודד עם כל האור שהבורא רוצה לתת, ובעצם לתקן את הבושה. ושלב הבא זה בעצם להשתמש עם הכלי המתוקן, שזה כבר משהו שבכלל לא ידוע, משהו שמקובלים רק רומזים עליו, ואין עליו ממש אחיזה.
9: כן, ואולי השאלה הכי שהכי מתבקשת פה זה מה תפקיד הבושה? איך מתוך הבושה זה דווקא צריך לדחוף את הנברא ל...
2: כן. שמענו הרבה מאוד דברים בשיעור הזה. בואו עכשיו נדליק סימני שאלה, נעלה ידיים, וביחד נתגבר על הבושה ונברר את זה. רב אמר לנו בשיעור, הבושה הזאת היא באה כדי לפתח אותו, את הנברא, כדי שיסתלק ממעמד של המקבל, ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. תראו, זו הבחנה יפה. כן, יש לנו את רחמים מתפרץ.
10: יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי, מאוד מאוד. האם הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים?
1: אז מה השאלה פה?
10: אני אחזור על השאלה. האם הסדר הוא, או שאולי יש גם סדר אחר, מבחינתי הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים. האם אני צודק?
1: כן, אתה צודק.
10: תודה.
2: שם יש מאחורה. מי זה כן. שם?
1: רוני, בבקשה.
2: קראתי גם את ישראל. בסדר, לא
11: חשוב. עלתה לנו שאלה משותפת לשני חברים, כאילו בבחינה ב' יש לנו הבחנה של של ההשפעה שניתנת על ידי הבורא לנברא. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד'. איך זה יכול להיות שפתאום משהו נעלם מההבחנות שהיה על הנברא? כאילו בסוף רוצה רק לי שלקבל. כאילו ההבחנה הזאת הלכה לאיבוד של ההשפעה שהמורה נתן לו.
1: סליחה, אתה יכול לחזור עוד פעם? כי בהתחלה שמענו קצת חלש.
11: כן. בבחינה נבלת למדנו שהמורה נתן הבחנה על הנברא של השפעה, של נקודת ההשפעה. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד', כאילו הנברא מגיע להחלטה שהוא רוצה להיות המקבל, וההבחנה הזאת נעלמת ממנו. איך זה קורה כזה דבר?
1: על פניו זה נכון, כי כל בחינה היא באמת, היא נעתקת מהבחינה הקודמת, היא כאילו מתנתקת ממנה, כל מצב חדש זה בחינה חדשה, ומה שבין הבחינות זה רק סיבה ומסובב. זה גם הרב הדגיש את זה בשיעור, שזה לא כל מצב שבא, הקשר ביניהם הוא סיבה ומסובב, זה לא שהוא, הצומח הוא יוצא מהדומם, הוא לא יוצא מהדומם, זה כבר משהו אחר לגמרי. הדומם גרם שיצא אחריו הצומח, זהו. אז אנחנו לא צריכים, כאילו, זה יפה ההבחנה הזאת, של כאילו אנחנו מתפעלים איך יצא משהו שהוא כאילו לא קשור לקודם, אבל הוא עדיין נקרא סיבה שלו. אז זה היופי של הבריאה. כל פעם כאילו נברא שיוצא חוץ ממנו. אז זהו. בסוף אנחנו לומדים שכל ההבחנות האלה כמובן נכללות בתוך בחינה ד', ואז מלמטה למעלה היא כבר עוברת, משיגה את הבחינות האלה שהבחינות הקודמות לה. אבל ביציאת הבחינות, כל בחינה היא בחינה באמת בפני עצמה.
2: מה שיש בבחינה ב' זה ההבחנה בתכונת המשפיע. ולכן בינה רוצה להשפיע. אבל היא לא יכולה. ולכן היא מקבלת. ואז מזה נוצרת בחינה ג'. בבחינה ד' יש בעצם רצון לעשות אותו דבר, רק לא בגלל שככה נבראתי, אלא כי ככה אני רוצה. זו ההחלטה שלי, זו כבר החלטה עצמאית. ואז באמת מה קורה עם תכונת המשפיעה שכאילו נעלמת, על זה אתה שואל. היא לא נעלמת, זה בדיוק הסיבה לבושה. כי מתי שאני מנסה לקבל מתוך החלטתי ואני מקבל, אז אני רואה שאין בי את תכונת המשפיעה. כאן בדיוק זה הרגע שבו הנברא מרגיש את הפער, בעצם ההופכיות המוחלטת בין הבורא לנברא. מזה נוצרת הבושה, מזה נוצר הצמצום. זה בדיוק המעבר ממה שרב קרא לו עולם אינסוף לעולם הצמצום. תכונת הבינה שלא נמצאת בבחינה ד' זה מה שגורם לזה. וכל מה שאנחנו קוראים אחר כך זה הכל תיקונים. סליחה, זה הכל תיקונים כדי לרכוש את התכונה הזאת. זה כל הדרך שלנו ממטה למעלה. ישראל שם רצה.
12: תודה. הבורא מעביר הרגשה של הבושה לנברא. השאלה, האם הבורא תמיד מעביר הרגשה של הבושה לנברא, או שרק במצב מתי שהרצון של הנברא כבר יכול לתקן את הרצון הזה?
1: אנחנו שרויים תחת צמצום מוחלט. זה כבר קרה. זאת אומרת, חוץ כמו ששמענו, חוץ מההרגשת החיות המינימלית שיש לנו עכשיו, כדי להתחיל איזו פעולה, משהו לעשות, אי אפשר יותר לקבל שום דבר. והצמצום קרה, בעקבות הבושה, הקישוט, לא משנה, אבל זה כבר, אי אפשר יותר לקבל במה שיש. אם אנחנו רוצים לקבל יותר, צריכים לתקן את הבושה. זהו. אין מה לעשות עם זה. אז זה כבר קרה, זאת אומרת, אנחנו כבר תחת הצמצום. בסדר?
12: פשוט שאלה על ההרגשה שנברא או מרגישה את הבושה. מתי, זאת אומרת, האם בורא תמיד מעביר את ההרגשה של הבושה לנברא? או שזה רק במצב שנברא כבר יכולה לתקן את עצמה, אז מעביר.
2: ההרגשה של הבושה היא לא כתוצאה ממה שהבורא נתן. הבורא נותן את התכונה שלו. הבושה נוצרת בנו כתוצאה מהרגשת הפער בינו ובינינו. ואנחנו רוצים להיות כמוהו, ולא יכולים. מזה נוצרת הבושה, לא כי הבורא נותן בושה. אוקיי? פלורידה.
13: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
3: לא יודע למה הוא מתכוון בטייל סטיינס מאחורי המצבים שאנשים עוברים.
2: השאלה היא בעצם, מהם הסימנים לדעת מה המצבים שאנחנו עוברים. אנחנו לא יכולים לדעת באמת במצב שלנו מהם הסימנים ואיפה אנחנו בדיוק ומה המדרגות. אנחנו מתחת למחסום. מתחת למחסום אנחנו לומדים שיש הסתרה. זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב זה מה שלמדנו בשיעור הקודם מהמאמר של רבש, שהוא דיבר איתנו על העליות ועל הירידות, ושמה שהכי חשוב במצבים האלה זה כל הזמן להמשיך קדימה. שכל הירידות והעליות האלה הן מיועדות לבנות בנו את הכלי. ואם אנחנו מתייחסים לזה, אז אין מצבים טובים ואין מצבים רעים, אלא להפך, יש מצבים טובים, יש רק מצבים טובים, כי כל המצבים הם מצבים של התפתחות, אוקיי? איך אנחנו מרגישים, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שהכל זה בא לטובת בניית הכלי. ואם אנחנו יכולים, רב אמר, לראות גם במצבים של ההרגשה הנעימה וגם במצבים של ההרגשה הלא נעימה, מצבים של התפתחות, אז אנחנו בעצם מרגישים תמיד שזה בא מהבורא, ותמיד שזה טוב, וזאת הכניסה לעיבור. אז חשוב מאוד לפתח את הגישה הזאת.
1: נתין שבע, בבקשה.
14: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual, y cómo podemos utilizarla para avanzar.
15: מה ההבדל בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, ואיך אפשר להשתמש בבושה כדי להתקדם?
1: כן, הרבה פעמים השאלה הזאת נשאלת, אנחנו לא עוסקים בהשוואה הזאת בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, כי הבושה הרוחנית זה כבר ברוחניות, זה כבר הרגשת הנותן, זה כבר הרגשת הבורא. כמובן שיש סימנים בעולם שלנו לכל מה שקורה בעולם הרוחני, שפה אנחנו, הדבר היחיד שזה יכול לתת לנו את ההרגשה, שבושה זה משהו שאף אחד לא אוהב. אז אפשר לתאר לעצמנו, שאיזו הרגשה רעה, מנע הבורא מאיתנו, על ידי זה שהסתיר את עצמו, וגרם לכל התהליך הזה, שעל ידי זה שהנברא המלכות בעצם צמצמה את הרגשת הבושה. וזה אפשר פה בעצם להגדיל את הבורא, להצדיק את הבורא עבור הדבר הזה. כי אנחנו ברצון לקבל, לא מודעים לזה. הייתי סמוך, פת לי בושה, עזוב אותי מכל הברדק הזה, אני רוצה לקבל וזהו. נכון? אני לא רוצה כלום. אבל בעצם, אם כרגע עכשיו הבורא היה מתגלה, בסוף הייתי סובל מזה, כי הייתי כל כך כנראה הרגשה רעה, שהייתה מתגלה, אני לא יכול אפילו לדמיין אותה. אבל זה בדיוק מה שהבורא צמצם והסתיר מאיתנו.
2: אז יש לנו עוד הרבה שאלות, וטוב מאוד שיש שאלות. אנחנו בסופו של דבר לומדים לא בשביל הידע, אלא בשביל למשוך את המאור שיתקן אותנו, ומזה כבר יבואו לנו באמת התשובות האמיתיות לכל השאלות. בואו נמשיך ביחד, נהיה עם השיעור הזה משך היום. מחר יש לנו עוד שיעור ועוד הזדמנות למשוך מאור. ועכשיו נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה, שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמא דאיטלטיה, עולם של כללה, מלשון כללה, כוונה לרצון לקבל שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים, עם הרצון לקבל לתועלת עצמו. אחרת, לא היה בורא את הרצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן, כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רואי,
היינו, המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי. ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו, ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות, וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד. כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה, כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך,
ששם יש עליות וירידות. כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה, שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב, שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבוש של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטא אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופין, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב, שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב צנועים חוכמה, היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבוש של חסדים, שזה נקרא צניעות, בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבוש של חסדים. והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה, שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה. ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דעל מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו, שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופין, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך לפני כל דבר מצווה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים הנקרא אמונה,
שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שבחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר לבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וזה נקרא שבחו של מקום. ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא, א', שהאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות. אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים. ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין, שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם, בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להאיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להאיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים. כלומר, שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו.
רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה, היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנעל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה. כלומר, ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה. היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים. ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה. היינו שמקבל את החלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר את הדבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה אתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש. כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים. היינו, שרוצה להיות צדיק. ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות
שלא לשם שמיים, נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא. לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל, גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל, כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע, מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה. כלומר, שיש להם הרבה תורה ומצוות. אולם, אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט. כלומר, הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים, ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה. היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים, וכואב להם זה, זה נקרא תפילה. היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא. שאל התפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים, והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר, שדווקא על ידי הירידות והעליות יש לאדם מקום להתפלל אליו שקרבו באמת.

0: שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב העונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב העונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע, שאז כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אולם על האדם לדעת, בזמן שהוא בא לידי מצב שאין הוא רואה מציאות שיוכל פעם לצאת מאהבה עצמית ורוצה לברוח מהמערכה, עליו לדעת שיש כאן בית עניינים שהם הפוכים זה לזה. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא, מצד אחד אדם צריך לעבוד ואף פעם לא להיבטל ממנה. משמע מכאן, שזהו ביד אדם להשיג. היות שאומר, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא שהאדם צריך לעבוד מטעם שבטח ישיג את מבוקשו, היינו שיהיה בידו לעשות המעשים בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ומצד בית אומר, לא עליך המלאכה לגמור. משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי. היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי מי לי. לכן, אל יתפעל לאדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, לעיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור, ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו של עליות וירידות. וגם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה, שהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה שכותבים לנו מקובלים. אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים. אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו, והם יודעים מאיפה ולאן אנחנו הולכים. אז...
0: נעבור לשיעור מתאריך 16 לראשון.

0: 2002. בבקשה.
1: נכון להיום קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט. שתמיד יש לאדם ויכוח פנימי בין מורי דרך האלו ואלו, ואיך הוא צריך לברור ביניהם, לברור כל דבר ודבר מהיפוכו ולהתקדם. איך? לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים לקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב שהיא המלכות. אם אמת השכינה האמיתית, אבל דביקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה. מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שאומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך?

0: טוב, נו, כן.
1: בן אדם, כתוב במאמר, על ידי, מה זה בחינת אדם? שהוא יכול, מסוגל על ידי ירידות וירידות, מעלות ניצוצות בקדושה, ולהתרכז.
0: אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. שמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. שרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרור מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה, כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום זה ההשגה עבור כל היממה. ומתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, כף שמאל, כף ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה. אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות, המטרה, זאת אומרת, לא בודק את ה... זאת אומרת, חייב לתת למצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו, כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה, שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח, ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות מבוקרות, שהוא שולט בהם, שהוא יודע מה שברוך השם הוא זכה עכשיו לכלי חדש. אז מרגיש בזה אחוריים דקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק, הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. אף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת, הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, בהכרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז להצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ונדבק עליו בכל מצב ומצב שהוא עובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור, שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום. מצד השני, הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל, זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
1: וגם כתוב שהתפתחות הזה נעשתה על ידי גימל קווי. קו שמאל וימין מתנגדים אחד לשני, ופתאום כתוב שהוא זכה לקו אמצעי. כאילו לומדים שקו אמצעי זה תוצאה מעבודה של אדם.
0: שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי, שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאין סוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה איתו חשבון טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס. בפרס גם כן זוכים. למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב, אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס. כאילו אני הרווחתי את זה כסיבה ומסובב. כאן סיבה ומסובב, שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה. זה, יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני שהגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום הגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, שלא קשור להכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך. אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי. ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי. אלה ממש זכייה יש כאן. כן.
2: לא ברור לעניין הניצוצות, כי הוא מתייחס לניצוצות בשני פנים. צד אחד, ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה קבועה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להיגדל. אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים לו מקום, ובמקום פנים, מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. אז יש משהו קבוע וזמני במושג איזה ניצוצות.
0: ניצוץ, הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם, שזה נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה, אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי, זה תשוקה אנושית, שדוחפת כולם להתפתחות. אין? הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא, כן? וזה ממחצבת הנשמות, שבא ומתגלה באדם. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר, שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו. אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם. ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה, אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזה עיירה מלמעלה שמושכת את האדם, אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות. אבל זה כבר יש לו משיכה, והוא לא מסוגל... המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך לעשות, אז הוא רוכש ניצוצות, ניצוצים חדשים, שהם כלים שבורים מהשבירה, מהשבירת נשמת אדם הראשון. זה כבר משהו אחר, זה כבר תוספת לאותו ניצוץ הראשון, שעל ידם שהוא מתקן את הניצוצות האלה, אז הוא פשוט מחבר אותם כל פעם ופעם לכלי הראשון הזה, לנקודה שבלב, לניצוץ הראשון, וכך הוא בונה את הנשמה שלו. יש אורות, ניצוצים וכלים. אורות זה אותם אורות שמילאו את הכלי די אדם הראשון, ואז הם הסתלקו למעלה, כן? ומהירים כאורות המקיפים עד גמר התיקון, כן? עכשיו, ולא עד גמר התיקון, במידה שכלי מתוקן הם גם כן מתלבשים בתוך הכלי, כן? ניצוצים זה אותו מסך שהיה על אדם הראשון אבל נשבר, אז רשימות מהמסך הם אותם הניצוצים שצריכים לתקן, כי צריכים לתקן בסך הכל מסך, וכלים הם כלים שזה רצון לקבל. אז רצון לקבל, לא קרה לו כלום, הוא מה זה נשבר, איבד מסך, ובמקום מסך נשארו לו בו ניצוצים. ואורות למעלה נמצאים. כך אנחנו לומדים מחלק ח' תלמוד עשר ספירות והלאה. זה, לומדים את זה ממש בלימוד פשוט. זהו, ככה זה קורה איתנו. שברצון לקבל שלנו, הבימי, מתלבש ניצוץ הראשון, ואם אנחנו נותנים מספיק הגיעה ומממשים אותו נכון, אז אנחנו זוכים כבר לכלי רוחני.
2: בעצם העבודה עם הניצוצות זה רק עבודה על רצונות, מסכים לרצונות, זה פחות אותו מסך לרצון?
0: כל העבודה שלנו זה לרכוש מסך. כל פעם שאני עושה איזה פעולה ברוחניות, זה נקרא שאני עושה מצווה. זהו, כל פעולת התיקון זה נקרא מצווה. כן.
3: כל הזמן, הרבה מאמרים, הוא כותב על זה שמה צריך אדם לצדר, שהוא בירידה.
0: בכל המאמרים מה שהוא כתב כאן, הוא תיאר לנו את הגימל קווים, איך אדם צריך לעבור אותם, כן? אין חוץ מזה שום עבודה, כן? עד גמר התיקון זה גימל קווים, ובער ועד הגדלות הגדולה ביותר בכל המדרגות, זה רק עבודת הגימל קווים. עד שגוברים צמצום ב' וחוזרים לצמצום א', זה כבר גמר התיקון. רב פעלים מקבצי אל שעושים זיווך, אחרי כל התיקונים, זה כבר חוזרים לצמצום א', צמצום ב' מתבטל. לא הבנתי שאלה אולי. איך עבודה הזאת יכולה להתבצע בקבוצה? בשביל מה אני צריך קבוצה בשביל זה?
3: איך אפשר בקבוצה להעלות את כל הדברים שיש קורה?
0: הקבוצה, קודם כל, קבוצה אני צריך ככוח עזר בשבילי, שיתנו לי משהו ושאני אוכל לתת להם משהו. רק בעבודה הזאת הדדית, אני כנגד קבוצה, אני יכול להתפתח. כך הוא כותב שזה בחירה חופשית וזה כל המימוש של הפוטנציאל הרוחני שיש בי יכול להתממש בצורה נכונה רק בקבוצה. עכשיו, במידה שאני מקבל ובמידה שאני נותן, במקבל מהקבוצה אני חייב להיות הקטן ביותר מהם. בלתת להם אני צריך להיות כאילו הגדול ביותר מהם. כן? ולהשפיע להם. שני קצוות האלה, כמה שהם יותר באדם, אז הוא יותר מועיל לקבוצה ויותר מועיל לעצמו. לא, אבל שמשתמש בהם באמת, זאת אומרת, בתבונה, זאת אומרת, בידיעה איך ולמה וכמה. והגדול לתת וקטן לקבל, זה בדיוק שייך לשני קווים מה שהוא צריך לבנות כל פעם ופעם על ההבחנה משלו. זאת אומרת, זאת העבודה.
3: לא, השאלה,
0: כל הזמן
3: אומרים שבחברה צריך...
0: לכן אני אמרתי שבחברה, אם אדם סתם יושב ובשקט עובד, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הוא חייב להיות בשני הקצוות ממש בולט וגדול. זאת אומרת, הוא חייב לתת הרבה ולקבל הרבה ושיראו את זה כולם, והוא חייב להיות בולט, כל אחד.
3: האם אפשר בחברה לדבר במילים האלה של המאמרים? או שצריך כאילו ממש לבוא לקבל, להגיד שיש בורא, אותו מתים,
0: ויהיה לך
3: יותר טוב,
0: או
3: שזה קצת...
0: אנחנו... באיזו צורה לדבר עם החבר, אתה יכול לדבר עם החבר מה שאתה רוצה, רק לא מה שבלב שלך כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לו מה כתוב במאמר, שכך כתוב. אבל לא שאני כרגע כך מרגיש, ויש לי הרגשות כאלו בדרך כלל, זה אסור. כן, מה?
4: דיברנו שבן אדם עושה איזשהו כמות הגיעה, וזה נעשה תנאי בלקבל מלמעלה את המילוי, או לא לקבל את המילוי. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אם בן אדם עשה איזשהו כמות עבודה, אז מילוי הבא זה פשוט מדרגה הבא שהוא צריך לקבל. איך יכול להיות שהוא לא מקבל את המדרגה אם הוא מילא את המצב?
0: הסדר מדרגות הוא נקבע מלמעלה, שמלמעלה כל המדרגות האלה ירדו אחרי שבירת האדם הראשון. אז ודאי שכמו שהם ירדו מלמעלה בסיבה ומסובב, כך אדם עולה עליהם ממטה למעלה, כסיבה הוא מסובב. העניין הוא שבין כל מדרגה ומדרגה יש חתך אינסופי. זאת אומרת, שכל בחינה ובחינה היא לא שייכת לבחינה הקודמת. אלא היא באה אחרי בחינה הקודמת, נכון, אבל לא שהיא יוצאת ממנה. כמו שגרעין שחייב להתרכב באדמה, ואחר כך מכוח שלו בא עץ חדש. כן? אז עץ חדש בא מהגרעין שהתרכב. אבל קשר ביניהם זה רק בחינה רוחנית שנשארה מאחד, מהישן, ועוברת לשני, ולא לבוש גשמי. כן? ואנחנו מדברים על הלבוש שיש, כי אנחנו הרי כולנו מלבושים. האנרגיה הפנימית, מה שנשארה מהגרעין, זה כאילו אור, רשימו שנשאר ממנו. מה פתאום שמרשימו הזה יצא משהו חדש? אז כדי, זה כאילו יש כזאת אימפולס, שאתה, שהגרעין מתרקן, מתרכב, אחר כך צריך להיות אימפולס כאילו בגובה עד אין סוף, משם כאילו בא ההסכמה, הכוח להפעיל את הכוח הזה שברשימו ללבוש החדש. לכן זה כאילו בידי השם נקרא. אמנם שזה ודאי שבסיבה הוא מסובב, אבל מי מפעיל את הכוח הזה, הרשימו הזה, שיתפתח הלאה לאובייקט הרוחני חדש, לעץ חדש נגיד, כן? המחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שהיא נמצאת באינסוף. לכן הוא כך כותב שהאדם זוכה לזה, שהוא זוכה ליחס הזה שמתוך המחשבה העליונה ביותר להיטיב לנבראיו, נותנים לו חיים חדשים. חייב אני שוב להיוולד, אני עוד לא גמרתי את התיקון, נכון, אבל אתה זוכה בזה שהמחשבה הזאת פועלת בך עכשיו, דווקא בנקודה הזאת. לכן אומרים זוכה, כי אין מעבר בלי לקבל מאינסוף את הדחף הזה. כן.
5: מה זה כוח? איך הוא מורגש? זה איזה כוח רוחני? זה איזה מין הערה או רצון או איזה דחף?
0: כוח במה?
5: כוח רוחני.
0: באדם?
5: כן.
0: כמו שעכשיו אני מרגיש כוחות, ולפעמים אני מת לא יכול לזוז, ככה זה מרגישים, זה יש כוח או אין כוח באדם.
5: הוא מורגש באיזה כלי מיוחד או...
0: אני לא מבין. אם עכשיו היה ביכולתי לעשות פעולה באמת על מנת להשפיע, בלי לעשות חשבון מדויק ולראות שמזה לא יצא לי כלום, למצוא דבר כזה, אני עכשיו לא מסוגל. אפילו אם אני ארצה עכשיו למצוא איזו פעולה שאני אעשה אותה בנתינה ולא יצא לי מזה כלום, אני פעולה כזאת לא יוכל למצוא בי. אין לי טבע הזה. אין? אבל אז אם אני יכול למצוא דבר כזה שאני אתן ובאמת לא יהיה לי מזה כלום, זה נקרא שמצאתי כוח רוחני וביצעתי פעולה רוחנית. אבל אין לי. אני לא יכול למצוא. זה עדיין לא בי. תן דוגמה שיש לך הזדמנות כזאת לבצע משהו רוחני. אתה לא תמצא. אם תחקור את עצמך באמת, אתה תראה שזה נובע מזה שאתה מקבל. תשלום חייב להיות. בלי תשלום, אין לכם לא מחשבות ולא רצונות, אתה לא תגלה בתוכך יכולת כזאת, הזדמנות כזה. כשנותנים כזה הזדמנות, זה כבר הצלה. אז אדם מתחיל לראות, אוהו, זה. לפני זה הוא לא יכול לתאר לעצמו מה זה. כן.
2: פה מתואר צד צפון וצד שמאל וכבינה.
0: צד צפון זה חוכמה.
2: צד
0: צפון זה חוכמה וצד דרום זה בינה.
2: עכשיו, מה שלא ברור, איך בינה שהיא כולה חסד והשפעה מצטרפת לצד שמאל, אבל איך צד שמאל הולך ביחד?
0: בינה זה צד ימין. צפון, חוכמה, אור חוכמה, כלי דקבלה, זה הכל צד שמאל. אחרי שרוכשים את זה, יש משהו, הולכים לצד ימין. דרום, בינה, כלים די השפעה, רצונות די להשפיע, אור די חסדים, לבוש על אור די חוכמה, שעושים קשר ביניהם בצורה נכונה. מלבישים זה בצורה נכונה זה בזה, מה שאפשר להלביש זה בזה, נעשה מזרח, קו אמצעי, תפארת, ומה שלא יכולים, עומדים על זה ולא משתמשים בזה, זה מערב מלכות. הוא תקרא אחר כך. זהו? כן.
6: יש רגע של משהו חדש. אחרי זה, החדש הזה כבר מצטרף לכל הניסיון הקודם. האם זה כבר התחלת הירידה, שמצרפים את זה לניסיון קודם? הצמיחה הזאת של יחס חדש, של משהו חדש, שמתחיל ממש מאפס, זה לא נכון. אבל בשלב מסוים, אחרי מעבר המצב הזה, כבר יש זיכרונות, יש דברים, מצבים קודמים, זה כבר לא כמו פעם ראשונה, כמו פעם. האם זה כבר התחלה של ירידה? הרצון לצרף את זה למצבים קודמים?
0: לא, אחרי שאדם זכה לזה שהוא נמצא בעלייה, זאת אומרת משתמש בכלים שרכש קודם כחושך, רואה בהם השגה חדשה, הבחנות חדשות, רואה בזה פעולות הבורא שבאמת לטובה, להתפתחות ויכול להצדיק את הבורא. העיקר בזה להישאר במחשבה שזה בא מלמעלה מהבורא, ושזה שבנקודה הזאת הוא קשור עם כוח עליון. זהו. וברגע שמנסים כאן באיזושהי צורה לנתק אותו מהמחשבה הזאת, או על ידי תענוג יותר גדול, או על ידי כבר ירידה, כן, בחושים, אז להיות מאוד ער שמה שלא יקרה, גם שינוי בתענוג לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, הוא תמיד מוכן לתקן אותו עם יתר הדביקות בנקודת החיבור עם הבורא. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בהרגשה טובה מאוד, ואני מרגיש שאני קשור עם הבורא, וזה הוא נתן לי את זה, וקודם שסבלתי, וזה גם כן כדי להבחין עכשיו את ההבחנה החדשה, וטוב, וזה הכל. עכשיו יכולים לשחק איתי לשני כיוונים. או לתת תענוגים יותר גדולים, אז אני כאילו יעזוב את המחשבה שלי, חיבור עם הבורא, או לתת לי איסורים, איזשהו מין, להתחיל להישקע המצב, ואז אני גם כן שוכח ממנו. אז כל הזמן להיות בנקודה הזאת, חיבור עם הבורא, מאוד ער, ולהשתמש בכל השינויי המצבים האלו, אף לבדוק אותם אפילו, ולחפש איפה הם נמצאים, אולי עדיין ברנג' שלך, איך להגיד בעברית? לא במרחב, בטווח רגישות שלך, עדיין אתה לא מרגיש, אתה יודע, יש מ-1 עד 10, עד 100, עד 200, איזושהי רגישות במכשירים. אז אני עכשיו מרגיש שהכל טוב ואני מחובר עם הבורא. בוא נעשה שאני ארגיש את זה ב... וכך אני מרגיש כמה דקות, כן? ואם עכשיו אני אעלה את הרגישות שלי, אז אני אולי יתחיל להרגיש כל מיני מחשבות וכל מיני שינוי רצונות וכל מיני יחס שלי שמשתנה לרעה או לטובה, לא חשוב. העיקר כאן להתחיל להשתמש בשינויים האלו לחיזוק הקשר, לחיזוק הנקודת הקשר עם הבורא. זאת אומרת, לחכות, לרצות שיהיו כל מיני שינויים, אבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, זה נקרא זקן שהוא מחפש משהו לפני שנאבד לו. וזו הנקודה מאוד חשובה. שאם אדם עושה את זה, אז כבר הוא נמצא בעליות וירידות מבוקרות, ויכול להתקדם בהחלט בצורה מבוקרת כל הזמן ומועילה ומות מהירה. אז עכשיו אתה ממש בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי בשליטתך עובר כל מיני מצבים, מתחיל לספור אותם, ממש טיק טיק טיק טיק טיק טיק, אתה כל פעם המחשבות ורגשות עוברות ואתה כל פעם כבר יודע איך לסדר אותם בצורה, והם קטנות כאלה, הם לא באות בומבה כזאת כמו דומם לכמה ימים או שבועות או... זה עבודה.
6: השאלה היא כזאת.
0: זה ברור. כן. נו בסדר, אבל זה...
6: טכניקה בוא.
0: טכניקה, כן.
6: השאלה היא כזאת, אם בא עכשיו באותו מצב רצון או בהירות של הנה זה מצטרף למצבים קודמים שהיו. לעליות קודמות, לירידות קודמות, הנה מסתדרים דברים. האם זה עלול להיות להשכיח את המצב הנוכחי?
0: זה שאני עכשיו מבין שכל הדברים הקודמים הם היו גם כן כדי אני עכשיו אזכה להבנה ולדבקות ולהצדקה של האלוקות, אז למה שזה רע? למה זה לא רע? זה עכשיו צריך לתת לי, אני צריך רק כל דבר שאני עכשיו עובר, אני צריך למצוץ אותו עד הסוף. כל הטעמים, מה שיש בזה, לא סתם להיות בזה וליהנות, אלא כל הזמן להרגיש אותו עד הסוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני מבין שהדבר שעברתי קודם הוא היה באמת לטובתי עכשיו, שעכשיו אני על ידו זכיתי להבנה ולחיבור וכן הלאה, אז אני צריך בהחלט לחבר את השני המצבים האלה, נגיד מצב הרע שהרגשתי לפני חודש ומצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא בהכרה ממש, ולראות עד כמה שמצב הרע הקודם בהרגשה נתן לי עכשיו מצב הטוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי, אז כל הפרטים, מה שהרגשתי במשך החודש הזה, נגיד, ממצב הרע עד מצב הטוב, לראות את זה ולחבר את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש ולברוח שוב כאילו חזרה. אלא מאוד מאוד בשליטת ה... זאת אומרת, לבקר כל המצבים, אבל בשמירה על נקודת החיבור עם הבורא עכשיו, שזכיתי. לא יכול להיות שאתה זכית עכשיו לאיזושהי התגלות ואין לך כוח לעשות ביקורת. אז מתי לעשות ביקורת אם לא בזמן העלייה? דווקא בזמן העלייה אדם צריך לראות איך הוא יכול עוד להתקדם. במצב הירידה הוא בהמה, לא דורשים ממנו כלום. במצב הירידה שאין לו אור, ורצון לקבל, אם לא נותנים לו שום דבר מלמעלה, לא דורשים גם כן שום דבר. אז מי הוא? אלא אם נותנים לו לרצון לקבל הכרה, כוחות, הבנה וזה, אז מתחילים לדרוש, נו מה אתה עושה עם זה? אתה מתחיל ליהנות מזה? אז זה קליפה. אז אם אתה תתחיל להשתמש בזה הלאה לצורך התיקון, זה בסדר. אז יוסיפו לך עוד ועוד הבחנות רוחניות. דברים פשוטים. כן.
7: למה שאני אקשר ירידה ועלייה הקרובים בזמן? כאילו זה יש
0: ביניהם קשר? לא שאני מקשר עליות וירידות יחד, מפני שקודם כל זה כלי אחד. אני לא צריך לקשר, זה ככה זה מתקשר. וכדי להיות מזה מנוסה במה שקורה לי.
7: זה ממש ככה מתגלה כאילו שזה קשור?
0: בטח שזה מתגלה שזה קשור. קיבלתי איזושהי דפיקה לפני שנה או שנתיים, ועכשיו אני מתחיל להרגיש טוב מזה, ויכול להיות שאני עכשיו מרגיש טוב מזה ואני יוצא מזה, ועוד אחרי שנה או שנתיים, אני מקבל רק את התשובה למה זה קרה, ולמה היה לי טוב, וכן הלאה. ויכול להיות שדברים האלה הם קרובים אחד לשני. והבדל ביניהם איזשהו שעות, דקות, או שבועות מקסימום. זה תלוי ביגיעת האדם. עד כמה שהוא מקבל יותר כוחות מהחברה. מאלימות קשה לקבל כוחות האלה לעבוד על זה במהר. כן.
8: באיזה שלב הניצוץ התחיל להיות דבר פעיל?
0: הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר כל הזמן אליו. ברגע שאני התחברתי אליו ולא רוצה לעזוב אותו, באותו רגע מתחילים הפרעות. ואז עם הפרעות האלה אני מחבר לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר.
8: הפרעות מגליטים אותו?
0: מההפרעות... הפרעות זה הכלים לא מתוקנים שלי. ההפרעות אני לא זורק סתם, כן? הפרעות זה בשר לא מתוקן, כן? על ידי ההפרעות האלה סביב ניצוץ מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל הוא נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו רק צריכים בצורה נכונה להתקן אותו, לתת לו צורת האדם, צורת הלהשפיע. אחרת זה סתם חתיכת בשר. או חמר, לא חשוב איך. אלה, הצורה אתה צריך לתת לו. אבל הוא בעצמו, בלעדיו, בלי הפרעות אי אפשר. מאיפה אתה תיקח חומר עצמו? חומר עצמו זה הפרעות? אתה מתקן אותם, אז ההשגגות וזדונות נעשים זכויות. הבורא לא ברא עוד חומר אחד, דקדושה וחומר אחר דקליפה. אותו חומר דקליפה, אתה צריך להעביר אותו לקדושה. רק העולם הזה, רק בחומר בעולם הזה אין שום שינוי. הוא קיים כמו שקיים. כתוב, עולם כמנהגו נוהג, גם בגמר התיקון. כמנהגו נוהג. כל החוקים מה שיש כאן, לא משתנים. למה תגיד? אם כל הטבע משתנה, אז כל הטבע בעולם הזה גם כן ישתנה. אז במקום למשוך כדור הארץ את חוף, כן? במקום שכל דבר רוצה לספוג, לא, הוא ידחוף מעצמו. כן, התנגד לספיגה. החוקים שיהיו, כן, כמו מעבר למרייך הזה, עם באליסה הזאת. בארץ הפלאות, כן. לא, אותם חוקים נשארו. העולם הזה הוא לא ניתן לתיקון. זה נקודה שכאן חומר נשאר ככה. אני לא יודע מה מעבר לכל מיני דרגות רוחניות, מה קורה עם הדרגה הזאת. כמה שאני מבין היום ככה. וגם כותבים על זה בצורה כזאת. שעולם כמנהגו נוהג, זה הרמב״ם כתב. כן.
4: אנחנו אומרים שבן אדם לא צריך להיות תלוי בהרגשת טובה או רעה, רק דבר אחד, להיות דבוק או קשור לבורא, זאת אומרת, תודה, זה ממנו. עכשיו, התהליך הזה שקשור, זה תהליך מאוד מורכב. איך בכלל להתאר את זה? מה זה קשור? זאת אומרת, אני קשור למשהו חוץ ממני, ואז איך
0: להתקשר? נתחיל ללמוד, יש עוד משהו דחוף?
2: יש לי פה את הפסקת בלבלב עם הנמדת בפרסמה, זה עמוד 97 פסקה בזה שכתוב.
0: כן.
2: בזה שכתוב, כסף מצד הרום שהוא חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים. שהכוונה לזכות ללבוד חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע. והוא רוצה להיבטל אליו ברב, שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, מכסופה וגם קלטה נפשית. ודרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר. רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתפק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. זה היה בדיוק מה ש... בחינת שמאל הנקראת בינה. זה מה שמבלבל בפסקה הזאת, כאילו זה הפוך על הפוך.
0: הוא בכל חלק המשפט משנה ולא יודעים למה בדיוק הוא שייך. זה ככה הוא כותב. אבל באותו מאמר, במקום אחר, הוא מסביר לך בדיוק מה זה דרום ומה זה צפון. זהו. וכאן הוא באמת כותב כך. ורק אחרי שלב זה של ימין, יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקרא בינה. כתב ככה, מה לעשות? אז אנחנו גם כן כותבים וזהו. אבל ומצד שני, אם אנחנו נדבר על איך שאנחנו מסדרים את הספירות, כן? אז יש לנו חוכמה, חסד, נצח, זה קו ימין, ובינה גבורה הוד, זה קו שמאל. כן? זהו. אז זה כבר מדברים על התגברות. אז אתה רואה, אבל כאן הוא לא מדבר, אני חושב שבאור ישר. טוב, איך שלא יהיה, תראה כל המאמר ו...
7: מערב ומזרח, זה גם כאן מצבים לעבודה?
0: מערך ומזרח זה, זה לא מצבים לעבודה, אלא זה תנאים. המלכות היא במערב, כולה, והחלק הקדוש שלה הזו במזרח. כל הכלים דקבלה בצפון, כל התיקונים בדרום, כל המלכות היא במערב, המתוקנת במזרח.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
10: שיעור מאוד מיוחד. כל פעם חוזרים לאותו מקום של... של שאנחנו חייבים להמשיך ולעבוד ולהתחבר מעל ההפרעות, שההפרעות זה חלק מהדרך וצריך לשמוח מזה ולהודות ולעזור אחד לשני לעבור מעליהם.
11: כן. בלי הפרעות אי אפשר להתקדם. כל מדרגה היא מתחילה תמיד מאחוריים ואחרי זה משיגים את הפנים של המדרגה. צריך לעבור את כל המצבים ולהרגיש את כל הטעמים, לא לברוח מזה. וחשיבות החברה, בלי זה אי אפשר להתקדם, וצריכים להיות דבוק בזה כל הזמן.
12: כן, יש לנו עליות, ירידות, צריכים באמת לחיות אותם, להרגיש אותם, ויחד עם זאת להבין שאנחנו צריכים לעבור אותם, כי זו הדרך שלנו בעבודה. ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעבודה, שאנחנו רוצים לעבוד על מנת להשפיע, אז יופיעו כל ההפרעות האלה.
13: כן, אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא כמה אנחנו דווקא על פני כל ההרגשות האלה, איך היחס שלנו, ואיך אנחנו דואגים להיות דווקא דבוקים בבורא, על פני כל המצבים שמתגלים.
14: דבר ראשון, המציאה לא קשורה למקום היגיעה, האדם נותן יגיעה, ובדרך כלל מצפה שהמציאה תהיה מאותו אזור, אבל הרב גם מסביר יפה שהאדם לא יכול למצוא, לכן זה כמו זכייה מלמעלה. כי אם הוא היה יכול למצוא, זה כבר היה מתוך האגו. וכאן מדובר על מטרת הבריאה, שזה משהו מוחלט וקבוע, שהוא לא תלוי בכלל במאמצים של האדם. פשוט האדם מחייב את הבורא כביכול לתת לו, שבזה הזכייה. אבל בפועל אין לו, אז זו עדיין מציאה. כי אין כאילו קשר ביניהם. ודבר נוסף לגבי עליות וירידות, שאת הביקורת עושים דווקא בזמן העלייה, ולא כמו שנשמע לפי השכל בזמן הירידה, שהכל הרע מתגלה.
15: אין עוד נקודה שאדם בחברה צריך להיות דווקא בולט, ולא לא לשבת בשקט, אלא דווקא להיות בולט בזה, במה שהוא דורש מהחברה, ובמה שהוא נותן מהחברה, לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה. כזאת הבחנה. זה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
16: שמעתי שלא דורשים מבן אדם שום דבר כשהוא בירידה, שאין לו אור, אז למימוש בעשירייה לוקחים זה ש... אז אנחנו יכולים, רק סביבה יכולה להתקדם את בן אדם בזמן הזה, לעזור לו, לא יודע, לקום, לעשות דברים ולהיות איכשהו חי. כתבתי ככה, שלא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך. וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. אז צריכים גם לתמוך באחד את השני בידיעה הזאת, במחשבה, במיוחד שככה זה, שאנחנו, שהכל בא מהבורא, שהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו את הכל. ודווקא כשאחר כך עולים, אז מסתכלים אחורה ורואים את זה ומגלים. אבל בזמן שלא, אז עלינו לתמוך באחד את השני, להיות צמודים, להיות חברים, אהובים.
10: כן, המאמר והשיעור אחרי זה מראים מאוד יפה אם אין אני למי להשתלב ומלעוד מלבדו, שאסור אף פעם כאילו להרים ידיים, תמיד צריך להמשיך ולעבוד ולהשתדל לעשות את המקסימום המאמץ האפשרי ותמיד לחזור למלעוד מלבדו.
11: כן, כמו שאיגור ציין, כשאדם נמצא בירידה הוא ממש בהמה ולא מצפים ממנו לכלום, אבל דווקא כשאדם נמצא בעלייה הוא צריך להשתמש עם הביקורת לצורך התיקון, וככה יכולים להתקדם, לא צריכים לוותר על זה.
12: כן, אנחנו ממשיכים ממאמר למאמר של רבש שמדייק אותנו בעבודה ומזכיר לנו שוב ושוב איך אנחנו צריכים באמת להיות בעבודה רוחנית, כל ההרגשות שיופיעו הם הכל כדי שאנחנו בסופו של דבר נעבוד מעל הדעת, נייחס את הכל לאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב, וכך נעשה.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו היום אחרי ששמענו את השיעור המופלא של הרב עם המאמר הנפלא של רבש. אנחנו תמיד יודעים שהשיעור בוקר שלנו בסופו של דבר יחידה אחת שלמה. זה אנחנו רואים לאורך השנים, מחולק לשלושה חלקים, ארבעה חלקים, חמישה, לא יודע כמה, איך שלא נחלק אותו, ובסוף יחידה אחת שלמה. אז אנחנו ניקח את החלק הזה מהחלק הראשון, איך שהרב הסביר לנו, איך אנחנו שולטים בירידות ובעליות, כן, בצורה מבוקרת. ואז אין דבר כזה שאנחנו פתאום בא לנו, פתאום לא בא לנו, אלא אנחנו ממש שולטים בתהליך הזה, וכדי לשלוט בתהליך הזה,

0: נתן הכל. גם בשנת, לא יודע, מה זה היה שם, 99, 2000, מה שאנחנו רואים בריינס. ואנחנו עכשיו נמשיך ונצפה בשיעור, בסדרה הזאת על הפתיחה שרב נתן, שהיא כל כך מדהימה. אני לא זוכר כאלה הסברים על דלת בחינות דור ישר, כמו שרב נותן כאן. אז נמשיך ונתעמק בזה היום. ואולי לפני שניכנס לזה, בואו נזכור מה מטרת הלימוד, שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שכל הדברים המדהימים שרב מלמד אותנו, יהיו בתוכנו, ולא כידע. בואו נצפה בקליפ מספר 2, ואחרי זה אנחנו נעשה טיפונת חזרה על מה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לנו קונטקסט, ואז נעבור לשיעור המוקלט, שבו רב כבר עובר לשאלות ותשובות על מה שהוא לומד. אז קליפ מספר 2, בבקשה.
1: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב. כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטף, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
0: אז זהו, אז עכשיו בואו נהיה מרוכזים במאור, שזה מה שאנחנו רוצים למשוך, כדי שיתקן אותנו, ובואו נעבור שנייה על מה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לכולנו את הקונטקסט. אז אתמול בעצם הרב דיבר על הדלת בחינות דור ישר, והסביר איך הן נוצרות. הוא הסביר שיש לנו את השורש, את הרצון להיטיב, שבונה את הבחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותו. ויחד עם זה שהוא נותן לו את המילוי, הוא נותן לו גם את תכונת ההשפעה. ואז כשבחינה א' מרגישה גם את תכונת ההשפעה, אז היא רוצה גם להשפיע, ומזה נהיית בחינה ב', ואז בעצם יש לנו גם את הקבלה בבחינה א', את ההשפעה בבחינה ב', אבל עד כאן זה הכל מצד הבורא. כתוצאה מזה שיש את שתי הבחינות האלה, נוצרת הבחנה שלישית, שאם ככה, אני יכולה להשפיע על ידי זה שאני אקבל. ומזה נוצרת בחינה ג', מה שנקרא אחר כך זרנפין. ואז בעצם בחינה ג' מקבלת, כי זה מה שהבורא רוצה שהיא תקבל, ובצורה שהיא, על ידי זה שהיא מקבלת, היא נותנת. אבל כל זה עדיין כתוצאה מהדברים שהבורא הכניס בכלי, הכניס בנברא, שזה עדיין לא ממש נברא. מה שחסר כאן זה ההחלטה של הנברא, שאני רוצה לקבל, ולא שבגלל שזה פעולה אוטומטית שקורית. כי אם זה פעולה אוטומטית, ורב יסביר את זה היום גם כי אנחנו נשמע היום בהקלטה, אם זה פעולה אוטומטית, אז זה בעצם לא אני. זה צריך לבוא ממני הרצון הזה לקבל. וברגע שמגיעה המחשבה הזאת, מזה נוצרת בחינה ד' שמקבלת, לא כי ככה אני נוצרתי, אלא כי ככה אני החלטתי.

0: ומה קורה אז?
1: כן, אז פה בעצם מתחילה הדרמה. הדרמה מתחילה מזה שבחינה ד' פתאום, אחרי שהיא, אנחנו קוראים לה מלכות דאין סוף, והאקלימה למאור, ולכאורה זהו, הכל מושלם. הבריאה הגיעה, אפשר להגיד, לשלמותה, לסוף התהליך, פתאום התעוררת בהרגשה חדשה, שקוראים לה בושה. ואז, כן, כשאנחנו לומדים את זה בתעס, קוראים לזה מעשה שחמור שבחמורות. למה? כי פתאום האור חייב להסתלק. כי זה מה שמלכות מחליטה. היא לא מוכנה, איך שהבורא בעצם ברא את המציאות, להשלים עם הבריאה הזאת. פתאום מישהו מפר את הכללים לכאורה. ואז האור מסתלק. וזה נקרא בעצם הצמצום, צמצום א', הצמצום הראשון. כל המבנה עכשיו קוראים לו עולם הצמצום, ומתחילים להיות, מתחיל להיות תהליך של התפתחות שאנחנו מכירים אותו, של יציאת העולמות ושבירת הכלים ויציאת אדם הראשון וכו' וכו' וכו', שכל ההתפתחות של למעלה, מלמעלה למטה, וכמובן התיקון שלנו מלמטה למעלה. אז המושגים שבעצם אנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו זה המושג של העולמות מהעלם, שכל מצב ומצב זה למעשה העלם של מלכות, של הרצון לקבל. עכשיו גם חשוב לנו כשאנחנו לומדים שכל מושג זה בעצם מדבר עלינו, עליי. זה לא איזה כוכב שקוראים לו מלכות או מלכות דאין סוף, זה עוד כוכב, עוד יותר רחוק. כן? אז מדובר עלינו, על הרצון שלנו. מה קורה איתי? כל ההתפתחות של דלת בחינות דור ישר, כן? זה בכלל משהו שאנחנו צריכים בכלל לדעת בעל פה כנראה, כן? כמו שבעל הסולם מצווה לנו, להכיר את המושגים ואת הגדרות בעל פה. למה? כי זה בתוכי כל הזמן משהו משתנה, הרגשה משתנה, אני חייב לדעת איך הרצון כל הזמן משתנה ומתפתח, כדי לעורר בי כל הזמן השתוקקות חדשה, מצב חדש, דרישה מחודשת למאור המחזיר למותר. זה בעצם החיות שלי, אין לי בעצם משהו אחר, זה האמת. וכל הלבושים שלנו, הגופים, הכל, זה רק תפיסת המציאות, אבל באמת, זה הרצונות שכל הזמן מתפתחים. מה עוזר לנו להרגיש ככה? זה המקורות האלה שלנו, שעכשיו אנחנו נכנסים אליהם, והמאור המחזיר למותם.
0: ולפני שנתחיל לצפות בשיעור, תיקחו איזה דף ועיפרון, תוך כדי הצפייה, בואו נרשום נקודות, שנרצה אחר כך לדבר עליהם, לשאול עליהם, כדי שבאמת נהיה מרוכזים כל כולנו בתוך מה שהרב מעביר לנו. ולא נשכח שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטף שיתקן אותנו. אז בואו נצפה בשיעור.
2: שאלות כמה שאפשר יותר קרוב לזה. או לפי הארגון. כן.
3: איך הוא משתנה? יכול לדעת דוגמה.
2: דוגמה היא פשוטה.
3: אפילו שוש.
2: כל ההבחנות האלו אנחנו מרגישים כל הזמן בחיים שלנו. מפני שאנחנו נמצאים בעולם התחתון, וכל מה שמתרחש בעולם עליון כולל את הארבע בחינות האלו, לאחר יורד ויורד ומשתמשל עד העולם הזה ונמצא בנו. מה קורה אצלנו? אצלנו נמצאים גם כן רצון לקבל וגם רצון להשפיע, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות בדילמה, איך אני אקבל שלא ארגיש בושה, איך אני אגנוב שלא ייתנו לי מכות, איך אני אתן וירוויח על ידי זה שיהיה לי יותר טוב וכן הלאה.
3: שקולים,
2: אבל שקולים מכל מיני כיוונים. זה כתוצאה ממה שקורה כאן. אבל אנחנו יכולים לדמיין מה שכתוב כאן, מה שכאן קורה, אפילו מכל מיני סיטואציות, מה שיש לנו בחיים. בעל הסולם נותן דוגמה ואתם בטח שמעתם לא פעם אחת. אני מניח שם כאן רובם שכבר היו בשיעורים בתוכנות, כן? אז הוא נותן דוגמה שבא אורח לבעל הבית, ואורח רוצה לאכול, יש לו רצון לקבל מעצמו, הוא מאוד רוצה לאכול. מבחינת א', ובעל הבית אומר לו, בבקשה, אני אתן לך, אני מאוד רוצה לתת לך, אני באמת בכוונה בשבילך הכנתי את הכל, ובעל הבית כביכול יודע מראש מה שאורח ירצה, ובאיזה כמות ובאיזה איכות, ואז יוצא לנו שמצד אחד יש לנו בעל הבית, ומצד שני יש, יש לנו אורח, כן? יש לנו אורח, כן? מה קורה? אז אורח בא עם הכלי שלו, מאוד רוצה לאכול, בעל הבית בא עם המילוי שלו, ובדיוק הם נגיד מתאימים אחד לשני. עכשיו, הם יכולים לתת תענוג אחד לשני כאילו, כן? הוא בעל הבית נהנה מזה שהוא נותן, האורח נהנס מזה שהוא מקבל, מה מפריע? ברגע שבעל הבית מתחיל לתת ואורח מתחיל לקבל, האורח מתחיל להרגיש ביחד עם האוכל שאוכל בא מבעל הבית. זה כל הבעיה. מצד אחד זה בעיה, כי אז היא לא נותנת לנו ליהנות, שאני אצפצף על בעל הבית ואני אענה לעצמי, זה יכולים, אם בן אדם לא מפותח מספיק, אם הוא נמצא בדרגת דומם, צומח או חי, כמו באימא, לא מתביישים. אבל אם יש לו כבר מבחינה אנושית לדבר, מתחיל להתבייש. וזה בעיה. מצד אחד. מצד שני, החושה הזאת היא באה לפתח אותו כדי שיסתלק ממעמד של המקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. אז קורה כאן שבעל הבית מעביר לאורח תענוג, וביחד עם התענוג הוא מעביר לאורח בושה. וכאן אין מה לעשות. הבושה הזאת, היא מקלקלת לאורח כל הטעם, והוא אומר, לא, לא, לא, אני לא רעב, אני לא רוצה, וזה, וזה, מה, מה בעל הבית צריך לעשות? תחייך, אני בשבילך הכנתי, אני עשיתי הכל בשבילך, מה אתה עושה לי? תראה, זה, אתה עושה לי עוול. אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא בורא באורח כזאת הרגשה שבאמת אני לא נותן. אלא אתה תעשה לי טובה בזה שאתה תקבל ממני. זאת אומרת, אורח הופך להיות למקור התענוג לבעל הבית. במידה שהוא בצורה כזאת יכול לנטרל בושה, אז הוא מקבל ולא מרגיש בזה שהוא בושה ונהנה. כן. אותו משחק יש לנו כאן בכל השיפור. זה כל הבריאה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. במידה שאנחנו נלמד איך לקבל, בגלל זה חוכמה נקראת חוכמת הקבלה, במידה שאנחנו נלמד איך בחוכמה לקבל, אנחנו נראה את הבעל הבית שלנו, נראה את כל השפע שהכין לנו, ונוכל לקבל אותה וליהנות בצורה אינסופית. זה כל החוכמה. עכשיו צריכים ללמוד שיטה איך לקבל. דבר הפרקטי ביותר.
3: השאלה
2: היא שאלה,
3: למה המשפט הזה נקרא עולם הצמצום?
2: עולם הצמצום,
3: כל
2: זה עולם. עולם, זה אמרתי כנראה שלא מספיק. הבחינה הדלת הזאת, שיש בה רצון שלה, כן? רצון שלה שהיא בעצמה רוצה לקבל תענוג שבא מהבורא, כן? כך היא פתחה. הרצון שלה נקרא מלכות, ממילה שליטת הרצון, כן? המצב של המלכות, מצב של הבחינת ד', מצב של הנברא הזה, כל מצב ומצב, לא חשוב איזה הוא, נקרא עולם. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל, ומי הנותן את הענוג. ובמידה, ואז אנחנו נגלה את העולם העליון, וכל הנצחיות ושלמות, מפני שזה כבר יהיה לטובתנו. במידה שאנחנו לא רואים, זאת אומרת, לא יודעים איך לקבל בלי בושה, אם אנחנו היינו רואים משהו הכין לנו, היה כנגד זה לנו הרגשת הבושה, זה נקרא גיהנום בעצם. הרגשת הבושה כל כך גדולה, איומה, שזה הייתה מאיתנו, היה מונע מאיתנו להתפתח לקראת הקבלה. לכן יש הסתרה, וההסתרה היא רק עד המצב שאנחנו נדע איך לקבל. ברגע שיודעים איך לקבל, הכל נפתח, העולמות נפתחים, אדם מתחיל לחיות בכל העולמות יחד, ואז הוא עובר לצורת החיות נצחית, בלתי גבולית. הכל תלוי בחוכמה, ברכישת החוכמה לקבלה. חוכמה איך לקבל.
4: כל הסבל שלנו,
2: כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אין בכל המציאות חוץ מרצון לקבל ותענוג שנקרא אור חוכמה, כלום. כאן אנחנו יכולים לראות, נגיד, מה זה מלכות? הנברא, זה המצב של הנברא, בחינה ד'. מה זה נברא? רצון ליהנות עם התענוג בפנים. זה המצב. אין חוץ ממנו כלום. אחר כך מהמצב הזה אנחנו רוקדים הלאה. מה השלב הבא? הוא לא רוצה שיהיה בפנים מילוי. מרוקן את עצמו, בסדר. אז נשאר רצון בלי תענוג בפנים. אבל הרצון זה המצב של הנברא, זה הנברא בעצמו, והנברא הזה יכול להיות או עם תענוג בפנים, או בלי תענוג. חוץ מזה אין שום מצבים. יש תענוג, אין תענוג, או תענוג חלקי. יש תענוג, זה נקרא, אם תענוג נמצא לגמרי בתוך הרצון, זה נקרא עולם אין סוף. אם הנברא לגמרי התפטר מכל התענוג, זה נקרא עולם הצמצום, ומצבים בין, ככה בין לבין, שקצת ממולא וקצת לא, זה נקרא כל היתר שמות של העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי באיזה כיוון הם שם מלאים בצורה חלקית. וכל השמות, כל השמות של אובייקטים, של הנבראים בעולם הזה או בעולמות רוחניים, מלאכים, שדים, רוחות, בני אדם, חיות, אבנים, לא חשוב מה, צמחים, חיות, לא חשוב מה ומי, זה רק חלקי רצון לקבל, עם קצת אור שבתוכם. אם הרצון לקבל, שהוא יכול להיות אבן, או חי, או בהמה, או מלאך, או אדם, לא חשוב, מלא בתענוג שמתאים לו, פחות או יותר מרגיש את התענוג. אם התענוג שממלא אותו, פחות מהרצון, לא ממלא מספיק את הכלים, אז מרגישים סבל. זה כל המציאות שלנו. קצת תענו, קצת סבל. וזהו. וחוכמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מכאן יכולים לראות. הדבר הפרקטי ביותר בה, היא ללמדת אותנו איך להתמלות בצורה נצחית ומושלמת. הבדל בינינו ובין החיות, ולא רק חיות, ובין הצמחים, ובין מלאכים, ובאבנים, זה רק בגודל של רצון לקבל. זאת אומרת
5: שאנחנו יכולים לקבל שפע מצחיק כאילו, והם יכולים לקבל את הקצת
2: אור. בוא נגיד כך, אם כבר אנחנו התחלנו קצת על זה לדבר, אז אנחנו יכולים להגיד כך, ש... לא, לא נשאר, אני עשיתי קופי. בסדר? עכשיו, אם אנחנו נעשה כאן הגדרה, אז אנחנו נעשה כך, שאחר כך שמתפתחים מהנברא לקראת הבורא, אז רצון לקבל הנמוך יותר, זה נקרא דומם, קצת יותר ממנו צומח, יותר ממנו חי, ויותר ממנו מדבר. וזה כבר אלוקות. ההבדל בין דומם, צומח, חי, מדבר, רק גודל של רצון לקבל. עד כמה שרצון לקבל יותר מפותח, יותר קרוב לבורא לפי הגודל שלו, אז, ככה הוא בעצם בחשיבות עולה.
4: זה מקביל לחמישה
2: עולמות, וזה מקביל למה שיש בעולם הזה, דומם צומח חי מדבר, וחלק חילוקה שבאנו וכן הלאה. אלוקות זה רצון לקבל לגדול ביותר, נכון. רצון להשפיע, בסדר. דיבורי זה רצון להשפיע, ולנו כדי להגיע לרצון להשפיע כזה כמו דיבורי, צריך עם רצון לקבל גדול ביותר. דומם צומח חי מדבר, זה יכול להיות בטבע שלא זז ולא משתנה, ואף פעם דומם, נגיד בעולם שלנו, לא יהפוך לצומח, לחי ולמדבר, כן? ואם זה באדם, הרצון שבאדם, אז ככה אדם מתפתח, שיש לו קודם רצון של דומם, שטוב לי ולא רוצה כלום, אחר כך קצת שאתה מכיר לזוז בתוכו הרצון צומח, חי ומדבר, זה אנחנו לומדים בהקדמה ל... פנים מהירות ומסבירות. ובין כל הרצונות האלה, הרצונות האלה בדמה, באדם הם מוגדרים מאוד, וגם בטבע, והם לא מתפתחים כמו לפי דרווין, כן? אלא הוא אומר שכאן יש לנו קוראלים, בין צומח לדומם, וצומח חי זה יש כלב שדה, ובין חי ומדבר זה קוף, ומדבר לאלוקות זה כבר נקודה שבלב. נקודה שבלב. זה אנחנו נלמד לאט לאט כל ההבחנות האלה. זה בין כל המדרגות האלה, בין דומם וצומח, יש לנו איזה מדרגה ביניים, שנקראת קוראלים, בין צומח וחי, מדרגת ביניים נקרא כלב שדה, יש כזאת חיה מיוחדת, שהיא חיה כמו חי ואוכל כמו צומח, וקוף זה בין חי ומדבר, ובין מדבר ואלוקות זה נקודה שבלב.
4: אפשר שאלה?
2: כן, כן, כן, מדובר על... זה רק בעולם שלנו, אם אנחנו מדברים. בעולמות רוחניים זה יצורים רוחניים.
4: הרצון לקבל בבחינת א' ובבחינת ד' משווים,
2: רק... רצון לקבל שבבחינה א' זה רצון שברא בורא, רצון מקבל שזו בחינה ד' זה רצון שהתפתח בנברא.
4: שאלה בעוצמה, איזה
2: בעוצמה ודאי שרצון מקבל שבבחינה א' הוא נקרא הרצון הקטן ביותר, ובבחינה ד' הוא הגדול ביותר.
4: כעיקרון זה הפוך
2: מה... זה כעיקרון ההפוך ממנו, כי אני מדבר על התפתחות ממטה למעלה, עשיתי כאן חץ. כן, יש פה הרבה דברים שעוד צריכים ביחד להדביק, אז אם יש איזה מין חוסר הבנה, אז לא נורא, בינתיים תשלימו. בכלל, כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אתם צריכים להבין. כשאנחנו מדברים על רק קצת דברים שנמצאים ממש על פני השטח, אני מפחד להגיד משהו יותר עמוק, לא לבלבל אתכם. אני רוצה לתת תמונה כמה שאפשר יותר רחבה, שיהיה קשר בין כל חלקי המציאות, אבל בפנים אנחנו נלך כבר בקורסים הנוספים. כן.
4: Я по-русски, если можно.
2: Но быстро.
4: Это быстро не получится. Значит, разработана теория мной.
2: Нет, не хочу слушать. Да, слышать, окей.
6: Эх, это мишаря, кама машинка гуля, размахазе мекаблим блигуша.
2: Блигуша мекаблим мекубалим. Бехла, лекабель и вшар рак блигуша. Миша, я холли на трейле это гуша. הוא נקרא מקובל והוא מקבל.
6: כמה יש?
2: כמה כאלה יש? לא הרבה. אתה יכול להיות גם כן. אבל שוב אני אומר, אי אפשר לקבל מהבורא יותר מחיות המינימלית שנקראת העולם הזה, מה שאנחנו חיים. יותר לקבל ממה שאנחנו מקבלים, אי אפשר. רק אם אנחנו מבטלים את הבושה, רק אם אנחנו נעשה תיקון מיוחד שנקרא מקבל. להיות מקובלים, להיות מקבלים, אז תקבל יותר. אחרת כל הזמן תהיה בדרגה כזאת, כמו שאתה.
7: שאלת שאלה?
2: כן.
7: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים הכי גדולים?
2: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים דרך כל העולמות, עד הבורא.
7: גם שורש.
2: גם עד השורש. זה המטרה שלנו, שאנחנו חייבים כל אחד להגיע עד דרגה זו.
5: זאת אומרת, המטרה כאן, יהיה לנו את הרצון לקבל, בגודל של הרצון להשפיע.
2: יופי. נכון חכם. כן. אבל לא לקפוץ, להרים יד. כן.
4: הנברא בוחר לקבל.
2: כן.
4: זה לא מסתדר לי עם
2: הדימן. אז זה הפוך. כאן זה דומה מצומחה נדבר, לפי התפתחות מלמעלה למטה. מבחינה ד', כאן לפי ארבע בחינות דור ישר, בראש זה רק רצון להשפיע, ואחר כך א', ב', ג', ד', זה התפתחות מקטן לגדול רצון לקבל. כן? וכאן זה בצורה הפוכה, ממטה למעלה. זה מעולם הזה, בחזרה כלפי הבורא. כן. רק תצעקו כולם כמוני, נו.
4: בארבע בחינות אמרת שבאלף חסר לו כלי, ובדלת מה חסר לו?
2: מבחינה אלף חסר לנו רצון מעצמו, וגם כן רצון להשפיע. אז יש לו רצון שקיבל מהבורא, רק דבר אחד קיבל מהבורא, רצון לקבל. עכשיו רוצה בורא שהוא יהיה לא רק מקבל, בורא רוצה שהוא יהיה גם כן כמוהו, בשביל זה הוא צריך לקבל מהבורא רצון להשפיע. השלב ב' הוא מקבל מהבורא רצון להשפיע. אבל שניהם, גם רצון לקבל מבחינה א', גם רצון להשפיע מבחינה ב', קיבל מהבורא, זה לא בחינות שלו. כן? עכשיו, שקיבל מהבורא רצון להשפיע, אז נו, איך הוא יכול להשפיע? מבחינה א' רצון לקבל, הוא מיד רוצה, יכול למלות, כן? הוא מיד יכול למלות, כי מהבורא בא המילוי, אור. אבל רצון להשפיע שהוא מקבל מהבורא, זה הוא מקבל בדרך כאילו בלתי ישירה. כי זה כבר, הוא מקבל מהבורא תכונה של הבורא, נוספת על הרצון לקבל שלו, כן? ואז אין לו מה לתת, הוא לא יכול לממש את התכונה הזאת, שברצון להשפיע, איך הוא ייתן, מה יש לו לתת? אז הוא נזכר, הבורא רוצה הרי ליהנות ממני, שאני אקבל, אז אני אקבל. זה כבר בחינה אחרת, החלטה שלו, בחינה ג'. נכון, בבחינה ג' יש החלטה של הנברא, אני הולך לקבל בשבילו, אבל הוא משתמש בכל הכוחות שקיבל מהבורא, כן? ואז אין לו בכלל שום דבר, לא לקבל ולא להשפיע וכלום. אז מה דוחף אותו הלאה להתפתחות? הצורה הישרה מה שהוא קיבל מהבורא. מהבורא הוא קיבל דחף להיות מקבל, ואז עכשיו הוא באמת הולך ומבצע את הדחף הזה להיות מקבל בבחינה ד'. זאת אומרת, בבחינה ד' זה בעצם החלטה של הנברא להיות נברא. ובבחינה ג' זה נברא נמצא במצב כמו שהוא בורא. לכן אחר כך אנחנו אומרים שבחינה ג' זה רמבין, זה נקרא קדוש ברוך הוא. זה רמבין דאצילות, זה קדוש ברוך הוא. ומלכות נקראת שכינה, אוסף כל הנבראים. כי בבחינה ג' ממש נמצאים במצב כמו שבורא נמצא כלפי נברא. יש לו הכל ואין לו כלום. מה חייב? מה צריך? את הרצון לקבל, ואז הוא מפתח אותו. אנחנו נדבר על ארבע בחינות האלה, חוץ מהם אין כלום. מה שאנחנו עכשיו למדנו, אתם תראו אחר כך לאורך כל הדרך, עד שתגיעו לאלוקות ולהיות קדושים ומלאכים, לא חשוב איפה ומה, עד דרגה הגדולה ביותר, בסופו של דבר מה שידבר בנו, ובמה שאנחנו נתעסק, זה בארבע בחינות האלה. חוץ מהם אין כלום. היתר זה רק התפתחות והתקשרות את כל התכונות האלו לחזור לשורש. כן.
4: הבושה, מה המקור שלה?
2: מאיזה חלק? מה המקור של הבושה? אם בורא היה נותן לי רק רצון ליהנות והיה נותן לי תענוג, לא הייתה לי בושה. הייתי מקבל ונהנה. החתול מתבייש שמקבל ממך, לא? למה? כי בזה שאתה מעביר לו לאכול, אתה לא מעביר לו רצון להשפיע שלך. למה?
8: מאיזה
2: חלק זה? רגע, למה אתה לא מעביר? אתה מעביר רצון להשפיע שלך לחתול, רק הוא לא תופס את זה. הרצון לקבל שלו כל כך קטן, שהוא לא תופס, לא מקבל ממך ביחד עם האוכל את התכונה שלך, שאתה מעביר לו את האוכל. בשביל זה צריך להיות אדם מפותח.
8: מה המפותח הזה?
2: ההתפתחות הזאת, ההתפתחות הזאת היא באה מכאן, שהבורא נתן לי נברא, חוץ מרצון לקבל, גם רצון, גם הטבע שלו, רצון להשפיע. זה הוא עשה בכוונה, זה ממש ככה, אחרי הקלעים, כן, זה נקרא רצון, זה נקרא ככה בספרות שלנו. רצון לקבל נברא בצורה ישירה, ורצון להשפיע, הוא עשה לו דרך עקיפין. מוסר לו דרך עקיפין. ונברא לא מרגיש שהוא מקבל מהבורא תכונה דה להשפיע. הוא פתאום מרגיש בשפע שמקבל תענוג, ושתענוג הזה ממלא רצון לקבל שלי, אני פתאום מתחיל להרגיש בין התענוג הזה ובין הרצון שלי איזה משהו לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? אני מתחיל להרגיש איזה יחס לתענוג חוץ מתענוג. אני מתחיל לא רק ליהנות ממנו, אלא מפריע לי משהו פתאום ליהנות. עוד יש לי איזושהי מחשבה, יחס שונה לתענוג בעצמו. מה היחס הזה? המשפיע נמצא שם בפנים. זה מקלקל את הטעם, אבל אין מה לעשות. זה הבורא עשה בכוונה. בכדי שזה ישמש לנו כקרש קפיצה, לנטרל את ההרגשה הזאת הלא נעימה, ולהגיע לדרגתו. שאנחנו נרצה להיות כמוהו. אתה לא יכול לנטרל להיות, לא להרגיש את הבעל הבית, לא להרגיש את הנותן. אתה יכול לנטרל אותו רק במידה שאתה נעשה כמוהו. וזה הוא עושה בכוונה.
8: אז הרצון להשפיע...
2: אז מצד אחד הכי טוב, לא להרגיש כלום, לחיות כמו בהמה, וזהו. אבל אי אפשר.
8: עובדה שהמקובלים חיים
2: ומרגישים טוב עם הקבלה, אבל זאת אומרת... המקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה בגלל שהם יודעים לנטרל בושה ויודעים במקום בושה לתת. יש להם פעמיים תענוג מזה שמקבלים ומזה שנותנים. עולם הזה ועולם הבא זה נקרא. שני עולמות יש להם. ובגלל זה רוכשים נצחיות. נצחיות ושלמות. שום דבר לא יכול להזיז להם, כי הם נמצאים... הם רוכשים שני הבחינות, שני טבע.
9: באותה עוצמה.
2: באותה עוצמה, גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
9: אם לא, אז אנחנו נהיה בשלב של הבושה.
2: כן. אם רצון לקבל יותר מרצון להשפיע, זה יהיה בושה.
9: חייב להיות חופש.
2: כן. ואם רצון להשפיע יותר מרצון לקבל, למה הוא יותר? יותר כדאי לי לקבל עוד קצת. תאמין? אז תמיד הם הולכים יחד.
8: אז זאת אומרת שהוא מנטרל את הרצון להשפיע אצלו. כמו שאני הבנתי, אם ההשפעה היא גורמת ל... לבושה.
9: לא.
8: אם החלק שם, ההשפעה, לא הקבלה, גורמת לבושה, אז בעצם הוא מנטרל.
2: חלק השפעה לא גורמת לבושה.
8: אלא?
2: איזה? הקבלה גורמת לי לבושה. זה שאני מקבל, זה גורם לבושה. עוד שאלה.
10: אבל...
2: נתרגל לזה. כן.
10: בקשר לאותה שאלה, בעצם אנחנו אומרים, הרצון, זה שאנחנו מקבלים, זה גורם לבושה, אבל הבושה בעצם באה עם זה שיחד עם הקבלה אנחנו מקבלים בעצם גם את הרצון להשפיע.
2: לא. זה הבעיה שלנו שאנחנו כבר רוצים להדביק את זה לעולם הזה. אני מאוד שמח שאתם רוצים את זה לעשות ככה יותר מעשי, אבל זה לא עד כדי כך. אם הייתי כמו מבחינה ערך, מקבל וביחד עם זה, ביחד עם קבלה מקבל גם תכונות של המורה, אז היה טוב, אז כמה שיותר מקבל, יותר מקבל גם כן כלים להשפעה, רצון להשפיע. זה לא קורה אפילו. אנחנו נמצאים תחת הצמצום ותחת כל העולמות. אני יכול כאן, אם כבר, פשוט לעשות ציור כללי של כל המציאות, שיהיה יותר ברור. שאנחנו לא בדיוק נמצאים את הבחינות האלו שנקראים דת בחינות האוניברסיטה. אנחנו דיברנו, היום דיברנו שיש לנו בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. אחרי בחינת ד', שזה נקרא מלכות ואין סוף, אחר כך יש עולם הצמצום, צמצום א', ואחר כך יש לנו עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואחרי זה יש העולם הזה, העולם שלנו, בוא נגיד שלנו. כאן אנחנו נמצאים, למטה. המטרה שלנו לעבור דרך רצון, מה זה העולם שלנו? זה רצון לקבל על מנת לקבל. לתענוגים גשמיים בלבד. אנחנו צריכים לעבור את כל העולם הזה, עולם שלנו, מדרגות דומם, צומח, חי, מדבר שלו, דרגות של התפתחות הרצון, לעבור את הקו הזה שבין העולם הזה לעולמות רוחניים, זה נקרא מחסום, לעבור את העולמות בריאה, יצירה, עשייה, נקראות עולמות ביה. אחר כך לעבור את הפרסה ולהיכנס לעולם הצילות ולעולם אדם קדמון, כן? ואז לעבור לאינסוף. כל הדרגות האלה שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו חייבים לעבור בזמן שנמצאים כאן בעולם הזה, שחיים כמו שאנחנו חיים היום. באותה צורת החיים. הדרך שאנחנו עושים כאן לפני, זה אני מבקש שהוא יהיה, בזמן שאנחנו עוברים כל העולם הזה, עד המחסום זה נקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה. זה נקרא עד שעוברים את המחסום. כשעוברים את המחסום ועוברים עולמות ביה, זה נקרא זמן של 6,000 שנה. אחר כך שעוברים לאצילות ואק, זה כבר נקרא זמן של משיח. ואחר כך שעוברים כאן, זה כבר, אין לזה בדיוק ההגדרה, זה כבר דברים שנקראים לאחר התיקון. לאחר ה... כי סך הכל מה שאנחנו צריכים, שאנחנו מתקנים את הכלים שלנו, אנחנו נולדנו כאן בעולם סוף, כן, אפס, יורדים לאט לאט לאט עד העולם הזה, אחר כך מהעולם הזה מתחילים לעלות לאט לאט עד הנקודה הזאת. בוא נעשה ככה, זה מצב א', זה מצב ב', וזה מצב ג'. כשאנחנו עושים את הכל לסיבוב הזה, אנחנו בסך הכל מתקנים את המצב שבאינסוף מתקנים את הבושה. כשגומרים לתקן את הבושה, גומרים לתקן את הכלים האלה, אנחנו סך הכל גמרנו תיקון.
11: כתוב בתורה, גם רמב"ם כותב, כן. בהלכות תורה, בהרבה מקומות, וגם בעל סולם כותב, הרי, כן, בכל מקום, שהכל התחיל מאדם הראשון, שהוא גילה שיש כוח אחד, שהוא המפעיל את כל מה שאדם מרגיש. את כל הטבע, כל המציאות. הוא גילה את זה בתוך הרגש שלו ומסר את כל הידיעה הזאת למי שבא אחריו. שם חם ויפת, אנוש וכן הלאה, כמו שאנחנו לומדים גם כן, כמו שכותב לנו, גם כן בעל הסולם כותב את זה בבית שער הכוונות. ועוד ועוד. ואחר כך אנשים עקב זה שהרצון לקבל כל הזמן גודל, סלפו את הידיעה הזאת, התרחקו מההרגשה הזאת, במקום לפתח אותה, הם התחילו להתבלבל. והתחילו אז להתעסק בכל מיני דברים השייכים לעולם הזה. הרמב"ם כותב את זה בסגנון שהתחילו להשתחוות לכוכבים ומזלות ואבנים ועצים, זאת אומרת לצורות הטבע שיותר קרובות לאדם, כי חשבו שזה יותר קרוב, יותר נוח, יותר טוב, ויכול להיות שגם כן הבורא ששם ככה בינו ובינינו איזה תמונת הטבע, אז הוא כנראה שרוצה שעל ידי התמונה הזאת שאנחנו מרגישים, הוא רוצה שאנחנו נתקשר אליו. וכך הם התחילו בעצם להתייחס לכל הצורות האלו שמרגישים בני אדם בחמישה חושים הגשמיים שלהם, ושכחו על זה. אברהם היה הראשון שהתעורר שוב לאותה התפיסה של האדם הראשון, לחדש אותה, ומשך אחריו הרבה אנשים שוב לאותה ידיעה ולאותו המצב, לאותו הייחוד עם כוח העליון שהיה בימי האדם הראשון. ואנחנו נמצאים עכשיו כבר אחרי כל הקריסה הזאת הגדולה שקרה עם ידיעת האלוקים מימי האדם הראשון, ואפילו שאברהם כמה שפעל, ואחר כך משה הוא הבא שפעל אחרי אברהם כדי לחדש את הידיעה הזאת ותפיסת המציאות הנכונה, ואחר כך רבי שמעון, ארי בעל הסולם. והיום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו משתדלים גם כן לחזור לזה, לתפיסת המציאות הנכונה, להרגשת המציאות הנכונה, ולכן אנחנו לומדים ספר הזוהר בתור סגולה שהיא תעזור לנו דרך כל תמונת העולם הזה, הרגשה שעכשיו מופיע אצלנו במסך שלנו, במציאות שלנו הפנימית, שאנחנו נרגיש במקום המציאות הזאת או דרכה בנוספת אליה מציאות האמיתית, כוח האחד הפועל ומפעיל ונפעל בנו. עם ההרגשה הזאת, עם הנטייה לזה, עם הכוונה לזה, אנחנו נקרא את הספר הזוהר. בבקשה.
12: אז אנחנו קוראים בזוהר עולם, פרשת וירא, עמוד 58, אמר וירא את וירא את המקום מרחוק. שוב זוהר עולם, פרשת וירא, עמוד 58, מאמר וירא את המקום מרחוק. עוד תף צדיק ה'. ביום השלישי וירא את המקום מרחוק. כתוב כי ביצחק יקרא לך זרע, משום שיעקב יצא ממנו. כי יצחק קו שמאל, שקיומו רק על ידי קו אמצעי, יעקב, והוא נקרא ביום השלישי,
11: שגם כן קו אמצעי,
12: כי אברהם, יצחק, יעקב, חגת, ג' ימים, ויעקב תפארת, יום השלישי. ועל כן נסתכל ביעקב שהוא קיומו של יצחק. תף צדיק וב. וירא את המקום מרחוק, כמו שכתוב מרחוק השם נראה לי, שזה מסך דחיריק שבקו אמצעי,
11: שמייחד את השני הקווים האלו, ואז בו מתגלה האור. לכן יצחק לא יכול להתקיים, מתקיים ביעקב. בקיצור, לא אברהם ולא יצחק לא יכולים להתקיים, רק ביעקב, בקף האמצעי. התכונות האלה לא יכולות בעצמם להעיר.
12: וירא את המקום, זה יעקב. נסתכל אברהם ביום הגימל, במדרגה הגימל תפארת, וראה שם את יעקב, שהוא עתיד לצאת ממנו, אבל מרחוק ולא בזמן קרוב, שראה רק את המסך, אבל עוד לא ראה אז את התיקון של קו אמצעי שנקרא יעקב, קומת החסדים היוצאת על מסך דחיריק, וראה כי תיקון הזה יהיה בזמן רחוק. תף צדיק זין.
11: רחוק זה, זאת אומרת, אחרי מספר פעולות, לא מיד, בפעולה הקרובה. זה נקרא רחוק וקרוב ברוחניות.
12: איזה שבח לאברהם לראות שיעקב עתיד לצאת ממנו, בעוד שהולך לעקוד את יצחק, שזה מביאו להרהר אחר דבריו של הקדוש ברוך הוא. כי אם יעלהו לעולה, איך יצא ממנו יעקב? תף צדיק ח'. ודאי שראה את יעקב, שהרי עוד מקודם העקדה היו לו מוכין העליונים היוצאים על ג' קווים, אשר קו אמצעי הוא יעקב. ואתה נסתכל ביום השלישי, מדרגה ג' תפארת, כדי להביא ממנו את השלמות, להשלים המוכין שלו, שאין שלמות אלא מקו אמצעי. ואז ראה את יעקב, שנאמר וירא את המקום, את קו האמצעי, אבל מרחוק, ללא השגה, משום שהלך לעקוד את יצחק, ולא רצה להרהר אחר הקדוש ברוך הוא שאמר לו להעלותו עולה, ועל כן לא השיג היטב את קו אמצעי יעקב.
11: נו, זה דברים סתומים, אנחנו לא כל כך מבינים. זה שראה אותם מרחוק, זה ראה את זה בכוח, לא בפועל. מה זה לא מגולה? הוא כן מגולה. אם כמו שורש, כמו בחינת שורש שהיא כוללת בתוכה כל היתר הבחינות, אז ידע כן. מה זה נקרא אם כך שהשם רצה לנסות את אברהם בעקידת יצחק? טוב, אפילו לא בבחינה גשמית שאנחנו מדברים כאילו בני אדם, כן? אלה, מה זה הניסיון הזה? מה זה, אז לפני התגלות האביות או אחר התגלות האביות, דברים לא כל כך מובנים. מה זה נקרא שהסתיר את עצמו ורצה ללכת למעלה מהדעת על עקידת יצחק? אם ראה שבצורה כזאת יוצא יעקב ולא אחרת, וזה כל המטרה הרצויה. דברים עדיין לא כל כך ברורים.
12: תו צדיק ת', מרחוק ראה אותו במראה שאינה מהירה, ראה את המסך דחיריק בלי קומת החסדים שיוצאת על המסך הזה, ומשום זה ראה אותו ולא נגלה לו בשלמות, כאילו מראה המהירה קומת אור החסדים הייתה נמצאת על המראה שאינה מהירה המסך, היה אברהם משיגו כראוי. אמנם לא כך היה, אלא מרחוק בלבד היה, שראה רק בחינת מסך שלו המעכב על האור, ולא ראה

0: את הזיווג דהקאה שעליו המוציא קומת אור החסדים. תפקוף. המראה המהירה נסתלקה מהמסך משום שהיא מדרגת יעקב, ומשום שעוד לא נולד יעקב, לא נמצא אתה בחינתו קומת החסדים במסך. ועוד, כדי שילך לעקוד את בנו ויקבל שכר. כי אם הייתה המראה המהירה נמצאת על המסך, הרי היה משיג בבירור שיצא ממנו יעקב, ולא היה מקיים מצוות הקדוש ברוך הוא לעקוד את בנו. וירא את המקום מרחוק, היינו שראה את יעקב מרחוק, שלא זכה בו כי לא השיגו. תפקוף א'. ויבואו אל המקום, אף על פי שבא לאותו ראייה וראה את יעקב, אמר אברהם, ודאי הקדוש ברוך הוא שאמר לו לעקוד את יצחק, יודע זה באופן אחר כראוי. מיד, ויבן שם אברהם את המזבח, שאף על פי שראה שיצחק יוליד את יעקב, עם כל זה לא הרהר, וביטל את דעתו מפני הקדוש ברוך הוא, ובנה את המזבח. תפקוף ב' ויומר יצחק אל אברהם אביו, ויומר אבי, ולא השיב לו, שאמר פעם שנית אבי, ואז השיב לו, הנני בני. ולא השיב לו על אמירה הראשונה, משום שאברהם נסתלק מרחמי אב על בנו, ובא למידת הדין, על כן לא ענה הוא על אמירה הראשונה. ומשום זה אמר, הנני בני. הנני, שהסתלקו רחמים ונהפך לדין. אני רומז על מידת הדין, והנני כמו הנה אני, שירד לדין. תפקוף ג' ויומר אברהם, ואינו כתוב ויומר אביו, משום שלא היה אמו כאב, אלא היה בעל מחלוקת שלו. אלוקים יראה לו השה, יראה לו לעצמו, בעת שיהיה נצרך לזה. אבל אתה בני לעולה, ולא שה. מיד, וילכו שניהם יחדיו, שיצחק הלך כרצון אביו. תפקוף ד' הן הראלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבקיון. הן הראלם מלאכים העליונים, שצעקו שנעקד יצחק, ורצו שתתקיים הכתוב, ויוצא אותו החוצה בברכת הזרע. תפקופי מלאכי שלום, אלו הם מלאכים אחרים שהיו עתידים ללכת לפני יעקב, ובשביל יעקב הבטיח אותם הקדוש ברוך הוא את השלמות, שכתוב ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. ואלו נקראים מלאכי שלום. כולם בכו כשראו את אברהם שעקד את יצחק, ונזדעזעו עליונים ותחתונים, וכולם על יצחק.
1: נו, לא לשכוח שמדובר על התכונות, הבחנות פנימיות שבאדם, להשתדל כמה שאפשר, אומנם שאנחנו כל הזמן חוזרים לאיזשהו תמונות גשמיות בכל מיני צורות, אז כל הזמן לראות את המאמץ האדם באמונה למעלה מהדעת, באביות המתגברת מאברהם ליצחק, שזה יצחק זה נקרא כבר אביות, כף שמאל, כן? איך צריכים לעבוד עם האביות שמתגברת, שמתעוררת פתאום, אדם מרגיש שזה נולד בו, ואיך הוא צריך עם זה להיות. צריך להרגיש את עצמו שהוא הולך לקראת כף האמצעי, ואומנם שממקום שנקרא אברהם מרגיש ירידה כלפי יצחק, כף שמאל, יותר גרוע, יותר ספקות, יותר בעיות, יותר הכל, הוא מבין שדווקא על ידי העבודה הנכונה עם הרצון לקבל שעכשיו מתגבר, אם הוא יעקוד אותו, אם הוא ישלוט עליו, הוא יגיע למימוש הנכון, לכף האמצעי, שבו יתקשרו בצורה הנכונה גם אביות וגם מסך, גם אור החסדים שיתלבש באור החוכמה. כך אנחנו צריכים לראות את המצבים שלנו מראש, שמתחילים לרדת, שהאגו, רצון לקבל, מתחיל להתגלות, כוח הרע, אנחנו יודעים שלאט לאט, על ידי מרחוק, על ידי כמה פעולות, אנחנו נגיע למימוש הנכון.
0: הלאה. אמר אברהם, אברהם, עוד תף קוף וב. ויקרא אליו מלאך השם, אברהם, אברהם. אברהם האחרון אינו כאברהם הראשון, כי האחרון אחר העקדה הוא שלם, שכבר נכלל ביצחק. ואברהם הראשון אינו שלם, משום שעוד לא היה נכלל ביצחק.
1: כמו שאנחנו לומדים תמיד שיש לנו בכל בחינה חלק עליון שלה וחלק השני שלה, כן? שאתה תחתון, נגיד כתר, הוא כולו משפיע, כן? בחלק עליון שלו ובחלק השני הוא כבר נכלל עם החוכמה כדי להשפיע לה. חוכמה היא מקבלת, בחלק השני שלה כבר מרגישה שהיא מקבלת מהכתר, וכתר הוא משפיע, כבר הופכת להיות לבינה. בינה בחלק הראשון שלה מקבלת, בינה בעצם חוכמה, כן? מהחוכמה מקבלת, אבל רוצה לממש את זה בזה שהיא המשפיעה בעצמה, זה חלק האמצעי שלה, וחלק התחתון שלה, שהיא כבר בונה את הזרמפין כמקבל על מנת להשפיע. ראש לזרמפין, וכן הלאה. זאת אומרת, כל בחינה היא כוללת לפחות שניים. בינה כוללת שלוש, אנחנו לומדים אחר כך שגם ארבע חלקים בתוכה. כן? זה מה שהוא אומר, אברהם, אברהם, שאברהם הראשון זה תכונת החסד הנקייה, תאורה, ואברהם השני זה כבר קשר שלו עם יצחק. כמה שמוסר, כמה שנכלל עם האביות. כן, אנחנו זה... לומדים את זה גם כן בפרצופים. התלבשות והאביות שאנחנו אומרים, כן? זיווג אחד דלת גימל, זיווג שני גימל בדלת.
0: כן, זה שמואל, שמואל, שיורה שהאחרון שלם והראשון אינו שלם, כי האחרון כבר היה נביא והראשון עוד לא היה נביא. אבל משה, משה אינו מפסיק טעם ביניהם, משום שמיום שנולד לא שרה ממנו השכינה, ואין הפרש מהראשון אל האחרון. אברהם, אברהם, הזכיר שמו בית פעמים, כדי לעורר אותו ברוח אחר, במעשה אחר ובלב אחר. כי עד עתה היה מתלבש בדין, כדי לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא. על כן, היה המלאך צריך להחזירו למידת החסד, וזה עשה בכפילת שם אברהם, אברהם, שעוררו ברוח אחר.

0: תא אל הנער, ואל תעש לו מאומה, שחשב שקורבנו לא נשלם, ולחינם עשה וסידר הכל, ובנה מזבח. מיד, וישא אברהם את עיניו ויר, והנה איל אחר, והקריבו תחת יצחק, ובזה נשלם. תקופחת. הוא היה איל שנברא בין השמשות, בין שנה, וכן הוא צריך להיות כמו עולת תמיד. ואיך תאמר שהאיל נולד בין השמשות? אלא שנתמנה אז בערב שבת בין השמשות הכוח של אותו האיל, שיהיה נועד לבוא בפועל אל אברהם בשעה שיצרח לו. ועל כן נולד באמת בזמנו, וכשהיה בן שנה נזדמן לאברהם. כמו כל הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, שנתמנה אז רק הכוח שיזדמן הדבר בפועל לעת הצורך. וכן הוא אותו האיל שנקרב תחת יצחק.
1: יש הרבה סיפורים על זה, ששידים, רוחות, כל מיני הדברים הטובים, הרעים, הכל מה שצריך לצורך התיקון, הוא נולד בין השמשות, כי זה הדברים שמתרבבים ביניהם טוב ורע בתוכם. ולכן הם נבראו בין השמשות, שגם כן בין השמשות זה עוד לא ידוע, זה יש חלק כבר מתיקון מכניסת השבת, מה שנקרא, וחלק שעוד לא שייך לדברים הלא מבוררים מששת ימות החול. ולכן הם תמיד באים אלינו, ההבחנות הללו הלא מבוררות, ואנחנו צריכים לברר אותם. זה כל העבודה שלנו ב-6,000 שנה, כנגד מה שלא גמרנו אז להתברר, אז שלא נתבררו אז בין השמשות. מה? אתה אצלנו מיוחד, מערב שבת לערב שבת, ככה, כמו צדיקים. בא לך תמיד בשבת איזה מין, מה קרה לך, אני לא יודע, אבל נשם לב. בימי חול אתה ככה רגוע, יושן, כמו כולם.
2: מה זה נקרא שהוא הקריב את האיל הזה תחת יצחק? מה זה אומר שהוא
1: אמר ש... תחת זה במקום, כאילו.
2: את זה הבנתי, אבל איך אתה יכול במקום הקו שמאל, משהו אחר שקו ימין?
1: לא, לא, זה חלק מיצחק. זה חלק מיצחק, זה רק מהאי לכוונה שזה מהדרגת החי שלו, כן? שאפשר בצורה כזאת לברר ולקדש. זה נקרא הקרבה. הקרבה זה נקרא שאני לוקח מכל הרצונות

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מה הוא רואה מקנה אברהם?

ורואה מקנה לוט בעבודה. כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם, שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה. שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם, הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם, הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה, ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן, רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמא דאיטלתיא, עולם של כללה, מלשון כללה, הכוונה להרצון לקבל, שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלוט היה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים, עם הרצון לקבל לתועלת עצמו. אחרת לא היה בורא את הרצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם, באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רואי, היינו המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף
מצד דרום חוכמה, מזהב מצד צפון בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב, ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי. ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו, ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות, וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד. כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה, כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך, ששם יש עליות וירידות, כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם,

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה, שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמה דייטלטיה, עולם של כללה, מלשון כללה, כוונה לרצון לקבל, שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים עם הרצון לקבל לתועלת עצמו, אחרת לא היה בורא את הרצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו, אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד, ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה, היינו אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רואי,
היינו, המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי. ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו, ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות, וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד, כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה, כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך,
ששם יש עליות וירידות. כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה. שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב, שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבו של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטל אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופין, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב, שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב צנועים חוכמה, היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבו של חסדים, שזה נקרא הצניעות, בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבו של חסדים. והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה, שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה, ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דעל מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופין, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך לפני כל דבר מצווה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים הנקרא אמונה,
שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שפחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר לבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא א', שהאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות. אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים. ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להאיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להאיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים. כלומר, שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ומתאושש,
ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה. היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנעל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה. כלומר, ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה. היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים. ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה. היינו שמקבל את החלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים.

0: בבקשה. בבקשה, חברים.
1: פביו, תפתח מיקרופון.
2: פתחתי. שלום בני ברוך. שלום לכל החברים וחברות. איזה עונג להתחיל. אנחנו נתחיל שהיה לנו הזכות להשתתף בכנס הסיריות. לי פעמיים. לפני, שבוע לפני הכנס, לא היה לסיריה. והפעם השנייה, כי קיבלתי את הסיריה הכי טובה, רחובות 10. אנשים מדהימים, שמעל הכל רוצים להתחבר עם הבורא. נפגשנו בעין כרם, שבירושלים פיזי. ומעבר לכוח האמונה שתמון בירושלים, הרגשנו את הכוח התמון בסיליה. קראנו, שמענו, עשינו סדנאות, בעיקר התחברנו באהבה. אם האהבה היה נמדדת באוכל, הרי אנחנו ממש ממש, אבל ממש אוהבים זה את זה. כסיליה ממשיכים את הדרך של הקבלה ברוח בעל הסולם, הרבש, ברב המדהים והאהוב שלנו. אנחנו בדיבורים הגענו לאיזה מין מסקנה, בלי להגיע להסכם, שלא מעניין אותנו העולם הגשמי, ורק הרוחניות זה מה שמדרבן אותנו. אני רוצה להגיד תודה לבני ברוך, לרב המדהים שלנו, בעל הסולם, ובעיקר לבורא, שעשה, עושה, ויעשה הכל למעננו. בוא נחזיר האהבה, לא, בין החברים, שיגיע לשמיים. לחיים בני ברוך, לחיים כל הסיריות, לחיים לכולם.
3: מטרם, כשזכה להשיג איזה הערה מלמעלה, אז הוא צריך לחפש אנשים, אדומים לו פחות או יותר. שגם הם מחפשים להגדיל את החשיבות, להיות מגע כלשהו עם הבורא. באיזה אופן שתהיה, היות שיש דת רבים בזה, אז כל אחד יכול לקבל סיוע מחברו, וצריכים לדעת, כי מיעוט רבים, שניים. זאת אומרת, אם שני חברים יושבים ביחד וחושבים איך להגדיל את החשיבות של הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות, על הגדות הבורא, בבחינת התערותא דלתתא, שלמעשה זו באה אחר כך התערות מלמעלה, שהם מתחילים קצת להרגיש את גדלות הבורא. רבש, מאמר סדר, התיישבות, ישיבות, התוועדות.
1: פעם שנייה. מטרם שזכה להשיג איזה יערה מלמעלה, אז הוא צריך לחפש אנשים אדומים לו פחות או יותר, שגם הם מחפשים להגדיל את חשיבות, להיות מגע כלשהו עם הבורא, באיזה אופן שתהיה, והיות שיש דעת רבים בזה, אז כל אחד יכול לקבל סיוע מחברו. וצריכים לדעת כי מיעוט רבים שניים. זאת אומרת, אם שני חברים יושבים ביחד וחושבים איך להגדיל את חשיבות של הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות על גדלות השם בבחינת התערותא דלתתא, שעל המעשה זו באחר כך התעוררות מלמעלה, שהם מתחילים קצת להרגיש את גדלות השם. מתוך מאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות.
4: סדנה פעילה, מה חשיבות הסביבה והחברה להתקדמות הרוחנית שלנו? שוב, מה חשיבות הסביבה והחברה להתקדמות הרוחנית שלנו? לחיים חברים. 4 דקות.

0: חשיבות מכרעת לחברים, אם יש להם דעה כמו שלי שצריך לחפש את הבורא, אז הם מחזקים אותי בזה, כי האגו לא רוצה את זה. אבל כשמקבלים איזושהי חשיבות מהחברים, אז האגו באיזשהו אופן כנראה ככה מתרכך, וזה בסוף נותן פתח להתעוררות מלמעלה, לחיים. רון.
1: חיים. כן, חברים, יש את החשיבות המכרעת פה בעניין הזה. בלעדיהם פשוט אין התקדמות, אין זלווה, אין רוחניות, כל העבודה שלנו, כל המקובלים, מה שהם חושבים לנו זה רק עם החברים. חשיבות.
2: כן, חברים, החשיבות של הסביבה והחברה להתקדמות הרוחנית שלנו, זה משהו שאנחנו חייבים להרגיש אותו בתוכנו, שברגע שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו מצליחים לצאת מתוך האני עצמי שלי. בגלל זה יש חשיבות. בלי החברה אין לי שום מצב שאני יכול לצאת מעצמי, אלא החברה עוזרת לי לצאת מעצמי. ברגע שאנחנו עובדים לפי מקובלים וחושבים על איך אני נותן לחברים להגיע למצב רוחני, אבל מעומק הלב, משהו שמגיע מהמעמקים ובאמת רוצה לראות את החברים שמחים מתוך זה.
3: כן, לחיים, כן, בעצם האדם שקורא בתוך האגו שלו, והפתרון היחידי שיש לנו זה באמת למצוא את החברה, כמו שהיה פה בקטע, והחברה כבר יכולה לשנות אותו, לכן יש חשיבות אדירה איפה אנחנו נמצאים, וגם הכנס מאוד הבליט את זה, עד כמה אנחנו זקוקים לחברים, ועד כמה הכל בא מהחברים. לחיים, אלכס.
4: לחיים, אני חושב גם שזה מתנה גדולה שיש את החברים, שאפשר לקחת דוגמה ואפשר לראות איך הם... איך הם מתנהגים בזה, ברוחניות, בקבוצה, וכך אפשר לצאת מהאהבה עצמית ולעשות פעולות שמתקרבות לתכונת ההשפעה, ועוד יותר להתקרב לחברים, ועוד יותר לעשות בשביל הסירייה, בשביל להתחיל להרגיש את הרוחניות שנמצאת בינינו לחיים. יוסף.
5: כן, חברים גדולים, איזה כיף לכם, ממש אנחנו נמצאים בתוך חברה, בשדה אשר ברכו השם.

0: שלום חברים, קהילת הלומדים, וואו, איזו התרגשות להיפגש כאן אחרי הכנס הנפלא. רובנו המוחלט השתתפנו גם פיזית, גם וירטואלית, חלקנו בכנס ההיסטורי. אי אפשר, אין לי מילה אחרת לומר חוץ מהיסטורי. פעם ראשונה שבאמת עושים כנס כזה שבו כל הסירייה יכולה לבנות לעצמה את התוכן, לבנות לעצמה את החומרים, להכין את עצמה אחרי תהליך הכנה כל כך ארוך, ולבצע בפועל את מה שהמקובלים אומרים לנו. תתחברו ביניכם ותגלו את הבורא בתוככם. אז באמת, הערכה גדולה לכם, לקהילת העשיריות, שלקחתם את הרמתם את הכפפה הזאת והתקדמתם, ושמענו גם עכשיו הכנה מדהימה שעשו לנו רחובות 10. תודה לכם רחובות 10 על ההכנה המרגשת שהכנתם לנו, ואנחנו נדון היום בשיעור בשני נושאים. אחד, אנחנו נאסוף התפעלויות וננסה לסכם את הכנס הענק שעברנו, ואחר כך בחלק השני אנחנו נלמד מאמר מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, שעוזר לנו לעצב ולכוון את מבנה העשירייה שלנו, מאמר מטרת אהבת חברים, א', שנמצא בכתבי רבש כרך א', בעמוד 14, אליו אנחנו ניגש אחרי החלק הראשון. אבל אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים לפתוח עם קליפ מספר 6, שבו הרב נותן לנו ישר, ככה בלי שום עיכובים, את המיקוד בכוונה הנכונה. קליפ מספר 6, בבקשה.
1: במידה שבכל אחד ובכולנו הגדלות הבורא הוא תהיה יותר גדול מגדלות האגו שלנו, וכאן אנחנו מתחילים באמת להיכנס לעבודה הנכונה, הפנימית, האמיתית, הרוחנית, שזה נקרא בכל מקום עבודת השם. שאדם משתדל לרכוש תכונת הבורא. אני מאוד מקווה שאנחנו כן נמצאים בזה, רואים את זה גם כן על עצמנו. השלבים האלה הם שלבים רציניים, כבר מעשיים בפועל, רואים אותם, מרגישים אותם, אפילו מיום ליום. הם יהיו יותר ויותר מורגשים, יותר מעשיים, ולכן נדרש מאיתנו, מכל אחד ומכולם, גם בעבודה פרטית, גם בעבודה קבוצתית, נדרש מאיתנו יותר תשומת לב והזדהות עם מה שכותבים מקובלים, וכמו שאנחנו קראנו לא פעם, שהכניסה לדרגה הראשונה היא הכניסה החשובה ביותר והיא העבודה הקשה ביותר. כי כאן אדם מחליף את הטבע שלו, אחר כך הוא רק מוסיף. מוסיף אמונה למעלה מהדעת. אבל להעלות אמונה פעם ראשונה, שהיא תהיה למעלה מדעתו, שכוח השפעה הוא ישלוט על כוח הקבלה, שגופו זה היינו רצונו, וכך יעבוד עם עצמו. זה צריכים כאן שינויים גדולים מאוד, ואנחנו כן נמצאים בזה עד כדי כך שכבר זה מגיע. אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו בונים חברה כזאת, חברה חדשה,

0: כל העבודה שלנו בעשירייה ובחיים בכלל. לרכוש תכונות כמו של האור העליון, תכונות של השפעה ואהבה. והרב אמר לנו כאן שאנחנו צריכים להעלות את כוח ההשפעה, שהוא ישלוט על כוח הקבלה, שממש התהלפו לנו היוצרות. אז עכשיו שאנחנו לומדים וקוראים מהרבש ורואים את הרב ומתחברים עם מהברים ויהיו לנו בירורים בסדנאות ושאלות ותשובות, כל מה שלא נעשה, שבתוך זה תהיה תפילה של כולנו עבור כולנו, שנזכה להיפוך הזה הפנימי, שהתכונה העליונה האלוקית, תכונת ההשפעה והאהבה, תיכנס לנו לתוך הלב ותשלוט ברצון לקבל שמושך אותנו פנימה ומנתק אותנו מהכוח העליון שהוא כולו אהבה. קטע מקור מספר אחת אומר לנו הרבש, בכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים, ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבהנת לבחינה הדשה, היינו שמקבל עתה חלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, ומכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים, וזה נקרא שהעלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצין מחלל הפנוי לתוך הקדושה. הרבש מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. אז הוא מתחיל את דבריו בכל התחלה, ואנחנו עכשיו ממש רוצים לעשות התחלה חדשה. אנחנו נסכם את הכנס שממנו באנו, אבל לא כדי להתרפק על העבר, אלא כדי לקחת את זה ככוח של תוספת קדושה, תוספת השפעה, תוספת אהבה, תוספת התגברות, ולהעלות ניצוץ חדש. יש לנו כמו חלל כזה פנוי מלא מלא מלא מלא בניצוצות מהשבירה, ואנחנו לוקחים ניצוץ ומכוונים גם אותו לאהבה, עוד ניצוץ מכוונים לאהבה, כל רגע, בכל יחס, בכל פנייה, כשחבר מדבר, כשאני שומע את הרב, אני יכול להביא עוד משהו מהערמה הזאת שנמצאת אחרי שבירת הכלים ולתקן. עוד פרוטה, עוד פרוטה, הכל מצטרף להשבון גדול, וכל רגע הוא התחלה חדשה.
1: כן, וההתחלה החדשה הזאת היא מכיוון שאם אנחנו לא נתחיל מחדש, אז ההתחלה החדשה הזאת תקרה גם בלעדינו, רק איך זה יקרה? הבורא, כדי לעזור לנו להתקדם, הוא תמיד מוסיף לנו באגו. הוא מביא לנו יותר אור, נכון? אמרנו הרבה פעמים שמה מתקן אותנו, מה בונה אותנו, האור. המאור שאנחנו עכשיו אוספים בזמן השיעור, מתוך זה שאנחנו שומעים את דברי הרב, מתוך זה שאנחנו קוראים את הטקסטים, ומתוך זה שאנחנו מושפעים מהחברים שלנו שרוצים ביחד להתחבר. והמאור הזה בא קודם כל אל הכלי ומאיר את מה שמלוכלך, את מה שנדרש לו תיקון. ואז אם אנחנו נכנסים לתוך זה בלי הכנה מראש, אנחנו נמצאים בתוך אותו אגו חדש. ואז אנחנו לאט לאט נעבור ונרצה ונגיע בסוף להתחדשות העבודה שלנו. אבל זה יקרה גם אם לא נעשה כלום. מה אנחנו רוצים פה? להתחיל מחדש את קבלת עול מלכות שמיים. הכוונה היא להתחיל מחדש את כל היסודות שלנו של העבודה. בכל רגע מחדש, לא שהמצב שתיארתי קודם לא יקרה, אלא שהוא יעבור הרבה יותר מהר ושהוא יעבור בשמחה. ולא מתוך איזשהו סבל או ניתוק או בלבול וכן הלאה. לכן אנחנו קוראים את כתבי המקובלים, אנחנו רוצים באמת שזה יקרה לנו. וכאן אורן, אני רוצה להיכנס בכל זאת לנקודה חשובה, שדיברנו עליה גם לפני שניגש לתוך הסדנה. כשאנחנו רואים את החברים, הם חיים איתנו כאן בזמן אמת, אנחנו קוראים טקסטים, אוקיי, מתחברים לטקסט, אבל

0: שאנחנו רואים, עכשיו ראינו קליפ של הרב, נכון?
1: כן.
0: הרב נראה כמו משהו לפני 5-10 שנים, ככה, נראה שזה, לא בדקתי מה התאריך שלו. זה היה. אולי זה כבר לא רלוונטי עכשיו, אולי עכשיו אנחנו רק צופים בזה, במיוחד שאנחנו בכנס גם ראינו שיעור של שעה. לא של, זה שיעור של שעה. בסדר, הוא מדבר שם על דברים, יכול להיות שזה היה לפני 20 שנה. מה זה רלוונטי לנו לעכשיו?
1: קראנו עכשיו,
0: כן,
1: מתוך מאמר של הרבש, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה, שהוא כתב אותו בשנת 1991. למי הוא כתב אותו? הוא כתב אותו לכל מי שיבוא, מאותו רגע ועד גמר התיקון, וירצה להידבק ולהידמות לאור העליון. ככה אנחנו רגילים להתייחס לכתבים של רבש, של בעל הסולם, ספר הזוהר, הארי. אותו דבר, אנחנו צריכים להתייחס לכל שיעור שהרב נתן אי פעם. לא חשוב באיזה נושא, לא חשוב לאיזה קבוצת תלמידים שהייתה מולו, לא חשוב מתי זה היה. יש לנו מדף שנכנס אל הנצח, ארון שלם, עצום, מגוון, שמלמד אותנו איך לעסוק בעבודת השם, איך לגלות את הבורא בתוך הלב המתוקן שלנו. אז אין לנו להתבלבל שמשהו היה פעם ועכשיו אנחנו רואים. הוא לא היה פעם ואנחנו לא רואים. יש בכל מילה של הרב אור אין סוף. כמה אנחנו ניקח מתוכו, כמה שאנחנו נהיה מחוברים אחד לשני ורוצים לעלות. וכך אנחנו צריכים להתייחס. לראות שיעור של הרב זה יותר קרוב לנשמה שלנו מאשר לקרוא את רבש, מאשר לקרוא את בעל הסולם. כי המסירה היא ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד. כל מילה של הרב זה כאילו קומפרסיה של כל מה שכתוב ברבש. פשוט, מי שקורא רבש רואה שאין מילה אחת שהרב אומר שהיא לא כתובה ברבש. אם אני חושב שיש משהו שהוא אומר שלא ברבש, זה רק כי אני לא קראתי מספיק את הרבש ולא מכיר מה הוא אומר. אבל הרב זה כאילו העליון, לא כאילו, הרב העליון שלנו. כל רגע שאפשר לראות וידאו שלו, לשמוע את הקול שלו, זה טיפת האור המזוקקת ביותר לפיתוח הנשמה שלנו. וכך, ממש כמו שמתייחסים לכתבים של רבש ובעל הסולם, צריך להתייחס לכל שיעור ולכל דבר שרואים מהרב. אז אין פה עבר ואין פה מוקלט, יש פה העתיד הרוחני שלנו, ובתקווה שזה ייקלט לתוך הלב שלנו, שמשהו יטפטף פנימה.
0: אנחנו עוד נדון על נושא הזה, זה נושא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, אבל לפני אנחנו רוצים שאתם, אתם תספרו לעצמכם קודם כל, ואחרי זה לנו, מה המיוחד שאתם הרגשתם בכנס הזה. אתם השתתפתם בכנס, מי שהצליח פיזית, מי שלא וירטואלית, הייתם כולכם חלק מהדבר הזה. אנחנו רוצים ליצור איזו תמונת מצב כללית, להבין מכל הסירייה והסירייה, מה הדבר המיוחד, מה ההבחנה המיוחדת. זה לא חייב להיות איזה משהו שעשיתם פיזית, יצאנו לטיול או עשינו, נפגשנו באיזה וילה, לא הדבר הזה, אלא מהו הדבר המיוחד שגיליתם בתוך השהות האינטנסיבית אחד עם השני, ואתם רוצים לשתף את כולם. אתם כעשירייה רוצים לשתף. אז בואו ניתן איזה 5 דקות לדיון, תדונו ביניכם, תבחרו נושא אחד שאתם רוצים, ובתום 5 דקות נשמח לראות סימני שאלה ולשמוע אתכם, כדי שכולנו נהנה מהתובנות ומהתחושות שהרגשתם בכנס. בבקשה. במה אנחנו רוצים לשתף את כולם?
2: אמיר, אתה רוצה להתחיל?
3: כן, חושב ש גם צפה לי עכשיו אולי התובנה הזאת, אבל משהו השתנה, ואני חושב היחס, כמו שדובר פה, לשערב, אנחנו צריכים להתייחס אליו עם צפה. אנחנו מראים אותו בכנס שמורה עבר להיות בהחזקה של החברה בלי הנוכחות שהחזיקה אותנו עד היום. אני חושב שזה שינוי מאוד מהותי, וההרגשה היא שהאחריות עוברת עלינו. לחיים, מיכאל.
4: כן, אני מאוד הרגשתי עד כמה אנחנו בעצם תלויים אחד בשני בכל העשירייה, עד כמה כל פעם זה מתגלה לי מחדש, עד כמה אני אפס ועד כמה פשוט אני תלוי בחברים, תלוי פשוט במחשבות באמירות, בזה שהחברים יהיו איתי, ובזה תלוי כל ההתקדמות שלנו, ככה הרגשתי בסופו של דבר, אבל כנס הביא הרבה מאוד הבחנות. טוב, אני לא אתחיל עכשיו לפרט, אבל זה השורה התחתונה, כמה אנחנו תלויים אחד בשני, בכל העשירייה, לחיים. שמעון.
3: כן, הכנס הזה היה מאוד מיוחד, ממש מיוחד. זה הרגיש שאנחנו בונים משהו חדש. כל פעם שאנחנו בעצם נפגשים, אנחנו בונים משהו חדש. מתחילים לבנות את החלק הזה של ההתקרבות לבורא. והפעם זה היה מורגש מאוד מאוד חזק. שבזה שאנחנו מתקבצים במקום אחד, והאחריות היא עלינו, וברגע שהאחריות היא עלינו, זה כמו שתמיד הרב אומר, שיש אחריות על ילד מאומץ, אז מפתחים כלפיו אהבה, אז פתאום כאן יש את האחריות כלפי הקבוצה, לדאוג לכל הדברים, לא אוכל, לתוכן, להרגשה של החברים שהם ירגישו טוב, וזה מורגש. ברגע שאני עושה בשביל החברים, זה מורגש שבזה, זו העבודה שלנו, לעבוד כל הזמן בזה. לפעול בזה, ומה שהבורא יסדר מתוך זה, זה שלו. רון.
5: לחיים. כן, אני הרגשתי בכנס הזה ממש עוד יותר עד כמה העבודה בינינו היא על הקשר שלנו, עד כמה הכל זה רק על הקשר שלנו, וגם את האחריות שיש לנו. לחיים, אלכס.
6: לחיים. כן, אני גם הרגשתי מאוד שזה כנס מיוחד, גם ההכנה הייתה מאוד גדולה לכנס, וגם היה מאוד מיוחד, כי זה היה בתוך הסירייה, בתוך כמה שיותר, עוד יותר להתקרב לחברים, וזה מה שכנראה מיוחד, זה שנמצאים ביחד כמה שיותר, גם שנפגשים, אז זה נותן באמת את הכוח ואת הרצון עוד יותר לעשות דברים בשביל החברים, בשביל להרגיש את הרוחניות ואת להתקרב ככה לעוד יותר חיבור ולבורא לחיים. יוסף.
7: כן, זה היה כנס שהשפיע רגשית על החברים ועליי, בקשר שלנו, בקרבה שלנו, באהבה שלנו, דברים חדשים שלא הרגשנו עד היום, משהו מדהים. וכמובן שיצאה משם אהבה גדולה ורצון חזק שרק ימשיך כל הזמן. לחיים חברים.
0: כן, אנחנו נשמח לשמוע אתכם עכשיו, וכמובן כל עשירייה שרוצה יכולה להזמין להרים סימן שאלה צהוב, ואנחנו נראה אתכם ונתייחס וניתן אפשרות. כמובן שגם אם יש שאלות שעולות בהתאם בהמשך לכנס, אנחנו נשמח לענות עליהם, כי הכנס הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. זה בדיוק, הוא מרכז בתוכו את כל עבודות העשירייה שאנחנו מדברים עליהם כאן, וקוראים במאמרי רבש, ושומעים את הרב שלנו מדבר עליהם וכן הלאה. WH2, בבקשה.
8: ערב טוב, תודה רבה. אז דיברנו על זה עכשיו בעשירייה, והייתה ככה הסכמה פה אחד למשמעות של ההכנה שעשינו בעשירייה לכנס, עד כמה זה הרגיש שונה, עד כמה הרגשנו הרבה יותר חלק. היו חברות שממש דיברו על זה שהן עכשיו ממש מרגישות חלק מבני ברוך. אני אוסיף שגם היה קסם מאוד גדול לעשות את הכנס הזה מוקפות בעוד מעל 800 עשיריות שעושות את אותה פעולה. מרגיש שזה נתן המון כוח התגברות, כי בעקבות ההכנה הזאת גם עברנו, הבורא נתן לנו, ברוך השם, הרבה מצבים להתמודד איתם, זה היה קצת רכבת הרים, אבל הכוח של כל העשיריות נתן לנו את הרצון הזה, שכמו שהרב אמר, שגדלות הבורא תהיה יותר גדולה מגדלות האגו. אז הודיה ענקית לחברות שלי. רגע מיוחד שאני אשתף, היה שיעור בוקר שעלינו ביחד ביום הראשון של הכנס, גם החברות שהתכנסו פיזית וגם החברות שהתחברו וירטואלית, כולנו ביחד. זה היה מאוד מאוד מיוחד, ומחכות כבר לכנס העשיריות הבא, ותודה ענקית לבני ברוך על ההזדמנות הזאת, שבאמת היה משהו מאוד ייחודי, מאוד משמעותי, ולקח אותנו קדימה. תודה.
0: מדהים, תודה. רק עוד מילה אחת, כמה זמן אתם כבר כעשירייה קיימות?
8: שנתיים וחצי, כמעט 3 שנים.
0: ויצא לכם כבר להתכנס פיזית פעם, פעמיים, פיזית ממש כולם?
8: היו לנו התכנסויות פיזיות בעשירייה, אבל זה לפני שעברנו מיזוג עם עשירייה אחרת, אז מאז המיזוג זו הייתה ההתכנסות הראשונה.
0: וואו, מרגש, יפה.
8: מאוד, תודה.
0: תודה. Woman Age 26.
9: תודה על הזדמנות לשתף. אז אנחנו עשירייה יחסית חדשה מפברואר. היה לנו כנס מדהים, פיזי, והמון המון שעות ביחד. פעם ראשונה עבדנו בלי הפסקה, בלי רצון להפסיק, והיינו ממשיכות עוד. זה היה חיבור משמעתי מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו עשירייה וירטואלית של חברות חילוניות ודתיות, והכל הלך חלק, הכל הסתדר, ואנחנו מרגישות ממש ממש ממש בעננים, אבל הבורא פינק בלי סוף. הוא היה איתנו כל הזמן, והוא לא היה שום מצב של איזשהו חוסר הסכמה בינינו, או איזשהו קושי. ואנחנו רוצות לשאול אם זה כי אנחנו חדשות וחלשות, או כאילו באמת כל הזמן הרגשנו כל כך מבורכות וכל כך הבורא איתנו, ולא בלי אתגרים, כאילו זה היה פשוט מושלם, מושלם, מושלם, ושאלנו את עצמנו למה הוא לא אתגר אותנו קצת יותר.
1: אין מה לשאול, להגיד תודה ולהמשיך לעבוד, להגביר אהבה, להמשיך להתקרב, הבורא יעשה מה שהוא צריך לעשות, תשמחי עליו. אייט שש.
10: שומעים?
0: שומעים, כן.
10: טוב, אז אנחנו עשירייה די צעירה בדרך, אנחנו 2 שנים, וזאת בעצם הייתה התאספות הראשונה שהיינו ביחד, היינו 48 שעות ביחד, ואצלנו הרגשנו את הביטול, איך כל חבר מביא את עצמו למרכז העשירייה, איך כל חבר מתאמץ בעצם לבנות את הדבר המשותף הזה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, שזה אהבה וחיבור, והודעה לבורא שהוא נתן לנו את ההזדמנות במהלך 48 האלה לעבוד ולקיים את כל מה שעבדנו עליו בהכנה.
0: מדהים, לחיים. תודה, אית
11: שיש. אז אני פה עם מיכאל גם מהעשירייה השנייה, אנחנו פה באית שתי עשיריות בעצם. אנחנו היינו כמו ספינה בים סוער, שהיינו, הקמנו, הכנו את כל הדבר הזה, והגענו לימים לקראת, ואז הייתה שם נפילה בכוחות בזה, ואנחנו מנסים להרים וכולם, ובסוף הגענו לכנס במקום כזה. זה היה פשוט ענק, כל ה-12 שעות שבסוף הצלחנו להיות יום שבת, זה היה פשוט מלמטה למעלה, פשוט אין לי מילים.
0: נהדר, איזה עשירייה אתם? שעכשיו אתם עם H6?
12: ביחד, שתי עשיריות
0: ב-H6. אה, הצטרפו ביחד ל-H6, אז לא הבנתי נכון.
12: ביחד, שתי עשיריות מקבילות.
0: אוקיי, יופי, תודה. H5.
13: שומעים אותי?
0: כן.
13: טוב, קודם כל, הודעה ענקית, זה מה שאני יכול להגיד. הודעה, המילים שאני אגיד בהמשך זה פשוט לא משמעותיות, כי החיבור, כמו שחבר אמר מהעשייה שלי, היה חיבור מהלב. וזה, כנראה שזה העבודה, לא יודע, לפעמים אתה לא מבין איך הדברים מתרחשים. הצלחנו להיות 24 שעות ביחד, בשלבים 8 חברים, 5 חברים, אבל בשלב מסוים היינו 8 חברים מתוך העשירייה, מתוך 10, 2 חברים היו איתנו בלב, מכל מיני סיבות לא הצליחו להיות, אבל הם היו איתנו, וחווינו חוויה אלוהית. פשוט הלך בקלות, כאילו, זהו, הודעה גדולה, פשוט הודעה. ומקווה שנשמור על זה, שנשמור, כאילו, אני לפני הכנס שאלתי כאילו על החששות, לפני הכנס, חשבתי לי חששות מאחורי הכנס, צריך לעבוד, תודה לכם.
0: חררדו, על מה אתה רוצה לשמור, על ההרגשה או על ההודעה?
13: על ההודעה תמיד, אבל החיבור בין החברים, בעשירייה, על הממץ, על הדבר שעשינו. לכל הכבוד, לכל ההנהלה של בני ברוך שהוביל אותנו כאילו לכנס המדהים הזה, שבאמת מקווה שנחזור לזה לפחות פעם בשנה.
0: תודה רבה. Woman H4.
14: תודה. ערב טוב לכולם. אז אני רציתי לדבר גם על הכנס המדהים שהיה לנו. היה לנו יומיים של כנס, של חיבור ביחד, ואני, שהביא לנו הרבה מצבים, פגשנו הרבה אחת את השנייה בכל מצב ומצב, אבל אני רציתי לדבר על רגע אחד שבו הרגשתי, שהרגשנו שהיינו כאיש אחד בלב אחד. היה סעודה בערב, בארוחת שישי, אספנו אפילו את המדריכה שלנו איתנו, היינו 9 מתוך 10 בנות, ושמנו במוזיקה ברקע, ניגונים של בני ברוך, דיברנו בשבחו של הבורא, דיברנו בשבח העשירייה, והיינו, ועשינו סעודה שכל אחת ואחת נתנה, והכינה והשקיעה עבור המפגש הזה, וזה פשוט הרגיש, לרגע אחד, לכמה רגעים שאחרי זה כמובן המשיכו והגיעו המצבים, אבל 10 דקות רבע שעה שהיינו כל כך ביחד, שזה הרגיש כאיש אחד בלב אחד, עם מטרה משותפת אחת, ואני הייתי בהודעה ענקית על הרגע הזה שלנו ביחד.
0: יופי, תודה מאור. העיקר זה באמת החיבור מעל להכל, כל הזמן להיות בחיבור, מעל הכל, כל הזמן, באמת ההודעה.
14: כל פעם ניסינו להחזיר אותו, גם כשהיה מצבי, ניסינו להחזיר את החיבור כל פעם, חזרה אל למפגש.
0: יופי, נפלא. H3.
15: טוב, אני רוצה לתת, זה היה פשוט חוויה לא נורמלית. אני לא ידעתי איך אני עושה את זה בהתחלה. אני גר באילת, והמפגש שלנו היה אמור להיות בשיעור בוקר של יום שישי. ואמרתי, אני עם הבורא, נותן לבורא, מה שנקרא, תעזרים אותי, נכנסתי לאוטו, ופשוט זה היה מין ריחוף כזה, ובשתי שניות בערך הגעתי לנתניה, לא הרגשתי את הדרך בכלל, עפתי כל הדרך, והגעתי לנתניה ראשון, אבל יחד עם ברק שירח אותנו שם, ולאט לאט התחילו להגיע החברים. אין לי מילים לתאר את הקסם שהיה פה. זה היה מין התחברות, כאילו אנחנו מכירים כבר שנים, וזה פעם ראשונה שאני רואה את האנשים. אנחנו כל הזמן נמצאים בזומים ובזה ומכינים את ה... אבל המפגש הפיזי, המגע עם האנשים, אין עייפות, אין שום דבר, נגמר שיעור בוקר, יורדים לים, עושים טבילה ביחד. זה היה זה, רגעים קסומים, זה עבר לי כמו איזה מין חלום כזה. אני פשוט החלטתי לעצמי שאני יעשה הכל בשביל מפגש פיזי עם החברים, הכל. אני, החשש מהמרחק הגיאוגרפי הזה נעלם לי, לא קיים. וזה היה לנו, הייתה לנו פעילות, פעילות רוחנית פנטסטית, ובעזרה של חברים ענקיים שהיו איתי, זה אין לי מילים, אני פשוט, אני עדיין אף. ותודה רבה.
0: תודה משה.
15: תודה רבה על הדבר.
0: תודה משה, זה שנכנסת לים והוא לא נחצה לשתיים, זה כבר יפה, אתה, כל הכבוד.
15: הוא כן נחצה.
0: מרוב האהבה שהבאתם שם.
15: הלכנו ביבשה.
0: כן. Woman H5.
16: כן, טוב, מה עוד אפשר להוסיף? אז פה אחד אמרנו שזה היה הכנס הכי מיוחד שעשינו, שהיינו בו אי פעם. כל הקונספט הזה שהסירייה מתאחדת ביחד, כולם, וזה רק אנחנו, ולבנות את הכנס, לתכנן את הכנס, כל אחת ככה קיבלה תפקיד, שהכל בסופו של דבר הסתנחרן לכנס אחד ל-48 שעות של זרימה וסנכון, והכל עבד והכל היה לפי התוכנית, וכל אחת הביאה את מה שהייתה צריכה להביא. היה מאוד מאוד, היה מאוד מאוד, היה יומיים מאוד עוצמתיים, עברנו הרבה עבודה פנימית, המון מצבים ככה ב-48 שעות, מצבים של כל אחת עם עצמה, ומצבים שלנו כעשירייה, ההכנה שהייתה לפני, כל ההכנה שהייתה, הייתה כל כך מקוונת מטרה, כולנו היינו ככה מקוונות לאותו דבר, ובאמת איך שהכל ככה התאחד למשהו אחד מסונכרן, ועבד כל כך יפה, כמובן שזה מגביר את החיבור בינינו ואת ההיכרות היותר פנימית ואישית. היה באמת באמת באמת כנס מיוחד, רעיון מדהים, ולחיים. תודה רבה לכל החברות המדהימות שלי.
0: יופי עינב ומומן H5, אנחנו באמת, אני שומע שכולכם כמעט מדברים על ההכנה, אנחנו צריכים ללמוד מזה. באמת, אין פעולה שאנחנו לא צריכים להתכונן אליה, דברים לא קורים. זה בדיוק ההבדל בין גשמיות לרוחניות. בגשמיות אתה יכול להיות ספונטני, אתה יודע, נסמוך, יהיה בסדר מה שנקרא. אנחנו מאוד, אנחנו הישראלים בכלל כאלה של יהיה בסדר. וברוחניות לא, אנחנו צריכים להתכונן. לכן אנחנו לפני כל שיעור עושים הכנה, ולפני כל מפגש עושים הכנה, ולפני כל פעילות, והפעם זה באמת היה מסיבי. גם הכנה ארוכה וגם כל הכלי העולמי עשה את זה ביחד, ולכן כל אחד ואחד מאיתנו הרגיש את העוצמה של ההכנה הזאת. אבל ההכנה היא ערך מאוד מאוד חשוב בכל פעולה שלנו. אז אני רואה שכולכם מדגישים את זה, וזה נכון, זה דבר נכון. H1.
17: באמת, הכנס הזה היה שונה מכל מה שחווינו קודם. קודם כל, באמת ההכנה עזרה לנו כל כך להתמקד ולהתפקס ולהתרומם, ובאמת, כאילו זה באמת היה דבר מדהים. הדבר השני שאני רוצה לציין, אנחנו 6 אנשים, אחד מתוכנו הזכיר את אילת. הוא קיצר את הנופש באילת עם המשפחה, והגיע באחד בלילה לפני כולם. אנחנו נפגשנו בחולון, ועוד אחד הגיע מקרמיאל. אנחנו נפגשנו ל-16 שעות, ולפני רגע בסדנה, אחד החברים ציין שהרגשנו כמו בקפסולה של זמן. כאילו לא הרגשנו את הזמן עובר. ממש לא הרגשנו את הזמן עובר. ואם בשיעור שלפני כן, היה לי חשש ואיבדתי אותו גם בשידור מולכם, בזה שאנחנו נתפס למפגש הגשמי, כי אף פעם לא יצא לנו להיפגש כולנו ביחד. תמיד בכנסים היינו מגיעים שניים, שלושה, ולא, תמיד לא היה חופף, והפעם כולנו הגענו ביחד לאותו מקום, באותה כוונה, והזמן עבר ממש מלכת, עמד מלכת, ובאמת זה עבר לנו כמו מים, במה שהרגשנו התעלות רוחית, באמת כנס יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל, שונה מכל הכנסים שחוויתי קודם. תודה לכם על הרעיון, ובאמת תודה לבורא שהדריך אותנו והביא אותנו לכאן. תודה.
0: נפלא יעקב, תודה לך. אנחנו שומעים שגם הקבוצה בזום, שיש לנו את הנשים בראשון לציון, נכון? גם אתם? אתם נפגשות כל שבוע. זה גם ריגש אתכם כל כך להיפגש בכנס?
18: שומעים
0: אתכם, כן.
18: שלום, אני מירה, ואנחנו כאן בקבוצת ראשון לציון. אני רוצה לציין שאנחנו קבוצה שהתחברה לקבוצה עתיקה יותר, עתיקה, 3 שנים, וחלק כאן שנה פלוס. ולנו לא כל הקבוצה יכלה להיות בשישי שבת, בסוף השבוע. אז החלטנו שאנחנו נוסעים ביום חמישי בבוקר, ועושים חמישי-שישי, כדי להתאים את עצמנו לכלל הקבוצה. מה שהיה יפה בדבר הזה, זה שאין מנוס מלהכיר אחד את השני, רק על ידי מפגש פיזי והתעמתות ככה בנבחי נשמתו של כל אחד אחר. כדי להכיר, כדי לכבד, כדי לדעת. ההכנות גם, אז חילקנו את הקבוצה ל4 בנות, 3-4 בנות בכל קבוצה, וכל אחת מהן עשתה את ההכנה, כך שכל אחד לקח חלק מאוד נכבד בכל ההכנה לכנס, המפגשים בינינו, השיחות, כדי לראות אם אנחנו ממצים את הכי נכון, אם אנחנו מבינים נכון, היה ככה באור ופירוש כדי לתמצת את זה נכון ולדייק את זה ולהעביר את המסר נכון לשאר הקבוצה. אז זה היה מאוד מגבש ומאוד מאחד, נהננו מאוד ורצינו אפילו עוד. אז אחלה.
1: תודה על השיתוף, תודה. מאוד מרגש, מאוד מרגש שהבורא נתן לנו לעשות מעשה רוחני, ואנחנו רוצים עוד. בדיוק כמו שסיימה עכשיו החברה, אנחנו רוצים עוד. צריכים להבין איפה נמצא העוד. העוד נמצא בתוך הלב של בני ברוך. אני רוצה לתת לכם עצה לכל ההתפתחות הרוחנית. כל מה שעושים בבני ברוך קדוש. שם נמצא אור עליון. תמיד. אני והעשירייה שלי צריכים להיות כל הזמן קשובים. מה עושים עכשיו בני ברוך? ולעשות. פשוט. כשאני והעשירייה שלי קושרים את עצמי לכלי הכללי של בני ברוך, יש בו מלא אור. מלא אור. כל מה שאנחנו מרגישים זה תוצאה מכמה אור יש בתוך הכלים. אני זה כלי קטן, כמעט אפסי, מתחבר לעשירייה, זה כבר כלי עוצמתי, ואם העשירייה הזאת היא תמיד בזרימה הכללית של בני ברוך, היא על נחלים עליונים של אור, בלי סוף. אז זאת היא העצה הכללית. דבר שני, כנס כמו שעשינו עכשיו, יכול לקרות רק אחת לכמה זמן. אבל שיעור מן האור העליון יש לנו כל יום בבני ברוך. נתתי לכם כבר את העצה הזאת ואני אחזור עליה כל פעם מהדש. קמתם בבוקר, מי שקם לשיעור בוקר אונליין משובח. מי שזה גדול עליו הוא פותח את העיניים, לא חשוב באיזה שעה, דבר ראשון לעשות פליי על השיעור שהיה היום בבני ברוך. פשוט פליי על השיעור בארכיון שהיה היום בבני ברוך. עד שתגיעו לעבודה כבר כמעט שמעתם את כל השיעור. בפקק חזרה תשמעו את מה שלא הספקתם. ככה אתם מביאים, כמו שנכנסים למקלחת, אור עליון לחיים. ועוד עצה, כנס עשיריות יקרה אחת לכמה זמן, אבל כדי להחיות את העשירייה שלנו אנחנו צריכים חום. החום נוצר מהתקרבות לחברים, כי יש לנו מטרה משותפת ולכן אנחנו חברים. זה לא סתם אנחנו חברים. עם הרבה חברים הלכת בטח לים, אחי מאלת. בחיים, אתה גר באלת. הרבה חברים, הרבה ים. אבל פה זה משהו אחר. כי החברים האלה זה חברים שלך בדרך לבית השם. וכשאתה הולך איתם לים, או כל פעולה אחרת שאתה עושה איתם, אתה עושה כדי להבר את התשוקה שלך לאלוקות לתשוקה שלהם. ואתה ככה עולה. עולה. כדי שהעלייה הזאת תתרחש בעשייה שלנו בקביעות, מאוד כדאי שפעם בשבוע נעשה לעצמנו מפגש חם, מחבר. הוא יכול להיות פיזית, זה הכי מומלץ, ואם לא הוא יכול להיות גם וירטואלית. סעודת חברים. מה זה סעודת חברים? סעודת חברים זה שאנחנו באים כדי לאכול משהו מהאור העליון. זה מלובש במעשה גשמי של לאכול משהו ביחד, לעשות לחיים, לקרוא משהו ביחד, ובעיקר לדבר בשבח הבורא, בשבח הרב, בשבח החברה, בשבח החברים, בשבח העשירייה, להרים. אם אנחנו נחכה שהבורא ירים אותנו, זה נקרא שאנחנו לא מתפתחים. זה נקרא דרך ייסורים. אין סומכים על הנס. אנחנו צריכים בעצמנו, כמו שאמר גלעד בפתיחת השיעור, לעשות כל יום שיעור, פעם בשבוע סעודת חברים, אתם תראו איך אתם עפים.
0: וכדי להמשיך לעוף, כמו שאורן הסביר עכשיו, אנחנו נתחבר עכשיו למאמר של הרבש, מאמר אהבת חברים א'. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א', בעמוד 14, זה מאמר קצר, אבל מה שאנחנו נעשה, כרגלנו, אנחנו נקרא אותו ביחד. אנחנו ניתן 4 דקות לקריאה המשותפת, ואחרי שנקרא אותו ביחד, אנחנו נדון גם במה שקורה בתוך המאמר. כמובן שאם העשירייה מסיימת לקרוא ביחד לפני תום הזמן, לפני תום 4 דקות, אז לפי הסדר ממשיכים פשוט, וכל אחד אומר את עיקרי הדברים שהוא מצא במאמר, ואנחנו ממשיכים את זה. אנחנו ממשיכים את הכנס. עכשיו, בתוך המאמר, אנחנו נכנסים עוד ועוד פנימה לתוך העולם שמתארים לנו המקובלים. אז בבקשה, בואו ניגש לקריאה המשותפת. 4 דקות.

0: וכאן אתם רואים את המאמר,
1: לא, אני
0: אנסה לשלוח
1: אותו.
0: אה, הנה, אתה יכול להתחיל רון?
1: וימצאו איש, והנה את אבא שדה, ושאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את החי אנוכי מבקש. אגיד ענה לי, איפה הם רואים? תמשיך לחי.
2: הנה אדם תועה בשדה, הכוונה על המקום שמזה צריך לצאת תבואת שדה, כדי לפרנס את העולם. ועבודת השדה היא חרישה, זריעה וקצירה. ועל זה נאמר, הזורע בדמעה ברינה יקצרו. וזה נקרא שדה אשר ברכו השם.
0: כשאדם תועה בשדה, פירש בעל הטורים, שהוא בחינת אדם, טועה מדרך השכל, היינו שלא יודע את הדרך האמיתית, שהיא מובילה למקום ששם הוא צריך להגיע. כמו מלשון, חמור טועה בשדה. אלכס.
3: והוא בא לידי מצב שהוא חושב שאף פעם לא יגיע למטרה שהוא צריך להגיע.
0: אלכס.
2: רונצ'וק תמשיך.
3: וישאלו האיש לאמור, מה תבקש? היינו, במה אני יכול לעזור לך? ויאמר, את החי אנוכי מבקש, שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם החי, זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה, שיש שם אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית השם.
1: במסילה זו היא
3: נקראת
1: דרך של השפעה, שדרך זו נגד הטבע שלנו. ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת, אלא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו.
2: ויאמר איש, שום מזה, בפירש רש"י, הסיעו עצמם מן האחווה, היינו שאינם רוצים להתחבר עמך, וזה גרם בסופו של דבר שעם ישראל נכנס לגלות מצרים.
0: ובכדי לצאת ממצרים, עלינו לקבל על עצמנו, לכנס בקבוצה שרוצים להיות באהבת חברים, ועל ידי זה נזכה לצאת ממצרים ולקבל את התורה. טוב חברים, אז יש פה שאלה, נסכם בעשירייה את הנקודות המרכזיות מתוך המאמר. מיכאל, אתה רוצה להתחיל?
2: כן, זה מאמר מאוד, מאוד עמוק. כל פעם הוא פותח את השדה הזה, כל פעם מחדש, בצורה חדשה. וכל פעם אתה יכול למצוא שם את הלב שלך בתוך החברים. וזה המסר המרכזי של המאמר הזה, וזה הנקודה המרכזית. ואין, אנחנו צריכים לבקש בשביל החברים. לחיים. רון.
1: דוד, אולי נשמע אותך קצת.
4: כן, אז שני דברים. א', באמת אנחנו, שוב, בדיוק בהמשך למה שדיברנו קודם, אנחנו תמיד צריכים להכין לעצמנו את חומר הלימוד לפני הלימוד. חומר הלימוד מתפרסם, אתם מקבלים אותו, אפשר, מי שיש לו ספר, רצוי ספר מול העיניים, אם לא, זה נמצא בחומר הלימוד. שוב, זה חלק מההכנה שלנו. אם לא, אז אנחנו פתאום שומעים, עכשיו צריך לקרוא מאמר, אז אנחנו קצת מתבלבלים וקשה לנו ולא מוצאים, ואיפה הזמן להכין את הכלים הוא לפני. ולכן זה דבר משמעותי. ודבר שני, אנחנו נשמע עכשיו את הרב, שייתן לנו הסבר על המאמר, על מה זה אותו מצב של אדם טועה בשדה, מה הם אותם מושגים שאנחנו רואים שם, קצירה, חרישה, מה זה שדה וכן הלאה. נשמע את ההסבר של הרב, ואחר כך ניגש לניתוח משותף שלנו של המאמר, קליפ מספר אחד.
5: מי שלא מתרומם להיות איש, למצוא בתוכו את האיש, הוא לא מרגיש את עצמו שטועה בשדה. ואז יש לו שאלה, כן? מה תבקש? זאת אומרת, מה אני צריך? איזה עזרה? איך לצאת מזה שאני טועה בשדה? והוא צריך למצוא את התשובה. גם שאלות, גם מתשובות, הכל מדובר באדם אחד. כן? שמה? את אחי אני אבקש. כן? איפה הרואים? זאת אומרת, על ידי איזה רואה, על ידי מי שמוביל אותי, איך אני יכול להתקדם. זאת אומרת, להיות במקום בהמה אדם, ולהגיע להיות אדם על ידי איזה כוח, ההכוונה, איך אני יכול להגיע לדרגה זאת. הנה אדם טועה בשדה, הכוונה על מקום שמזה צריך לצאת תבואת השדה כדי לפרנס את העולם. זאת אומרת, שאדם נמצא במקום ההתפתחות שלו, שעל ידי זה שהוא נקשר למקום הזה, משתמש בו, לוקח ממנו את הפירות, על ידי זה הוא מתקדם, על ידי הפירות שמוצא בשדה. איזה פירות, איזה תבואה יש לו בשדה? אחרי העבודה שלו, שהוא חרישה, שהוא נכנס יותר עמוק לרצון לקבל שלו, זריעה, על ידי זה הוא רוצה שיצא ממנו רצון להשפיע, קצירה, שכבר לוקח, במקום ש... עם השדה הוא עובד, עם הבהמה שלו, עם החמור שלו, אבל מה שיוצא מהשדה זה יוצא כבר אוכל שממנו אחרי העיבוד יוצא אוכל של האדם ולא של בהמה, לא רק גרעינים אלא קמח ולחם. ועל זה נאמר אזורים בדמעה, שהעבודה שלנו היא בצער, כי עובדים על הרצון לקבל שלנו, לחרוש אותו ולזרוע בו, ואחר כך לאסוף את התבואה. זה כל השלבים האלה, הם באים בדמעה, אם מי שמוכן לזה. רק מי שמוכן לזה, אז עושה את זה ועובר כל השלבים שמגיע שבדינה, ברינה יקצור. הרינה נקרא שכבר מגיע להבנה ולקשר עם הבורא, שהיחס שלו לבורא זה כבר לא דימה, או לא מרגיש לא מסכים עם הבורא, אלא ההפך. שמגיע לתבואה, תבואה זה נקרא שהגיע לכלים מתוקנים ולמילוי, שיכול כבר להגיע למצב שיש לו השפעה. אז כתוצאה מזה יש לו כבר רינה. הכל מדובר כלפי הבורא, כל היחס שלו. וזה נקרא שדה אשר ברכו השם, שהוא מצא את הברכה וכל העבודות שלו בזה שהגיע לתבואה.
6: הגיע לתבואה, וגם אנחנו רוצים להגיע לתבואה, אז עכשיו נעשה קצת הרישה בסדנאות זריזות בתוך הסירייה, לברר את מה שכאן כתוב. בפסקה השלישית של המאמר כתוב כך, כשאדם טועה בשדה, פירש בעל התורים שהוא בהינת אדם טועה מדרך השכל. היינו שלא יודע את הדרך האמיתית שהיא מובילה למקום ששם הוא צריך להגיע. כמו מלשון המור טועה בשדה. והוא בא לידי מצב שהוא חושב שאף פעם לא יגיע למטרה שהוא צריך להגיע. בואו ניקח את מה שכאן כתוב לחיים שלנו בעשירייה. נשתף במצבים שבהם חבר מרגיש טועה בשדה ופונה לעשירייה. שוב, נשתף במצבים שבהם חבר מרגיש טועה בשדה ופונה לעשירייה. 4 דקות, בבקשה.

0: כל פעם מחדש שאני מתקלל בתוך העשירייה, אני מבין שהייתי בכלל בטועה בשדה. מצב שאני במודעות לזה לפני שאני נכנס לסדנה, אז סתם לא חסר מצבים כאלה של מה שנקרא, שאתה מגיע למצב שאתה פוסל את הבריאה, אתה יודע שאיפה שמרקח אותך הדבר הזה זה הסירייה, ההתגללות הזאת. ורוצה לתת תשובה. מור.
1: לחיים חברים, קודם כל כיף לראות אתכם ולשמוע אתכם. יש מצבים שאני נופל ואני לא, אין לי חשק להיכנס לזום ואז כשיש איזה צלצול שמישהו עושה, אז זה מחזיר אותי לעשירייה, זה מרגיש לי כאילו פניתי לעשירייה, וזה איזושהי קריאה לעשירייה ו מרגיש את הרצון שלהם להיפגש ולעשות סדנה. לחיים חברים, רון.
2: לחיים, כן, הרגשה מאוד מיוחדת שהטועה הזה שהוא כתב את זה גם בכוונה ככה במין לא יודע אם זה שגיאת כתיב או שאני לא יודע מה קורה שם, אבל זה איזושהי מין באמת ההרגשה של הקטנות הזאת מול העשירייה, מול הדבר הגדול הזה, מול הגדול של החברים, זה הנקודה שבה ממש אנחנו רוצים אל הסדר. דוד, צריך לשמוע אותך קצת.
3: כן, חיים, זה מצבים מאוד מיוחדים כשאתה מביא לתוך העשירייה את הפנימיות שלך, גם מתוך איזושהי שמחה והתעלות, וגם מתוך הצער, וגם כשאתה באפס כוחות ואין לך אפילו מה להביא, וזה תמיד מחזיר לך תשובה מאוד מאוד עמוקה, וזה פשוט עובד כל פעם פשוט מחדש, וגם המסבים שחברים מקבלים לא פעם כבר הבנו את זה שהם בשביל עשירייה, שם נמצא הפתרון, או לפחות הבקשה. אז כן, מאוד מיוחד להביא את המצב הזה לעשירייה, לחיים.
4: כן, לחיים, וזה שהאדם בעצם מודע לזה שיש שדה ושברכו השם, זה דבר שהוא מצב של מדרגה, גם אם הוא לא נמצא בהרגשה מלאה בתוך המצב הזה, אבל בשביל זה יש את החברים לחיים חברים.
5: כן, בפסקה האחרונה, ממש בתחילתה של הפסקה האחרונה, כתוב כך: ויומר האיש נסעו מזה, זה ציטוט, כן? ופירש רש"י, הסיעו עצמם מן האחווה, היינו שאינם רוצים להתחבר עמך. וזה גרם בסופו של דבר שעם ישראל נכנסו לגלות מצרים. אז אנחנו יודעים שהכל בתפיסתו של האדם, ולכן אנחנו שואלים בשאלה הבאה, מה יכול לעשות אדם שנראה לו שהחברים שלו הסיעו עצמם מן האחווה? מה יכול לעשות אדם שנראה לו, כן, כך נראה לו, שהחברים שלו הסיעו עצמם מן האחווה? 4 דקות.
4: אלכס, בוא תתחיל.
6: לא הבנתי את השאלה, את האמת.
4: מה יכול לעשות האדם שנראה לו שהחברים שלו הסיעו עצמם מן האחווה?
7: זה כאילו לא דואגים לשיעי אהבה, או זה ככה נראה אני חושב שזה מצב מאוד חשוב, כי אני צריך, אני לבד, אני לא יכול להגיע לאחווה, שאני כל הזמן נמצא או מרחם על עצמי, או כל מיני מצבים, שאני חושב עוד מעט זה יסתדר, עוד מעט אני קצת אנוח, ואז אני אתחיל לזה, בסירייה לעשות כמה שיותר, להתחיל לזה, לעשה פעולות, ואז אני עוד פעם, יהיה ברגשת קצת רוחניות. אז זה לא נכון, צריך כל הזמן להיות בהתעוררות ולעורר את החברים ולעשות פעולות שבאמת יהיה את ההרגשה הזאת שבסירייה של האהבה בין החברים, וזה צריך מאמץ, כל הזמן לתת מאמץ, כי זה נגד הרצון לחיים יוסף.
4: יוסף.
8: כן חברים, מה אנחנו עושים כשנראה לנו שהחברים שלנו הסיעו את עצמם, מה זה הסיעו? לקחו את עצמם מן האחווה, מן החיבור הזה. האחווה זה חיבור של כל החברים, ואז פתאום יש התרחקות אחד מן השני או כמה ביחד, ושם אנחנו צריכים להחזיר את כולם ביחד לאותה אחווה, לאותה קבוצה, לאותו דבר, לאותו מרקם שהיה קודם, שנתן לנו את החיבור הזה, החיבור האלוהי, שאנחנו מקבלים את האור מהבורא. אז תמיד לדאוג לחיבור, שנהיה מחוברים, ונהיה שמחים, ונהיה בהשתוקקות, כי זה מה שנותן לנו את האור. לחיים. מיכאל.
3: עיניים להם ולא יראו, אז כן, זה במצבים לא פשוטים, כן, אני לא יודע, אבל הכל בא מהבורא, וכנראה שגם אי אפשר לסמוך על הראייה שלנו, ושוב אתה צריך להביא את עצמך לחברים ולמצוא חיבור ולמצוא מישהו שיכול להתקלל איתך, אתה יכול להתקלל בו, ושם נמצאים הכוחות. שמעון.
4: כן, ודווקא במצבים האלו שהם מצבים מיוחדים, הם בעצם באים ומראים לנו שהבורא רוצה שנמשיך במעמד שלנו, והוא ישלים בעד זה. ובמצבים המיוחדים האלו צריך להראות דוגמה. זאת אומרת, אני מרגיש שלא בא לי, אז אני אראה שבא לי, ואני אעשה שבא לי, ואני אעשה לחברים, וכמו קסם, זה פשוט עובד, זה פשוט קורה. כי ככה מקובלים אמרו לנו, ללכת בדרך הזו, ללכת בעבודה. לעשות את העבודה הזאת כל הזמן, כל הזמן להיות במענן.
9: תודה חברים, עכשיו נוסיף את קליפ מספר 2, עוד ביאור של הרב על המאמר, אחר כך נעשה שאלות ותשובות, אז תכינו את עצמכם, קליפ מספר 2.
10: ואז יש באמת שאלה, אחרי כל השאלות שיש לו, אחרי שהוא משתדל בכל כוחו לעבוד בשדה, וזה יכול להיות כמה שנים, שרוצה להגיע לדרגת האדם, אז ושאלו איש לאמור מה תבקש, נו, הוא כבר איש, לא חמור טועה בשדה, כבר איש, ומה אתה עכשיו מבקש כאיש? היינו בזה, במה אני יכול לעזור לו? זאת אומרת, הוא כבר שואל את האיש שבו, איך אנחנו נסתדר, איך אנחנו נגיע למטרה? ואז ברור לו שהוא צריך את איך אני אבקש,

0: מישהו לידו ולא אחד, אלא קבוצה, שלא תהיה גדולה ואולי, ולא תהיה גבוהה בגובה. אחד, זאת אומרת, משהו כמוהו רק באותו ראש. שבלעדי הכוחות האלו שיוכל לקבל מבחוץ, הוא לא יכול להתקדם קדימה. זאת אומרת, הוא ממש מרגיש את עצמו טועה שהוא אחד בעולם, ואין סביבו אף אחד, אם לא יהיה מישהו עוד ועוד כמה כאלו אחדים כמוהו, אז הוא אבוד, אין לו יכולת, אפשרות להצטייד בידע ובכוח לעשות איזה צד אחד קטן לקראת המטרה. שגם ידע, גם כוח, הכל הוא יכול לקבל, כאילו לברר ולהבין, ולקבל רק על ידי אנשים כמוהו שיחד איתו השתקקו למטרה, שבו בעצמו זה לא יכול לצמוח. זה הידיעה שהוא צריך להגיע אליה כדבר שברור לו כאור היום, שזה ככה ושום דבר אחר, ולא שזה כתוב או מישהו אמר, או איכשהו שככה יש אומרים, מה שנקרא. שממש את איכי אני אבקש. זאת אומרת, יש לו ממש צורך רק בזה.
1: כן, מה שכל כך יפה בחוכמת הקבלה, שהרב מסביר לנו מצד אחד רגשית, מצד שני הוא כמו מדען, הוא מנתח את המצב, כי הוא עבר את זה. הוא יודע בדיוק את אותם מצבים, כמו שהרבש שכתב את זה, עבר את זה. והוא מסביר לנו איך להתנהג גם כשאנחנו עוברים או נעבור את זה, או כל אחד במצב שבו הוא נמצא. אומר לנו הרב ככה ממש, ההרגשה הזאת היא ממש צריכה לצוף מתוך כל מיני הבחנות שבתוך האדם אחרי הרבה זמן. זאת אומרת, עוברים ועוברים ועוברים מצבים, אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו עוברים, אבל בשלב מסוים מגיעה ההרגשה הזאת, והיא צריכה לצוף מתוך הכל. ואז הוא אומר, האדם ממש מרגיש את עצמו טועה. טועה זה לא בטט, טעות. טועה זה מחפש, הולך לאיבוד. איפה הוא יודע שהוא בשדה, והוא הולך לאיבוד שם. שהוא אחד בעולם ואין סביבו אף אחד. ואם לא יהיה מישהו עוד, עוד כמה כאלה אחדים כמוהו, הוא אבוד. כך אומר לנו הרב, הוא אומר את זה מתוך המצב. הוא מספר לנו על המצב שאדם נמצא בו. בואו נשמע עכשיו שאלות, ניכנס קצת יותר לאיך אנחנו רוצים ומבינים את המאמר. רחובות 10, אתם הרמתם עוד קודם, אז בואו, נשמע אתכם. מורגש את ההשתוקקות שלכם, כן.
2: כן. שלום גלעד אורן בכל הכלי עולמי.
1: שלום פשוט... פביו.
2: אני רואה את הרב, ושמעתי את הרב, ובתוך הכנס מישהו שלח תמונה של הרב שיוצא החוצה ביום בהיר בשמש. מאז אני לא שוכח את התמונה הזאת, וזו תמונה שאני לוקח ללב, ולהגיד לו מפה שתודה רבה, כי בלעדיך לא היה קורה את הדבר הענק הזה, ובהמשך כמובן בהרבש, בבעל הסולם, בכל מה שבא קודם. ותודה רבה, ואוהבים אותך מאוד מאוד, תהיה בריא, ורוצים לראות אותך. לחיים.
1: לחיים פביו, תודה. עוד חברים וחברות, בואו, זה הזמן להרים סימני שאלה, ברורים לגבי המאמר שקראנו, ובכלל, כל מה שאנחנו רוצים לברר, מתוך העבודה שלנו בעשירייה. עבודה בעשירייה יש בה הרבה מאוד גוונים, הרבה מאוד תובנות, הרבה מאוד שאלות שעולות. זה החיים שלנו. אנחנו צריכים להיות מומחים, אלופי העולם, בהבנת העבודה בעשירייה, בהרגשת העבודה בעשירייה. Woman Age 3, בבקשה.
3: תודה. רציתי לשאול למה האגו או הרצון לקבל שונא להרגיש תלות. גם אם זה בחברות ולפעמים גם שונא להרגיש תלות בבורא. ולא כאילו מתכופף לתפילה מלאה.
4: מה זה אומר תלות? תלות זה אומר שאני תלוי במישהו אחר כדי למלא את עצמי.

0: לא משנה במה. וברור שזה מורגש לרצון לקבל כמשהו מבאס. אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל הנאה ותענוג. מלאים, טוב. לא מלאים, לא טוב. אם אני תלוי בך כדי להתמלא, כבר יש בי חוסר. אני לא רוצה את זה. אבל יש בתוכך ובתוכי, וזה מה שעושה אותנו חברים, נקודה שתמונה בעומק הלב, שהיא באה ממקום יותר גבוה, מתכונת ההשפעה. והיא מאותתת לי שמתי שאני טועה בשדה החיים ומרגיש שאני אחד, כמו שאומר הרב, אחד בעולם ואין סביבי אף אחד, ואני פשוט אבוד מתוך המקום המהפס הזה, אני מוצא את עצמי פתאום בבני ברוך, מול הרב, בתוך הסירייה. עכשיו יש לי אפשרות להרכיב את הנשמה שלי, כי בעשירייה שלי כולם מרגישים אותו דבר, שהם אחד טועה בעולם ואין סביבו אף אחד. אבל את כל האחדים האלה הבורא קיבץ לתוך העשירייה, ועכשיו אנחנו תלויים אחד בשני כדי לעלות קומה. בקומה העליונה אנחנו כמו האור, בהשפעה, באהבה, ואז אין שום דבר שיכול לפגוע בנו. למה האור הוא במנוחה מוחלטת? כי הוא אף פעם לא משנה את המגמה. הוא עושה אין סוף פעולות של השפעה ואהבה, ולכן הוא נקרא הטוב המוחלט. משם באנו, ולשם הנשמה שלנו משתוקקת לחזור. אז פתאום אלה שאני תלויה בהם, הופכים להיות המעלית היחידה שיכולה להרים אותי מהעולם האפור אל העולם הנאור. ואז אני מבין שכל פעם שהבורא מוציא לי את האוויר מהמפרשים, הוא לא עושה על מנת לדהות, הס ושלום. זו הזמנה להתקרב. אל מי? אל החברות שירימו אותי אליו. כל התקרבות כזאת מתוך מקום של חוסר אישי ותלות בהם, היא בונה את הנשמה שלי. תודה על השאלה. WH5.
1: היי, תודה. לגבי, כשיש אדם טועה בעשירייה או בקבוצה, יש לי את כל הכלים שקיבלתי בשנתיים האחרונות, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, איך אני צריכה לתמוך, מה אני צריכה להביא, מה אני צריכה לתת מעצמי. בפינה הזאת אני מרגישה שאני, יש לי מה לעשות. מה קורה כשאני לא יכולה להביא למסגרת של העשירייה איזה משהו שאני מתמודדת איתו? והרב כרגע אמר, את אחי אני מבקש. מה אני עושה כשאני לא יכולה את אחיותיי לבקש? לא משנה הסיבה, אני לא יכולה להביא את זה לעשירייה, וזה משהו, איך אני, איזה כלים, איך אני מתמודדת עם הדבר הזה, כשאני התועה, ואני לא יכולה להביא את זה למסגרת של העשירייה.
2: כן, אילנה, את שואלת שאלה שהיא בעצם שאלה של כולנו, של כל, כי אנחנו כל אחד מתמודד עם כל מיני אתגרים, יש כל מיני רמות של אתגרים. יש את הדברים הגשמיים שלנו, לפעמים זה מצב של בריאות, של משהו, של בני משפחה, אולי של, של עם, עם איזה שהם בעיות או אתגרים, לפעמים עניין של כלכלה, עניין של זוגיות, יש המון המון נושאים שאנחנו מתמודדים איתם כל הזמן. וגם בזה אנחנו לא כל דבר משתפים עם כל אחד, אלא עם אנשים שאנחנו חושבים שיכולים לעזור לנו, ובמידה מסוימת, נכון? גם בעולם שלנו, לא צריך, נעזוב רגע רוחניות. יש לנו מנגנון לכל אחד מאיתנו, של מעגלים, של חברה, שאיתם אנחנו משתפים או לא משתפים דברים. השאלה אם את שואלת על דברים כאלה להביא לעשירייה, או שאת שואלת על דברים שאת כבר מרגישה ביחס הרוחני שלך אל העשירייה.
1: אני מדברת כרגע דווקא כן על היחס הרוחני. כי אני כן מחפשת את האור הזה, אני לא יודעת איפה למצוא אותו. אני כן רוצה במסגרת הזאת, ואיך אני מוצאת אותו, מה אני צריכה לעשות, איזה תרגול, איזה, מה? מה אני יכולה לעשות במצב שאני נמצאת בו, שאני יכולה כן לקבל את התמיכה, יש לי סירייה מאוד מאוד תומכת.
2: כן.
1: איך אני יכולה כן לעשות את זה מבלי להכניס אותם לדבר הזה?
2: כן.
1: איך אני צריכה לחשוב, איזה כלי אני יכולה, אתה יכול אולי להגיד לי?
2: יופי. אז כאן באמת השאלה, מה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו? כי המקובלים אומרים לנו מאוד פשוט, יש שלושה רבדים שבהם אנחנו יכולים להתקשר לעשירייה, דרך מחשבה, דיבור ומעשה. בסדר? עכשיו השאלה, מה פה בשליטתנו? האם אני כל הזמן בשליטה על המחשבות שלי? זו שאלה, אני לא רוצה עכשיו לענות, כן? אבל מתוך השאלה את מבינה שכנראה שלא כל כך, לא תמיד, נכון? אנחנו כן. מוצפים בכל מיני זה. על הדיבור שלי כבר יש לי קצת יותר שליטה. מה מתוך כל מה שאני חושב? אני אומר, אולי יש לי ביקורת על מישהו או משהו, אבל אני לא חייב להביע את הביקורת, כי אני יודע שאם אני אביע את הביקורת ישירות על החבר או על החברה, אז א' זה יגרום לו להיפגע ולהתגונן ואולי לתקוף בחזרה, ב' זה יעשה נזק לכלל החברה, כי כולם יראו שאני... אז כבר על הדיבור יש קצת יותר שליטה מאשר על המחשבה, נכון?
1: נכון.
2: ועל המעשה, מכל שכן, אני לא אלך ואני שונא מישהו, יכול להיות שאני מאוד לא אוהב אותו, אני לא אלך וארביץ לו, או אעשה לו איזה נזק פיזי, כי זה כבר ממש יכול לגרום לכך שאני אולי יושב בכלא, או יהיה נזקים יותר גדולים. זאת אומרת, יש פה רמות שונות של פעולות, בהתאם לשליטה שלנו עליהם, או מה שמייחסים לנו שליטה על זה. יש דברים שבהם אנחנו תמיד יכולים לעסוק. תמיד, ברגע שאת נזכרת, את יכולה לחשוב מה אני יכולה לעשות טוב, לחשוב, מחשבות, מה אני יכולה לעשות טוב לחברות שלי, בלי קשר למה שנדמה לי שהחברות שלי עושות לי, כי זה אמרנו לא בשליטתך, אבל מה את יכולה לעשות, לחשוב עליהם טוב, להתפלל, לרצות שיקרה להם משהו, אם את יודעת שחברה באיזה בעיה, לרצות שהבעיה תיפטר, או שהיא תתגבר ותתעלה מעליה, פה יש לך עולם שלם שאת יכולה לשבת לבד בחדר ולהתעסק בזה כל החיים. מעבר לזה, אומרים לנו מקובלים, תמיד אפשר להוסיף במצב רוח, נכון? מילה טובה לחברה או שלך בעשירייה, להביא ציטוט, לשלוח, להיכנס לקבלה מדיה ולחפש קליפים של רב ולשלוח שמדברים על נושא מסוים. עכשיו כבר למדנו, כולנו אנשי תוכן, אחרי הכנס הזה... אנחנו יודעים להיכנס לארכיון ולחפש ולמצוא משהו להביא לעשירייה, בוואטסאפ של העשירייה, לרומם מצב רוח. וכמובן מעשים, להביא מתנה, לעשות סעודה. עכשיו כבר ראינו שלהתכנס זה לא כל כך בשמיים, אפשר לעשות את זה, להזמין משהו. דעת, אצלנו בעשירייה למשל חברים החליטו לקנות מונה כזה, מונה כוונות. כדי שלכל אחד יהיה, אז הזמינו באלי אקספרס לכולם ונתנו לכל חבר מונה כזה שיהיה לו קל לספור את הכוונות שלו במהלך היום. מתנה, פיזית, זה ברזל, זה פיזי, כן? מעשה. זאת אומרת, יש לך עולם שלם של דברים שאת יכולה בהם לעזור, לסייע לחברות שלך. כשתעסקי בזה, את כבר תראי את התוצאות.
1: זאת אומרת, לצאת מהמצב שלי דרך עשייה לחברה או יותר בעשירייה.
2: פותר את הכל.
1: נכון?
2: נכון, זה פותר את הכל.
1: תודה, ענית לי. תודה.
2: תודה לך. H6.
3: מהו אותו שדה שהרבה שמדבר עליו? איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה?
0: מהו אותו שדה שהרבש מדבר עליו, איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה. אני רואה פה בדברים של הרב, הוא אמר לנו שהשדה זה המקום שבו אדם עובד כדי להיות במקום בהמה אדם. מקום העבודה על להגיע להיות אדם. ויש הרבה עבודות. השדה הזה זה הרצון לקבל שלי. החומר שממנו אני כנברא עשוי. אין לי שום דבר אחר לעבוד עליו, חוץ מהחומר הזה. בו אני צריך לחרוש, לזרוע, לקצור ברינה. הכל בתוך החומר הזה, שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. בגלל השבירה, יש לי בתוך הרצון לקבל הנאה ותענוג חלוקה לכלים פנימיים וכלים חיצוניים. כלים פנימיים זה מה שאני מרגיש את עצמי, נאמר. כלים חיצוניים זה כל מה שאני מרגיש מחוץ לי. מחוץ לי יש עולם גדול. בתוך העולם האין גדול יש את המעגל הקרוב אליי שהוא העשירייה שלי. זאת היא המעבדה שבה הבורא נותן לי לעשות עבודה על הרצון לקבל שלי דרך אינטראקציות עם החברים שלי, ובזה בעצם להרכיב את הנשמה שלי שכבר מלאה באור העליון. אבל אני לא תופס את המצב הזה, כי חסירה לי התפתחות הכרתית. זה השדה שבו אני עובד. איך אני עובד? מה צריך לעשות? את זה מלמד אותי הרבש. אני לא צריך לפנטז מה לעשות. מה שהוא אומר, את זה לעשות בדיוק. לא פחות ולא יותר. לקרוא ולממש. במחשבה, דיבור ומעשה. WH2.
4: כן, תודה רבה. איך מגיעים פתאום להבחנה הזאת שרק דרך אהבת חברים אפשר להגיע למסילה המובילה לבית השם? אילו מרגיש שזה לא משהו שנתפס בשכל, בטח לא במצב כזה של תהייה בשדה.
2: נכון. אני מסכים איתך. אדם אגואיסט, בריא, טבעי מה שנקרא, יגיד לעצמו, אני רגיל כל החיים לעבוד, וכתוצאה מהעבודה הזאת לעשות משהו ולהצליח, ולראות תוצאות מיד, בזה אני מוכן להשקיע. אם משהו אומרים לי, אומרים לי משהו ואני לא רואה ולא חש בחושים הבריאים שלי, שהביאו אותי במשך כל חיי לכל מיני הישגים, אז למה אני להשקיע במקום כזה? ופה פתאום באים המקובלים ואומרים, אהבת חברים? מה זה אהבת חברים? מי אוהב את החברים? איפה אוהב חברים? מילא אולי חברים, שיש נטייה טבעית, יש כימיה כזאת לאנשים מסוימים, להימשך לאנשים אחרים. זה ככה מלווה גם במהלך החיים. דעת, לכל אחד מאיתנו יש את האנשים שהוא יותר נמשך אליהם. מכירים, כל אחד מכיר את עצמו. אז פה אני יכול להגיד, אני אוהב את החבר הזה, יש לי חבר, יש כאלה חברי ילדות שהרבה שנים נמצאים ביחד, או חברים מהצבא שנמצאים הרבה שנים ביחד. אז שם, נו, אבל אהבה, לא יודע, חברים, כיף לנו ביחד, אז פעם בין נפגשים, אבל אהבה? מה זה אהבת חברים? אז אנחנו לא מבינים מה זה אהבה ומה זה חברים. והוא אומר לנו, כי חבר זה תמיד על אינטרס. אם אדם בודק את עצמו, יש איזשהו אינטרס. אהבה זה מילה שכל כך נשחקה במהלך השנים, דרך כל הסרטים והספרים שקראנו וכן הלאה. זה, מה זה, רומנטי? אולי זה אהבת אמא לילד, או האבא לילד, או הילד להורים? אהבה זה בטח לא אהבה שמדובר עליה כאן. אז לכן, ועוד אומרים לנו המקובלים, לזה צריך להגיע, ועד שלא תגיע לזה, אין בורא. עד עכשיו חשבתי, אני יכול להיות בקשר איתו, לדבר איתו, להיות איתו באיזשהו קשר, מה אני צריך, למה כל המפריעים האלה בדרך? החברים כביכול האלה שיפריעו לי בדרך. אז כך זה נשמע בהתחלה. ואם אדם, זה לא נשמע לו, לאט לאט זה יגיע לאיזושהי הרגשה שבאמת לא מבין על מה מדובר. דווקא מתוך העיסוק בזה, אדם מבין כמה הוא לא מבין בזה. וזה דבר נפלא. כי למי נותנים את ההרגשה הזאת? דווקא למי שיודעים שהוא יכול לבקש משהו חדש שאין בעולם שלנו. לזה אנחנו צריכים להגיע, לבקשה הזאת. זה נקרא תפילה. תפילה מלשון פי למד למד, פלילי, שעל עצמי אני בטוח שאני לא אצליח להגיע לזה. אני מבקש ואז אני אקבל. בקשה אמיתית זה לא בשפתיים. בקשה אמיתית זה שמהלב אני מרגיש שאני לא יכול להגיע לאהבת חברים, מה שאני לא עושה. אבל זה מצב כבר שאדם מגיע אליו. עד אז, כמו שאורן אמר, ממש כמו שאורן אמר, המקובלים אומרים, עושים. הרב אומר כך וכך, עושים. הרבש אומר כך וכך, עושים. זה נקרא נעשה ונשמע. אבל לפני שעושים, אנחנו לא יכולים להיות חכמים. לכן זו שאלה מאוד מאוד חשובה.
0: מתקרבים לסיום, בוא נלך ל-W Info, לרונית בבקשה.
5: ערב טוב, ערב טוב חברים, תודה אורן וגלעד. אז אני שמעתי שהתלמידים רוצים עוד, ואורן אמר שמה שעושים הוא ברוך קדוש. אז אני שמחה להודיע על אירוע מיוחד מאוד שאנחנו לקראתו, שכולו מוקדש לקהילת הלומדים שלנו, וזה יום איחוד ב-26 ליוני. כבר אתם יכולים לרשום לעצמכם ביומן, כי זו ממש זכות גדולה להשתתף, וזה יהיה אירוע שלנו. מה זה אומר אירוע שלנו? כולנו יחד נבנה את התוכן ליום הזה, נסדר את האולם, נערוך שולחנות, נחתוך ירקות, ונארגן לנו ארוחת בוקר. ובתוכן יהיה לנו גם ישיבת חברים, וגלעד ואורן יעבירו לנו שיעור מיוחד. ובעצם כל היום הזה מוקדש לגיבוש שלנו כקהילת לומדים גדולה אחת מגובשת. בסיום כולנו נשתתף בסעודה של יום שישי עם כל בני ברוך. ולגבי פרטים ככה מדויקים והרשמה אנחנו נשלח אליכם בהמשך הודעה וכבר תתכוננו. תודה רבה.
2: תודה רבה רונית, אנחנו מסיימים כאן, למרות שהיינו רוצים גם את המפגש הזה עוד להמשיך, לשמוע עוד שאלות, לדון בהם, ואנחנו נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה, שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמא דאיטלתיא, עולם של כללה, מלשון כללה, כוונה לרצון לקבל שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים, עם הרצון לקבל לתועלת עצמו. אחרת, לא היה בורא את הרצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן, כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רואי,
היינו, המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי.

0: זה שכתוב, ואברהם כבד מאוד. היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי. ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו. ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות, וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד. כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה, כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך, ששם יש עליות וירידות, כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה. שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב. שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבו של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטא אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב, שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב צנועים חוכמה, היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבו של חסדים, שזה נקרא הצניעות, בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבו של חסדים. והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה, שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה. ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דה על מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופין, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך לפני כל דבר מצווה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שפחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר לבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא א', שהאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות. אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים, ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו הוא מגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי, ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להעיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להעיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים, כלומר שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה, היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנ"ל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, כלומר ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה, היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים, ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה, היינו שמקבל אתה חלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר אתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה אתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש, כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים. היינו, שרוצה להיות צדיק. ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים, נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא. לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל, גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל, כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע, מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה, כלומר שיש להם הרבה תורה ומצוות, אולם אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט, כלומר הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים, ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה, היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים, וכואב להם זה, זה נקרא תפילה. היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא שאל יתפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים, והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר, שדווקא על ידי הירידות והעליות יש לאדם מקום להתפלל אליו, שקרבו באמת, שכל פעם הוא מעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין הקדושה, עד שיעלה את כל הניצוצין השייך אליו. ואז הוא יזכה שהשם ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע. ואז הוא יזכה לאמונה בקביעות. מה שאין כן, מטרם שיזכה שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין מקום לבחינת אמונה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב העונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב העונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע, שאז כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אולם על האדם לדעת, בזמן שהוא בא לידי מצב שאין הוא רואה מציאות שיוכל פעם לצאת מאהבה עצמית ורוצה לברוח מהמערכה, עליו לדעת שיש כאן בית עניינים שהם הפוכים זה לזה. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא, מצד אחד אדם צריך לעבוד ואף פעם לא להיבטל ממנה. משמע מכאן, שזהו ביד אדם להשיג. היות שאומר, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא שהאדם צריך לעבוד מטעם שבטח ישיג את מבוקשו, היינו שיהיה בידו לעשות המעשים בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ומצד בית אומר, לא עליך המלאכה לגמור. משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי. היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי מי לי. לכן, אל יתפעל האדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, אלא העיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור, ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו, של עליות וירידות. וגם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים, ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה, שהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה שכותבים לנו מקובלים. אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים, אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו, והם יודעים מאיפה ולאן אנחנו הולכים, מזלנו.

0: לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים מקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב שהיא המלכות. אם אמת השכינה האמיתית, אבל הדבקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה. מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שאומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך? טוב, נו, כן.
1: בן אדם, כתוב במאמר, על ידי, מה זה תינת אדם? שהוא יכול, מסוגל על ידי ירידות וירידות, למעלות ניצוצות בקדושה, ולהתרכז.
0: אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. כשמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. כשרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרו, מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה, כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום זה ההשגה עבור כל היממה. ומתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, קו שמאל, קו ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה, אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות המטרה, זאת אומרת לא בודק את ה... זאת אומרת חייב לתת ל... מצבים שלו פירוש מטרתי

0: האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו, כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה, שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח, ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות מבוקרות, שהוא שולט בהם, שהוא יודע מה שברוך השם הוא זכה עכשיו לכלי חדש. אז מרגיש בזה אחוריים דקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. ואף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק, הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, ביקרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז לצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שהוא עושה לו, ו... נדבק עליו בכל מצב ומצב שהוא עובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור. שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום, מצד השני. הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
1: וגם כתוב שהתפתחות הזה נעשתה על ידי גימל קווי. קו שמאל וימין.
0: מתנגדים אחד לשני, ופתאום כתוב שהוא זכה לקו אמצעי. כאילו לומדים שקו אמצעי זה תוצאה מעבודה של אדם, תוך השני הקרים. שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי, שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאינסוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה איתו חשבון, טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס. בפרס גם כן זוכים. למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב. אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס. כאילו, אני הרווחתי את זה כי סיבה הוא מסובב. כאן סיבה הוא מסובב שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה, זה יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני שהגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום מגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, שלא קשור להכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך. אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי. ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי. אלה ממש זכייה יש כאן. כן?
2: לא ברור לעניין הניצוצות, כי מתייחס לניצוצות בשני פנים. צד אחד ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה קבועה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להיגדל. אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים לו מקום, ובמקום שמפנים מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. זה יש משהו קבוע וזמני במושג
0: הזה ניצוצות, לא ניצוץ הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם שזה נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי. זה תשוקה אנושית שדוחף את כולם להתפתחות. אין? הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא. כן? וזה ממחצבת הנשמות שבא ומתגלה באדם. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר. שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו, אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם, ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה, אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזו עירה מלמעלה שמושכת את האדם, אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות, אבל זה כבר יש לו משיכה, והוא לא מסוגל, המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך לעשות, אז הוא רוכש ניצוצות, ניצוצים חדשים, שהם כלים שבורים מהשבירה, מהשבירת נשמת אדם הראשון. זה כבר משהו אחר, זה כבר תוספת לאותו ניצוץ הראשון, שעל ידם שהוא מתקן את הניצוצות האלה, אז הוא פשוט מחבר אותם כל פעם ופעם לכלי הראשון הזה, לנקודה שבלב, לניצוץ הראשון, וכך הוא בונה את הנשמה שלו. יש אורות, ניצוצים וכלים. אורות זה אותם אורות שמילאו את ה כלי די אדם הראשון, ואז הם הסתלקו למעלה, כן? ומהירים כאורות המקיפים, עד גמר התיקון, כן? עכשיו, ולא עד גמר התיקון, במידה שכלי מתוקן הם גם כן מתלבשים בתוך הכלי, כן? ניצוצים זה אותו מסך שהיה על אדם הראשון, אבל נשבר, אז רשימות מהמסך הם אותם הניצוצים, שצריכים לתקן, כי צריכים לתקן בסך הכל מסך, וכלים הם כלים. שזה רצון לקבל. אז רצון לקבל, לא קרה לו כלום, הוא מה זה נשבר, איבד מסך, ובמקום מסך נשארו לו בו ניצוצין. ואורות למעלה נמצאים. כך אנחנו לומדים מחלק ח' תלמוד עשר ספירות ועלה, זה לומדים את זה ממש בלימוד פשוט. זהו, ככה זה קורה איתנו. שברצון לקבל שלנו, הבימי, מתלבש ניצוץ הראשון, ואם אנחנו נותנים מספיק הגיעה ומממשים אותו נכון, אז אנחנו זוכים כבר לכלי רוחני.
2: העבודה עם הניצוצות זה רק עבודה על
0: רצונות,
2: מסכים לרצונות,
0: זה פחות או יותר
2: מסך לרצון?
0: כל העבודה שלנו זה לרכוש מסך.
2: ומה אתה עושה? בעצם העבודה של מצוות זה לעשות מצוות?
0: כל פעם שאני עושה איזו פעולה ברוחניות זה נקרא שאני עושה מצווה. זהו, כל פעולת התיקון, זה נקרא מצווה. כן.
3: כל הזמן, הרבה מאמרים, הוא כותב על זה שמה צריך אדם לסדר שהוא בירידה. מה הוא צריך לחשוב, מה הוא צריך... עכשיו, איך עושים את זה בתיאורה, בפני מישהו? אתה לא יכול לדבר בשפה הזאת עם חבר.
0: בכל המאמרים, מה שהוא כתב כאן, הוא תיאר לנו את הגימל קווים. איך אדם צריך לעבור אותם, כן? אין חוץ מזה שום עבודה. כן? עד גמר התיקון זה ג' קווים. מעובר ועד הגדלות הגדולה ביותר, בכל המדרגות, זה רק עבודת הג' קווים. עד שגוברים צמצום ב' וחוזרים לצמצום א', זה כבר גמר התיקון. רב פעלים מקבצי אל שעושים זיווך, אחרי כל ה... אחרי כל התיקונים, זה כבר חוזרים לצמצום א', צמצום ב' מתבטל. לא הבנתי שאלה אולי.
3: תנתי, איך
0: עבודה הזאת יכולה להתבצע בקבוצה? בשביל מה אני צריך קבוצה בשביל זה?
3: איך אפשר
0: בקבוצה להעלות
3: את כל
0: הדברים, שיש קורה, קודם כל, קבוצה, אני צריך ככוח עזר בשבילי, שיתנו לי משהו ושאני אוכל לתת להם משהו. רק בעבודה הזאת הדדית, אני כנגד קבוצה, אני יכול להתפתח. ככה הוא כותב שזה בחירה חופשית וזה כל המימוש של הפוטנציאל הרוחני שיש בי. יכול להתממש בצורה נכונה רק בקבוצה. עכשיו, במידה שאני מקבל ובמידה שאני נותן, במקבל מהקבוצה אני חייב להיות הקטן ביותר מהם. בלתת להם אני צריך להיות כאילו הגדול ביותר מהם, כן? בלהשפיע להם. שני קצוות האלה, כמה שהם יותר באדם, אז הוא יותר מועיל לקבוצה ויותר מועיל לעצמו. אבל שמשתמש בהם באמת, זאת אומרת, בתבונה, זאת אומרת, בידיעה איך ולמה וכמה. והגדול לתת וקטן לקבל, זה בדיוק שייך לשני קווים, מה שהוא צריך לבנות כל פעם ופעם על ההבחנה משלו. ו... זאת אומרת, זאת העבודה.
3: לא, השאלה שלי, אולי אני אקור את הכל, היא כל הזמן אומרים שבחברה צריך...
0: לכן אני אמרתי שבחברה, אם אדם סתם יושב ובשקט עובד, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הוא חייב להיות בשני הקצוות ממש בולט וגדול. זאת אומרת, הוא חייב... לתת הרבה ולקבל הרבה ושיראו את זה כולם, והוא חייב להיות בולט, כל אחד.
3: האם אפשר בחברה לדבר את המילים האלה של המאמרים? או שצריך כאילו ממש לבוא לקבל, להגיד לו יש בורא, אותו במתים, ו... ויהיה לך יותר טוב,
0: או
3: שזה קצת...
0: אנחנו... באיזו צורה לדבר עם החבר, אתה יכול לדבר עם החבר מה שאתה רוצה, רק לא מה שבלב שלך כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לו מה כתוב במאמר, שכך כתוב. אבל לא שאני כרגע כך מרגיש, ויש לי הרגשות כאלו בדרך כלל, או... זה הסוף. כן, מה? דיברנו
2: שבאדם עושה איזשהו כמות הגיעה, וזה נעשה תנאי לקבל מלמעלה את המילוי, או לא לקבל את המילוי. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אם בן אדם עשה איזשהו כמות עבודה, אז מילוי הבא זה פשוט מדרגה הבא שהוא צריך לקבל. איך יכול להיות שהוא לא מקבל את המדרגה אם כבר מילא את המצב?
0: הסדר מדרגות הוא נקבע מלמעלה, שמלמעלה כל המדרגות האלה ירדו אחרי שבירת האדם הראשון, אז ודאי שכמו שהם ירדו מלמעלה בסיבה ומסובב, כך אדם עולה עליהם ממטה למעלה כסיבה ומסובב. העניין הוא שבין כל מדרגה ומדרגה יש חתך אינסופי. זאת אומרת שכל בחינה ובחינה היא לא שייכת לבחינה הקודמת, אלא היא באה אחרי בחינה הקודמת, נכון, אבל לא שהיא יוצאת ממנה. כמו שגרעין שחייב להתרכב באדמה, ואחר כך מכוח שלו בא עץ חדש. כן? אז עץ חדש בא מהגרעין שהתרכב. אבל קשר ביניהם זה רק בחינה רוחנית שנשארה מאחד, מהישן, ועוברת לשני, ולא לבוש גשמי. כן? ואנחנו מדברים על הלבוש שיש, כי אנחנו הרי כולנו מלבושים. האנרגיה הפנימית, מה שנשארה מהגרעין, זה כאילו אור, רשימו שנשאר ממנו. מה פתאום שמרשימו הזה יצא משהו חדש? אז כדי, זה כאילו יש כזאת אימפולס, שהגרעין מתרכב, אחר כך צריך להיות אימפולס כאילו בגובה עד אין סוף, משם כאילו בא ההסכמה, הכוח להפעיל את הכוח הזה שברשימו, ללבוש החדש. לכן זה כאילו בידי השם נקרא. אמנם שזה ודאי שבסיבה הוא מסובב, אבל מי מפעיל את הכוח הזה, הרשימו הזה, שהתפתח הלאה לאובייקט הרוחני חדש, לעץ חדש נגיד, כן? המחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שהיא נמצאת באינסוף. לכן הוא כך כותב ש... האדם זוכה לזה, שהוא זוכה ליחס הזה שמתוך המחשבה העליונה ביותר להיטיב לנבראיו, נותנים לו חיים חדשים. חייב אני שוב להיוולד, אני עוד לא גמרתי את התיקון, נכון, אבל אתה זוכה בזה שהמחשבה הזאת פועלת בך עכשיו, דווקא בנקודה הזאת. לכן אומרים זוכה, כי אין מעבר בלי לקבל מאינסוף את הדחף הזה. כן.
4: מה זה כוח? איך הוא מורגש? זה איזה כוח רוחני? זה אין זה מין הערה או רצון או איזה דחף?
0: כוח במה?
4: כוח רוחני.
0: באדם?
4: כן.
0: כמו שעכשיו אני מרגיש כוחות, ולפעמים אני מת לא יכול לזוז, ככה זה מרגישים שיש כוח או אין כוח באדם.
4: הוא מורגש באיזה כלי מיוחד או...
0: אני לא מבין. אם עכשיו היה ביכולתי לעשות פעולה באמת על מנת להשפיע, בלי לעשות חשבון מדויק, ולראות שמזה לא יצא לי כלום, למצוא דבר כזה. אני עכשיו לא מסוגל. אפילו אם אני ארצה עכשיו למצוא איזו פעולה שאני אעשה אותה בנתינה ולא יצא לי מזה כלום, אני פעולה כזאת לא יוכל למצוא בי. אין לי טבע הזה. כן? אבל אז אם אני יכול למצוא דבר כזה שאני אתן ובאמת לא יהיה לי מזה כלום, זה נקרא שמצאתי כוח רוחני וביצעתי פעולה רוחנית. אבל אין לי. אני לא יכול למצוא. זה עדיין לא בי. תן דוגמה שיש לך הזדמנות כזאת לבצע משהו רוחני. אתה לא תמצא. אם תחקור את עצמך באמת, אתה תראה שזה נובע מזה שאתה מקבל. תשלום חייב להיות. בלי תשלום, אין לכן לא מחשבות ולא רצונות, אתה לא תגלה בתוכך יכולת כזאת, הזדמנות כזה. כשנותנים כזה הזדמנות, זה כבר הצלה. אז אדם מתחיל לראות, אוהו, זה זה, לפני זה הוא לא יכול לתאר לעצמו מה זה. כן.
2: פה מתואר צד צפון וצד שמאל וכבינה.
0: צד צפון זה חוכמה.
2: צד
0: צפון זה חוכמה וצד דרום זה בינה.
2: עכשיו, מה שלא ברור, איך בינה שהיא כולה חסד והשפעה מצטרפת לצד שמאל, אבל איך צד שמאל הולך ביחד?
0: בינה זה צד ימין. צפון, חוכמה, אור חוכמה, כלי דקבלה, זה הכל צד שמאל. אחרי שרוכשים את זה, יש משהו, הולכים לצד ימין. דרום, בינה, כלים די השפעה, רצונות די להשפיע, אור די חסדים, לבוש על אור די חוכמה, שעושים קשר ביניהם בצורה נכונה. מלבישים זה בצורה נכונה זה בזה, מה שאפשר להרביש זה בזה, נעשה מזרח, קו אמצעי, תפארת, ומה שלא יכולים, עומדים על זה ולא משתמשים בזה, זה מערב מלכות. תקרא אחר כך. זהו? כן.
4: יש רגע של משהו חדש, יש זיכרונות, יש דברים, מצבים קודמים, זה כבר לא כמו פעם ראשונה, כמו פעם. האם זה כבר התחלה של ירידה? הרצון לצרף את זה למצבים קודמים?
0: לא, אחרי שאדם זכה לזה שהוא נמצא בעלייה, זאת אומרת, משתמש בכלים שרכש קודם כחושך, רואה בהם השגה חדשה, הבחנות חדשות, רואה בזה פעולות הבורא שבאמת לטובה, להתפתחות ויכול להצדיק את הבורא. העיקר בזה להישאר במחשבה שזה בא מלמעלה, מהבורא, ושזה, שבנקודה הזאת הוא קשור עם כוח עליון. זהו. וברגע ש מנסים כאן באיזושהי צורה לנתק אותו מהמחשבה הזאת, או על ידי תענוג יותר גדול, או על ידי כבר ירידה, כן, בחושים, אז להיות מאוד ער שמה שלא יקרה, גם שינוי בתענוג לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, הוא תמיד מוכן לתקן אותו עם יתר הדביקות בנקודת החיבור עם הבורא. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בהרגשה טובה מאוד, ואני מרגיש שאני קשור עם הבורא, וזה הוא נתן לי את זה, וקודם שסבלתי, וזה גם כן כדי להבחין עכשיו את ההבחנה החדשה, בטוב, וזה הכל. עכשיו יכולים לשחק איתי לשני כיוונים. או לתת תענוגים יותר גדולים, אז אני כאילו יעזוב את המחשבה שלי, חיבור עם הבורא, או לתת לי איסורים, איזשהו מין, להתחיל להישקע המצב, ואז אני גם כן שוכח ממנו. אז כל הזמן להיות בנקודה הזאת, חיבור עם הבורא, מות ער, ולהשתמש בכל השינויי המצבים האלו, אף לבדוק אותם אפילו, ולחפש איפה הם נמצאים, אולי עדיין ברנג' שלך, איך להגיד בעברית? לא במרחב. בטווח רגישות שלך. עדיין אתה לא מרגיש, אתה יודע, יש מ-1 עד 10, עד 100, עד 200, איזושהי רגישות במכשירים. אז אני עכשיו מרגיש שהכל טוב ואני מחובר עם הבורא. בוא נעשה שאני ארגיש את זה ב... וכך אני מרגיש כמה דקות, כן? ואם עכשיו אני אעלה את הרגישות שלי, אז אני אולי יתחיל להרגיש כל מיני מחשבות וכל מיני שינויי רצונות וכל מיני יחס שלי שמשתנה לרעה או לטובה, לא חשוב. העיקר כאן להתחיל להשתמש בשינויים האלו לחיזוק הקשר, לחיזוק הנקודת הקשר עם הבורא. זאת אומרת, לחכות, לרצות שיהיו כל מיני שינויים, אבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, זה נקרא זקן שהוא מחפש משהו לפני שנאבד לו. וזו הנקודה מאוד חשובה. שאם אדם עושה את זה, אז כבר הוא נמצא בעליות וירידות מבוקרות, ויכול להתקדם בהחלט... בצורה מבוקרת כל הזמן ומועילה ומאוד מהירה. אז עכשיו אתה ממש בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי בשליטתך עובר כל מיני מצבים, מתחיל לספור אותם, ממש טיק טיק טיק טיק טיק טיק, אתה כל פעם המחשבות ורגשות עוברות ואתה כל פעם כבר יודע איך לסדר אותם בצורה, והן קטנות כאלה, הן לא באות בומבה כזאת כמו דומם לכמה ימים או שבועות או... זה עבודה.
2: השאלה היא כזאת.
0: זה ברור. כן. נו בסדר, אבל זה...
2: טכניקה
0: בוא. טכניקה, כן.
2: השאלה היא כזאת, אם בא עכשיו באותו מצב רצון או בהירות של הנה זה מצטרף למצבים קודמים שהיו, לעליות קודמות, לירידות קודמות, הנה מסתדרים דברים, האם זה עלול להיות להשכיח את המצב הנוכחי?
0: זה שאני עכשיו מבין שכל הדברים הקודמים הם היו גם כן כדי אני עכשיו אזכה להבנה ולדבקות ולהצדקה של האלוקות, אז למה שזה רע? למה זה לא רע? זה עכשיו צריך לתת לי, אני צריך רק כל דבר שאני עכשיו עובר, אני צריך למצוא אותו עד הסוף. כל הטעמים, מה שיש בזה, לא סתם להיות בזה וליהנות, אלא כל הזמן להרגיש אותו עד הסוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני מבין שהדבר שעברתי קודם, הוא היה באמת לטובתי עכשיו, שעכשיו אני על ידו זכיתי להבנה ולחיבור וכן הלאה, אז אני צריך בהחלט לחבר את השני המצבים האלה, נגיד, מצב הרע שהרגשתי לפני חודש, ומצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא בהכרה ממש, ולראות עד כמה שמצב הרע הקודם בהרגשה נתן לי עכשיו מצב הטוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי, אז כל הפרטים, מה שהרגשתי במשך החודש הזה, נגיד, ממצב הרע עד מצב הטוב, לראות את זה ולחבר את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש ולברוח שוב כאילו חזרה. אלא מאוד מאוד בשליטת ה... זאת אומרת, לבקר כל המצבים, אבל בשמירה על נקודת החיבור עם הבורא עכשיו, שזכיתי.
2: ואין כוח?
0: לא יכול להיות שאתה זכית עכשיו לאיזושהי התגלות, ואין לך כוח לעשות ביקורת. אז מתי לעשות ביקורת אם לא בזמן העלייה? דווקא בזמן העלייה, אדם צריך לראות איך הוא יכול עוד להתקדם. במצב הירידה או בהמה, לא דורשים ממנו כלום. במצב הירידה שאין לו אור, ורצון לקבל, אם לא נותנים לו שום דבר מלמעלה, לא דורשים גם כן שום דבר. אז מי הוא? אלא אם נותנים לו לרצון לקבל הכרה, כוחות, הבנה וזה, אז מתחילים לדרוש, נו, מה אתה עושה עם זה? אתה מתחיל ליהנות מזה? אז זה קליפה. אז אם אתה תתחיל להשתמש בזה לצורך התיקון, זה בסדר. אז יוסיפו לך עוד ועוד הבחנות רוחניות. דברים פשוטים, כן.
1: למה שאני אקשר ירידה ועלייה קרובים בזמן?
0: כאילו
1: זה יש
0: ביניהם קשר? לא שאני מקשר עליות וירידות יחד, מפני שקודם כל זה כלי אחד. אני לא צריך לקשר, זה ככה זה מתקשר. וכדי להיות מזה מנוסה במה שקורה לי.
1: זה ממש ככה מתגלה, כאילו שזה קשור?
0: ואיך שזה מתגלה שזה קשור? קיבלתי איזושהי דפיקה לפני שנה או שנתיים, ועכשיו אני מתחיל להרגיש טוב מזה, ויכול להיות שאני עכשיו מרגיש טוב מזה ואני יוצא מזה, ועוד אחרי שנה או שנתיים אני מקבל רק את התשובה למה זה קרה ולמה היה לי טוב וכן הלאה. ויכול להיות שדברים האלה הם קרובים אחד לשני. והבדל ביניהם איזשהו שעות, דקות, או שבועות מקסימום. זה תלוי ביגיעת האדם. עד כמה שהוא מקבל יותר כוחות מהחברה. מהלימוד קשה לקבל כוחות האלה, לעבוד על זה במהר. כן.
5: באיזה שלב הניצוץ התחיל להיות דבר פעיל?
0: הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר כל הזמן אליו. ברגע שאני התחברתי אליו ולא רוצה לעזוב אותו, באותו רגע מתחילים הפרעות. ואז עם הפרעות האלה אני מחבר לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר.
5: הפרעות מגליטים אותו?
0: הפרעות זה הכלים לא מתוקנים שלי. ההפרעות אני לא זורק סתם, כן? הפרעות זה בשר לא מתוקן, כן? על ידי ההפרעות האלה סביב ניצוץ מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל הוא נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו רק צריכים בצורה נכונה להתקן אותו, לתת לו צורת האדם, צורת הלהשפיע. אחרת זה סתם חתיכת בשר, או חמר, לא חשוב איך. אלה, הצורה אתה צריך לתת לו. אבל הוא בעצמו, בלעדיו, בלי הפרעות אי אפשר. מאיפה אתה תיקח חומר עצמו? חומר עצמו זה הפרעות? אתה מתקן אותם, אז ההשגגות וזדונות נעשים זכויות. הבורא לא ברא עוד חומר אחד דקדושה וחומר אחר דקליפה. אותו חומר דקליפה, אתה צריך להעביר אותו לקדושה. רק העולם הזה, רק בחומר בעולם הזה, אין שום שינוי. הוא קיים כמו שקיים. כתוב, עולם כמנהגו נוהג, גם בגמר התיקון. כמנהגו נוהג. כל החוקים מה שיש כאן לא משתנים. למה תגיד? אם כל הטבע משתנה, אז כל הטבע בעולם הזה גם כן ישתנה. אז במקום למשוך כדור הארץ ידחוף. כן? במקום שכל דבר רוצה לספוג, לא, הוא ידחוף מעצמו. כן, יתנגד לספיגה. החוקים שיהיו, כן, כמו מעבר למרייך, אז עם באליסה הזאת, בארץ הפלאות, כן? לא, אותם חוקים נשארו. העולם הזה הוא לא ניתן לתיקון. זה נקודה שכאן חומר נשאר ככה. אני לא יודע מה מעבר לכל מיני דרגות רוחניות, מה קורה עם הדרגה הזאת. כמה שאני מבין היום ככה. וגם כותבים על זה בצורה כזאת. שעולם כמנהגו נוהג, זה הרמב״ם כתב. כן.
6: אני אנחנו אומרים שבן אדם לא צריך להיות תלוי בהרגשת טובה או רעה, רק דבר אחד הוא צריך להיות דבוק או קשור לבורא, זאת אומרת, תודה, זה ממנו. עכשיו, התהליך הזה של, שקשור, זה תהליך מאוד מורכב. איך בכלל להתאר את זה? מה זה קשור? זאת אומרת, אני קשור למשהו חוץ ממני, ואז איך להתקשר?
0: נתחיל ללמוד, יש עוד משהו דחוף?
2: יש לי פה את הפסקה שבלבלה אותי עם המשמח וכל זה. זה עמוד 97 פסקה בזה שכתוב. בזה שכתוב, כסף מצד הרום שהוא חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים. שהכוונה לזכות ללבוש חסדים, שחסד נקרא אהבה. שהוא רוצה לתת ולהשפיע. והוא רוצה להיבטל אליו ברר, שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, מכסופה וגם קלטה נפשו. ודרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר. רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתפק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. זה היה בדיוק
0: כמה שמאל,
2: נקראת
0: בינה,
2: וזה
0: מה שמבלבל
2: בפסקה הזאת, כאילו זה הפוך על הפוך.
0: הוא בכל חלק המשפט משנה ולא יודעים למה בדיוק הוא שייך. זה ככה הוא כותב. אבל באותו מאמר, במקום אחר, הוא מסביר לך בדיוק מה זה דרום ומה זה צפון. וכאן הוא באמת כותב כך. ורק אחרי שלב זה של ימין, יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקרא בינה. כתב ככה, מה לעשות? אז אנחנו גם כן כותבים וזהו. אבל ומצד שני, אם אנחנו נדבר על איך שאנחנו מסדרים את הספירות, כן? אז יש לנו חוכמה, חסד, נצח, זה קו ימין, ובינה גבורה הוד, זה קו שמאל. כן? זהו. אז זה כבר מדברים על התגברות. אז, אתה רואה? אבל כאן הוא לא מדבר, אני חושב שבאור ישר. טוב, איך שלא יהיה, תראה כל המאמר ו...
4: מערב ומזרח, זה גם כאן מצבים לעבודה?
0: מערך ומזרח זה, זה לא מצבים לעבודה, אלא זה תנאים. המלכות היא במערב, כולה, והחלק הקדוש שלה הזו במזרח. כל הכלים דקבלה בצפון, כל התיקונים בדרום, כל המלכות היא במערב, המתוקנת במזרח.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
8: שיעור מאוד מיוחד. כל פעם חוזרים לאותו מקום של... של שאנחנו חייבים להמשיך ולעבוד ולהתחבר מעל ההפרעות, שההפרעות זה חלק מהדרך וצריך לשמוח מזה ולהודות ולעזור אחד לשני לעבור מעליהם.
9: כן, בלי הפרעות אי אפשר להתקדם. כל מדרגה היא מתחילה תמיד מאחוריים ואחרי זה משיגים את הפנים של המדרגה. צריך לעבור את כל המצבים ולהרגיש את כל הטעמים, לא לברוח מזה. וחשיבות החברה, בלי זה אי אפשר להתקדם, וצריכים להיות דבוק בזה כל הזמן.
10: כן, יש לנו עליות, ירידות, צריכים באמת לחיות אותם, להרגיש אותם, ויחד עם זאת להבין שאנחנו צריכים לעבור אותם, כי זו הדרך שלנו בעבודה, ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעבודה, שאנחנו רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אז יופיעו כל ההפרעות האלה.
11: כן, אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא כמה אנחנו דווקא על פני כל ההרגשות האלה, איך היחס שלנו, ואיך אנחנו דואגים להיות דווקא דבוקים בבורא, על פני כל המצבים שמתגלים.
12: דבר ראשון, המציאה לא קשורה למקום היגיעה, האדם נותן יגיעה, ובדרך כלל מצפה שהמציאה תהיה מאותו אזור, אבל הרב גם מסביר יפה שהאדם לא יכול למצוא, לכן זה כמו זכייה מלמעלה. כי אם הוא היה יכול למצוא, זה כבר היה מתוך האגו. וכאן מדובר על מטרת הבריאה, שזה משהו מוחלט וקבוע, שהוא לא תלוי בכלל במאמצים של האדם. פשוט האדם מחייב את הבורא כביכול לתת לו, שבזה הזכייה. אבל בפועל אין לו, אז זו עדיין מציאה. כי אין כאילו קשר ביניהם. ודבר נוסף לגבי עליות וירידות, שאת הביקורת עושים דווקא בזמן העלייה, ולא כמו שנשמע לפי השכל בזמן הירידה, שהכל הרע מתגלה.
9: אין עוד נקודה שאדם בחברה צריך להיות דווקא בולט, ולא לא לשבת בשקט, אלא דווקא להיות בולט בזה, במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
13: שמעתי לא דורשים מבן אדם שום דבר כשהוא בירידה, שאין לו אור, אז למימוש בעשירייה לוקחים זה ש... אז אנחנו יכולים, רק סביבה יכולה להתקדם את בן אדם בזמן הזה, לעזור לו, לא יודע, לקום, לעשות דברים ולהיות איכשהו חי. כתבתי ככה שלא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך. וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. אז צריכים גם לתמוך באחד את השני בידיעה הזאת, במחשבה במיוחד, שככה זה, שאנחנו, שהכל בא מהבורא, שהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו את הכל. ודווקא כשאחר כך עולים, אז מסתכלים אחורה ורואים את זה ומגלים. אבל בזמן שלו, אז עלינו לתמוך. באחד את השני, להיות צמודים, להיות חברים, אהובים.
8: כן, המאמר והשיעור אחרי זה מראים מאוד יפה. אם אין אני למילי, משתלב ומלוד מלבדו. שאסור אף פעם כאילו להרים ידיים, אתה צריך להמשיך ולעבוד ולהשתדל מ... לעשות את המקסימום המאמץ האפשרי ותמיד לחזור לעולם מלבדו.
9: כן, כמו שאיגור ציין, כשאדם נמצא בירידה הוא ממש בהמה ולא מצפים ממנו לכלום, אבל דווקא כשאדם נמצא בעלייה הוא צריך להשתמש עם הביקורת לצורך התיקון, וככה יכולים להתקדם, לא צריכים לוותר על זה.
10: כן, אנחנו ממשיכים ממאמר למאמר של רבש, שמדייק אותנו בעבודה ומזכיר לנו שוב ושוב איך אנחנו צריכים באמת להיות בעבודה רוחנית. כל ההרגשות שיופיעו הם הכל כדי שאנחנו בסופו של דבר נעבוד מעל הדעת, נייחס את הכל לאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב. וכך נעשה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו היום אחרי ששמענו את השיעור המופלא של הרב עם המאמר הנפלא של רבש. אנחנו תמיד יודעים שהשיעור בוקר שלנו הוא בסופו של דבר יחידה אחת שלמה. זה אנחנו רואים לאורך השנים, מחולק לשלושה חלקים, ארבעה חלקים, חמישה, לא יודע כמה, איך שלא נחלק אותו, הוא בסוף יחידה אחת שלמה. אז אנחנו ניקח את החלק הזה מהחלק הראשון, איך שהרב הסביר לנו, איך אנחנו שולטים בירידות ובעליות, כן, בצורה מבוקרת, ואז אין דבר כזה שאנחנו פתאום בא לנו, פתאום לא בא לנו, אלא אנחנו ממש שולטים בתהליך הזה, וכדי לשלוט בתהליך הזה, אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד על המאור המחזיר למוטב, שהוא כל הזמן יעשה את העבודה שלנו, כי אם לא שום דבר לא ישפיע על הרצון לקבל שלנו, ככה נהיה זרוקים מפה לפה, מפה לפה. בשביל זה יש לנו לימוד, לימוד כדי שבאמת ישנה את ההרגשה שלנו, ישנה את התפיסה שלנו, יש לנו את המקורות בעלי העוצמה המטורפת הזאת שישפיעו וישנו לנו את כל המציאות.
1: תמיד אנחנו אומרים שרב אמר שהוא נתן לנו הכל. כשאתה רואה את השיעורים האלה, אתה מבין שהוא באמת נתן הכל. גם בשנת, לא יודע, מה זה היה שם, 99, 2000, מה שאנחנו רואים בריינס. ואנחנו עכשיו נמשיך ונצפה בשיעור, בסדרה הזאת על הפתיחה שרב נתן, שהיא כל כך מדהימה. אני לא זוכר כאלה הסברים על דלת בחינות דור ישר כמו שרב נותן כאן. אז נמשיך ונתעמק בזה היום. ואולי לפני שניכנס לזה, בואו נזכור מה מטרת הלימוד. שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שכל הדברים המדהימים שרב מלמד אותנו יהיו בתוכנו ולא כידע. בואו נצפה בקליפ מספר 2, ואחרי זה אנחנו נעשה טיפונת חזרה על מה שלמדנו אתמול כדי שיהיה לנו קונטקסט, ואז נעבור לשיעור המוקלט שבו רב כבר עובר לשאלות ותשובות על מה שהוא לומד. אז קליפ מספר 2 בבקשה.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב. מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז זהו, אז עכשיו בואו נהיה מרוכזים במאור, שזה מה שאנחנו רוצים למשוך, כדי שיתקן אותנו. ובואו נעבור שנייה על מה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לכולנו את הקונטקסט. אז אתמול בעצם הרב דיבר על הדלת בחינות דור ישר, והסביר איך הן נוצרות. הוא הסביר שיש לנו את השורש, את הרצון להיטיב, שבונה את הבחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותו. ויחד עם זה שהוא נותן לו את המילוי, הוא נותן לו גם את תכונת ההשפעה. ואז כש בחינה א' מרגישה גם את תכונת ההשפעה, אז היא רוצה גם להשפיע, ומזה נהיית בחינה ב', ואז בעצם יש לנו גם את הקבלה בבחינה א', את ההשפעה בבחינה ב', אבל עד כאן זה הכל מצד הבורא. כתוצאה מזה שיש את שתי הבחינות האלה, נוצרת הבחנה שלישית, שאם ככה, אני יכולה להשפיע על ידי זה שאני אקבל. ומזה נוצרת בחינה ג', מה שנקרא אחר כך זרנפין. ואז בעצם בחינה ג' מקבלת, כי זה מה שהבורא רוצה, שהיא תקבל, ובצורה שהיא, על ידי זה שהיא מקבלת, היא נותנת. אבל כל זה עדיין כתוצאה מהדברים שהבורא הכניס בכלי, הכניס בנברא, שזה עדיין לא ממש נברא. מה שחסר כאן זה ההחלטה של הנברא, שאני רוצה לקבל, ולא שבגלל שזה פעולה אוטומטית שקורית. כי אם זה פעולה אוטומטית, ורב יסביר את זה היום גם כי אנחנו נשמע היום בהקלטה, אם זה פעולה אוטומטית, אז זה בעצם לא אני. זה צריך לבוא ממני הרצון הזה לקבל. וברגע שמגיעה המחשבה הזאת, מזה נוצרת בחינה ד' שמקבלת, לא כי כך.

0: מלכות מחליטה. היא לא מוכנה, איך שהבורא בעצם ברא את המציאות, להשלים עם הבריאה הזאת. פתאום מישהו מפר את הכללים לכאורה. ואז האור מסתלק. וזה נקרא בעצם הצמצום. צמצום א', הצמצום הראשון. כל המבנה עכשיו קוראים לו עולם הצמצום. ומתחילים להיות, מתחיל להיות תהליך של התפתחות שאנחנו מכירים אותו, של יציאת העולמות ושבירת הכלים ויציאת אדם הראשון וכו' וכו' וכו', שכל ההתפתחות של למעלה, מלמעלה למטה, וכמובן התיקון שלנו מלמטה למעלה. אז המושגים שבעצם אנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו זה המושג של העולמות מהעלם, שכל מצב ומצב זה למעשה העלם של מלכות, של הרצון לקבל. עכשיו גם חשוב לנו כשאנחנו לומדים, שכל מושג זה בעצם מדבר עלינו, עליי. זה לא איזה כוכב שקוראים לו מלכות, או מלכות אינסוף, זה עוד כוכב, עוד יותר רחוק. כן? אז מדובר עלינו, על הרצון שלנו. מה קורה איתי? כל ההתפתחות של דלת בחינות דור ישר, כן, זה בכלל משהו שאנחנו צריכים בכלל לדעת בעל פה כנראה, כן, כמו שבעל הסולם מצווה לנו, להכיר את המושגים ואת הגדרות בעל פה. למה? כי זה בתוכי, כל הזמן משהו משתנה, הרגשה משתנה, אני חייב לדעת איך הרצון כל הזמן משתנה ומתפתח, כדי לעורר בי כל הזמן השתוקקות חדשה, מצב חדש, דרישה מחודשת למאור המחזיר למותר. זה בעצם החיות שלי, אין לי בעצם משהו אחר, זה האמת. וכל הלבושים שלנו, הגופים, הכל, זה רק תפיסת המציאות, אבל באמת, זה הרצונות שכל הזמן מתפתחים. מה עוזר לנו להרגיש ככה? זה המקורות האלה שלנו, שעכשיו אנחנו נכנסים אליהם, והמאור המחזיר למותם.
1: ולפני שנתחיל לצפות בשיעור, תיקחו איזה דף ועיפרון, תוך כדי הצפייה, בואו נרשום נקודות, שנרצה אחר כך לדבר עליהם, לשאול עליהם, כדי שבאמת נהיה מרוכזים כל כולנו בתוך מה שהרב מעביר לנו. ולא נשכח שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטף שיתקן אותנו. אז בואו נצפה בשיעור.
2: שאלות כמה שאפשר יותר קרוב לזה. או לפי הגון. כן.
3: דוגמה
2: היא פשוטה.
3: אפילו שוש.
2: כל ההבחנות האלו אנחנו מרגישים כל הזמן בחיים שלנו. מפני שאנחנו נמצאים בעולם התחתון, וכל מה שמתרחש בעולם העליון כולל את הארבע בחינות האלו, לאט לאט יורד ויורד ומשתלשל עד העולם הזה ונמצא בנו. מה קורה אצלנו? אצלנו נמצאים גם כן רצון לקבל וגם רצון להשפיע. ואנחנו צריכים כל הזמן להיות בדילמה, איך אני אקבל שלא ארגיש בושה, איך אני אגנוב שלא ייתנו לי מכות, איך אני אתן וירוויח על ידי זה שיהיה לי יותר טוב וכן הלאה.
3: שקולים,
2: אבל שקולים מכל מיני כיוונים. זה כתוצאה ממה שקורה כאן. אבל אנחנו יכולים לדמיין מה שכתוב כאן, מה שכאן קורה, אפילו מכל מיני סיטואציות, מה שיש לנו בחיים. בעל הסולם נותן דוגמה, ואתם בטח שמעתם לא פעם אחת. אני מניח שם כאן רובם שכבר היו בשיעורים בתוכנות, כן? אז הוא נותן דוגמה שבא אורח לבעל הבית, ואורח רוצה לאכול, יש לו רצון לקבל מעצמו, הוא מאוד רוצה לאכול, מבחינת א', ובעל הבית אומר לו, בבקשה, אני אתן לך, אני מאוד רוצה לתת לך, אני באמת בכוונה בשבילך הכנתי את הכל, ובעל הבית כביכול יודע מראש מה שאורח ירצה ובאיזה כמות ובאיזה איכות, ואז יוצא לנו שמצד אחד יש לנו בעל הבית ומצד שני יש לנו אורח, כן? יש לנו אורח, כן? מה קורה? אז אורח בא עם הכלי שלו, מאוד רוצה לאכול, בעל הבית בא עם הנילוי שלו, ובדיוק הם נגיד מתאימים אחד לשני. עכשיו, הם יכולים לתת תענוג אחד לשני כאילו, כן? הוא, בעל הבית, נהנה מזה שהוא נותן, האורח נהנה מזה שהוא מקבל.

0: מה מפריע? ברגע שבעל הבית מתחיל לתת והאורח מתחיל לקבל, האורח מתחיל להרגיש ביחד עם האוכל שאוכל בא מבעל הבית. זה כל הבעיה. מצד אחד זה בעיה, כי אז היא לא נותנת לנו ליהנות, שאני אצפצף על בעל הבית ואני אענה לעצמי. זה יכולים, אם בן אדם לא מפותח מספיק, אם הוא נמצא בדרגת דומם, צומח או חי, כמו באמא, לא מתביישים. אבל אם יש לו כבר מבחינה אנושית לדבר, מתחיל להתבייש. וזה בעיה. מצד אחד. מצד שני, הבושה הזאת היא באה לפתח אותו כדי שיסתלק ממעמד של המקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. אז קורה כאן שבעל הבית מעביר לאורח תענוג, וביחד עם התענוג הוא מעביר לאורח בושה. וכאן אין מה לעשות. הבושה הזאת, היא מקלקלת לאורח כל הטעם, והוא אומר, לא, לא, לא, אני לא רעב, אני לא רוצה, וזה, וזה, מה שמה בעל הבית צריך לעשות? בחייך, אני בשבילך הכנתי, אני עשיתי הכל בשבילך, מה אתה עושה לי? תראה, זה, אתה עושה לי עוול. אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא בורא באורח כזאת הרגשה שבאמת אני לא נותן. אלא אתה תעשה לי טובה בזה שאתה תקבל ממני. זאת אומרת, אורח הופך להיות למקור התענוג לבעל הבית. במידה שהוא בצורה כזאת יכול לנטרל בושה, אז הוא מקבל ולא מרגיש בזה שהוא בושה ונהנה. כן. אותו משחק יש לנו כאן בכל השיפור. זה כל הבריאה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. במידה שאנחנו נלמד איך לקבל, בגלל זה חוכמה נקראת חוכמת הקבלה, במידה שאנחנו נלמד איך בחוכמה לקבל, אנחנו נראה את הבעל הבית שלנו, נראה את כל השפע שהכין לנו, ונוכל לקבל אותה וליהנות בצורה אינסופית. זה כל החוכמה. עכשיו צריכים ללמוד שיטה, איך לקבל. דבר הפרקטי ביותר.
1: השאלה
0: היא שאלה,
1: למה המשפט הזה נקרא עולם הצמצום?
0: עולם הצמצום, כל זה
1: עולם.
0: עולם, ואמרתי כנראה שלא מספיק. הבחינה הדלת הזאת, שיש בה רצון שלה, כן? רצון שלה, שהיא בעצמה רוצה לקבל תענוג שבא מהמורה, כן? כך היא פתחה. הרצון שלה נקרא מלכות, ממילה שליטת הרצון, כן? המצב של המלכות, מצב של הבחינה ד', מצב של הנברא הזה, כל מצב ומצב, לא חשוב איזה הוא, נקרא עולם. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל, ומי הנותן את הענוג. ובמידה, ואז אנחנו נגלה את העולם העליון, וכל הנצחיות ושלימות, לפני שזה כבר יהיה לטובתנו. במידה שאנחנו לא רואים, זאת אומרת, לא יודעים איך לקבל בלי בושה, אם אנחנו היינו רואים מה שהוא הכין לנו, היה כנגד זה לנו הרגשת הבושה, זה נקרא גיהנום בעצם. הרגשת הבושה כל כך גדולה, איומה, שזה הייתה מאיתנו, היה מונע מאיתנו להתפתח לקראת הקבלה. לכן יש הסתרה, וההסתרה היא רק עד המצב שאנחנו נדע איך לקבל. ברגע שיודעים איך לקבל, הכל נפתח, העולמות נפתחים, אדם מתחיל לחיות בכל העולמות יחד, ואז הוא עובר ל... צורת החיות נצחית בלתי גבולית. הכל תלוי בחוכמה, ברכישת החוכמה לקבלה. חוכמה איך לקבל.
1: כל
0: הסיבור
1: שלנו
0: הוא
1: בעצם
0: הרצון
1: שלנו
0: להיות
1: בעל
0: הבושה? כל הסיבור שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסיבור שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אין בכל המציאות חוץ מרצון לקבל, ותענוג שנקרא אור חוכמה, כלום. כאן אנחנו יכולים לראות, נגיד, מה זה מלכות, הנברא, זה המצב של הנברא, בחינה ד', מה זה נברא? רצון ליהנות עם התענוג בפנים, זה המצב, אין חוץ ממנו כלום. אחר כך מהמצב הזה אנחנו רומדים הלאה, מה השלב הבא? הוא לא רוצה שיהיה בפנים מילוי, מרוקן את עצמו, בסדר, אז נשאר רצון בלי תענוג בפנים. אבל הרצון זה המצב של הנברא, זה הנברא בעצמו, והנברא הזה יכול להיות או עם תענוג בפנים או בלי תענוג, חוץ מזה אין שום מצבים. יש תענוג, אין תענוג או תענוג חלקי. יש תענוג, זה נקרא, אם תענוג נמצא לגמרי בתוך הרצון, זה נקרא עולם אין סוף. אם הנברא לגמרי התפטר מכל התענוג, זה נקרא עולם הצמצום, ומצבים בין, בין, ככה בין לביני, שקצת ממולא וקצת לא, זה נקרא כל היתר שמות של העולמות, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי באיזה כיוון הם שם מלאים בצורה חלקית. וכל השמות, כל השמות של אובייקטים, של הנבראים, בעולם הזה או בעולמות רוחניים, מלאכים שיודעים רוחות, בני אדם, חיות, אבנים, לא חשוב מה, צמחים, חיות, לא חשוב מה ומי, זה רק חלקי רצון לקבל, עם קצת אור שבתוכם. אם הרצון לקבל, שהוא יכול להיות אבן, או חי, או בהמה, או מלאך, או אדם, לא חשוב, מלא בתענוג שמתאים לו, פחות או יותר מרגיש את התענוג. אם התענוג שממלא אותו פחות מהרצון, לא ממלא מספיק את הכלים, אז מרגישים סבל. זה כל המציאות שלנו. קצת תענוג, קצת סבל, וזהו. וחוכמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מכאן יכולים לראות, הדבר הפרקטי ביותר בה היא ללמדת אותנו איך להתמלות בצורה נצחית ומושלמת. הבדל בינינו ובין החיות, ולא רק חיות, ובין הצמחים, ובין מלאכים, ובאבנים, זה רק בגודל של רצון לקבל.
2: זאת אומרת שאנחנו יכולים לקבל שיפה מצחית כאילו, והם יכולים לקבל את הקצת אור.
0: בוא נגיד כך, אם כבר אנחנו התחלנו קצת על זה לדבר, אז אנחנו יכולים להגיד כך, לא נשאר, אני עשיתי קופי. אם אנחנו נעשה כאן הגדרה, אז אנחנו נעשה כך, שאחר כך שמתפתחים מהנברא לקראת הבורא, אז רצון לקבל הנמוך יותר, זה נקרא דומם, קצת יותר ממנו צומח, יותר ממנו חי, ויותר ממנו מדבר, וזה כבר אלוקות. ההבדל בין דומם, צומח, חי, מדבר, רק גודל של רצון לקבל. עד כמה שרצון לקבל יותר מפותח, יותר קרוב לבורא לפי הגודל שלו, אז, זאת אומרת, ככה הוא בעצם בחשיבות עולה.
3: וזה מקביל לחמישה...
0: זה מקביל לחמישה עולמות, וזה מקביל למה שיש בעולם הזה, דומם צומח חי מדבר, וחלק חילוקה שבאנו וכן הלאה. אלוקות זה רצון לקבל לגדול ביותר, נכון.
2: יש לזה רצון
0: להשפיע. רצון להשפיע, בסדר. דיבורי זה רצון להשפיע, ולנו כדי להגיע לרצון להשפיע כזה כמו דיבורי, צריכים רצון לקבל גדול ביותר. דומם צומח חי מדבר, זה יכול להיות בטבע שלא זז ולא משתנה, ואף פעם דומם, נגיד בעולם שלנו, לא יהפוך לצומח, לחי ולמדבר, כן? ואם זה באדם, הרצון שבאדם, אז ככה אדם מתפתח, שיש לו קודם רצון של דומם, שטוב לי ולא רוצה כלום, אחר כך קצת, שאתה מכיר לזוז, בתוכו הרצון צומח, חי ומדבר, זה אנחנו לומדים בהקדמה ל... פנים מהירות ומסבירות. ובין כל הרצונות האלה, הרצונות האלה בדמה, באדם הם מוגדרים מאוד וגם בטבע, והם לא מתפתחים כמו לוי דרווין, כן? אלא הוא אומר שכאן יש לנו קוראלים, בין דוד צומח לדומם, וצומח חי זה יש כלב שדה, ובין חי ומדבר זה קוף, ומדבר לאלוקות זה כבר נקודה שבלב. נקודה שבלב. זה אנחנו נלמד לאט לאט כל ההבחנות
1: האלה.
0: זה בין כל המדרגות האלה, בין דומם וצומח. יש לנו איזה מדרגה ביניים, שנקראת קוראלים, בין צומח וחי, מדרגת ביניים, נקרא כלב שדה, יש כזאת חיה מיוחדת, שהיא חיה כמו חי ו... ואוכל כמו צומח, וקוף זה בין חי ומדבר, ובין מדבר לאלוקות זה נקודה שבלב.
1: מדובר,
3: אפשר שאלה?
0: כן, כן, כן, מדובר על ה... זה רק בעולם שלנו, אם אנחנו מדברים. בעולמות רוחניים זה יצורים רוחניים.
2: הרצון לקבל בקריאת א' ובקריאת ד' יושבים, רק לתת
0: בקריאת... רצון לקבל שבבחינה א' זה רצון שברא בורא, רצון לקבל שזה בבחינה ד' זה רצון שיתפתח בנברא.
2: שאלה בעוצמה, איזה...
0: בעוצמה, ודאי שרצון לקבל שבבחינה א' הוא נקרא הרצון הקטן ביותר, ובבחינה ד' הוא הגדול ביותר.
3: כעיקרון זה
0: הפוך מאיך ש... זה כעיקרון ההפוך ממנו, כי אני מדבר על התפתחות ממטה למעלה, עשיתי כאן חץ. כן, יש פה הרבה דברים שעוד צריכים ביחד להדביך, אז אם יש איזה מין חוסר הבנה, אז לא נורא, בינתיים תשלימו. בכלל, כשאנחנו לומדים חומת הקבלה, אתם צריכים להבין. כשאנחנו מדברים על רק קצת דברים שנמצאים ממש על פני השטח, אני מפחד להגיד משהו יותר עמוק, לא לבלבל אתכם. אני רוצה לתת תמונה כמה שאפשר יותר רחבה, שיהיה קשר בין כל חלקי המציאות, אבל בפנים אנחנו נלך כבר בקורסים הנוספים. כן.
3: Я по-русски, если можно.
0: Но быстро.
3: Это быстро не получится. Значит, разработана теория.
0: Мной. Нет, не хочу слушать.
4: Эх, это бешаря, кама машин погуля, размах хазе, мы каблим блигуша.
0: Блигуша, мы каблим, мы кубалим. Бехлал, ликабель и вшар рак блигуша. Миша, я холли на трейле табуша. הוא נקרא מקובל והוא מקבל.
4: כמה יש?
0: כמה כאלה יש? לא הרבה. אתה יכול להיות גם כן. אבל שוב אני אומר, אי אפשר לקבל מהבורא יותר מחיות המינימלית שנקראת העולם הזה, מה שאנחנו חיים. יותר לקבל ממה שאנחנו מקבלים, אי אפשר. רק אם אנחנו מבטלים את הבושה, רק אם אנחנו נעשה תיקון מיוחד שנקרא מקבל. להיות מקובלים. להיות מקבלים, אז תקבל יותר. אחרת כל הזמן תהיה בדרגה כזאת, כמו שאתה.
1: שאלת שאלה?
0: כן.
1: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים הכי גדולים?
0: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים למעלה. דרך כל העולמות, עד הבורא.
1: גם שורש.
0: גם עד השורש. יפה. זה המטרה שלנו, שאנחנו חייבים כל אחד להגיע עד דרגה זו.
2: זאת אומרת, המטרה כאן, תהיה למטרה רצון לקבל, בגודל של רצון להשפיע.
0: יופי. נכון חכם. כן, אבל לא לקפוץ, להרים יד, כן.
2: טוב. הנברא בוחר

0: מקבל.
1: כן.
0: זה לא מסתדר לי עם הדינם.
1: אז זה הפוך. כאן זה דומם צומח חי מדבר, לפי התפתחות מלמעלה למטה. מבחינה ד', כאן לפי ארבע בחינות דור ישר, ברור זה רק רצון להשפיע, ואחר כך א', ב', ג', ד', זה התפתחות מקטן לגדול רצון לקבל. כן? וכאן זה בצורה הפוכה, ממטה למעלה. זה מעולם הזה, בחזרה כלפי הבורא. כן. רק תצעקו כולם כמוני, נו.
0: בארבע בחינות אמרת שבאלף חסר לו כלי, ובדלת מה חסר לו?
1: בבחינה א' חסר לנו רצון מעצמו, וגם כן רצון להשפיע. אז יש לו רצון שקיבל מהבורא, רק דבר אחד קיבל מהבורא, רצון לקבל. עכשיו רוצה בורא שהוא יהיה לא רק מקבל, בורא רוצה שהוא יהיה גם כן כמוהו, בשביל זה הוא צריך לקבל מהבורא רצון להשפיע. השלב ב' הוא מקבל מהבורא רצון להשפיע. אבל שניהם, גם רצון לקבל בחינה א', גם רצון להשפיע את בחינה ב', קיבל מהבורא, זה לא בחינות שלו. כן? עכשיו, שקיבל מהבורא רצון להשפיע, אז נו, איך הוא יכול להשפיע? בבחינה א', רצון לקבל, הוא מיד רוצה, יכול למלות. כן? הוא מיד רק יכול למלות, כי מהבורא בא המילוי, אור. אבל רצון להשפיע שהוא מקבל מהבורא, זה הוא מקבל בדרך כאילו בלתי ישירה. כי זה כבר, הוא מקבל מהבורא תכונה של הבורא, נוספת על הרצון לקבל שלו. כן? ואז אין לו מה לתת. הוא לא יכול לממש את התכונה הזאת שברצון להשפיע. איך הוא? איך הוא ייתן? מה יש לו לתת? אז הוא נזכר, הבורא רוצה הרי ליהנות ממני, שאני אקבל. אז אני אקבל. זה כבר בחינה אחרת, החלטה שלו, בחינה ג'. נכון, בבחינה ג' יש החלטה של הנברא. אני הולך לקבל בשבילו. אבל הוא משתמש בכל הכוחות שקיבל מהבורא. כן? ואז אין לו בכלל שום דבר. לא לקבל ולא להשפיע בכלום. אז הוא... מה דוחף אותו הלאה להתפתחות? הצורה הישרה מה שהוא קיבל מהבורא. מהבורא הוא קיבל דחף להיות מקבל, ואז עכשיו הוא באמת הולך ומבצע את הדחף הזה להיות מקבל בבחינה ד'. זאת אומרת, בבחינה ד' זה בעצם החלטה של הנברא להיות נברא. ובבחינה ג' זה נברא נמצא במצב כמו שהוא בורא. לכן אחר כך אנחנו אומרים שבחינה ג' זה רמפין, זה נקרא קדוש ברוך הוא. זה רמפין דאצילות, זה קדוש ברוך הוא. ומלכות נקראת שכינה, אוסף כל הנבראים. כי בבחינה ג' ממש נמצאים במצב כמו שבורא נמצא כלפי נברא. יש לו הכל ואין לו כלום. מה חייב? מה צריך? את הרצון לקבל. ואז הוא מפתח. אנחנו נדבר על ארבע בחינות האלה, חוץ מהם אין כלום. מה שאנחנו עכשיו למדנו, אתם תראו אחר כך לאורך כל הדרך, עד שתגיעו לאלוקות ולהיות קדושים ומלאכים, לא חשוב איפה ומה, עד דרגה גדולה ביותר. בסופו של דבר מה שידבר בנו, ובמה שאנחנו נתעסק, זה בארבע בחינות האלה. חוץ מהם אין כלום. היתר זה רק התפתחות והתקשרות את כל התכונות האלו, לחזור לשורש. כן.
2: הבושה, מה המקור שלה?
1: מאיפה?
2: באיזה חלק?
1: מה המקור של הבושה? אם בורא היה נותן לי רק רצון ליהנות והיה נותן לי תענוג, לא הייתה לי בושה. הייתי מקבל ונהנה. החתול מתבייש שמקבל ממך, לא? למה? כי בזה שאתה מעביר לו לאכול, אתה לא מעביר לו
3: רצון להשפיע
1: שלך. למה?
2: מאיזה חלק זה?
1: רגע, למה אתה לא מעביר? אתה מעביר רצון להשפיע שלך לחתול, רק הוא לא תופס את זה. הרצון לקבל שלו כל כך קטן, שהוא לא תופס, לא מקבל ממך ביחד עם האוכל את התכונה שלך. שאתה מעביר לו את האוכל. בשביל זה צריך להיות אדם מפותח.
2: מה
1: המפותח
2: הזה?
1: ההתפתחות הזאת, ההתפתחות הזאת היא באה מכאן, שהבורא נתן לנברא חוץ מרצון לקבל גם רצון, גם הטבע שלו, רצון להשפיע. זה הוא עשה בכוונה, זה ממש ככה, אחרי הקלעים, כן כן, זה נקרא רצון, זה נקרא כך בספרות שלנו, רצון לקבל נברא בצורה ישירה, ורצון להשפיע, הוא עשה לו דרך עקיפים. מוסר לו דרך עקיפים. ונברא לא מרגיש שהוא מקבל מהבורא תכונה דה להשפיע. הוא פתאום מרגיש בשפע שמקבל תענוג, ושתענוג הזה ממלא רצון לקבל שלי, אני פתאום מתחיל להרגיש בין התענוג הזה ובין הרצון שלי איזה משהו לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? אני מתחיל להרגיש איזה יחס לתענוג חוץ מתענוג. אני מתחיל לא רק ליהנות ממנו, אלא מפריע לי משהו פתאום ליהנות. עוד יש לי איזושהי מחשבה, יחס שונה לתענוג בעצמו. מה היחס הזה? המשפיע נמצא שם בפנים. זה מקלקל את הטעם, אבל אין מה לעשות. זה הבורא עשה בכוונה. בכדי שזה ישמש לנו כקרש קפיצה, לנטרל את ה... הרגשה הזאת הלא נעימה, ולהגיע לדרגתו. שאנחנו נרצה להיות כמוהו. אתה לא יכול לנטרל להיות, לא להרגיש את הבעל הבית, לא להרגיש את הנותן. אתה יכול לנטרל אותו רק במידה שאתה נעשה כמוהו. וזה הוא עושה בכוונה.
2: אז הרצון להשפיע...
1: אז מצד אחד הכי טוב, לא להרגיש כלום, לחיות כמו בהמה, וזהו. אבל אי אפשר.
2: עובדה שהמקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה, אבל
1: זאת אומרת... המקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה בגלל שהם יודעים לנטרל בושה, ויודעים במקום בושה לתת. יש להם פעמיים תענוג מזה שמקבלים ומזה שנותנים. עולם הזה ועולם הבא זה נקרא. שני עולמות יש להם. ובגלל זה רוכשים נצחיות. נצחיות ושלמות. שום דבר לא יכול להזיז להם, כי הם נמצאים... הם רוכשים שני הבחינות, שני טבע.
3: באותה עוצמה.
1: באותה עוצמה. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
3: אם לא, אז אנחנו נהיה בשלב של הבושה.
1: כן. אם רצון לקבל יותר מרצון להשפיע, זה יהיה בושה.
3: חייב להיות חופש.
1: כן. ואם רצון להשפיע יותר מרצון לקבל, למה הוא יותר? יותר כדאי לי לקבל עוד קצת. תאמין? אז תמיד הם הולכים יחד.
2: אז זאת אומרת שהוא מנטרל את הרצון להשפיע אצלו. כמו שאני הבנתי, אם ההשפעה היא גורמת לבושה, אם החלק של ההשפעה, לא הקבלה, גורמת לבושה, אז בעצם הוא
1: מנטרל... חלק ההשפעה לא גורמת לבושה.
2: אלא?
1: איזה? הקבלה גורמת לי לבושה. זה שאני מקבל, זה גורם לבושה. עוד שאלה.
4: אבל...
1: נתרגל לזה. כן.
4: בקשר לאותה השאלה, בעצם אנחנו אומרים, הרצון לקבל, זה שאנחנו מקבלים, זה גורם לבושה, אבל הבושה בעצם באה עם זה שיחד עם הקבלה אנחנו מקבלים בעצם גם את הרצון להשפיע.
1: לא. זה הבעיה שלנו שאנחנו כבר רוצים להדביק את זה לעולם הזה. אני מאוד שמח שאתם רוצים את זה לעשות ככה יותר מעשי, אבל זה לא עד כדי כך. אם הייתי כמו מבחינה ערך, מקבל וביחד עם זה, ביחד עם קבלה מקבל גם תכונות של הבורא, אז היה טוב, אז כמה שיותר מקבל, יותר מקבל גם כן כלים להשפעה, רצון להשפיע. זה לא קורה אפילו. אנחנו נמצאים תחת הצמצום ותחת כל העולמות. אני יכול כאן, אם כבר, פשוט לעשות ציור כללי של כל המציאות, שיהיה יותר ברור. שאנחנו לא בדיוק נמצאים בדלת בחינות האלו שנקראים דלת בחינות דור נמצא. אנחנו דיברנו, היום דיברנו שיש לנו בחינת שורש, על וגימל דלת. אחרי בחינה דלת שזה נקרא מלכות ואין סוף, אחר כך יש עולם הצמצום, צמצום א', ואחר כך יש לנו עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואחרי זה יש העולם הזה, העולם שלנו, בוא נגיד שלנו. כאן אנחנו נמצאים, למטה. המטרה שלנו, לעבור דרך רצון, מה זה העולם שלנו? זה רצון לקבל, על מנת לקבל. לתענוגים גשמיים בלבד. אנחנו צריכים לעבור את כל העולם הזה, עולם שלנו, מדרגות דומם, צומח, חי, מדבר שלו, דרגות של התפתחות הרצון, לעבור את הקו הזה שבין העולם הזה לעולמות רוחניים, זה נקרא מחסום, לעבור את העולמות בריאה יצירה עשייה, נקראות עולמות ביאה, אחר כך לעבור את הפרסה ולהיכנס לעולם הצילות ולעולם אדם קדמון, כן? ואז לעבור לאינסוף. כל הדרגות האלה שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו חייבים לעבור בזמן שנמצאים כאן בעולם הזה, שחיים כמו שאנחנו חיים היום, באותה צורת החיים. הדרך שאנחנו עושים כאן לפני, זה אני מבקש שלא יהיה, בזמן שאנחנו עוברים כל העולם הזה, עד המחסום זה נקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה. זה נקרא עד שעוברים את המחסום. כשעוברים את המחסום ועוברים עולמות ביה, זה נקרא זמן של 6,000 שנה. אחר כך שעוברים לאצילות ואק, זה כבר נקרא זמן של משיח. ואחר כך שעוברים כאן, זה כבר, אין לזה בדיוק ההגדרה, זה כבר דברים שנקראים לאחר התיקון. לאחר התיקון. כי סך הכל מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו מתקנים את הכלים שלנו, אנחנו נולדנו כאן בעולם קיצור, כן, אפס. יורדים לאט לאט לאט עד העולם הזה, אחר כך מהעולם הזה מתחילים לעלות לאט לאט עד הנקודה הזאת. בוא נעשה ככה. זה מצב א', זה מצב ב', וזה מצב ג'. כשאנחנו עושים את הכל לסיבוב הזה, אנחנו בסך הכל מתקנים את המצב שבאינסוף מתקנים את הבושה. כשגומרים לתקן את הבושה, גומרים לתקן את הכלים האלו, אנחנו סך הכל גמרנו תיקון. כן? חוזרים לכאן לתיקון, ואז מתחיל להיות מכאן והלאה דרגות שנקראות לאחר התיקון. זה כמו שאדם שיש לו איזשהו כלי מקולקל, תיקן את הכלי הזה, אחרי זה הוא עכשיו יכול להיכנס לאיזו עבודה, להתחיל לעבוד. אבל מה אנחנו עושים כאן שמתקנים את הכלי וכבר נכנסים לאיזשהו מציאות של עבודה? זה לא ידוע. זה אנחנו לא לומדים. המקובלים נותנים לנו ההכשרה, נותנים לנו שיטה, רק איך לתקן את עצמנו. ומי שמתקן את עצמו, נכנס אחר כך למיצוי אותו, על זה בכלל לא כתוב באף מקום. זה לא עניין שלנו. אני אגיד לכם למה. בגלל שאפילו אי אפשר להסביר במילים שלנו על המציאות שנמצאת שם למעלה. למעלה מהתיקון. לכן אי אפשר לכתוב את זה אפילו בספרים. הם כותבים בכל מיני רמזים פה ושם, אבל זה לא מציאות, זה לא לעניין. אז אנחנו לומדים רק מלמעלה למטה, איך שאנחנו נולדנו והשתלשלנו עד העולם הזה, ואיך שעלינו לעלות מעולם הזה, עד עולם האינסוף, עד גמר התיקון, ולאחר התיקון זה כבר ילך לבעיה שלנו. וכל הסיבוב הזה, עד גמר התיקון, אדם חייב לעשות בזמן שהוא נמצא כאן, בעולם הזה. שיחבר את השני עולמות, יחד. עכשיו, אני מקווה שאנחנו נעשה את התמונות, אבל שאנחנו לא צילמנו אותן בשבילים האלו, ואתם דרך הקבוצות תוכלו לקבל את הצילומים, עוד לפני שתבואו שבוע הבא, בעזרת השם כאן ללמוד, וזהו.
5: טוב חברים, אז שמענו את השיעור עכשיו של הרב, שהוא בעצם היה מבוסס כולו על שאלות ותשובות, אבל בעצם שוב חזרנו, עשינו חזרה גם על דלת בחינות דור ישר, גם על כל מסלול התיקון, מצב א', מצב ב', מצב ג', כן? וכמובן הבחנה בין, שוב בין מלכות לחוכמה, בין בחינה א' לבחינה ד', מה ההבדל בין שתי הבחינות האלה, דומם צומח חי מדבר, כל הבחינות האלה, מה ההבדל ביניהם, שמענו הבחנה מאוד מאוד מעניינת, שבעולם הזה הדומם לא יכול להפוך לצומח, כן וכן הלאה. איפה זה כן יכול להשתנות? אצלנו, בתוך האדם, הרצונות, הרצון של האדם, כן יכול להשתנות מדומם לצומח לחי מדבר. אז בטח גם אתם רשמתם שאלות, כל מיני דברים מעניינים שאתם רוצים להעלות, לשאול עליהם או לדבר עליהם, כדי שנבהיר יחד ונעמיק יחד במה ששמענו.
6: אז עכשיו בואו ניקח כמה דקות, ניקח 6 דקות, נעשה בינינו דיון על מה ששמענו, נרשום שאלות, ואחר כך נשמע את השאלות, אוקיי? אז דיון 6 דקות.
7: כתבתי 4 דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל ומי הנותן את התענוג. דבר הבא, כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה. וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אז יש לנו בושה וחיסרון את המילוי עצמו. גם כתבתי מה זה נברא. הנברא זה רצון ליהנות עם התענוג בפנים. סליחה, כנראה טעיתי. אין לקבל יותר מהעולם הזה אפשר רק אם אנחנו מבטלים את הבושה. אז כל העבודה שלנו זה לבטל את הבושה, ודרך זה אנחנו נהיה מסוגלים לקבל וגם לתת. אז שזה נקרא שיש אצל מקובל גם עולם הזה וגם עולם הבא.
8: אז נעזור לחברים שלנו לקבל את העולם הבא.
9: תמיד זה סוגיה, העניין של הערך הפוך, והיה מעניין ההסבר שמלמעלה למטה דרגות הבחינות א', ב', ג', ד', עד שכאילו מגיעים למצב בחינה ד', שהיא הרצון לקבל הגמור שהוא הכי רחוק מהאור, אבל בצורה הפוכה, מלמטה למעלה, מתחילים מדרגת דומם, צומח, חי, מדבר דווקא ברכישת הכלי, האוביות, כמובן בצורת התיקון כלפי השגת האור העליון, ודווקא עם הכלי היותר גדול יותר מתקרבים לאור.
10: יש לנו את המצב של הבורא שרוצה לתת לנו, ואנחנו נמצאים במקום של כלי שאנחנו צריכים רוצים להתמלות עד שבא מופיע בנו הבושה, ששם זה נקודת ההתפתחות שלנו, ששם אנחנו לא מוכנים לקבל בצורה כזאת, בצורה ישירה. מכאן והלאה מתחילה העבודה שלנו.
11: כן, אהבתי מאוד בהתחלה, איך שרב אמר כזה, אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא הוא נותן לנברא הרגשה שהכל עשיתי בשבילך, אני רק רוצה שתעשה לי טובה. ובתוך כל זה, בתוך כל המתנה הזאת, יש את כל מה שמוכן בשבילנו כדי להתקדם, כדי ממש להשתמש בצורה הנכונה, כדי שנוכל להתקרב לבורא.
12: טוב, אני אתחיל בזה שלראות את רב שם, רואים את רב מלא כוח, מלא עוצמה, דוחף, מזיז את הדברים. זה כמו, אני מרגיש כמו שנתנו לנו מתנה להציץ לתוך המציאות הזאת. ככה היה גם קטע פריים אחד שראו את כל האנשים שם, המצלמה הלכה אחורנית, ואז ראו מלא אנשים נמצאים בתוך הנקי כזה, הצער והארוך, וזה ממש נתן התפעלות מאוד גדולה, איך מלא אנשים מסתכלים שם מהסוף. זה היה ממש מאוד מאוד מאוד מאוד התרגשתי. וגם אפשר להרגיש שרב מלמד קבוצה חדשה, שהוא גם כן, איך הוא תיאר כמה פעמים עצר את עצמו, אני נותן לכם את הבסיס, זה, אחרי זה נמשיך בקורסים הנוספים, ובכוונה כדי לא לבלבל, ובאמת הוא עושה את זה בצורה מדהימה, איך בסופר רגישות, בסופר דאגה באמת, לתת מספיק כדי שהבן אדם יבנה חיסרון, ולא למלות את קרסו, ומצד שני גם כן לעזור לו להתפתח. ועוד שני דברים, התיקון בפועל הוא של הבושה, שזה גם כן הבחנה מאוד מדויקת וחזקה, שאחרי בחינה ד' מתחיל תהליך הבושה, ובפועל עם כל השלבים האלה של א' ב' וג', אנחנו צריכים לחזור בעצם לאותו מלכות דה אינסוף, אבל להצליח להתמודד עם כל האור שהבורא רוצה לתת, ובעצם לתקן את הבושה. ושלב הבא זה בעצם להשתמש עם הכלי המתוקן, שזה כבר משהו שבכלל לא ידוע, משהו שמקובלים רק רומזים עליו, ואין עליו ממש אחיזה.
13: כן, ואולי השאלה הכי שהכי מתבקשת פה זה מה תפקיד הבושה? איך מתוך הבושה הזה דווקא צריך לדחוף את הנברא ל...
6: כן. שמענו הרבה מאוד דברים בשיעור הזה. בואו עכשיו נדליק סימני שאלה, נעלה ידיים, וביחד נתגבר על הבושה ונברר את זה. רב אמר לנו בשיעור, הבושה הזאת היא באה כדי לפתח אותו, את הנברא, כדי שיסתלק ממעמד של המקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. תראו, זו הבחנה יפה. כן, יש לנו את רחמים מתפרץ.
14: יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי, מאוד מאוד. האם הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים?
5: אז מה השאלה פה?
14: אני אחזור על השאלה. האם הסדר הוא, או שאולי יש גם סדר אחר, מבחינתי הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים. האם אני צודק?
5: כן, אתה צודק.
14: תודה.
6: שם יש מאחורה. מי זה שם?
5: רוני, בבקשה.
6: קראתי גם את ישראל. בסדר, לא חשוב.
15: עלתה לנו שאלה משותפת לשני חברים, כאילו בבחינה ב' יש לנו הבחנה של, של ההשפעה שניתנת על ידי הבורא לנברא, וכאילו היא נעלמת בבחינה ד', איך זה יכול להיות שפתאום משהו נעלם מההבחנות שהיה על הנברא, כאילו בסוף רוצה רק לי שלקבל, וכאילו ההבחנה הזאת הלכה לאיבוד של ההשפעה שהמורה נתן לו.
5: סליחה, אתה יכול לחזור עוד פעם, כי בהתחלה שמענו קצת חלש.
15: כן. בבחינה ב' למדנו שהבורא נתן הבחנה לנברא של השפעה, של נקודת ההשפעה. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד', כאילו הבורא, הנברא מגיע להחלטה שהוא רוצה להיות המשפיע, המקבל, וההבחנה הזאת נעלמת ממנו. איך זה קורה כזה דבר?
5: על פניו זה נכון, כי כל בחינה היא באמת, היא נעתקת מהבחינה הקודמת, היא כאילו מתנתקת ממנה, כל מצב חדש זה בחינה חדשה, ומה שבין הבחינות זה רק סיבה ומסובב, זה גם הרב הדגיש את זה בשיעור, שזה לא כל מצב שבא, הקשר ביניהם הוא סיבה ומסובב, זה לא שהוא, הצומח הוא יוצא מהדומם, הוא לא יוצא מהדומם, זה כבר משהו אחר לגמרי, הדומם גרם שיצא אחריו הצומח, זהו. אז אנחנו לא צריכים, כאילו, זה יפה ההבחנה הזאת, של כאילו אנחנו מתפעלים איך יצא משהו שהוא כאילו לא קשור לקודם, אבל הוא עדיין נקרא סיבה שלו. אז זה היופי של הבריאה. כל פעם כאילו נברא שיוצא חוץ ממנו. אז זהו. בסוף אנחנו לומדים שכל ההבחנות האלה כמובן נכללות בתוך בחינה ד', ואז מלמטה למעלה היא כבר עוברת, משיגה את הבחינות האלה שהבחינות הקודמות לה. אבל ביציאת הבחינות, כל בחינה היא בחינה באמת בפני עצמה.
6: מה שיש בבחינה ב' זה ההבחנה בתכונת המשפיע. ולכן בינה רוצה להשפיע. אבל היא לא יכולה. ולכן היא מקבלת. ואז מזה נוצרת בחינה ג'. בבחינה ד' יש בעצם רצון לעשות אותו דבר, רק לא בגלל שככה נבראתי, אלא כי ככה אני רוצה. זו ההחלטה שלי. זו כבר החלטה עצמאית. ואז, באמת מה קורה עם תכונת המשפיעה, שכאילו נעלמת, על זה אתה שואל. היא לא נעלמת, זה בדיוק הסיבה לבושה. כי מתי שאני מנסה לקבל מתוך החלטתי, ואני מקבל, אז אני רואה שאין בי את תכונת המשפיעה. כאן בדיוק זה הרגע שבו הנברא מרגיש את הפער, בעצם ההופכיות המוחלטת בין הבורא לנברא. מזה נוצרת הבושה, מזה נוצר הצמצום. זה בדיוק המעבר ממה שרב קרא לו עולם אינסוף לעולם הצמצום. תכונת הבינה שלא נמצאת בבחינה ד' זה מה שגורם לזה. וכל מה שאנחנו קוראים אחר כך זה הכל תיקונים. סליחה, זה הכל תיקונים כדי לרכוש את התכונה הזאת. זה כל הדרך שלנו ממטה למעלה. ישראל שם רצה.
16: תודה. הבורא מעביר הרגשה של הבושה לנברא. השאלה, האם הבורא תמיד מעביר הרגשה של הבושה לנברא, או שרק במצב מתי שהרצון של הנברא כבר יכול לתקן את הרצון הזה?
5: אנחנו שרויים תחת צמצום מוחלט. זה כבר קרה. זאת אומרת, חוץ מ, כמו ששמענו, חוץ מההרגשת החיות המינימלית שיש לנו עכשיו, כדי להתחיל איזו פעולה, משהו לעשות, אי אפשר יותר לקבל שום דבר. והצמצום קרה, בעקבות הבושה, הקישוט, לא משנה, אבל זה כבר, אי אפשר יותר לקבל במה שיש. אם אנחנו רוצים לקבל יותר, צריכים לתקן את הבושה. זהו, אין מה לעשות עם זה. אז זה כבר קרה, זאת אומרת, אנחנו כבר תחת הצמצום. בסדר?
16: פשוט שאלה על ההרגשה שנברא או מרגישה את הבושה. מתי, זאת אומרת, האם בורא תמיד מעביר את ההרגשה של הבושה לנברא? או שזה רק במצב שנברא כבר יכולה לתקן את עצמה, אז מעביר.
6: ההרגשה של הבושה היא לא כתוצאה ממה שהבורא נתן. הבורא נותן את התכונה שלו. הבושה נוצרת בנו כתוצאה מהרגשת הפער בינו ובינינו. ואנחנו רוצים להיות כמוהו, ולא יכולים. מזה נוצרת הבושה, לא כי הבורא נותן בושה. אוקיי? פלורידה.
17: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
7: לא יודע למה הוא מתכוון בטייל סטיינס מאחורי המצבים שאנשים עוברים.
6: השאלה היא בעצם, מהם הסימנים לדעת מה המצבים שאנחנו עוברים. אנחנו לא יכולים לדעת באמת במצב שלנו מהם הסימנים ואיפה אנחנו בדיוק ומה המדרגות. אנחנו מתחת למחסום. מתחת למחסום אנחנו לומדים שיש הסתרה. זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב זה מה שלמדנו בשיעור הקודם מהמאמר של רבש, שהוא דיבר איתנו על העליות ועל הירידות, ושמה שהכי חשוב במצבים האלה זה כל הזמן להמשיך קדימה. שכל הירידות והעליות האלה הן מיועדות לבנות בנו את הכלי. ואם אנחנו מתייחסים לזה, אז אין מצבים טובים ואין מצבים רעים, אלא להפך, יש מצבים טובים, יש רק מצבים טובים. כי כל המצבים הם מצבים של התפתחות. אוקיי? איך אנחנו מרגישים, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שהכל זה בא לטובת בניית הכלי. ואם אנחנו יכולים, רב אמר, לראות גם במצבים של ההרגשה הנעימה וגם במצבים של ההרגשה הלא נעימה, מצבים של התפתחות, אז אנחנו בעצם מרגישים תמיד שזה בא מהבורא, ותמיד שזה טוב, וזאת הכניסה לעיבור. אז חשוב מאוד לפתח את הגישה הזאת.
5: לטין שבע, בבקשה.
18: Hola amigos. Queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual, y cómo podemos utilizarla para avanzar.
19: מה ההבדל בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, ואיך אפשר להשתמש בבושה כדי להתקדם?
5: כן, הרבה פעמים השאלה הזאת נשאלת, אנחנו לא עוסקים בהשוואה הזאת בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, כי הבושה הרוחנית זה כבר ברוחניות, זה כבר הרגשת הנותן, זה כבר הרגשת הבורא. כמובן שיש סימנים בעולם שלנו לכל מה שקורה בעולם הרוחני, שפה אנחנו, הדבר היחיד שזה יכול לתת לנו את ההרגשה, שבושה זה משהו שאף אחד לא אוהב. אז אפשר לתאר לעצמנו, שאיזו הרגשה רעה, מנע הבורא מאיתנו, על ידי זה שהסתיר את עצמו, וגרם לכל התהליך הזה, שעל ידי זה שהנברא המלכות בעצם צמצמה את הרגשת הבושה. וזה אפשר פה בעצם להגדיל את הבורא, להצדיק את הבורא עבור הדבר הזה. כי אנחנו ברצון לקבל, לא מודעים לזה. הייתי שמח, אכפת לי בושה, עזוב אותי מכל הברדק הזה, אני רוצה לקבל וזהו. נכון, אני לא רוצה כלום. אבל בעצם, אם כרגע עכשיו הבורא היה מתגלה, בסוף הייתי סובל מזה. כי הייתי כל כך כנראה הרגשה רעה שהייתה מתגלה, אני לא יכול אפילו לדמיין אותה. אבל זה בדיוק מה שהבורא צמצם והסתיר מאיתנו.
6: אז יש לנו עוד הרבה שאלות, וטוב מאוד שיש שאלות. אנחנו בסופו של דבר לומדים לא בשביל הידע, אלא בשביל למשוך את המאור שיתקן אותנו, ומזה כבר יבואו לנו באמת התשובות האמיתיות לכל השאלות. בואו נמשיך ביחד, נהיה עם השיעור הזה משך היום, מחר יש לנו עוד שיעור ועוד הזדמנות למשוך מאור, ועכשיו נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה, שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמא דאיטלתיא, עולם של כללה, מלשון כללה, כוונה לרצון לקבל שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו,

ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם מבחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא מבחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רועי, היינו המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר. מכל מקום, האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב, ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי. ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה.

0: נקודה שהייתה לו ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות וממילא זורח שם האור לכן נקרא מזרח כבד מאוד משום שכבוד השם היינו גדלות וחשיבות השם כבר מגולה מאוד כלומר שזורח אז אור השם לכן נקרא זה כמו שביארנו כל הבורח מן הכבוד כבוד רודף אחריו כלומר לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה אז הוא זוכה לקו אמצעי ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח וזהו שנקרא תפארת מזרח אולם עיקר עבודה היא במערב ששם הוא מקום עבודה כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך ששם יש עליות וירידות כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב שמערב מרמז על מלכות שמיים שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה ושם נוהג עניין טוב ורע כמו שכתוב בזוהר הקדוש שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע זכה היא טוב והרע הוא בעלם לא זכה הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ וכל משהו בחוץ הוא השולט ולכן נקרא מערב מקנה היות שזהו עיקר הקניין מה שהאדם צריך לקנות שהוא מלכות שמיים ואם אין לו זה היינו מלכות הנקראת בחינת אמונה אין לו כלום לכן נקראת מלכות מקנה כמו שכתוב ואברהם כבד מאוד במקנה שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה כמו שכתוב ראשית חוכמה יראת השם וזה שכתוב כסף מצד דרום שהוא חוכמה כמו שאמרו חז"ל הרוצה להחכים ידרים שהכוונה לזכות ללבוש של חסדים שחסד נקרא אהבה שהוא רוצה לתת ולהשפיע והוא רוצה להיבטא אליו יתברך שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים כמו שכתוב נחשפה וגם קלטה נפשי בדרום נקרא בחינת ימין בחינת שלמות שהוא לא צריך שום דבר רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם ועל עצמו אינו חושב ורק אחרי שלב של ימין ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה וכמו כן כתוב צנועים חוכמה היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבוש של חסדים שזה נקרא הצניעות בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבוש של חסדים והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה ולכן היא צריכה שמירה שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע לכן כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה צריכים שמירה לכן צריכים להמשיך חסדים שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה ובזה נשמר אור החוכמה שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דה על מנת להשפיע לכן אמרו דרום חוכמה, היינו שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופים, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך לפני כל דבר מצווה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שפחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר לבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא א', שהאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב, שהוא אוהב לעשות טובות, אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן, גם כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים, ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה, והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להעיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להעיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים, כלומר שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי, ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה, היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה, והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנ"ל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, כלומר ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה, היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים, ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה, היינו שמקבל את החלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה עתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש, כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים, היינו שרוצה להיות צדיק, ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא, לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה, כלומר שיש להם הרבה תורה ומצוות, אולם אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט, כלומר הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה, היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים וכואב להם זה, זה נקרא תפילה, היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא שאל יתפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר שדווקא על ידי הירידות ועליות יש לאדם מקום להתפלל אליו שקרבו באמת, שכל פעם הוא מעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין הקדושה עד שיעלה את כל הניצוצין השייך אליו, ואז הוא יזכה שהשם ייתן לו את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז הוא יזכה לאמונה בקביעות. מה שאין כן, מטרם שיזכה שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין מקום לבחינת אמונה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב העונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב העונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע, שאז כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אולם על האדם לדעת, בזמן שהוא בא לידי מצב שאין הוא רואה מציאות שיוכל פעם לצאת מאהבה עצמית ורוצה לברוח מהמערכה, עליו לדעת שיש כאן בית עניינים שהם הפוכים זה לזה. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא, מצד אחד אדם צריך לעבוד ואף פעם לא להיבטל ממנה. משמע מכאן שזהו ביד אדם להשיג, היות שאומר ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא שהאדם צריך לעבוד מטעם שבטח ישיג את מבוקשו, היינו שיהיה בידו לעשות המעשים בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ומצד בית אומר, לא עליך המלאכה לגמור. משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי. היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי מי לי. לכן, אל יתפעל האדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, לעיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור, ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו של עליות וירידות. וגם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים, ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה, שהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה שכותבים לנו מקובלים. אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים. אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו, והם יודעים מאיפה ולאן אנחנו הולכים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/1/2002. בבקשה.
3: אז נכון להיום קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, מהו רואי מקנה אברהם ורואי מקנה לוט. שתמיד יש לאדם ויכוח פנימי בין מורי דרך האלו ואלו, ואיך הוא צריך לברר ביניהם, לברור כל דבר ודבר מהיפוכו ולהתקדם. איך? לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים מקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב שהיא המלכות. אם אמת השכינה האמיתית, אבל דביקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה. מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שאומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך? טוב, נו, תן.
4: ואדם, כתוב במאמר, על ידי, מה זה פינת אדם? שהוא יכול, מסוגל על ידי ירידות וירידות, למעלות ניצוצות בקדושה, ולהתרכז.
3: אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. כשמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. שרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרור מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה, כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום זה ההשגה עבור כל היממה. ומתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, קו שמאל, קו ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה. אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות המטרה, זאת אומרת לא בודק את זאת אומרת חייב לתת למצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו, כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה, שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח, ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות מבוקרות, שהוא שולט בהם, שהוא יודע מה שברוך השם הוא זכה עכשיו לכלי חדש, אז מרגיש בזה אחוריים דקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. אף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת הוא בצורה שווה מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת בהכרת המצב, זאת אומרת העיקר שהוא יוכל אז להצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ו נדבק עליו בכל מצב ומצב שעובר עליו, לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור, שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך, כי נקודה אחת, לא חשוב, אני לא צריך שום דבר לעשות חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום. מצד השני, הנקודה הזאת נשארת למטה, וכל מה שגודל, זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
4: וגם כתוב שהתפתחות הזה נעשתה על ידי גימל קווי. קו שמאל וימין מתנגדים אחד לשני, ופתאום כתוב שהוא זכה לקו אמצעי. כאילו לומדים שקו אמצעי זה תוצאה מהעבודה של אדם.
3: שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאין סוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה איתו חשבון, טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס, בפרס גם כן זוכים, למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב, אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס. כאילו, אני הרווחתי את זה, כי סיבה הוא מסובב. כאן סיבה הוא מסובב, שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה. זה, יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני שהגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום הגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, שלא קשור ל... הכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית... מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך, אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי, ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי, אלה ממש זכייה יש כאן. כן?
5: לא ברור בעניין הניצוצות, כי מתייחס לניצוצות בשני פנים. מצד אחד ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה קבועה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להיגדל. אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים לו מקום, ובמקום שמפנים מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. אז יש משהו קבוע וזמני במושג הזה ניצוצות.
3: ניצוץ, הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם שזה נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה, אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי. זה תשוקה אנושית, שדוחפת כולם להתפתחות. אין? הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא, כן? וזה ממחצבת הנשמות, שבא ומתגלה באדם. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר, שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו, אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם. ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה, אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזו עיירה מלמעלה שמושכת את האדם, אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות, אבל זה כבר יש לו משיכה והוא לא מסוגל... המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך לעשות, אז הוא רוכש ניצוצות, ניצוצים חדשים, שהם כלים שבורים מהשבירה, מהשבירת נשמת אדם הראשון. זה כבר משהו אחר, זה כבר תוספת לאותו ניצוץ הראשון, שעל ידם שהוא מתקן את הניצוצות האלה, אז הוא פשוט מחבר אותם כל פעם ופעם לכלי הראשון הזה, לנקודה שבלב, לניצוץ הראשון, וכך הוא בונה את הנשמה שלו. יש אורות, ניצוצים וכלים. אורות זה אותם אורות שמילאו את הכלי די אדם הראשון, ואז הם הסתלקו למעלה, כן? ומהירים כאורות המקיפים, עד גמר התיקון, כן? עכשיו, ולא עד גמר התיקון, במידה שכלי מתוקן הם גם כן מתלבשים בתוך הכלי, כן? ניצוצים זה אותו מסך שהיה על אדם הראשון, אבל נשבר, אז רשימות מהמסך הם אותם הניצוצים שצריכים לתקן, כי צריכים לתקן בסך הכל מסך, וכלים הם כלים, שזה רצון לקבל. אז רצון לקבל, לא קרה לו כלום, הוא, מה זה נשבר, איבד מסך, ובמקום מסך נשארו לו בו ניצוצים, ואורות למעלה נמצאים. כך אנחנו לומדים מחלק ח' תלמוד עשר ספירות והלאה, זה, לומדים את זה ממש בלימוד פשוט, זהו, ככה זה קורה איתנו, שברצון לקבל שלנו, הבימי, מתלבש ניצוץ הראשון, ואם אנחנו נותנים מספיק הגיעה ומממשים אותו נכון, אז אנחנו זוכים כבר לכלי רוחני.
5: העבודה עם הניצוצות זה רק עבודה על
3: רצונות,
5: מסכים לרצונות,
3: זה פחות או יותר
5: מסך לרצון?
3: כל העבודה שלנו זה לרכוש מסך.
5: ומה אתה עושה? בעצם העבודה של מצוות?
3: כל פעם שאני עושה איזו פעולה ברוחניות, זה נקרא שאני עושה מצווה. זהו, כל פעולת התיקון, זה נקרא מצווה. כן.
6: כל הזמן, הרבה מאמרים, הוא כותב על זה שמה צריך אדם לסדר, שהוא בירידה. מה הוא צריך לחשוב, מה הוא צריך... עכשיו, איך עושים את זה בחברה, בפני מישהו? אתה לא יכול לדבר בסופה הזאת עם חבר.
3: בכל המאמרים, מה שהוא כתב כאן, הוא תיאר לנו את הגימל קווים. איך אדם צריך לעבור אותם, כן? אין חוץ מזה שום עבודה. כן? עד גמר התיקון זה ג' קווים. מעובר ועד הגדלות הגדולה ביותר, בכל המדרגות, זה רק עבודת הג' קווים. עד שגוברים צמצום ב' וחוזרים לצמצום א', זה כבר גמר התיקון. רב פעלים מקבצל שעושים זיווך, אחרי כל ה... אחרי כל התיקונים, זה כבר חוזרים לצמצום א', צמצום ב' מתבטל. לא הבנתי שאלה אולי. תעתי,
6: איך יכול להגיד את זה?
3: איך עבודה הזאת יכולה להתבצע בקבוצה? בשביל מה אני צריך קבוצה בשביל זה?
6: איך אפשר בקבוצה
3: להעלות
6: את כל
3: הדברים האלה, שיש קורש? קודם כל, קבוצה, אני צריך ככוח עזר בשבילי, שיתנו לי משהו ושאני אוכל לתת להם משהו. רק בעבודה הזאת הדדית, אני כנגד קבוצה, אני יכול להתפתח. כך הוא כותב שזה בחירה חופשית וזה כל המימוש של הפוטנציאל הרוחני שיש בי, יכול להתממש בצורה נכונה רק בקבוצה. עכשיו, במידה שאני מקבל ובמידה שאני נותן, במקבל מהקבוצה אני חייב להיות הקטן ביותר מהם. בלתת להם אני צריך להיות כאילו הגדול ביותר מהם, בלהשפיע להם. שני קצוות האלה, כמה שהם יותר באדם, אז הוא יותר מועיל לקבוצה ויותר מועיל לעצמו. אבל שמשתמש בהם באמת, זאת אומרת, בתבונה, זאת אומרת, בידיעה איך ולמה וכמה. והגדול לתת וקטן לקבל, זה בדיוק שייך לשני קווים, מה שהוא צריך לבנות כל פעם ופעם על ההבחנה משלו. זאת אומרת, זאת העבודה.
6: לא, השאלה
3: היא
6: כל הזמן אומרים שבחברה צריך...
3: לכן אני אמרתי שבחברה, אם אדם סתם יושב ובשקט ובעת, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הוא חייב להיות...

0: בשני הקצוות ממש בולט וגדול. זאת אומרת, הוא חייב לתת הרבה ולקבל הרבה, ושיראו את זה כולם, והוא חייב להיות בולט, כל אחד.
1: האם אפשר בחברה לדבר את המילים האלה של המאמרים? או שצריך כאילו ממש לבוא לקבל, להגיד לו יש בורא, הוא אותו במתיב, ויהיה לך יותר טוב, או שזה קצת...
0: אנחנו... באיזה צורה לדבר עם החבר, אתה יכול לדבר עם החבר מה שאתה רוצה, רק לא מה שבלב שלך כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לו מה כתוב במאמר, שכך כתוב. אבל לא שאני כרגע כך מרגיש ויש לי הרגשות כאלו בדרך כלל, או... זה הסוף. כן, מה?
2: דיברנו שבן אדם עושה איזשהו כמות נגיעה, וזה נעשה תנאי בלקבל מלמעלה את המילוי או לא לקבל את המילוי. עכשיו, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אם בן אדם עשה איזשהו כמות עבודה, אז מילוי הבא זה פשוט מדרגה הבא שהוא צריך לקבל. איך יכול להיות שהוא לא מקבל את המדרגה אם כבר מילא את המצב?
0: הסדר מדרגות הוא נקבע מלמעלה, שמלמעלה כל המדרגות האלה ירדו אחרי שבירת האדם הראשון, אז ודאי שכמו שהם ירדו מלמעלה בסיבה ומסובב, כך אדם עולה עליהם ממטה למעלה כסיבה ומסובב. העניין הוא שבין כל מדרגה ומדרגה יש חתך אינסופי. זאת אומרת שכל בחינה ובחינה היא לא שייכת לבחינה הקודמת, אלא היא באה אחרי בחינה הקודמת, נכון, אבל לא שהיא יוצאת ממנה. כמו שגרעין שחייב להתרכב באדמה, ואחר כך מכוח שלו בא עץ חדש. כן? אז עץ חדש בא מהגרעין שהתרכב. אבל קשר ביניהם זה רק בחינה רוחנית שנשארה מאחד, מהישן, ועוברת לשני, ולא לבוש גשמי. כן? ואנחנו מדברים על הלבוש שיש, כי אנחנו הרי כולנו מלבושים. האנרגיה הפנימית, מה שנשארה מהגרעין, זה כאילו אור, רשימו שנשאר ממנו. מה פתאום שמרשימו הזה יצא משהו חדש? אז כדי, זה כאילו יש כזאת אימפולס שהגרעין מתרכב, אחר כך צריך להיות אימפולס כאילו בגובה עד אינסוף, משם כאילו בא ההסכמה, הכוח להפעיל את הכוח הזה שברשימו ללבוש החדש. לכן זה כאילו בידי השם נקרא. אמנם שזה ודאי שבסיבה הוא מסובב, אבל מי מפעיל את הכוח הזה, הרשימו הזה, שהתפתח הלאה לאובייקט הרוחני חדש, לעץ חדש נגיד, כן? המחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שהיא נמצאת באינסוף. לכן הוא כך כותב שהאדם זוכה לזה, שהוא זוכה ליחס הזה שמתוך המחשבה העליונה ביותר להיטיב לנבראיו, נותנים לו חיים חדשים. חייב אני שוב להיוולד, אני עוד לא גמרתי את התיקון, נכון, אבל אתה זוכה בזה שהמחשבה הזאת פועלת בך עכשיו, דווקא בנקודה הזאת. לכן אומרים זוכה, כי אין מעבר בלי לקבל מאינסוף את הדחף הזה. כן.
3: מה זה כוח? איפה הוא מורגש? זה איזה כוח, כוח רוחני? זה אין זה מין הערה או רצון או איזה דחף?
0: כוח במה?
3: כוח רוחני.
0: באדם?
3: כן.
0: כמו שעכשיו אני מרגיש כוחות, ולפעמים אני מת, לא יכול לזוז, ככה זה מרגישים, זה יש כוח או אין כוח באדם.
3: הוא מורגש באיזה כלי מיוחד או...
0: אני לא מבין. אם עכשיו היה ביכולתי לעשות פעולה באמת על מנת להשפיע, בלי לעשות לעשות חשבון מדויק ולראות שמזה לא יצא לי כלום, למצוא דבר כזה, אני עכשיו לא מסוגל. אפילו אם אני ארצה עכשיו למצוא איזו פעולה שאני אעשה אותה בנתינה ולא יצא לי מזה כלום, אני פעולה כזאת לא יוכל למצוא בי. אין לי טבע הזה. כן? אבל אז אם אני יכול למצוא דבר כזה שאני אתן ובאמת לא יהיה לי מזה כלום, זה נקרא שמצאתי כוח רוחני וביצעתי פעולה רוחנית. אבל אין לי. אני לא יכול למצוא. זה עדיין לא בי. תן דוגמה שיש לך הזדמנות כזאת לבצע משהו רוחני. אתה לא תמצא. אם תחקור את עצמך באמת, אתה תראה שזה נובע מזה שאתה מקבל. תשלום חייב להיות. בלי תשלום, אין לכם לא מחשבות ולא רצונות, אתה לא תגלה בתוכך יכולת כזאת, הזדמנות כזה. כשנותנים כזה הזדמנות, זה כבר הצלה. אז אדם מתחיל לראות, אוהו, זה זה, לפני זה הוא לא יכול לתאר לעצמו מה זה. כן.
4: פה מתואר צד צפון,
0: צד שמאל וכבינה. צד
4: צפון
0: זה חוכמה. צד צפון זה חוכמה וצד דרום זה בינה.
4: עכשיו, מה שלא ברור, איך בינה שהיא כולה חסד והשפעה מצטרפת לצד שמאל, אבל איך צד שמאל הולך ביחד?
0: בינה זה צד ימין. צפון, חוכמה, אור חוכמה, כלי דקבלה, זה הכל צד שמאל. אחרי שרוכשים את זה, יש משהו, הולכים לצד ימין. דרום, בינה, כלים די השפעה, רצונות די להשפיע, אור די חסדים, לבוש על אור די חוכמה, שעושים קשר ביניהם בצורה נכונה. מלבישים זה בצורה נכונה זה בזה, מה שאפשר להרביש זה בזה. נעשה מזרח, קו אמצעי, תפארת, ומה שלא יכולים, עומדים על זה ולא משתמשים בזה, זה מערב מלכות. תקרא אחר כך. זהו? כן.
2: יש רגע של משהו חדש. אחרי זה, החדש הזה כבר מצטרף לכל הניסיון הקודם. האם זה כבר התחלת הירידה, שמצרפים את זה לניסיון קודם? הצמיחה הזאת של יחס חדש, של משהו חדש, שמתחיל ממש מאפס, זה לא נכון. אבל בשלב מסוים, אחרי מעבר המצב הזה, כבר יש זיכרונות, יש דברים, מצבים קודמים, זה כבר לא כמו פעם ראשונה, כמו פעם. האם זה כבר התחלה של ירידה? הרצון לצרף את זה למצרים
0: קודמים? לא, אחרי שאדם זכה לזה שהוא נמצא בעלייה, זאת אומרת משתמש בכלים שרכש קודם כחושך, רואה בהם השגה חדשה, הבחנות חדשות, רואה בזה פעולות הבורא שבאמת לטובה, להתפתחות ויכול להצדיק את הבורא, העיקר בזה להישאר במחשבה שזה בא מלמעלה, מהבורא, ושזה, שבנקודה הזאת הוא קשור עם כוח עליון. זהו. וברגע שמנסים כאן באיזושהי צורה לנתק אותו מהמחשבה הזאת, או על ידי או על ידי תענוג יותר גדול, או על ידי כבר ירידה, כן, בחושים, אז להיות מאוד ער שמה שלא יקרה, גם שינוי בתענוג לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, הוא תמיד מוכן לתקן אותו עם יתר הדבקות בנקודת החיבור עם הבורא. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בהרגשה טובה מאוד, ואני מרגיש שאני קשור עם בורא

0: עדיין ברנג שלך, איך להגיד בעברית? לא במרחק. בטווח רגישות שלך. עדיין אתה לא מרגיש, אתה יודע, יש מאחד עד עשר, עד מאה, עד 200, איזושהי רגישות במכשירים. אז אני עכשיו מרגיש שהכל טוב ואני מחובר עם הבורא. בוא נעשה שאני ארגיש את זה ב... וכך אני מרגיש כמה דקות, כן? ואם עכשיו אני אעלה את הרגישות שלי, אז אני אולי יתחיל להרגיש כל מיני מחשבות וכל מיני שינויי רצונות וכל מיני יחס שלי שמשתנה לרעה או לטובה, לא חשוב. העיקר כאן להתחיל להשתמש בשינויים האלו לחיזוק הקשר, לחיזוק הנקודת הקשר עם הבורא. זאת אומרת, לחכות, לרצות שיהיו כל מיני שינויים, אבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, זה נקרא זקן שהוא מחפש משהו לפני שנאבד לו. וזו הנקודה מאוד חשובה. שאם אדם עושה את זה, אז כבר הוא נמצא בעליות וירידות מבוקרות, ויכול להתקדם בהחלט בצורה מבוקרת כל הזמן, ומועילה ומאוד מהירה. אז עכשיו אתה ממש בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי, בשליטתך עובר כל מיני מצבים, מתחיל לספור אותם, ממש טיק טיק טיק טיק טיק טיק, אתה כל פעם המחשבות ורגשות עוברות, ואתה כל פעם כבר יודע איך לסדר אותם בצורה, והן קטנות כאלה, הן לא באות בומבה כזאת כמו דומם לכמה ימים או שבועות, או... זה עבודה.
1: השאלה היא כזאת.
0: זה ברור. כן. נו בסדר, נו, אבל זה...
1: טכניקה בוא.
0: טכניקה, כן.
2: השאלה היא כזאת, אם בא עכשיו באותו מצב רצון או בהירות של הנה זה מצטרף למצבים קודמים שהיו. לעליות קודמות, לירידות קודמות, הנה מסתדרים דברים. האם זה עלול להיות
0: אמצעים
2: להשכיח את המצב הנוכחי? כאילו, זה כבר ירידה.
0: זה שאני עכשיו מבין שכל הדברים הקודמים הם היו גם כן כדי אני עכשיו אזכה להבנה ולדבקות ולהצדקה של האלוקות, אז למה שזה רע? למה זה לא רע? זה עכשיו צריך לתת לי, אני צריך רק כל דבר שאני עכשיו עובר, אני צריך למצוא אותו עד הסוף. כל הטעמים, מה שיש בזה, לא סתם להיות בזה וליהנות, אלא כל הזמן להרגיש אותו עד הסוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני מבין שהדבר שעברתי קודם, הוא היה באמת לטובתי עכשיו, שעכשיו אני על ידו זכיתי להבנה ולחיבור וכן הלאה, אז אני צריך בהחלט לחבר את השני המצבים האלה, נגיד, מצב הרע שהרגשתי לפני חודש, ומצב הטוב שאני מרגיש עכשיו, לא טוב בהרגשה, אלא בהכרה ממש, ולראות עד כמה שמצב הרע הקודם בהרגשה, נתן לי עכשיו מצב הטוב בחיבור, בהכרה, בהבנה, בהצדקה. ואם אני מחבר את זה, אז כדאי לי, אז כל הפרטים, מה שהרגשתי במשך החודש הזה, נגיד, ממצב הרע עד מצב הטוב, לראות את זה ולחבר את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מטרתית ותבונתית. לא לתת לזה לעבור שוב לרגש ולברוח שוב כאילו חזרה. אלא מאוד מאוד בשליטת ה... זאת אומרת, לבקר כל המצבים, אבל בשמירה על נקודת החיבור עם הבורא עכשיו, שזכיתי. לא יכול להיות שאתה זכית עכשיו לאיזושהי התגלות, ואין לך כוח לעשות ביקורת. אז מתי לעשות ביקורת אם לא בזמן העלייה? דווקא בזמן העלייה, אדם צריך... לראות איך הוא יכול עוד להתקדם. במצב הירידה הוא בהמה, לא דורשים ממנו כלום. במצב הירידה שאין לו אור, מרצון לקבל, אם לא נותנים לו שום דבר מלמעלה, לא דורשים גם כן שום דבר. מי הוא? אלא אם נותנים לו לרצון לקבל הכרה, כוחות, הבנה וזה, אז מתחילים לדרוש, נו, מה אתה עושה עם זה? אתה

0: מתחיל ליהנות מזה, אז זה קליפה. אז אם אתה תתחיל להשתמש בזה הלאה לצורך התיקון, זה בסדר. אז יוסיפו לך עוד ועוד הבחנות רוחניות. דברים פשוטים, כן.
1: למה שאני אקשר ירידה ועלייה קרובים בזמן?
0: כאילו
1: זה יש
0: ביניהם קשר? לא שאני מקשר עליות וירידות יחד, מפני שקודם כל זה כלי אחד. אני לא צריך לקשר, זה ככה זה מתקשר. וכדי להיות מזה מנוסה במה שקורה לי.
1: זה ממש ככה מתגלה, כאילו שזה קשור?
0: בטח שזה מתגלה שזה קשור. קיבלתי איזושהי דפיקה לפני שנה או שנתיים, ועכשיו אני מתחיל להרגיש טוב מזה, ויכול להיות שאני עכשיו מרגיש טוב מזה ואני יוצא מזה, ועוד אחרי שנה או שנתיים, אני מקבל רק את התשובה למה זה קרה, ולמה היה לי טוב, וכן הלאה. ויכול להיות שדברים האלה הם קרובים אחד לשני. והבדל ביניהם איזשהו שעות, דקות, או שבועות מקסימום. זה תלוי ביגיעת האדם. עד כמה שהוא מקבל יותר כוחות מהחברה. מהלימוד קשה לקבל כוחות האלה, לעבוד על זה במהר. כן.
2: באיזה שלב הניצוץ התחיל להיות דבר פעיל?
0: הניצוץ מתחיל להיות דבר פעיל ברגע שאני מחובר כל הזמן אליו. ברגע שאני התחברתי אליו ולא רוצה לעזוב אותו, באותו רגע מתחילים הפרעות. ואז עם הפרעות האלה אני מחבר לאותו ניצוץ, אז הוא מתחיל להיות פעיל. אז מתחיל לגדול עליו בשר.
2: הפרעות מגיטים אותו.
0: מההפרעות זה הכלים לא מתוקנים שלי. ההפרעות אני לא זורק סתם. כן? הפרעות זה בשר לא מתוקן. כן? על ידי ההפרעות האלה סביב ניצוץ מתחיל להיות גוף. הרצון לקבל הוא נשאר אותו רצון לקבל. אנחנו רק צריכים בצורה נכונה להתקן אותו, לתת לו צורת האדם, צורת הלהשפיע. אחרת זה סתם חתיכת בשר, או חמר, לא חשוב איך. אלה, הצורה אתה צריך לתת לו. אבל הוא בעצמו, בלעדיו, בלי הפרעות אי אפשר. מאיפה אתה תיקח חומר עצמו? חומר עצמו זה הפרעות? אתה מתקן אותם, אז ההשגגות וזדונות נעשים זכויות. הבורא לא ברא עוד חומר אחד דקדושה וחומר אחר דקליפה. אותו חומר דקליפה, אתה צריך להעביר אותו לקדושה. רק העולם הזה, רק בחומר בעולם הזה אין שום שינוי. הוא קיים כמו שקיים. כתוב, עולם כמנהגו נוהג גם בגמר התיקון. כמנהגו נוהג. כל החוקים מה שיש כאן לא משתנים. למה תגיד? אם כל הטבע משתנה, אז כל הטבע בעולם הזה גם כן ישתנה. אז במקום למשוך כדור הארץ ידחוף. כן? במקום שכל דבר רוצה לספוג, לא, הוא ידחוף מעצמו. כן? יתנגד לספיגה. החוקים שיהיו, כן, כמו מעבר למרייך, אז עם באליסה הזאת, בארץ הפלאות, כן. לא, אותם חוקים נשארו. העולם הזה הוא לא ניתן לתיקון. זה נקודה שכאן חומר נשאר ככה. אני לא יודע מה מעבר לכל מיני דרגות רוחניות, מה קורה עם הדרגה הזאת. כמה שאני מבין היום ככה. וגם כותבים על זה בצורה כזאת. שעולם כמנהגו נוהג, זה הרמב״ם כתב. כן.
2: אנחנו אומרים שבאדם לא צריך להיות תלוי בהרגשת טובה או רעה, רק דבר אחד להיות דבוק או קשור לבורא, זאת אומרת, תודה, זה ממנו. עכשיו, התהליך הזה שקשור, זה תהליך מאוד מורכב. איך בכלל לתת את זה? מה זה קשור? זאת אומרת, אני קשור למשהו חוץ ממני, ואז איך להתקשר?
0: נתחיל ללמוד, יש עוד משהו דחוף?
3: יש לי פה את הפסקת בלבלה עם
0: הלמוד וכמסמך וכל כך.
3: זה עמוד 97, הפסקה, בזה שכתוב. כן. בזה שכתוב, כסף מצד הרום שהוא חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים. שהכוונה לזכות ללבוש חסדים, שחסד נקרא אהבה. שהוא רוצה לתת ולהשפיע. והוא רוצה להיבטל אליו ברר, שזה נקרא כסף שהוא בחינת כיסופים, כמו שכתוב, מכסופה וגם קלטה נפשו. ודרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר. רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתפק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. זה
0: היה בדיוק כמה שמאל, אני קראת
3: בינה, וזה
0: מה שמבלבל
3: בפסקה, כאילו זה הפוך על הפוך.
0: הוא בכל חלק המשפט משנה ולא יודעים למה בדיוק הוא שייך. זה ככה הוא כותב. אבל באותו מאמר, במקום אחר, הוא מסביר לך בדיוק מה זה דרום ומה זה צפון. וכאן הוא באמת כותב כך. ורק אחרי שלב זה של ימין, יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקרא בינה. כתב ככה, מה לעשות? אז אנחנו גם כן כותבים וזהו. אבל ומצד שני, אם אנחנו נדבר על איך שאנחנו מסדרים את הספירות, כן? אז יש לנו חוכמה, חסד, נצח זה קו ימין, ובינה גבורה הוד זה קו שמאל. כן? זהו. אז זה כבר מדברים על התגברות. אז, אתה רואה? אבל כאן הוא לא מדבר, אני חושב שבאור ישר. טוב, איך שלא יהיה, תראה כל המאמר ו...
1: מערב ומזרח, זה גם כאן מצבים לעבודה?
0: מערך ומזרח זה, זה לא מצבים לעבודה, אלא זה תנאים. המלכות היא במערב, כולה, והחלק הקדוש שלה הזו במזרח. כל הכלים דקבלה בצפון, כל התיקונים בדרום, כל המלכות היא במערב, המתוקנת במזרח.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
5: שיעור מאוד מיוחד. כל פעם חוזרים לאותו מקום של... של שאנחנו חייבים להמשיך ולעבוד ולהתחבר מעל ההפרעות, שההפרעות זה חלק מהדרך וצריך לשמוח מזה ולהודות ולעזור אחד לשני לעבור מעליהם.
6: כן. בלי הפרעות אי אפשר להתקדם. כל מדרגה היא מתחילה תמיד מאחוריים ואחרי זה משיגים את הפנים של המדרגה. צריך לעבור את כל המצבים ולהרגיש את כל הטעמים, לא לברוח מזה. וחשיבות החברה, בלי זה אי אפשר להתקדם, וצריכים להיות דבוק בזה כל הזמן.
7: כן, יש לנו עליות, ירידות, צריכים באמת לחיות אותם, להרגיש אותם, ויחד עם זאת להבין שאנחנו צריכים לעבור אותם, כי זה הדרך שלנו בעבודה. ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעבודה, שאנחנו רוצים לעבוד על מנת להשפיע, אז יופיעו כל ההפרעות האלה.
8: כן, אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא כמה אנחנו דווקא על פני כל ההרגשות האלה, איך היחס שלנו, ואיך אנחנו דואגים להיות דווקא דבוקים בבורא, על פני כל המצבים שמתגלים.
9: דבר ראשון, המציאה לא קשורה למקום היגיעה. האדם נותן יגיעה, ובדרך כלל מצפה שהמציאה תהיה מאותו אזור. אבל הרב גם מסביר יפה שהאדם לא יכול למצוא. לכן זה כמו זכייה מלמעלה. כי אם הוא היה יכול למצוא, זה כבר היה מתוך האגו. וכאן מדובר על מטרת הבריאה, שזה משהו מוחלט וקבוע, שהוא לא תלוי בכלל במאמצים של האדם. פשוט האדם מחייב את הבורא כביכול לתת לו, שבזה הזכייה. אבל בפועל אין לו, אז זו עדיין מציאה. כי אין כאילו קשר ביניהם. ודבר נוסף לגבי עליות וירידות, שאת הביקורת עושים דווקא בזמן העלייה, ולא כמו שנשמע לפי השכל בזמן הירידה, שהכל הרע מתגלה.
6: אין עוד נקודה שאדם בחברה צריך להיות דווקא בולט, ולא לא לשבת בשקט, אלא דווקא להיות בולט בזה, במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
10: שמעתי שלא דורשים מבן אדם שום דבר כשהוא בירידה, שאין לו אור, אז למימוש בעשירייה לוקחים זה ש... אז אנחנו יכולים, רק סביבה יכולה להתקדם את בן אדם בזמן הזה, לעזור לו, לא יודע, לקום, לעשות דברים ולהיות איכשהו חי. כתבתי ככה, שלא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. אז צריכים גם לתמוך באחד את השני בידיעה הזאת, במחשבה, במיוחד, שככה זה, שאנחנו, שהכל בא מהבורא, שהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו את הכל. ודווקא כשאחר כך עולים, אז מסתכלים אחורה ורואים את זה ומגלים. אבל בזמן שלו, אז עלינו לתמוך באחד את השני, להיות צמודים, להיות חברים, אהובים.
5: כן, המאמר והשיעור אחרי זה מראים מאוד יפה. אם אין אני למי לי משתלב ומלעד מלבדו, שאסור אף פעם כאילו להרים ידיים, אתה צריך להמשיך ולעבוד ולהשתדל לעשות את המקסימום המאמץ האפשרי ותמיד לחזור למלעד מלבדו.
6: כן, כמו שאיגור ציין, כשאדם נמצא בירידה הוא ממש בהמה ולא מצפים ממנו לכלום, אבל דווקא כשאדם נמצא בעלייה הוא צריך להשתמש עם הביקורת לצורך התיקון, וככה יכולים להתקדם, לא צריכים לוותר על זה.
7: כן, אנחנו ממשיכים ממאמר למאמר של רבש שמדייק אותנו בעבודה ומזכיר לנו שוב ושוב איך אנחנו צריכים באמת להיות בעבודה רוחנית, כל ההרגשות שיופיעו הם הכל כדי שאנחנו בסופו של דבר נעבוד מעל הדעת, נייחס את הכל לאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, וכך נעשה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו היום אחרי ששמענו את השיעור המופלא של הרב עם המאמר הנפלא של רבש. אנחנו תמיד יודעים שהשיעור בוקר שלנו הוא בסופו של דבר יחידה אחת שלמה. זה אנחנו רואים לאורך השנים, מחולק לשלושה חלקים, ארבעה חלקים, חמישה, לא יודע כמה, איך שלא נחלק אותו, הוא בסוף יחידה אחת שלמה. אז אנחנו ניקח את החלק הזה מהחלק הראשון, איך שהרב הסביר לנו, איך אנחנו שולטים בירידות ובעליות, כן, בצורה מבוקרת, ואז אין דבר כזה שאנחנו פתאום בא לנו, פתאום לא בא לנו, אלא אנחנו ממש שולטים בתהליך הזה, וכדי לשלוט בתהליך הזה, אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד על המאור המחזיר למוטב, שהוא כל הזמן יעשה את העבודה שלנו, כי אם לא שום דבר לא ישפיע על הרצון לקבל שלנו, ככה נהיה זרוקים מפה לפה, מפה לפה. בשביל זה יש לנו לימוד, לימוד כדי שבאמת ישנה את ההרגשה שלנו, ישנה את התפיסה שלנו, יש לנו את המקורות בעלי העוצמה המטורפת הזאת שישפיעו וישנו לנו את כל המציאות.
1: תמיד אנחנו אומרים שרב אמר שהוא נתן לנו הכל. כשאתה רואה את השיעורים האלה, אתה מבין שהוא באמת נתן הכל. גם בשנת, לא יודע, מה זה היה שם? 99, 2000, מה שאנחנו רואים בריינס. ואנחנו עכשיו נמשיך ונצפה בשיעור, בסדרה הזאת, הפתיחה שרב נתן, שהיא כל כך מדהימה. אני לא זוכר כאלה הסברים על דלת בחינות דור ישר, כמו שרב נותן כאן. אז נמשיך ונתעמק בזה היום. ואולי לפני שניכנס לזה, בואו נזכור מה מטרת הלימוד, שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שכל הדברים המדהימים שרב מלמד אותנו יהיו בתוכנו ולא כידע. בואו נצפה בקליפ מספר 2, ואחרי זה אנחנו נעשה טיפונת חזרה על מה שלמדנו אתמול כדי שיהיה לנו קונטקסט, ואז נעבור לשיעור המוקלט שבו רב כבר עובר לשאלות ותשובות על מה שהוא לומד. אז קליפ מספר 2 בבקשה.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב. מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז זהו, אז עכשיו בואו נהיה מרוכזים במאור, שזה מה שאנחנו רוצים למשוך, כדי שיתקן אותנו. ובואו נעבור שנייה על מה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לכולנו את הקונטקסט. אז אתמול בעצם הרב דיבר על הדלת בחינות דור ישר, והסביר איך הן נוצרות. הוא הסביר שיש לנו את השורש, את הרצון להיטיב, שבונה את הבחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותו. ויחד עם זה שהוא נותן לו את המילוי, הוא נותן לו גם את תכונת ההשפעה. ואז כש בחינה א' מרגישה גם את תכונת ההשפעה, אז היא רוצה גם להשפיע, ומזה נהיית בחינה ב', ואז בעצם יש לנו גם את הקבלה בבחינה א', את ההשפעה בבחינה ב', אבל עד כאן זה הכל מצד הבורא. כתוצאה מזה שיש את שתי הבחינות האלה, נוצרת הבחנה שלישית, שאם ככה, אני יכולה להשפיע על ידי זה שאני אקבל. ומזה נוצרת בחינה ג', מה שנקרא אחר כך זרנפין. ואז בעצם בחינה ג' מקבלת, כי זה מה שהבורא רוצה, שהיא תקבל, ובצורה שהיא, על ידי זה שהיא מקבלת, היא נותנת. אבל כל זה עדיין כתוצאה מהדברים שהבורא הכניס בכלי, הכניס בנברא, שזה עדיין לא ממש נברא. מה שחסר כאן זה ההחלטה של הנברא, שאני רוצה לקבל, ולא שבגלל שזה פעולה אוטומטית שקורית. כי אם זה פעולה אוטומטית, ורב יסביר את זה היום גם כי אנחנו נשמע היום בהקלטה, אם זה פעולה אוטומטית, אז זה בעצם לא אני. זה צריך לבוא ממני הרצון הזה לקבל. וברגע שמגיע המחשבה הזאת, מזה נוצרת בחינה ד' שמקבלת, לא כי ככה אני נוצרתי, אלא כי ככה אני החלטתי. ומה קורה אז?
0: כן, אז פה בעצם מתחילה הדרמה. הדרמה מתחילה מזה שבחינה ד' פתאום, אחרי שאנחנו קוראים לה מלכות אין סוף, והכלי מלא מאור, ולכאורה זהו, הכל מושלם. הבריאה הגיעה, אפשר להגיד, לשלמותה, לסוף התהליך, פתאום התעוררת בהרגשה חדשה, שקוראים לה בושה. ואז, כן, כשאנחנו לומדים את זה בתעס, קוראים לזה מעשה שחמור שבחמורות. למה? כי פתאום האור חייב להסתלק. כי זה מה שמלכות מחליטה. היא לא מוכנה, איך שהבורא בעצם ברא את המציאות, להשלים עם הבריאה הזאת. פתאום מישהו מפר את הכללים לכאורה. ואז האור מסתלק. וזה נקרא בעצם הצמצום. צמצום א', הצמצום הראשון. כל המבנה עכשיו קוראים לו עולם הצמצום. ומתחילים להיות, מתחיל להיות תהליך של התפתחות שאנחנו מכירים אותו, של יציאת העולמות ושבירת הכלים ויציאת אדם הראשון וכו' וכו' וכו', שכל ההתפתחות של למעלה, מלמעלה למטה, וכמובן התיקון שלנו מלמטה למעלה. אז המושגים שבעצם אנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו זה המושג של העולמות מהעלם, שכל מצב ומצב זה למעשה העלם של מלכות, של הרצון לקבל. עכשיו גם חשוב לנו כשאנחנו לומדים, שכל מושג זה בעצם מדבר עלינו, עליי. זה לא איזה כוכב שקוראים לו מלכות, או מלכות אין סוף, זה עוד כוכב, עוד יותר רחוק. כן? אז מדובר עלינו, על הרצון שלנו. מה קורה איתי? כל ההתפתחות של דלת בחינות דור ישר, כן, זה בכלל משהו שאנחנו צריכים בכלל לדעת בעל פה כנראה, כן, כמו שבעל הסולם מצווה לנו, להכיר את המושגים ואת הגדרות בעל פה. למה? כי זה בתוכי כל הזמן משהו משתנה, הרגשה משתנה, אני חייב לדעת איך הרצון כל הזמן משתנה ומתפתח, כדי לעורר בי כל הזמן השתוקקות חדשה, מצב חדש, דרישה מחודשת למאור המחזיר למותר. זה בעצם החיות שלי, אין לי בעצם משהו אחר, זה האמת, וכל הלבושים שלנו, הגופים, הכל, זה רק תפיסת המציאות, אבל באמת, זה הרצונות שכל הזמן מתפתחים. מה עוזר לנו להרגיש ככה? זה המקורות האלה שלנו, שעכשיו אנחנו נכנסים אליהם, והמאור המחזיר למותם.
1: ולפני שנתחיל לצפות בשיעור, תיקחו איזה דף ועיפרון, תוך כדי הצפייה, בואו נרשום נקודות, שנרצה אחר כך לדבר עליהם, לשאול עליהם, כדי שבאמת נהיה מרוכזים כל כולנו בתוך מה שהרב מעביר לנו. ולא נשכח שאנחנו רוצים בזה למשוך את המאור המחזיר למוטב שיתקן אותנו. אז בואו נצפה בשיעור.
3: שאלות כמה שאפשר יותר קרוב לזה. או לפי הגוד,
4: דוגמה היא פשוטה.
5: אפילו שוש.
4: כל ההבחנות האלו אנחנו מרגישים כל הזמן בחיים שלנו. מפני שאנחנו נמצאים בעולם התחתון, וכל מה שמתרחש בעולם העליון כולל את הארבע בחינות האלו, לאט לאט יורד ויורד ומשתלשל עד העולם הזה ונמצא בנו. מה קורה אצלנו? אצלנו נמצאים גם כן רצון לקבל וגם רצון להשפיע, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות בדילמה, איך אני אקבל שלא ארגיש בושה, איך אני אגנוב שלא ייתנו לי מכות, איך אני אתן וירוויח על ידי זה שיהיה לי יותר טוב וכן הלאה.
5: שקולים,
4: אבל שקולים מכל מיני כיוונים. זה כתוצאה ממה שקורה כאן. אבל אנחנו יכולים לדמיין מה שכתוב כאן, מה שכאן קורה, אפילו מכל מיני סיטואציות, מה שיש לנו בחיים. ואני סולם נותן דוגמה, ואתם בטח שמעתם לא פעם אחת. אני מניח שם כאן רובם שכבר היו בשיעורים, בתחום, כן? אז הוא נותן דוגמה שבא אורח לבעל הבית, ואורח רוצה לאכול, יש לו רצון לקבל מעצמו, הוא מאוד רוצה לאכול. מבחינת א', ובעל הבית אומר לו, בבקשה, אני אתן לך, אני מאוד רוצה לתת לך, אני באמת בכוונה בשבילך הכנתי את הכל, ובעל הבית כביכול יודע מראש מה שאורח ירצה, ובאיזה כמות ובאיזה איכות, ואז יוצא לנו שמצד אחד יש לנו בעל הבית, ומצד שני יש לנו אורח, כן? יש לנו

0: כן? מה קורה? אז אורח בא עם הכלי שלו, מאוד רוצה לאכול, אבל הבית בא עם המילוי שלו. ובדיוק הם נגיד מתאימים אחד לשני. עכשיו, הם יכולים לתת תענוג אחד לשני כאילו, כן? הוא בעל הבית נהנה מזה שהוא נותן, העורך נהנס מזה שהוא מקבל, מה מפריע? ברגע שבעל הבית מתחיל לתת ועורך מתחיל לקבל, העורך מתחיל להרגיש ביחד עם האוכל שאוכל בא מבעל הבית. זה כל הבעיה. מצד אחד זה בעיה, כי אז היא לא נותנת לנו ליהנות, שאני אצפצף על בעל הבית ואני אהנה לעצמי, זה יכולים, אם בן אדם לא מפותח מספיק, אם הוא נמצא בדרגת דומם, צומח או חי, כמו באמא, לא מתביישים. אבל אם יש לו כבר מבחינה אנושית לדבר, מתחיל להתבייש. וזה בעיה. מצד אחד. מצד שני, הבושה הזאת היא באה לפתח אותו כדי שיסתלק ממעמד של המקבל ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. אז קורה כאן שבעל הבית מעביר לאורח תענוג, וביחד עם התענוג הוא מעביר לאורח בושה. וכאן אין מה לעשות, הבושה הזאת היא מקלקלת לאורח כל הטעם, והוא אומר לא לא לא, אני לא רעב, אני לא רוצה וזה וזה, מה בעל הבית צריך לעשות? בחייך, אני בשבילך הכנתי, אני עשית הכל בשבילך, מה אתה עושה לי? תראה, זה... אתה עושה לי עוול. אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא בורא באורח כזאת הרגשה שבאמת אני לא נותן. אלא אתה תעשה לי טובה בזה שאתה תקבל ממני. זאת אומרת, אורח הופך להיות למקור תענוג לבעל הבית. במידה שהוא בצורה כזאת יכול לנטרל בושה, אז הוא מקבל ולא מרגיש בזה שהוא בושה ונהנה. כן. אותו משחק יש לנו כאן בכל השיפור. זה כל הבריאה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. במידה שאנחנו נלמד איך לקבל, בגלל זה חוכמה נקראת חוכמת הקבלה, במידה שאנחנו נלמד איך בחוכמה לקבל, אנחנו נראה את הבעל הבית שלנו, נראה את כל השפע שהקים לנו, ונוכל לקבל אותה וליהנות בצורה אינסופית. זה כל החוכמה. עכשיו צריכים ללמוד שיטה, איך לקבל. דבר פרקטי ביותר.
1: השאלה
0: היא
1: למה המשפט הזה נקרא עולם הצמצום.
0: עולם הצמצום, כל זה
1: עולם.
0: או, עולם. ואמרתי כנראה שלא מספיק. הבחינה הדלת הזאת, שיש בה רצון שלה, כן? רצון שלה שהיא בעצמה רוצה לקבל תענוג שבא מהבורא, כן? כך היא פתחה. הרצון שלה נקרא מלכות, ממילה שליטת הרצון, כן? המצב של המלכות, מצב של הבחינה דלת, מצב של הנברא הזה, כל מצב ומצב, לא חשוב איזה הוא, נקרא עולם. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל ומי הנותן את הענוג. ואז אנחנו נגלה את העולם העליון וכל הנצחיות ושלמות, לפני שזה כבר יהיה לטובתנו. במידה שאנחנו לא רואים, זאת אומרת, לא יודעים איך לקבל בלי בושה, אם אנחנו היינו רואים מה שהוא הכין לנו, היה כנגד זה לנו הרגשת הבושה, זה נקרא גיהנום בעצם. הרגשת הבושה כל כך גדולה, איומה, שזה הייתה מאיתנו, היה מונע מאיתנו להתפתח לקראת הקבלה. לכן יש הסתרה, וההסתרה היא רק עד המצב שאנחנו נדע איך לקבל. ברגע שיודעים איך לקבל, הכל נפתח, העולמות נפתחים, אדם מתחיל לחיות בכל העולמות יחד, ואז הוא עובר לצורת החיות נצחית, בלתי גבולית. הכל תלוי וחוכמה, ברכישת החוכמה לקבלה. חוכמה איך לקבל.
1: כל הסבל שלנו,
0: כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אין בכל המציאות חוץ מרצון לקבל ותענוג שנקרא אור חוכמה, כלום. כאן אנחנו יכולים לראות, נגיד, מה זה מלכות, הנברא, זה המצב של הנברא, בחינה ד', מה זה נברא? רצון ליהנות עם התענוג בפנים, זה המצב, אין חוץ ממנו כלום. אחר כך מהמצב הזה אנחנו רואים הלאה, מה השלב הבא? הוא לא רוצה שיהיה בפנים מילוי, מרוקן את עצמו, בסדר, אז נשאר רצון בלי תענוג בפנים. אבל הרצון זה המצב של הנברא, זה הנברא בעצמו, והנברא הזה יכול להיות או עם תענוג בפנים או בלי תענוג, חוץ מזה אין שום מצבים. יש תענוג, אין תענוג או תענוג חלקי. יש תענוג, זה נקרא, אם תענוג נמצא לגמרי בתוך הרצון, זה נקרא עולם אינסוף. אם הנברא לגמרי התפטר מכל התענוג, זה נקרא עולם הצמצום, ומצבים בין, בין, ככה בין לביני, שקצת ממולא וקצת לא, זה נקרא כל היתר שמות של העולמות, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי באיזה כיוון הם שם מלאים בצורה חלקית. וכל השמות, כל השמות של אובייקטים, של הנבראים, בעולם הזה או בעולמות רוחניים, מלאכים שיודעים רוחות, בני אדם, חיות, אבנים, לא חשוב מה, צמחים, חיות, לא חשוב מה ומי, זה רק חלקי רצון לקבל, עם קצת אור שבתוכם. אם הרצון לקבל, שהוא יכול להיות אבן, או חי, או בהמה, או מלאך, או אדם, לא חשוב, מלא בתענוג שמתאים לו, פחות או יותר מרגיש את התענוג. אם התענוג שממלא אותו פחות מהרצון, לא ממלא מספיק את הכלים, אז מרגישים סבל. זה כל המציאות שלנו. קצת תענוג, קצת סבל, וזהו. וחוכמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מכאן יכולים לראות, הדבר הפרקטי ביותר בה היא ללמדת אותנו איך להתמלות בצורה נצחית ומושלמת. הבדל בינינו ובין החיות, ולא רק חיות, ובין הצמחים, ובין מלאכים, ובאבנים, זה רק בגודל של רצון לקבל.
2: זאת אומרת שאנחנו יכולים לקבל שיפה מצחית כאילו, והם יכולים לקבל את הקצת
0: אור. בוא נגיד כך, אם כבר אנחנו התחלנו קצת על זה לדבר, אז אנחנו יכולים להגיד כך, ש... לא, לא נשאר, אני עשיתי קופי. בסדר? אם אנחנו נעשה כאן הגדרה, אז אנחנו נעשה כך, שאחר כך שמתפתחים מהנברא לקראת הבורא, אז רצון לקבל הנמוך יותר, זה נקרא דומם, קצת יותר ממנו צומח, יותר ממנו חי, ויותר ממנו מדבר, וזה כבר אלוקות. ההבדל בין דומם, צומח, חי, מדבר, רק גודל של רצון לקבל. עד כמה שרצון לקבל יותר מפותח, יותר קרוב לבורא לפי הגודל שלו, אז, זאת אומרת, ככה הוא בעצם בחשיבות עולה.
3: זה מקביל לחמישה
0: עולמות, וזה מקביל למה שיש בעולם הזה, דומה עם צומאי חיים מדבר, וחלק חילוקה שבאנו וכן. כן. אלוקות זה רצון לקבל לגדול ביותר, נכון.
2: יש לזה
0: רצון להשפיע. רצון להשפיע, בסדר. דיבורי זה רצון להשפיע, ולנו כדי להגיע לרצון להשפיע כזה כמו דיבורי, צריכים רצון לקבל גדול ביותר. דומם צומאי החי מדבר, זה יכול להיות בטבע שלא זז ולא משתנה, ואף פעם דומם, נגיד בעולם שלנו, לא יהפוך לצומח, לחי ולמדבר, כן? ואם זה באדם, הרצון שבאדם, אז ככה אדם מתפתח, שיש לו קודם רצון של דומם, שטוב לי ולא רוצה כלום, אחר כך קצת, שאתה מכין לזוז, בתוכו הרצון צומח, חי ומדבר, זה אנחנו לומדים בהקדמה ל... פנים מהירות ומסבירות. ובין כל הרצונות האלה, הרצונות האלה בדמה, באדם הם מוגדרים מאוד וגם בטבע, והם לא מתפתחים כמו לפי דרווין, כן? אלא הוא אומר שכאן יש לנו קוראלים, בין צומח לדומם, וצומח חי זה יש כלב שדה, ובין חי ומדבר זה קוף, ומדבר לאלוקות זה כבר נקודה שבלב. נקודה שבלב. זה אנחנו נלמד לאט לאט כל ההבחנות האלה. זה בין כל המדרגות האלה, בין דומם וצומח. יש לנו איזה מדרגה ביניים, שנקראת קוראלים, בין צומח וחי, מדרגת ביניים נקרא כלב שדה, זה יש כזאת חיה מיוחדת, שהיא חיה כמו חי ו... ואוכל כמו צומח, וקוף זה בין חי ומדבר, ובין מדבר ואלוקות זה נקודה שבלב.
1: מדובר.
3: אפשר שאלה?
0: כן, כן, כן, מדובר על ה... זה רק בעולם שלנו, אם אנחנו מדברים. בעולמות רוחניים זה יצורים רוחניים.
2: הרצון לקבל בבחינת א' ובבחינת ד' משווים, רק לתת
0: בבחינת... רצון לקבל שבבחינה א' זה רצון שברא בורא, רצון לקבל שזה מבחינה ד' זה רצון שיתפתח בנברא.
2: לא, שאלה בעוצמה, איזה
0: רצון... בעוצמה, ודאי שרצון לקבל שבבחינה א' הוא נקרא הרצון הקטן ביותר, ובבחינה ד' הוא הגדול ביותר.
3: כעיקרון זה הפוך
0: מאיך ש... זה כעיקרון ההפוך ממנו, כי אני מדבר על התפתחות ממטה למעלה, עשיתי כאן חץ. כן, יש פה הרבה דברים שעוד צריכים ביחד להדביך, אז אם יש איזה מין חוסר הבנה, אז לא נורא, בינתיים תשלימו. בכלל, כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אתם צריכים להבין. כשאנחנו מדברים על רק קצת דברים שנמצאים ממש על פני השטח, אני מפחד להגיד משהו יותר עמוק, לא לבלבל אתכם. אני רוצה לתת תמונה כמה שאפשר יותר רחבה, שיהיה קשר בין כל חלקי המציאות, אבל בפנים אנחנו נלך כבר בקורסים הנוספים. כן.
3: Я по-русски, если можно.
0: Но быстро.
3: Это быстро не получится. Значит, разработана теория.
0: Мной. Нет, не хочу слушать.
1: Эх, это мишаря. Кама машинка гуля. Размар хазе мекаблим блигуша.
0: Блигуша мекаблим мекубалим. Бехлай, лекабель и вшар рак блигуша. Миша, я холли на трейле табуша. הוא נקרא מקובל והוא מקבל.
1: כמה יש?
0: כמה כאלה יש? לא הרבה. אתה יכול להיות גם כן. אבל שוב אני אומר, אי אפשר לקבל מהבורא יותר מחיות המינימלית שנקראת העולם הזה, מה שאנחנו חיים. יותר לקבל ממה שאנחנו מקבלים, אי אפשר. רק אם אנחנו מבטלים את הבושה, רק אם אנחנו נעשה תיקון מיוחד שנקרא מקבל. להיות מקובלים. להיות מקבלים, אז תקבל יותר. אחרת כל הזמן תהיה בדרגה כזאת, כמו שאתה.
4: שאלת שאלה.
0: כן.
4: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים הכי גדולים.
0: אנחנו יכולים להשיג כל המצבים דרך כל העולמות, עד הבורא.
4: גם שורש.
0: גם עד השורש. זה המטרה שלנו, שאנחנו חייבים כל אחד להגיע עד דרגה זו.
2: זאת אומרת, המטרה כאן, יהיה לנו את הרצון לקבל, והגודל של הרצון להשפיע.
0: יופי. כן, אבל לא לקפוץ, להרים יד. כן.
5: הנברא בוחר לקבל.
0: כן.
5: זה לא מסתדר לי עם
0: אז זה הפוך. כאן זה דומה מצומח חי מדבר, לפי התפתחות מלמעלה למטה. מבחינה ד', כאן לפי ארבע בחינות דור ישר, ברור זה רק רצון להשפיע, ואחר כך א', ב', ג', ד', זה התפתחות מקטן לגדול רצון לקבל. כן? וכאן זה בצורה הפוכה, ממטה למעלה. זה מעולם הזה, בחזרה כלפי הבורא. כן. רק תצעקו כולם כמוני, נו.
5: אוקיי, בארבע בחינות אמרת שבאלף חסר לו כלי, ובדלת מה חסר לו? אתה יכול
0: לחזור על זה עכשיו? מבחינה אלף חסר לנו רצון מעצמו, וגם כן רצון להשפיע. אז יש לו רצון שקיבל מהבורא, רק דבר אחד קיבל מהבורא, רצון לקבל. עכשיו רוצה בורא שהוא יהיה לא רק מקבל, בורא רוצה שהוא יהיה גם כן כמוהו. בשביל זה הוא צריך לקבל מהבורא רצון להשפיע. השלב ב' הוא מקבל מהבורא רצון להשפיע. אבל שניהם, גם רצון לקבל בבחינה א', גם רצון להשפיע בבחינה ב', קיבל מהבורא. זה לא בחינות שלו. כן? עכשיו, שקיבל מהבורא רצון להשפיע, אז נו, איך הוא יכול להשפיע? בבחינה א', רצון לקבל, הוא מיד רוצה, יכול למלות. כן? ומיד הוא יכול למלות, כי מהבורא בא המילוי, אור. אבל רצון להשפיע שהוא מקבל מהבורא, זה הוא מקבל בדרך כאילו בלתי ישירה. כי זה כבר, הוא מקבל מהבורא תכונה של הבורא, נוספת על הרצון לקבל שלו. כן? ואז אין לו מה לתת. הוא לא יכול לממש את התכונה הזאת שברצון להשפיע. איך הוא ייתן? מה יש לו לתת? אז הוא נזכר, הבורא רוצה הרי ליהנות ממני, שאני אקבל. אז אני אקבל. זה כבר בחינה אחרת, החלטה שלו, בחינה ג'. נכון, בבחינה ג' יש החלטה של הנברא. אני הולך לקבל בשבילו. אבל הוא משתמש בכל הכוחות שקיבל מהבורא. כן? ואז אין לו בכלל שום דבר. לא לקבל ולא להשפיע בכלום. אז הוא... מה דוחף אותו הלאה להתפתחות? הצורה הישרה מה שהוא קיבל מהבורא. מהבורא הוא קיבל דחף להיות מקבל, ואז עכשיו הוא באמת הולך ומבצע את הדחף הזה להיות מקבל בבחינה ד'. זאת אומרת, בבחינה ד' זה בעצם החלטה של הנברא להיות נברא. ובבחינה ג' זה נברא נמצא במצב כמו שהוא בורא. לכן אחר כך אנחנו אומרים שבחינה ג' זה רמבין, זה נקרא קדוש ברוך הוא. זה רמבין דאצילות, זה קדוש ברוך הוא. ומלכות נקראת שכינה, אוסף כל הנבראים. כי בבחינה ג' ממש נמצאים במצב כמו שבורא נמצא כלפי נברא. יש לו הכל ואין לו כלום. מה חייב? מה צריך? את הרצון לקבל. ואז הוא מפתח. אנחנו נדבר על ארבע בחינות האלה, חוץ מהם אין כלום. מה שאנחנו עכשיו למדנו, אתם תראו אחר כך לאורך כל הדרך, עד שתגיעו לאלוקות ולהיות קדושים ומלאכים, לא חשוב איפה ומה, עד דרגה גדולה ביותר. בסופו של דבר מה שידבר בנו, ובמה שאנחנו נתעסק, זה בארבע בחינות האלה. חוץ מהם אין כלום. היתר זה רק התפתחות והתקשרות את כל התכונות האלו, לחזור לשורש. כן.
6: הבושה, מה המקור שלה?
0: מאיפה?
6: באיזה חלק?
0: מה המקור של הבושה? אם בורא היה נותן לי רק רצון ליהנות והיה נותן לי תענוג, לא הייתה לי בושה. הייתי מקבל ונהנה. החתול מתבייש שמקבל ממך, לא? למה? כי בזה שאתה מעביר לו לאכול, אתה לא מעביר לו...
7: רצון ו...

0: רצון להשפיע שלך. למה?
1: מאיזה חלק זה?
0: רגע, רגע, רגע, רגע. למה אתה לא מעביר? אתה מעביר רצון להשפיע שלך לחתום. רק הוא לא תופס את זה. הרצון לקבל שלו כל כך קטן, שהוא לא תופס, לא מקבל ממך ביחד עם האוכל את התכונה שלך, שאתה מעביר לו את האוכל. בשביל זה צריך להיות אדם מפותח.
1: מה המפותח הזה?
0: ההתפתחות הזאת, ההתפתחות הזאת היא באה מכאן, שהבורא נתן לנברא, חוץ מרצון לקבל, גם רצון, גם הטבע שלו, רצון להשפיע. זה הוא עשה בכוונה, זה ממש ככה, אחרי הקלעים, כן, כן, זה נקרא רצון, זה נקרא ככה בספרות שלנו, רצון לקבל נברא בצורה ישירה, ורצון להשפיע, הוא עשה לו דרך עקיפין. מוסר לו דרך עקיפין. ונברא לא מרגיש שהוא מקבל מהבורא תכונה דה להשפיע. הוא פתאום מרגיש בשפע שמקבל תענוג, ושתענוג הזה ממלא רצון לקבל שלי, אני פתאום מתחיל להרגיש בין התענוג הזה ובין הרצון שלי איזה משהו לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? אני מתחיל להרגיש איזה יחס לתענוג חוץ מתענוג. אני מתחיל לא רק ליהנות ממנו, אלא מפריע לי משהו פתאום ליהנות. עוד יש לי איזושהי מחשבה, יחס שונה לתענוג בעצמו. מה היחס הזה? המשפיע נמצא שם בפנים. זה מקלקל את הטעם, אבל אין מה לעשות. זה הבורא עשה בכוונה. בכדי שזה ישמש לנו כקרש קפיצה, לנטרל את ההרגשה הזאת הלא נעימה, ולהגיע לדרגתו. שאנחנו נרצה להיות כמוהו. אתה לא יכול לנטרל להיות, לא להרגיש את הבעל הבית, לא להרגיש את הנותן. אתה יכול לנטרל אותו רק במידה שאתה נעשה כמוהו. וזה הוא עושה בכוונה.
1: אז הרצון להשפיע...
0: אז מצד אחד הכי טוב, לא להרגיש כלום, לחיות כמו בהמה, וזהו. אבל אי אפשר.
1: עובדה שהמקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה, אבל
0: זאת אומרת... המקובלים חיים ומרגישים טוב עם הקבלה בגלל שהם יודעים לנטרל בושה ויודעים במקום בושה לתת. יש להם פעמיים תענוג מזה שמקבלים ומזה שנותנים. עולם הזה ועולם הבא זה נקרא. שני עולמות יש להם. ובגלל זה רוכשים נצחיות. נצחיות ושלמות. שום דבר לא יכול להזיז להם כי הם נמצאים. הם רוכשים שני הבחינות, שני טבע.
2: באותה עוצמה.
0: באותה עוצמה, גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
2: אם לא, אז אנחנו נהיה בשלב של הבושה.
0: כן. אם רצון לקבל יותר מרצון להשפיע, זה יהיה בושה.
2: חייב להיות חופש.
0: כן. ואם רצון להשפיע יותר מרצון לקבל, למה הוא יותר? יותר כדאי לי לקבל עוד קצת. אז תמיד הם הולכים יחד.
1: אז זאת אומרת שהוא מנטרל את הרצון להשפיע אצלו. זה מה שאני הבנתי. אם ההשפעה היא גורמת לבושה.
0: לא.
1: אם החלק של
0: ההשפעה,
1: לא הקבלה, גורמת לבושה, אז בעצם...
0: חלק ההשפעה לא גורמת לבושה. אלא? איך זה? הקבלה גורמת לי לבושה. זה שאני מקבל, זה גורם לבושה. עוד שאלה.
3: אבל...
0: נתרגל לזה. כן.
3: בקשר לאותה שאלה, בעצם אנחנו אומרים, הרצון לקבל, זה שאנחנו מקבלים, זה גורם לבושה, אבל הבושה בעצם באה עם זה שיחד עם הקבלה אנחנו מקבלים בעצם גם את הרצון להשפיע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אתה, הבעיה שלנו שאנחנו כבר רוצים להדביק את זה לעולם הזה. אני מאוד שמח שאתם רוצים את זה לעשות ככה יותר מעשי, אבל זה לא עד כדי כך. אם הייתי כמו מבחינה ערך, מקבל וביחד עם זה, ביחד עם קבלה מקבל גם תכונות של הבורא, אז היה טוב, אז כמה שיותר מקבל, יותר מקבל גם כן כלים להשפעה, רצון להשפיע. זה לא קורה אפילו. אנחנו נמצאים תחת הצמצום ותחת כל העולמות. אני יכול כאן, אם כבר, פשוט לעשות ציור כללי של כל המציאות, שיהיה יותר ברור. שאנחנו לא בדיוק נמצאים בדרך בחינות האלו שנקראים דת בחינות דור נמצא. אנחנו דיברנו, היום דיברנו שיש לנו בחינת שורש, א' ב' ג' ד'. אחרי בחינת ד', שזה נקרא מלכות,

לעבור את כל העולם הזה, עולם שלנו, מדרגות דומם, צומח, חי, מדבר שלו, דרגות של התפתחות הרצון, לעבור את הקו הזה שבין העולם הזה לעולמות רוחניים, זה נקרא מחסום, לעבור את העולמות בריאה, יצירה, עשייה, נקרא עולמות ביאה, אחר כך לעבור את הפרסה ולהיכנס לעולם הצילות ולעולם אדם קדימון, כן? ואז לעבור לאינסוף. כל הדרגות האלה שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו חייבים לעבור בזמן שנמצאים כאן בעולם הזה, שחיים כמו שאנחנו חיים היום, באותה צורת החיים. הדרך שאנחנו עושים כאן לפני, זה אני מבקש שהוא יהיה, בזמן שאנחנו עוברים כל העולם הזה, עד המחסום זה נקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה. זה נקרא עד שעוברים את המחסום. כשעוברים את המחסום ועוברים עולמות ביה, זה נקרא זמן של 6,000 שנה. אחר כך שעוברים לאצילות ואק, זה כבר נקרא זמן של משיח. ואחר כך שעוברים כאן, זה כבר, אין לזה בדיוק ההגדרה, זה כבר דברים שנקראים לאחר התיקון. לאחר התיקון. כי סך הכל מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו מתקנים את הכלים שלנו, אנחנו נולדנו כאן בעולם קיצור, כן, אפס. יורדים לאט לאט לאט עד העולם הזה, אחר כך מהעולם הזה מתחילים לעלות לאט לאט עד הנקודה הזאת. בוא נעשה ככה. זה מצב א', זה מצב ב', וזה מצב ג'. כשאנחנו עושים את הכל לסיבוב הזה, אנחנו בסך הכל מתקנים את המצב שבאינסוף מתקנים את הבושה. כשגומרים לתקן את הבושה, גומרים לתקן את הכלים האלה, אנחנו סך הכל גמרנו תיקון. כן? חוזרים לכאן לתיקון, ואז מתחיל להיות מכאן והלאה דרגות שנקראות לאחר התיקון. זה כמו שאדם שיש לו איזשהו כלי מקולקל, תיקן את הכלי הזה, אחרי זה הוא עכשיו יכול להיכנס לאיזו עבודה, להתחיל לעבוד. אבל מה אנחנו עושים כאן שמתקנים את הכלי וכבר נכנסים לאיזשהו מציאות של עבודה? זה לא ידוע. זה אנחנו לא לומדים. המקובלים נותנים לנו ההכשרה, נותנים לנו שיטה, רק איך לתקן את עצמנו. ומי שמתקן את עצמו, נכנס אחר כך למיצוי אותו, על זה בכלל לא כתוב באף מקום. זה לא עניין שלנו. אני אגיד לכם למה. בגלל שאפילו אי אפשר להסביר במילים שלנו על המציאות שנמצאת שם למעלה. למעלה מהתיקון. לכן אי אפשר לכתוב את זה אפילו בספרים. הם כותבים בכל מיני רמזים פה ושם, אבל זה לא מציאות, זה לא לעניין. אז אנחנו לומדים רק מלמעלה למטה, איך שאנחנו נולדנו והשתלשלנו עד העולם הזה, ואיך שעלינו לעלות מעולם הזה, עד עולם האינסוף, עד גמר התיקון, ואחר התיקון זה כבר נלך לבעיה שלנו. וכל הסיבוב הזה, עד גמר התיקון, אדם חייב לעשות בזמן שהוא נמצא כאן בעולם הזה. שיחבר את השני עולמות, עכשיו, אני מקווה שאנחנו נעשה את התמונות, חבל שאנחנו לא צילמנו אותן בשבילים האלו, ואתם דרך הקבוצות תוכלו לקבל
את הצילומים,

0: עוד לפני שתבואו שבוע הבא, בעזרת השם כאן ללמוד, וזהו.
1: טוב חברים, אז שמענו את השיעור עכשיו של הרב, שהוא בעצם היה מבוסס כולו על שאלות ותשובות, אבל בעצם שוב חזרנו, עשינו חזרה גם על דלת בחינות דור ישר, גם על כל מסלול התיקון, מצב א', מצב ב', מצב ג', כן? וכמובן הבחנה בין, שוב, בין מלכות לחוכמה, בין בחינה א' לבחינה ד', מה ההבדל בין שתי הבחינות האלה, דומם צומח חי מדבר, כל הבחינות האלה, מה ההבדל ביניהם. שמענו הבחנה מאוד מאוד מעניינת, שבעולם הזה הדומם לא יכול להפוך לצומח, כן? וכן הלאה. איפה זה כן יכול להשתנות? אצלנו, בתוך האדם. הרצונות, הרצון של האדם, כן יכול להשתנות מדומם לצומח לחי מדבר. אז בטח גם אתם רשמתם שאלות, כל מיני דברים מעניינים שאתם רוצים להעלות, לשאול עליהם או לדבר עליהם, כדי שנבהיר יחד ונעמיק יחד במה ששמענו.
2: אז עכשיו בואו ניקח כמה דקות, ניקח 6 דקות, נעשה בינינו דיון על מה ששמענו, נרשום שאלות, ואחר כך נשמע את השאלות, אוקיי? אז דיון 6 דקות.
3: כתבתי 4 דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד זה איך לקבל מהבורא כל טוב ועונג שהוא הכין לנו. במידה שאנחנו נדע איך לקבל, אנחנו נרגיש מה שמוכן בשבילנו לקבל ומי הנותן את התענוג. דבר הבא, כל הסבל שלנו זה כתוצאה מהבושה, וכל הסבל שלנו זה כתוצאה מחיסרון האור, מחיסרון התענוג. אז יש לנו בושה וחיסרון את המילוי עצמו. גם כתבתי מה זה נברא. הנברא זה רצון ליהנות עם התענוג בפנים. סליחה, כנראה טעיתי. אין לקבל יותר מהעולם הזה, אפשר רק אם אנחנו מבטלים את הבושה. אז כל העבודה שלנו זה לבטל את הבושה, ודרך זה אנחנו נהיה מסוגלים לקבל וגם לתת. אז שזה נקרא, שיש אצל מקובל גם עולם הזה וגם עולם הבא.
4: אז נעזור לחברים שלנו לקבל את העולם הבא.
5: תמיד זה סוגיה, העניין של הערך הפוך, והיה מעניין ההסבר שמלמעלה למטה דרגות הבחינות א', ב', ג', ד', עד שכאילו מגיעים למצב בחינה ד', שהיא הרצון לקבל הגמור שהוא הכי רחוק מהאור, אבל בצורה הפוכה, מלמטה למעלה, מתחילים מדרגת דומם, צומח, חי, מדבר, דווקא ברכישת הכלי, האוביות, כמובן בצורת התיקון כלפי השגת האור העליון. ודווקא עם הכלי היותר גדול, יותר מתקרבים לאור.
6: יש לנו את המצב של הבורא שרוצה לתת לנו, ואנחנו נמצאים במקום של כלי שאנחנו צריכים, רוצים להתמלות עד שבא מופיעה בנו הבושה, ששם זה נקודת ההתפתחות שלנו, ששם אנחנו לא מוכנים לקבל בצורה כזאת, בצורה ישירה. מכאן ועלה מתחילה העבודה שלנו.
7: כן, אהבתי מאוד בהתחלה איך שרב אמר כזה, אם בעל הבית הוא חכם, אז הוא נותן לנברא הרגשה שהכל עשיתי בשבילך, אני רק רוצה שתעשה לי טובה. ובתוך כל זה, בתוך כל המתנה הזאת, יש את כל מה שמוכן בשבילנו כדי להתקדם. כדי ממש להשתמש בצורה הנכונה, כדי שנוכל להתקרב לבורא.
8: טוב, אני אתחיל בזה שלראות את רב, שם רואים את רב מלא כוח, מלא עוצמה, דוחף, מזיז את הדברים, זה כמו, אני מרגיש כמו שנתנו לנו מתנה להציץ לתוך המציאות הזאת. ככה היה גם קטע פריים אחד שראו את כל האנשים שם, המצלמה הלכה אחורנית, ואז ראו מלא אנשים נמצאים בתוך הנקי כזה, הצער והארוך, וזה ממש נתן התפעלות מאוד גדולה, איך מלא אנשים מסתכלים שם מהסוף, זה היה ממש מאוד מאוד מאוד מאוד התרגשתי, וגם אפשר להרגיש שרב מלמד קבוצה חדשה, שהוא גם כן, איך הוא תיאר כמה פעמים עצר את עצמו, אני נותן לכם את הבסיס, זה, אחרי זה נמשיך בקורסים הנוספים, ובכוונה כדי לא לבלבל, ובאמת הוא עושה את זה בצורה מדהימה, איך בסופר רגישות, בסופר דאגה באמת, לתת מספיק כדי שהבן אדם יבנה חיסרון, ולא למלות את קרסו, ומצד שני גם כן כן, לעזור לו להתפתח. ועוד שני דברים, התיקון בפועל הוא של הבושה, שזה גם כן הבחנה מאוד מדויקת וחזקה, שאחרי בחינה ד' מתחיל תהליך הבושה, ובפועל עם כל השלבים האלה של א' ב' וג' אנחנו צריכים לחזור בעצם לאותו מלכות דה אינסוף, אבל להצליח להתמודד עם כל האור שהבורא רוצה לתת, ובעצם לתקן את הבושה. והשלב הבא זה בעצם להשתמש עם הכלי המתוקן, שזה כבר משהו שבכלל לא ידוע, משהו שמקובלים רק רומזים עליו, ואין עליו ממש אחיזה.
9: כן, ו... אולי השאלה הכי שהכי מתבקשת פה זה מה תפקיד הבושה, איך מתוך הבושה זה דווקא צריך לדחוף את את הנברא ל
2: כן. שמענו הרבה מאוד דברים בשיעור הזה. בואו עכשיו נדליק סימני שאלה, נעלי ידיים, וביחד נתגבר על הבושה ונברר את זה. רב אמר לנו בשיעור, הבושה הזאת היא באה כדי לפתח אותו, את הנברא, כדי שיסתלק ממעמד של המקבל, ויגיע לאט לאט למעמד של הנותן. תראו, זו הבחנה יפה. כן, יש לנו את רחמי מתפרץ.
10: יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי, מאוד מאוד. האם הסדר הוא בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים?
1: אז מה השאלה פה?
10: אני אחזור על השאלה. האם הסדר הוא, או שאולי יש גם סדר אחר, מבחינתי הסדר הוא, בחינות, עולמות, פרצופים, אורות וכלים. האם אני צודק?
1: כן, אתה צודק.
10: תודה.
2: שם יש מאחורה. מי זה
10: כן.
2: שם?
10: כן.
1: רוני, בבקשה.
2: גם את ישראל. בסדר, לא חשוב.
11: עלתה לנו שאלה משותפת לשני חברים, כאילו בבחינה ב' יש לנו הבחנה של של ההשפעה שניתנת על ידי הבורא לנברא. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד'. איך זה יכול להיות שפתאום משהו נעלם מההבחנות שהיה לנברא? כאילו בסוף רוצה רק לקבל. כאילו ההבחנה הזאת הלכה לאיבוד של ההשפעה שהמורה נתן לו.
1: סליחה, אתה יכול לחזור עוד פעם? כי בהתחלה שמענו קצת חלש.
11: כן. בבחינה הבאת למדנו שהמורה נתן הבחנה לנברא של השפעה, של נקודת ההשפעה. וכאילו היא נעלמת בבחינה ד', כאילו הבורא, הנברא מגיע להחלטה שהוא רוצה להיות המשפיע, המקבל, וההבחנה הזאת נעלמת ממנו. איך זה קורה כזה דבר?
1: על פניו זה נכון, כי כל בחינה היא באמת, היא נעתקת מהבחינה הקודמת, היא כאילו מתנתקת ממנה, כל מצב חדש זה בחינה חדשה, ומה שבין הבחינות זה רק סיבה ומסובב. זה גם הרב הדגיש את זה בשיעור, שזה לא כל מצב שבא, הקשר ביניהם הוא סיבה ומסובב, זה לא שהוא, הצומח הוא יוצא מהדומם, הוא לא יוצא מהדומם, זה כבר משהו אחר לגמרי. הדומם גרם שיצא אחריו הצומח, זהו. אז אנחנו לא צריכים, כאילו, זה יפה ההבחנה הזאת, של כאילו אנחנו מתפעלים איך יצא משהו שהוא כאילו לא קשור לקודם, אבל הוא עדיין נקרא סיבה שלו. אז זה היופי של הבריאה. כל פעם כאילו נברא שיוצא חוץ ממנו. אז זהו. בסוף אנחנו לומדים שכל ההבחנות האלה כמובן נכללות בתוך בחינה ד', ואז מלמטה למעלה היא כבר עוברת, משיגה את הבחינות האלה שהבחינות הקודמות לה. אבל ביציאת הבחינות, כל בחינה היא בחינה באמת בפני עצמה.
2: מה שיש בבחינה ב' זה ההבחנה בתכונת המשפיע. ולכן בינה רוצה להשפיע. אבל היא לא יכולה. ולכן היא מקבלת. ואז מזה נוצרת בחינה ג'. בבחינה ד' יש בעצם רצון לעשות אותו דבר, רק לא בגלל שככה נבראתי, אלא כי ככה אני רוצה. זו ההחלטה שלי, זו כבר החלטה עצמאית. ואז, באמת מה קורה עם תכונת המשפיע, שכאילו נעלמת, על זה אתה שואל. היא לא נעלמת, זה בדיוק הסיבה לבושה. כי מתי שאני מנסה לקבל מתוך החלטתי, ואני מקבל, אז אני רואה שאין בי את תכונת המשפיע. כאן בדיוק זה הרגע שבו הנברא מרגיש את הפער, בעצם ההופכיות המוחלטת בין הבורא לנברא. מזה נוצרת הבושה, מזה נוצר הצמצום. זה בדיוק המעבר ממה שרב קרא לו עולם אינסוף לעולם הצמצום. תכונת הבינה שלא נמצאת בבחינה ד' זה מה שגורם מזה. וכל מה שאנחנו קוראים אחר כך זה הכל תיקונים. סליחה, זה הכל תיקונים כדי לרכוש את התכונה הזאת. זה כל הדרך שלנו, מימטה למעלה. ישראל שם רצה.
12: תודה. הבורא מעביר הרגשה של הבושה לנברא. השאלה, האם הבורא תמיד מעביר הרגשה של הבושה לנברא, או שרק במצב מתי שהרצון של הנברא כבר יכול לתקן את הרצון הזה?
1: אנחנו שרויים תחת צמצום מוחלט. זה כבר קרה. זאת אומרת, חוץ מ, כמו ששמענו, חוץ מההרגשת החיות המינימלית שיש לנו עכשיו, כדי להתחיל איזו פעולה, משהו לעשות, אי אפשר יותר לקבל שום דבר. והצמצום קרה, בעקבות הבושה, הקישוט, לא משנה, אבל זה כבר, אי אפשר יותר לקבל במה שיש. אם אנחנו רוצים לקבל יותר, צריכים לתקן את הבושה. זהו, אין מה לעשות עם זה. אז זה כבר קרה, זאת אומרת, אנחנו כבר תחת הצמצום. בסדר?
12: פשוט שאלה על הרגשה שנברא או מרגישה את הבושה. מתי, זאת אומרת, האם בורא תמיד מעביר את ההרגשה של הבושה לנברא? או שזה רק במצב שנברא כבר יכולה לתקן את עצמה, אז מעביר?
2: ההרגשה של הבושה היא לא כתוצאה ממה שהבורא נתן. הבורא נותן את התכונה שלו. הבושה נוצרת בנו כתוצאה מהרגשת הפער בינו ובינינו. ואנחנו רוצים להיות כמוהו, ולא יכולים. מזה נוצרת הבושה, לא כי הבורא נותן בושה. אוקיי? פלורידה.
13: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
3: לא יודע למה הוא מתכוון בטייל סטיינס מאחורי המצבים שאנשים עוברים.
2: השאלה היא בעצם, מהם הסימנים לדעת מה המצבים שאנחנו עוברים. אנחנו לא יכולים לדעת באמת במצב שלנו מהם הסימנים ואיפה אנחנו בדיוק ומה המדרגות. אנחנו מתחת למחסום. מתחת למחסום אנחנו לומדים שיש הסתרה. זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב זה מה ש... למדנו בשיעור הקודם מהמאמר של רבש, שהוא דיבר איתנו על העליות ועל הירידות, ושמה שהכי חשוב במצבים האלה, זה כל הזמן להמשיך קדימה. שכל הירידות והעליות האלה, הן מיועדות לבנות בנו את הכלי. ואם אנחנו מתייחסים לזה, אז אין מצבים טובים ואין מצבים רעים, אלא להפך. יש מצבים טובים, יש רק מצבים טובים. כי כל המצבים הם מצבים של... התפתחות, אוקיי? איך אנחנו מרגישים, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שהכל זה בא לטובת בניית הכלי. ואם אנחנו יכולים, רב אמר, לראות גם במצבים של ההרגשה הנעימה וגם במצבים של ההרגשה הלא נעימה, מצבים של התפתחות, אז אנחנו בעצם מרגישים תמיד שזה בא מהבורא ותמיד שזה טוב, וזאת הכניסה לעיבור. אז חשוב מאוד לפתח את הגישה הזאת.
1: לטין שבע, בבקשה.
14: Hola amigos. Queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
15: מה ההבדל בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית ואיך אפשר להשתמש בבושה כדי להתקדם?
1: כן, הרבה פעמים השאלה הזאת נשאלת, אנחנו לא עוסקים בהשוואה הזאת בין הבושה הגשמית לבושה הרוחנית, כי הבושה הרוחנית זה כבר ברוחניות, זה כבר הרגשת הנותן, זה כבר הרגשת הבורא. כמובן שיש סימנים בעולם שלנו לכל מה שקורה בעולם הרוחני, שפה אנחנו, הדבר היחיד שזה יכול לתת לנו את ההרגשה, שבושה זה משהו שאף אחד לא אוהב. אז ואפשר לתאר לעצמנו שאיזו הרגשה רעה מנע הבורא מאיתנו על ידי זה שהסתיר את עצמו וגרם לכל התהליך הזה שעל ידי זה שהנברא המלכות בעצם צמצמה את הרגשת הבושה. וזה אפשר פה בעצם להגדיל את הבורא, להצדיק את הבורא עבור הדבר הזה. כי אנחנו ברצון לקבל לא מודעים לזה. הייתי סמוך, פת לי בושה, עזוב אותי מכל הברדק הזה, אני רוצה לקבל וזהו. נכון? אני לא רוצה כלום. אבל בעצם, אם כרגע עכשיו הבורא היה מתגלה, בסוף הייתי סובל מזה, כי הייתי כל כך כנראה הרגשה רעה, שהייתה מתגלה, אני לא יכול אפילו לדמיין אותה. אבל זה בדיוק מה שהבורא צמצם והסתיר מאיתנו.
2: אז יש לנו עוד הרבה שאלות, וטוב מאוד שיש שאלות. אנחנו בסופו של דבר לומדים לא בשביל הידע, אלא בשביל למשוך את המאור שיתקן אותנו, ומזה כבר יבואו לנו באמת התשובות האמיתיות לכל השאלות. בואו נמשיך ביחד, נהיה עם השיעור הזה משך היום, מחר יש לנו עוד שיעור ועוד הזדמנות למשוך מאור, ועכשיו נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם, שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה. שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם הלך למעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לקבל, ולמעלה מהרצון שיש באדם הנקרא רצון לדעת ולהבין מה שהוא עושה ולא רוצה להאמין. ואברהם הלך למעלה מבית אלה, היינו בבחינת מוחה וליבה, וזה נקרא רואי, שרק בדרך זה היה רוצה להדריך את עצמו. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שעניין לוט נקרא אלמה דייטלטיה, עולם של כללה, מלשון כללה, כוונה להרצון לקבל, שהוא בחינת נחש, היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים, עם הרצון לקבל לתועלת עצמו. אחרת, לא היה בורא את הרצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן, כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רואי, היינו, המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא ראיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר, מכל מקום האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מאיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי, ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו, ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות, וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד. כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך, ששם יש עליות וירידות. כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה, שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב, שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב, כסף מצד דרום שהוא חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבו של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטא אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופין, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא כמו שכתוב מצפון זהב, שעניין זהב הוא בחינת בינה השווה להיות חוכמה. וכמו כן כתוב צנועים חוכמה, היינו שחוכמה צריכה להיות מלובשת בלבו של חסדים, שזה נקרא הצניעות, בזה שהיא מלובשת בחסדים ואינה נראית בלי לבו של חסדים. והעניין הוא כי חוכמה ידוע שהיא מתלבשת בכלים דקבלה, ולכן היא צריכה שמירה, שהכלים דקבלה יהיו תמיד בעל מנת להשפיע. לכן, כיוון שהוא משמש בכלים דקבלה, צריכים שמירה. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהוא האור המאיר בכלים דהשפעה. ובזה נשמר אור החוכמה, שיכול להאיר בהכלים על הכוונה דעל מנת להשפיע. לכן אמרו דרום חוכמה, היינו, שהרוצה להחכים ידרים, שהרוצה שהחוכמה תישאר בו ולא תסתלק, הוא צריך לדרום, היינו לחסד, הנקרא כיסופין, מלשון נחשפה וגם קלטה נפשי. ובית אלו, היינו דרום וצפון, שהם חוכמה ובינה, מאירים בקו האמצעי, הנקרא מזרח, תפארת, ששם נכלל הכל. אולם עיקר העבודה מתחילה במערב, שהיא בחינת מלכות, שזה נקרא במקנה, שהיא בחינת מלכות ומערב, כנ"ל. ובעניין מלכות הנקראת מערב, שהיא נקראת במקנה, צריכים לדעת שסדר העבודה מתחיל במלכות שמיים, שהאדם צריך, לפני כל דבר מצווה, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הנקרא אמונה, שהוא מאמין שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. לכן הוא מברך אותו. וזה כמו שאמרו חז"ל, לעולם מסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ויש לשאול, מהו שפחו של מקום שהאדם צריך לסדר? התשובה היא, היינו שהאדם אומר להבורא שהוא מאמין שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, כשאדם מבקש משהו מחברו, הסדר הוא א', שהאדם יודע שיש לחברו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו, ב', שיש לחברו לב טוב שהוא אוהב לעשות טובות, אז יש מקום שיבקש מחברו. לכן גם כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, הוא צריך להאמין שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את מבוקשו, ושהוא טוב ומטיב. ובגלל זה התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב, אף על פי שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, והוא רואה שהוא משפה ולחוץ. אז הוא צריך לומר שהוא רוצה להאמין למעלה מהדעת, והוא שמח בזה לכל הפחות שהוא יודע את האמת, מה שצריכים להאמין. ואגם שהמילים האלו, מה שהוא אומר, הם רק על דרך הכפייה, כלומר שהגוף לא יסכים למה שהוא אומר, גם מזה הוא שמח, שיכול לומר בפה דברים אמיתיים. ואחר כך יתפלל. כלומר, לאחר שהוא סידר שפחו של מקום, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, ואם היה זה בתוך הדעת, בטח שהיה שמח, אבל היות שזהו רק למעלה מהדעת, וגם שהוא על דרך הכפייה, מכל מקום לפעמים יש לו הכוח עתה להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח להאמין שכך הוא באמת, ויהיה בידו כל היום להגיד שפחו של השם בזה שהשם עושה עמו רק טובות. בעבודה זו של עליות וירידות, האדם צריך להאמין שיש לו נקודה שבלב, שהיא ניצוץ המאיר, ולפעמים היא רק נקודה שחורה ואינה מאירה. והניצוץ הזה צריכים תמיד לעורר, כי לפעמים נתעורר הניצוץ הזה מעצמו ומגלה חיסרון באדם, שהוא מרגיש שחסר לו רוחניות, שהוא מגושם יותר מדי ואינו רואה תכלית שיהיה בידו לצאת מהמצבים האלו. והניצוץ הזה לא נותן לו מנוח לנפשו. זאת אומרת, כמו ניצוץ גשמי אינו יכול להאיר, אולם מניצוץ האדם יכול להדליק דברים, שעל ידי הדברים שהניצוץ נוגע בהם, יכולה להתלקח אש גדולה. כמו כן, הניצוץ שיש בליבו של אדם אינו יכול להאיר, אולם הניצוץ הזה יש באפשרותו להדליק את המעשים שלו שיעירו, כי הניצוץ דוחף אותו לעבודה. אולם לפעמים הניצוץ מתקבה ואינו מאיר, וזה יכול להיות באמצע עבודה, וזה נקרא שקרה לאדם תאונת דרכים. כלומר, שבאמצע עבודה קרה לו מקרה וירד ממצבו ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו. רק לאחר זמן האדם מתאושש ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל עוד הפעם לעלות למעלה. היינו להרגיש את החיסרון הרוחני. הוא מקבל שוב דחיפה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה שירד ממצבו ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים. זאת אומרת, כל פעם הוא מעלה ניצוץ חדש. ובהקדמה לספר הזוהר אומר, וזה לשונו, והנה האדם בעת שנולד יש לו תכף נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושה בחינה אחרונה שלה, המכונה בעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם. וזה יש לפרש כנעל, שנקודה זו, שהיא עדיין בחושך, מתגלית כל פעם ומהירה, כפי עבודתו בתארת ליבו, שאז הנקודה מתחילה להעיר. זאת אומרת, שכל פעם שהאדם מתחיל לעלות שוב לאחר הירידה, האדם צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה. כלומר, ממה שהיה קודם בזמן עלייה, שכבר העלה אותה לקדושה. הוא מתחיל כל פעם בחינה חדשה. היות שבכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים. ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבחנת לבחינה חדשה. היינו שמקבל את החלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, הוא מכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר את הדבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שאלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצים מחלל הפנוי לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה הוא בא לידי התחלה חדשה ומעלה ניצוצות חדשים. לכן כשאדם רואה שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר שלא יברח מהמערכה, אף על פי שהוא רואה שהוא לא מתקדם, אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. היינו, שזה שהוא מתחיל לעלות, לא יגיד שהוא בא שוב לדרגתו הקודמת. נמצא שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב שהוא עולה אתה לדרגתו הקודמת. אלא הוא צריך להאמין שזוהי בחינה חדשה, שכל פעם הוא מעלה ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר אלעזר, מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בעניין רשעים וצדיקים בעבודה יש לפרש. כל אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות לשם שמיים נקראים בעבודה צדיקים. היינו, שרוצה להיות צדיק. ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים, נקראים בעבודה רשעים, מטעם שהם בבחינת שינוי צורה מהבורא. לכן הם נבחנים לבחינת רשעים. אבל בבחינת הכלל, גם הם נקראים צדיקים. ואצל אלו אנשים שהם עובדים בבחינת הכלל, נגיד למשל, כשאדם הוא בגיל 40, הוא יודע, מעת שהגיע לבר מצווה, היינו מי"ג שנים עד 40, יש לו רכוש של 27 שנים של תורה ומצוות. נמצאים שהם אומרים שיש להם הרבה, וזהו שאומרים הרבה. כלומר, שיש להם הרבה תורה ומצוות. אולם, אפילו מעט אינם עושים לשם שמיים. מה שאין כן, הצדיקים אומרים מעט. כלומר, הם אומרים שכבר הוא עוסק בתורה ומצוות 27 שנים, ואנחנו עוד לא זכינו לעשות משהו לשם שמיים. אולם הם צריכים להאמין שהם עושים הרבה. היינו שמכל עשייה שהם רואים שאינם יכולים לעשות לשם שמיים, וכואב להם זה, זה נקרא תפילה. היינו שהם עושים הרבה תפילות בזה שהם רואים איך שהם מרוחקים מהשם, שיהיה להם רצון וחשק לעשות נחת רוח להבורא. כלומר, הם מרוחקים מזה שאין להם היכולת להעריך את גדלות המלך. לכן אין להם הכוח לעשות שום דבר לשם שמיים, רק לתועלת עצמו. נמצא שהם עושים הרבה בכדי שהשם יקרב אותם אליו. נמצא. שאל התפעל האדם בזמן שהוא רוצה לעשות מעשים לשם שמיים, והוא רואה שכל פעם הוא הולך אחורה. הוא צריך להאמין שהוא עושה הרבה בכדי להתקרב להשם, ולזכות שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. כלומר, שדווקא על ידי הירידות והעליות, יש לאדם מקום להתפלל אליו, שקרבו באמת, שכל פעם הוא מעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין הקדושה, עד שיעלה את כל הניצוצין השייך אליו. ואז הוא יזכה שהשם ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע. ואז הוא יזכה לאמונה בקביעות. מה שאין כן, מטרם שיזכה שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין מקום לבחינת אמונה. וזהו כמו שכתוב, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל. כלומר, שכל זמן שאין לאדם את הרצון להשפיע, אין האדם מוכשר לקבל טוב העונג. לכן, בזמן שהאדם מקבל רעות, אז נאבדת לו האמונה. מה שאין כן, לאחר שזכה לרצון להשפיע, אז הוא מקבל טוב העונג מהשם, אז הוא זוכה לאמונה בקביעות. נמצא שכל אלו עליות וירידות יביאו לו להגיע שהשם יעזור לו להשיג את הרצון להשפיע, שאז כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אולם על האדם לדעת, בזמן שהוא בא לידי מצב שאין הוא רואה מציאות שיוכל פעם לצאת מאהבה עצמית ורוצה לברוח מהמערכה, עליו לדעת שיש כאן בית עניינים שהם הפוכים זה לזה. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא, מצד אחד אדם צריך לעבוד ואף פעם לא להיבטל ממנה. משמע מכאן, שזהו ביד אדם להשיג. להיות שאומר, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נמצא שהאדם צריך לעבוד מטעם שבטח ישיג את מבוקשו, היינו שיהיה בידו לעשות המעשים בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ומצד בית אומר, לא עליך המלאכה לגמור. משמע שאין זה בידי אדם, אלא כמו שכתוב, השם יגמור בעדי. היינו שאין זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע, אלא שכאן נוהגים בית עניינים. א', שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. לכן, אל יתפעל האדם מזה שעוד לא זכה להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה. מכל מקום הוא צריך להאמין שהשם מחכה לו, עד שהאדם יגלה את מה שהאדם צריך לעשות. ב', ואחר כך השם יגמור בעדו. כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו, כמו שכתוב, ישועת השם כערף עין.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ שהוא מאיר אותנו ומעורר אותנו כל פעם לעבודה מחדש, ולא להתפעל מזה שיש ירידות, אלא העיקר לא לברוח מהמערכה ולתת לגלים האלה לעבור, ולזכור שזה הכל בשביל לבנות כלי יותר חדש, יותר נכון, לקראת גילוי הבורא, שזה העבודה הקבועה שלנו של עליות וירידות. וגם כשיש מצבים של חושך, העיקר רק להחזיק בקבוצה ובחברים ולהודות על זה שיש לנו זכות להיות חלק מהחברה הזאת.
2: אנחנו עוברים תהליך שהוא מסודר מלמעלה, שהוא מדויק, למרות שזה לא מורגש ככה, כי הוא עובר על הבשר, נגיד ככה, שלנו, אז אנחנו יותר קרובים למה שאנחנו מרגישים מלמה שכותבים לנו מקובלים. אז יש לנו לדעת שכל אחד עובר דברים האלה, כולל כל החכמים גדולים. אז אנחנו לא לבד, אנחנו על הידיים של המורים שלנו.

0: לברר ביניהם, לברור כל דבר ודבר מהיפוכו ולהתקדם. איך? לראות שמצד אחד אי אפשר בלי כלים דקבלה, כן? שמתחילים מקו שמאל, מצפון, ואחר כך הרוצה לעבוד עם כלים דקבלה, זאת אומרת שבאים לקבל חוכמה, אז צריך ידרין, זאת אומרת ללכת דרומה, חסד, כף ימין, ושעושה את זה מצד המלכות, שהיא מערב, זוכה לבחינת מזרח, שזה קו אמצעי. וככה זה עבודה בגימל קווים. שמאל, ימין, קו אמצעי, למעלה מהם. והכל זה מתבסס על מלכות, אבל מלכות בזה לא מקבלת מעצמה כלום, אלא למעלה ממנה. צפון, דרום, חוזרים למזרח, מתדבקים לשכינה, שכינה במזרח, מהמערב שהיא המלכות. אם אמת השכינה האמיתית, אבל הדבקות שלה זה על ידי זה שעובדים למעלה מהמלכות. זה העבודה. מה עוד הוא אמר ככה? מאמר שאומר הרבה דברים, אבל הרגילים. חכה, איפה יד שלך? איפה יד שלך? טוב, נו, כן.
1: אדם, כתוב במאמר, על ידי, מה זה תחינת אדם? שהוא יכול, מסוגל על ידי ירידות וירידות, מעלות ניצוצות בקדושה, ולהתרכז.
0: אז הוא אומר שמלכתחילה יש באדם רק נקודה שבלב, שהיא נקראת התחלת הנפש שלו, נפש שבנפש, שאותה הוא צריך לפתח. עם כל היתר הדברים שסביב נקודה הזאת, חוץ מנקודה הזאת מה שיש, זה רק להתפתחות הנקודה הזאת. כך הוא צריך לקבל את החיים שלו. שגוף שלו, זאת אומרת, כל היתר רצונות, כל היתר מקרים, מה שקוראים לו, הכל מה שיש סביב נקודה שבלב, זה רק בשבילה. אם הוא כך מתייחס, אז באמת זוכה לפתח אותה בצורה נכונה. מה אתה שואל על זה? ובזה יש, לפתח אותה זה נקרא להכניס לה יותר רצון לקבל, ולהכניס לה לפני רצון לקבל תיקונים שיהיו, זאת אומרת שרצון לקבל יהיה בכוונה על מנת להשפיע. שמכניסים יותר רצון לקבל לנקודה שבלב, מרגישים ירידה, ההפך מקדושה, התרחקות. שרוכשים תיקונים על ידי הגיעה, באמרו, מחזיר למוטף, אותו רצון לקבל, כן, מתקן אותו, ומרגישים כנגד זה אז עיירה בתוך הרצון המתוקן, אז זה נקרא עלייה. וככה זה כל הדרך, ירידות, עליות, ירידות, עליות, אבל הכל מתחיל מירידה, כל בחינה חדשה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. השגה היא באה אחרי ערב, לילה, ואחרי יום. בסוף היום זה ההשגה עבור כל היממה. ומתחילה יממה חדשה מלילה. ככה לומדים. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, קו שמאל, קו ימין, ואחר כך אמצעי. צפון, דרום, מזרח. זהו. אז כל הדרך היא בנויה מירידות ועליות. עכשיו, השאלה היא כך, אם אדם מקבל עליות וירידות בתוך כלי הרגשה שלו בלי שכל, אז או שהוא דפוק, או שהוא משוגע מרוב שמחה, ודומה לילד. רע לו, טוב לו. בלי ככה. משתגע מהרגשה, אם הוא מתחיל לצרף להרגשה הזאת חשיבות המטרה, זאת אומרת לא בודק את

0: זאת אומרת, חייב לתת למצבים שלו פירוש מטרתי, האם זה קרוב לבורא או רחוק מבורא. אז כבר לא מודד את עצמו לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי הקרוב רחוק. ואז הוא לא מושפע מההרגשה, איך שהוא מרגיש את עצמו, כן? ואז כל הדברים שהם גם בירידה וגם בעלייה, שהוא מקבל את זה בצורה המועילה למטרה, רואה את זה כך, אז הוא שמח, ואז אין לו ירידות בהרגשה. יש לו רק ירידות ועליות מבוקרות, שהוא שולט בהם, שהוא יודע מה שברוך השם הוא זכה עכשיו לכלי חדש. אז מרגיש בזה אחוריים דקדושה. אחר כך זוכה לתיקון האחוריים האלה ולקבלת האור באחוריים האלה, שזה כבר נקרא פנים. זהו, אז הכל תלוי איך אדם מקבל את ההתפתחות שלו. בהתחלה ודאי שאין לו מספיק כוחות ושכל לקבל את זה בצורה תבונתית, מטרתית, הכרתית כמו גדול, אלא כמו תינוק הוא נמצא תחת השפעת ההרגשה. אבל אחר כך לאט לאט הוא עובר למצבים שהוא שולט בהם, למצב שהוא שולט בעליות, בירידות, זאת אומרת לא שולט בעליות וירידות עצמם, אלא איך שהוא מקבל אותם, איך שהוא מרגיש בהם. ואף לך יום, אף לך לילה, זאת אומרת הוא בצורה שווה, מתייחס לכל המצבים האלו כמצבים טובים שמקרבים. אז אין פה ירידות ועליות כבר בהרגשה, אלה העיריות וירידות הן רק כלפי קרבה לבורא לפי הכלים או ריחוק ממנו. אבל אפילו במצב שמרוחק הוא נמצא בשליטה, זאת אומרת, בהכרת המצב. זאת אומרת, העיקר שהוא יוכל אז להצדיק את הבורא בכל המצבים האלו, מה שעושה לו, ונדבק עליו בכל מצב ומצב שהוא עובר עליו. לא חשוב איזה מצבים עוברים. אז בצורה כזאת מתקרב למצב שנקרא עיבור, שלא חשוב מה שנותנים לו, העיקר לי להידבק אליך. כי נקודה אחת, לא חשוב. אני לא צריך שום דבר לעשות, חוץ מלדעת שכל מה שאתה, כל מה שקורה לי בא ממך, וכל מה שבא ממך זה דבר טוב. זה נקודה, זה כבר בתנאים האלו, הנקודה הזאת שבלב שלו, היא נדבקת לעליון, כן? דרך המחסום, כמו ברחם, ומתחילה להתפתח. היא נדבקת כאילו ממטה, מהעולם הזה, היא נדבקת למחסום, זה נדבקת לדפנות הרחם כאילו, ומתחילה לגדול למעלה ממחסום. מצד השני, הנקודה הזאת היא נשארת למטה, וכל מה שגודל זה גודל ממחסום ומעלה. על הכל הירחי לידה וכן הלאה.
1: וגם כתוב שהתפתחות
0: הזה, נסתה על ידי ג' קווי, קו שמאל וימין, מתנהגים אחד לשני, ולומדים שקו אמצעי זה תוצאה מעבודה של אדם, תוך השני הקווים. שום דבר לא בא לאדם כתוצאה מהמאמצים שלו. המאמצים שלו רק עושים תנאי, שאז מתגלה לו מלמעלה משהו, הבחנה חדשה. וכל הבחנה חדשה שמתגלה, מפני שהיא מתגלה מאינסוף, אז אומרים שהוא זכה. מה זאת אומרת? שבורא כל פעם עושה איתו חשבון טוב, אני אתן לו ילד טוב. טוב, הוא עשה מספיק, אני אתן לו. מה זה זכה? כמו זה זכה בפרס, בפרס גם כן זוכים, למה? אני עבדתי, אני הייתי הכי טוב, אני עשיתי את הכל, אז אני זכיתי בפרס, כאילו אני הרווחתי את זה כסיבה ומסובב. כאן סיבה הוא מסובב, שאנחנו אומרים שהוא זוכה לקו אמצעי, זוכה לאיזו הבחנה חדשה. זה, יש כאן פירוש יותר עמוק. מפני שהגעתי ומצאתי, יש בכל דבר ודבר. שנותנים לאדם מקום מגיעה, זה כדי שהוא יכין את הכלים שלו שיוכל להרגיש משהו. שכבר מרגיש משהו, אז מלמעלה נותנים לו, בלי שום קשר כביכול למעמד שלו, מלמעלה נותנים לו, זאת אומרת, אז הוא מתחיל להרגיש דבר חדש לגמרי, שלא קשור להכנה שלו הקודמת. זאת אומרת, הכנת את עצמך בסדר, אבל זה שהכנת את עצמך, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את המילוי הזה. אלא מילוי אז בא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. שמחשבת הבריאה היא לא קשורה לאדם. הבורא רוצה להיטיב, אז הוא נותן לך את זה. אבל זה שאתה עשית מאמצים, אתה עשית מאמצים, כאילו אין קשר זה בזה, בזה אתה מחייב את הבורא שייתן לך. אין פה נפקא מינה. לכן כתוב זכיתי, ולא הרווחתי ולא מצאתי, קניתי, אלא ממש זכייה יש כאן. כן?
2: לא ברור לעניין הניצוצות, כי הוא מתייחס לניצוצות בשני פנים. צד אחד ניצוץ זה הנקודה שבלב, נקודה קבועה שבהתחלה רואים, בהתחלה יש רק אחוריים והיא מתחילה להיגדל, אבל בצד שני, ניצוצות כל פעם זה דבר חדש שמתגלה, שמפנים לו מקום, ובמקום שמפנים מתגלה ניצוץ חדש ואתה מעלה אותו. אז יש משהו קבוע וזמני במושג הזה ניצוצות.
0: ניצוץ, הוא מדבר על ניצוץ הראשון שיש באדם שזה נקודה שבלב. רצון לרוחניות שנותנים לו מלמעלה, כי בתוך הבהמה הזאת, שנקראת נגיד אדם, כן? במובן שבעולם הזה, אין לו שום רצון לרוחניות. יש לו רצון להשיג משהו ממה שנסתר ממנו, אבל זה רצון אנושי. זה תשוקה אנושית, שדוחפת כולם להתפתחות. אין? הרצון ממש לרוחניות, לבורא, הוא חייב לבוא מאותה נקודה יש מאין שבורא ברא. כן? וזה ממחצבת הנשמות, שבא ומתגלה באדם. אם מתגלה דבר הזה באדם, הוא קורא לזה גם כן ניצוץ. למה ניצוץ? כי זה נקודה ממסך ואור חוזר. שעל ידי זה האדם מתחיל להרגיש קשר עם הבורא, שיש משהו, אמנם שניצוץ הזה הוא עדיין מלובש בלב, באגואיזם, כן, של אדם, ואומנם שניצוץ הזה הוא בא מנקודת השבירה, אז הוא לא ממש מסך ואור חוזר. אבל דרך זה כבר ישנה איזו עירה מלמעלה שמושכת את האדם, אפילו בצורה עדיין בלתי הכרתית, ברורה במציאות, אבל זה כבר יש לו משיכה, והוא לא מסוגל, המשיכה הזאת הוא לא מסוגל לחבות. קורא לזה ניצוץ. חוץ מזה, מה שאדם אחר כך, אחרי שמפתח את הניצוץ הזה, הולך

0: מצטרף מה שכתוב, והנה סלם מוצב ארצה.
1: טסט, טסט. טסט, טסט.
0: סלם שעל ידו עולים למעלה על המלך, יש שם שני קצת.

0: Dearest friends, this is amazing that we're so many.
1: חברים יקרים ביותר, זה מדהים שכל כך רבים מאיתנו מחפשים את הבורא בקשר בינינו, בחיבור בינינו. דרך האהבה שאנחנו מרגישים אחד כלפי השני, זה די מדהים. אין ספק שלא משנה מה יעמוד בדרכנו, זה הבורא בעצמו שרוצה לדחוף אותנו לחיבור בינינו.
0: Zoom in on the qualities.
1: כדי ממש להתמקד בתכונות של החברים, באהבה, בדאגה זה לזה. ברור שהאגו שלנו תמיד משחק איתנו, דוחף אותנו מצד לצד, גורם לנו לא לרצות להתחבר, אבל כל אחד מאיתנו שמגיע לכאן לשיעור יודע להתגבר על כל אחד מהקשיים שהוא נתקל בהם.
0: With that comes the great light.
1: ויחד עם זה מגיע האור הגדול. לצד הקשיים הגדולים נמצא גם האור הגדול, כי הבורא רוצה שאנחנו נתחבר יחד, ויחד אנחנו נצליח בדרכו של הרבש, הרב, כל העשיריות שלנו שמתקדמות בדרך. אז בואו נתחבר בצורה שעוד לא הייתה אף פעם, נמשוך את המאור המחזיר למטוב אל החיבור בינינו, ו נתקדם יחד לחיים. קטע מקור מספר 1, הרבש בעניין חשיבות החברים, מאמר 17. בעניין חשיבות החברים הנמצאים בתוך החברה, איך להחשיבם? היינו, באיזו צורה של חשיבות כל אחד צריך להסתכל על חברו. הנה השכל מחייב, אם הוא מסתכל על חברו שהוא במדרגה יותר נמוכה ממנו, אז הוא רוצה ללמד אותו איך שיתנהג במידות יותר טובות מכפי שיש לו. נמצא שהוא לא יכול להיות חבר שלו, אלא הוא יכול לקבל חברו בתור תלמיד ולא בתור חבר. ואם הוא רואה חברו עומד במדרגה יותר גבוהה ממנו ורואה שיש לו מה ללמוד ממנו מידות טובות, אם כן הוא יכול להיות רב שלו ולא חבר שלו. סדנה פעילה, מה אני לומד מהחברים? שוב, מה אני לומד מהחברים? סדנה פעילה.
2: מה אני לומד מהחברים? זה הכל, הכל ש... אני לומד כל מה שאני צריך לתקן. אני מרגיש אביות רק משך החברים, ואני לומד איך להיות רציני סול דבושן. מסירות נפש.
3: מה לומדים מהחברים? איך להתקרב לבורא?
4: כן, מתוך ההתקללות שיש לנו עם החברים, אנחנו יכולים ללמוד איך לבנות יחס נכון כלפי הבורא, כלפי התכונות שהוא מגלה בכל אחד מהם, בסופו של דבר, איך להפוך את זה ליחס אהבה כלפי הבורא.
5: לומדים לחברים על הגדלות הבורא.
6: אני לומד מהחברים איך להיות ברכות לב. בסירה שלנו יש המון דוגמה, המון חברים מטרתיים, מתמידים, ואני לומד מהם ובונה רצון איך להיות בתכונות כמוהם. בעיקר בהתמדה, בעיקר באופן שהם מבטלים את עצמם.
7: מה שאני לומד זה את היחס שלהם לבורא, ואיך הבורא מתייחס אליהם. דרכם אני לומד את התכונות של הבורא.
8: הכל, כל מה שצריך ללמוד בדרך שלנו. גדלות וחשיבות המטרה, מסירות לדרך, יחס נכון לחברים.
9: בעצם אני לומד מי הבורא ומה הוא רוצה ממני, איך אני אקדם כלפיו, וכן, זה דרך ללמוד.
3: מה אני לא מבין מהחברים? אני חי מהחברים. אם אני נותן נשימה, זה נשימה שנמצאת בתוכם. כל רגע זה רק מתוך הגדלות שיש בהם. זה כמו לנשום ולהגיד, נו, איך אתה מרגיש את הנושם?
10: יעקב כותב לנו שהוא לומד אהבת חברים. כמה שהם דואגים כלפי החברים. ואני אוסיף גם שאני לומד חשיבות וצורה, צורת יחס לכל דבר.
11: Нужно исправить и соединить в одно единое целое состояние, как в одном сердце, в одной молитве, в одном желании.
0: Лахаим. Лахаим. Excerpt number 2.
1: Кета Мако.
0: The agenda of the assembly, article number 17. In the beginning,
1: מספר 2,
0: of the assembly,
1: תחילה, כשמתאספים צריך להיות סדר היום, היינו שכל אחד ואחד כפי יכולתו ידבר בחשיבות החברה. היינו איזה רווחים יביאו לו החברה, ולפי מה שהוא מקווה שהחברה יביאו לו דברים חשובים, מה שהוא בעצמו לא מסוגל להשיג, וכפי שיעור זה הוא מחשיב את החברה. סדנה שקטה, נרומם את גדלות וחשיבות החברים.

חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים

ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרשי מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל, ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי תאמין. ומה היה יגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה, הנקרא נהמה דקיסופה, היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע ולא לקבל לעצמו. אולם בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, שיש לפרש
מצד אחד, האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איכשהו מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, היות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו, והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב וימין מקרבת, כלומר שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם, שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה. אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב', זה שכתוב וראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה מטעם שהוא שמח בחלקו בזה
שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם.